0: で9時間よろしくお願いします、
1: はい、さあ心地よい風もね、この新緑の季節ということで、そのお出かけというのもね、うん、本当にどこ行っても楽しいなという時間かもしれませんけれど、まさに様々な芽吹きを感じるこの季節ということで、今年はですね、はい、育むをキーワードにお届けしたいと思います、うん、まあ育むと言いますと、実際何かを育てたりというだけでなく、時間だったり関係だったり、身近なこと、もの、いろいろあるかと思います、はい、番組ではですね、家族や仲間との大切な時間を育むスポットをご紹介したり、ゲストの方が育んでいることも伺っていきたいと思っています、
0: はい、そして今年もこの季節にぴったりなエバーグリーンな名曲や心地よい音楽もお届けしていきます、はい、ゲストの方々にも選んでいただくんですが、ぜひ皆さんにとっての次世代につなげていきたいエバーグリーンな心地よい一曲もミュージックシェアしてもらえたら嬉しいです、はい、ゴールデンウィーク最終日、皆さんと素敵な時間を育むプログラム、夕方6時までおよそ9時間、どうぞお付き合いください。

J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green This program is brought to you by 東京建物

0: Feeling Green。J-Wave Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコと
1: トヨタエリーがお届けしています、はい、さあね、今日でゴールデンウィーク、ね、おしまいという方も多いと思うんですが、はい、あの今年は有給を活用するとかなりね長く12連休ぐらい取れたりするという方もいるそうで、旅行してる方もねきっと多いでしょうね。
0: そうですね、まあ反対にこの期間はもう仕事があって方もね、
1: 仕事が忙しい時だっていらっしゃるんですもんね、はい、皆さんどんなゴールデンウィークでしたか、ぜひメッセージなのでね教えてくださいね、はい、
0: そしてあのこのエリニココンビも、
1: あ、私先でいいですか、エリニコで、ニコエリじゃなくていいですか、
0: ニコエリ、なんかニコエリさんっていそうなんでいないと思いますけどエリニコが多分
1: エリニココンビで
0: 4回目という、はい、あのもう X の方でも恒例ってなってますけど
1: 嬉しい
0: っていただいてるんですよ、はい、恒例ってやっぱ3回やると恒例なんですかね、2回だとまだちょっと
1: 2回はまだ
0: 去年もみたいな感じですけども、4回目となると
1: 4回目は恒例です、立派な恒例なんじゃないですか、ありがたい、
0: 立派な恒例なんじゃないですか
1: って、恒例になってます、
0: 面白いですけど、いや本当に、まあ、あの今年はですね、はい、一緒に複合型スポーツレジャー施設ライブドアアーバンスポーツパークに取材に行ったり、
1: はい、楽しかった、
0: はい、バディを
1: バディ感ね、
0: はい、育んでるんじゃないかと私は思ってるんですけど、はいはい、いかがですか。
1: いやもちろん、
0: あ、
1: スタジオ飛び出してね、はい、初めてのロケでしたね。
0: そうですね、4回目にして初めてということがあるっていうのもなかなかでしたけどね、
1: なかなかでした、
0: 楽しかったですね、
1: あれは楽しかった、はい、今年は育むというのがね、うん、テーマの番組になっているんですが、お迎えするゲストの方々にも育んでいることもの伺っているんですが、はい、俳優の板谷由夏さん、工藤飛鳥さん、料理研究家の土井善晴さん、光さん親子、他にもたくさんのコメントゲストも育んでいることやもののお話、うん、そしてエバーグリーンミュージックをシェアしてくださっています、
0: はい、ということで皆さんもですね、リスナーの皆さんもぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください、まあ、育んでいたことでもいいですよね。
1: ああそうですね、うん、これまでにねどんなものを育ててきたか、はいはい、
0: 例えばガーデニングで花を育んでいますとか、今はバラが満開の季節なんですね。
1: あ、いいですね。
0: 他にもあのアプリでコツコツ英語とかフランス語とかを育んでっていう方もね中にはいらっしゃるでしょうし、まあ僕もそうですけど日々のトレーニングで筋肉を、
1: え、やってるんですか。
0: そんなにやってないんですか。ちょっとちょっと、でもやっぱりその筋肉を裏切らないってどなたか言ってましたけど、
1: あ、メンタルにもいいって、ね、はい、聞きますもんね、
0: やっぱり大事なんで、それをまあ育んでるかなって、うん、まあそういう軽いものでもいいですよね。
1: あ、うん、もちろんもちろんもちろん、日常の中でね、はい、あの心がけていることなんか教えてください、
0: は
1: い、
0: お待ちしています。メッセージはですね、フィーリングリーのサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています。そして今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットプレゼントします。
1: すごい。
0: このレジーナリゾートについてはですね、 J-WAVE ナビゲーターでもある市川さやさんが愛犬のスクービーさんと一緒に訪れた模様も

0: 日ほどお届けします。
1: 楽しみ、
0: はい、
1: そしてシンガーソングライターの愛さんが今年も登場してくださるんですが、うん、今年はさらにスペシャルな企画をご用意しました。
0: そうです、
1: いつものスタジオライブだけではなく、はい、番組のエンディングで皆さんの投票で選ばれた1曲をスタジオライブでお届けします。その候補曲1曲目は一人じゃないから君が私を守るからストーリーということで、愛さんといえば
0: よ、
1: やっぱり何度聞いても染み込んできますね、はい、心に。
0: そうですね、これも皆さんにね、うん、ぜひお届けしたいなという、ね、
1: お届けしたい
0: 気持ちもありますが、うん、そしてもう一曲の候補がこちら、

0: いやこれはもう自然と気分が、
1: もう体が動き出してます。手が
0: いいですね、踊りながら。エリさん素敵です、はい、ぜひ皆さんどちらのスタジオライブが聞きたいか投票してください。投票は番組サイトから、また X ではスタジオの風景や取材の写真などもポストしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんの育むメッセージや写真もぜひこちらもですね、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストしてください。

0: 2曲続けてお送りしました。1曲目はレイベイ Lover Girl、 そして2曲目は羊文学あの街に風吹けばでした。 J-WAY ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green、 ニコさんと私、はい、トヨタエリーでお届けしています。
1: 今年もコンテンツ盛りだくさんのこの番組なんですが、ちょっとここでタイムテーブルご紹介していきましょう。
0: はい、
1: この後9時台にはシンガーアデューとして活動されている上白石萌歌さん、10時台にはタイムレス上白石萌歌さん、そして10時台にはタイムレス橋本正樹さんがコメントで登場、午前11時頃にはシンガーソングライターの愛さんをお迎えします。毎年たっぷりとスタジオライブをしてくれる愛さん、はい、楽しみですね。
0: 楽しみです。そしてお昼12時台には土井善晴先生と同じく料理研究家として活躍されている娘さんの光さん、そして私が素敵な食のスポットにお邪魔した模様をお届けします。
1: 他にも1時台には市川紗椰さん、2時台には俳優の工藤飛鳥さん、4時台には板谷由加さんをお迎えするほか、キングヌー新井和樹さん、そして隅野隼人さん、花野小春さんのコメントも届いていますので、もうすごいですね、豪華ですね。
0: 豪華ですね。
1: お楽しみに。
0: お楽しみに。そしてシンガーソングライターのアンジェラ・アキさんにもコメントでご出演いただく予定だったんですが、残念ながら体調不良によりご出演かなわなくなってしまいました。アンジェラさん、どうぞお大事になさってください
1: ね。本当にね、大事になさってほしいです、
0: はい。
1: さてここで早速こちらエヴァーグリーンな一曲ミュージックシェアいただいています。こちらはアヒルママさんからです、
0: はい。
1: 私が育んでいるのは、グリーンカーテンです。夏はグリーンカーテンがあるととても涼しく感じるからです。あとは愛犬です。今1歳なのでこれからの成長が楽しみです。
0: あ、素敵。
1: 1歳なんてもう楽しみしかないでしょうね。
0: ねえ、なんか楽しい日常の絵が浮かびました今、うん、
1: 毎日表情も変わるし、ちょっとあの飼ったことないですけど、
0: うん、そうなんで私もないんですよ。
1: いや小さい頃ありますよ。小さい頃ありますけど、ちょっとその記憶を今思いとどって、最近はないなっていう、すみません、正直に
0: 人の犬可愛がることしかなくて。
1: あ、そうですよ、ね、でも大きさもね、うん、徐々にというか日に日に
0: 大きくなる頃ですか。
1: 分かるし、きっともうだいぶ大きいかもしれないですけど、
0: いいな、
1: いいですね、
0: 飼ってみたい。
1: どんどん、ね、育んでいただきたいと思います。
0: はい、
1: それではアヒルママさんからのリクエスト、ミュージックシェアです。爽快のポップソングということでいただきました。ジョージ・エズダ、グリーン・グリーン・グラス。

0: さあ、お知らせの後は今日最初のコメントゲストの登場です。
1: J-WAVE Golden Week Special
0: 東京建物プレゼンツ
1: Feeling Green

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツビーディングリーン。ニコさんと私トヨタエリーがナビゲートしています。東京建物プレゼンツビーディングリーン。今日はたくさんのコメントゲストが登場予定なんですが、はい、まずはお一人目、うん、このアーティストです。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィーリングリーンをお聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん、アデュー、上白石萌歌です。今回の番組テーマが育むということで、2017年に私アデューも、シンガーとしてデビューをさせていただきまして、もう早いことに9年の時が経ちました。やっぱりこの中でですね、EP を5枚出させていただいたりとか、自分なりに歩みを進めてきたわけですけれども、そうですね、やっぱ自分の中でもすごく変化を感じることが多くて、例えばこう曲を作っていくにあたってどんな風な曲にしていきたいかとか、ライブをするにあたってもこういう風にしたいですとか、やっぱり私ももともとすごく音楽が大好きですし、ライブも大好きだし、なんか物を作り出すということがもともとすごく好きだったので、どんどんこう自分の主体性を強めていったりとか、音楽愛もどんどん強くなってきているので、よりこう自分の音楽愛を形にするためにどんなことが必要かなみ

ことを問うようになったので、そこはすごく自分の人間としての成長も感じていますし、音楽愛もどんどん育んできているところです。私にとってアデューっていう存在はやっぱり自分が一番ありのままでいれる場所だと思ってます。音楽が好きっていう気持ちは自分の原体験変わらないものがありますし、なんかね、自分の小さい頃とか幼い頃を振り返った時にやっぱり音楽って欠かせないものだし、その音楽愛を自分なりにこうなんか皆さんの前で表せる場所がアデューという場所だと思っているので、なんか演じることとも近いようで全く違う、でもその演じると歌うことってすごくどちらにも作用しているような気がして、私にとって欠かせない一つの場所がアデューだと思っています。ここでですね、4月22日にリリースされた EP アデュー5の中から1曲オンエアさせていただきますが、こちらのブルーアワーという曲はですね、こう今回のアルバムのテーマは淡いというキーワードをすごく大切にしていて、なんか、ブルーアワーという時間帯もこう夜と朝の間のちょっとたよたよような気持ちを歌っている曲なので、私もそんな気持ちを感じながらたゆたうように歌った大切な曲なので、皆さんぜひ楽しんで聴いていただきたいと思っています。

0: か懐かしさを感じるような、はい、すごく素敵なね、はい、アデューさんの歌声とも重なって、
1: そうですね、うん、
0: いい時間でした、
1: アデューさんはやっぱりこう自分こうありのままでいられる場所、はい、やっぱ生まれ持ってからやっぱりずっと音楽が近く感じていたという話がありましたけど、なるほどなと思いましたね。
0: 思いました。あともちろんお芝居もされているので表現力豊かだなって思いました、はい、あの歌を聴いていても、
1: はい、
0: うん、なんだか役柄になっているような感じで歌われてる
1: なと、なんかその両面があるというお話も ね、 ありましたよね。
0: されてました。続いてはアデュー上白石萌歌さんが個人的に育んでいるもの、うん、さらにエバーグリーンな音楽のセレクト伺いました。
2: 育むというテーマに関しまして、日々の中で育んでいること、育んでいるものは何かあるかな。私今、DS って結構前にリリースされたもので、私がちょうど小学生とか中学生の時にみんなやってたんですけど、スイッチ2がすごく今ホットな、今私は DS をやってるんですけど、 DS のおいでよ動物の森というゲームで自分の島を育んでいます。本当にゼロから始めたので、小学校の時もよくずっとやってたんですけど、一回その島を一から作り出すっていうところから今やっていて、やっとたぬきち商店がテントからちゃんとした建物に変わったところなので、ちょっとこれからも自分の島を大切に育てていこうと思っています。今後チャレンジしてみたいことは、そうですね、今アデューとしてすごくギターを持って演奏するっていうことを頑張っていまして、もっともっとギターを毎日練習して、なんか私はカバーもすごく好きなので、例えばギターを持って自分の好きな曲を皆さんの前で歌ってみるとか、そういうこともできるように今後頑張っていきたいと思っています。最後にですね、私のエバーグリーンな曲を1曲ご紹介したいと思いますが、ザ・キュアのフライデー・アム・イン・ラブという曲にします。ザ・キュアは私が10代の半ばぐらいから大好きなバンドで、ね、今もご活躍されているんですけど、なんかこの曲は映画の劇版として出会って、もうその時からずっとキュアが大好きで、キュアから影響を受けたバンドもたくさんあると思うんですけど、なんかこうサウンドの多幸感と、すごく歌詞の切実な感じとか切なさとかも含めて、なんかフライデーアムインラブはすごく人の人生を歌っているような曲だなと思って、歌詞もメロディーも大好きなんですけど、この曲は自分にとってエバーグリーンだし人生の一曲だなと思っているので、ぜひこの曲を聴いてください。では最後に、皆さんにメッセージをということで、皆さん聞いていただきありがとうございます。アデュー5も先日リリースしたばかりですし、そちらをぜひたくさん聞いていただきたいのと、5月30日に KTZEP 横浜にてアデューのワンマンライブを行いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。皆さんにいい音楽を届けていけるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。アデューでした。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコがトヨタエリーさんとお届けしています。はい、
1: はい、
0: お届けしたのはアデュー上白石萌歌さんのエバーグリーンの選曲ということで、ザ・キュア Friday I'm in Love ということなんですけど、はい、もうキュア70年代結成80年代のバンドですけど、まあ、今もねもちろん、
1: ね、映画で出会ったって言ってましたね、はい、この曲とは
0: 音楽好きなんですね。
1: 好きなんですね、すごく伝わってきます。気持ちいい曲でしたね、はい、あとあつ森の話も面白かったです ね、 ですね今スイッチ全盛期の中、
0: もうオンラインじゃないってこと
1: なんですかね、
0: もう単独もう自分でスタンドアローン的な感じで
1: もう好きな島を作るっていうことじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まだまだ作れそうですから、
1: ね、まだまだ、はい、もう好きなね、あそれこそもう育んでます ね、
0: あのぜひ次回はスタジオに来ていただいて、
1: あぜひぜひライブもしていただけたら、
0: お願いします。
1: お願いします、はい。楽しみにしています。
0: アデュー上白石萌歌さん、ありがとうございました。こんな風にたくさんのゲストの方の次世代につなげたいエバーグリーンの選曲でお届けしていくんですが、皆さんからのエバーグリーンの1曲のミュージックシェアもお待ちしています。
1: そしてぜひ日々の生活の中で育んでいること、うん、育んでいるものについてのメッセージもお寄せください、
0: はい、
1: ここでいつ紹介したいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、神奈川県にお住まいの男性の方からです。ニコさん、エリーさん、こんにちは。今年もこのプログラムに参加できて嬉しい限りです。昨年は畑でお米を作るおかぼに挑戦しましたが、苗の病気、水不足などで収穫はできず残念な結果になりました。今年は水稲稲作に挑戦しています。この放送を田んぼで聞きながら、もしかしたら田植えしているかもしれません。初めてのことで毎日がトラブル、アクシデント続きですが、お米の苗の生育と私の心も強い気持ちを育んでいます。ということで、今聞いてらっしゃいますかね、
0: はい、そうですね。またおかぼって、あの水を使わないというか水田を使わない、
1: そういうことなんですね。
0: だと思うんですけど、
1: 畑で作る、あ難しいんでしょうね。
0: もう環境がね、はい、かなり影響されると思いますけれども、
1: そうですね、天気も。なので今ゴールデンウィークですが、はい、きっと茅ヶ崎のベイスターさんは、ね、ん田んぼの作業をされていることでしょう。
0: ですね、
1: 頑張ってください。
0: それがねこう収穫の時期っていうのが本当に楽しみでしょうし、
1: そうですね、季節をね感じることにもなります。 ね、
0: いいですね。
1: 素敵です。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットをプレゼントします。たくさんのミュージックシェア、そしてメッセージお待ちしています。

0: 2曲続けてお届けしました。エド・シーラン、アジザム、フィル・コリンズ、トゥー・ハーツでした。それではもう一つここで育むメッセージをご紹介したいと思います、はい、こちらはオレンジレンチンさんからです。5年前に買ったジーパンをいい感じにダメージがつくように育てています。全体的に色が褪せてきて膝の部分は破れてきたので、ちょっとだけかっこよくなってきました。もっとボロボロになるまで育てたいです。
1: おー、おしゃれですね。
0: シャレですね。
1: ジーパンを育てる。
0: 育てたことあります
1: か？勝手に育ってる感じはありますね。私長く履くので
0: このジーパン育てた思いはない
1: 思いはないのに育ってるってことはありますね。
0: 育んでなかったけど、結果育んでた。
1: 育んでいた。
0: デニムも結構難しいんですよね。
1: ニコさんどうですか？
0: 僕も
1: デニムの思い出、
0: デニムブームっていうのがあって、うん、育てようと思って洗わなかったたんですよ。
1: あ、言いますよね、はい、洗っちゃダメとかも、ヴィンテージのものとか、はい、
0: それやっぱりこう弱くなるんですね、生地がどんどんほつれてって、いろんなところが、ベルトのこのなんていうんですか、紐部分っていうか
1: 止めるところっていうか、はい、
0: ペロペロペロペロペロ取れてきちゃって、はい、育み方間違ったんで、
1: そうですね、
0: もう一回育みたいなと思いますけど、
1: またね、お気に入りのデニムぜひ見つけてください、
0: はいね、はい、オレンジレンチンさんありがとうございます。
1: もう一つ紹介できそうですか？はできないので、また後ほど紹介したいと思います、はい、まだまだたくさんのミュージックシェア、そしてメッセージお待ちしています、うん、時刻は9時54分ですね。ここで最新の交通情報をお届けします。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 地方の高速道路、この時間車の流れは順調です。なお東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予想されています。関越道の上りは坂戸西スマートインターを先頭に午後2時ごろをピークにして最大20キロ、東北道の上りは加須インター付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予想されています。変わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。混雑も少ない状況です。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。両国ジャンクションを先頭に6号線の上りは1キロ、合流する7号線の上りも1キロの混雑です。この他の首都高各線順調に流れています。都内の一般道路です。環八通りの内回り世田谷区木ぬた2丁目で1キロ、環七通りの外回り大田区南千束で500メートル、玉川通りの下り世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。神奈川県内の多摩沿線道路は川崎市中原区とどろきポンプ場前と宮内北側の間が事故のため上下線とも通行止めとなっています。トラフィックインフォメーションでした。

0: シオペア FM。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍藩グループ、沢倉印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: すごいですね。
1: そうなんです。新しい本棚も購入して、そこを今まだちょっと空きがあるので、はい、これから DVD とか本とかで埋めていきたいなと思っています。
0: それは楽しいですね。
1: 楽しいです、はい、なんかこう持っておくと本当何気ない時にふとした時にこう手に取って、はい、開いたページを読むとか、そういうことができるのがやっぱりいいな。未だに紙とかね、物好きなんですよ。
0: いいですね。豊田さんの博物館、うん、何平米ぐらいですか？30平米ぐらい。
1: 全然大丈夫、1個の本棚で。
0: 1個の本棚。
1: でもこう天井まである高さがある感じですね。
0: でも昔ですけど、こうブルーレイとかのパッケージを開いた時とか、うん、
1: ね、
0: 楽しかったですね。
1: 楽しいんですよ。あと、はい、そのディスクで買うと、あの特典映像が入っていたり、メイキングが入っていたり、はい、コメンタリーが入っていたり、
0: はいはい、
1: もう映画もね、こうどういう風に作られたかとか知ると、またその映画を見た時の思い出もまたより豊かに育まれていくっていう感じがしますね。
0: ブルーレイとかの本っていうのは買った場所を覚えていたりとか、借りた場所を覚えていたりとか、 そこから家に持って帰るまでのなんかストーリーがまだ覚えてますよね。
1: まさにそう、そうそうそう、全部がこうひっくるめて読書体験とかね、鑑賞体験になるっていうのが、はい、やっぱりこれからもどれだけサブスクが増えても大事にしたいなと思ってるところなんですよね。
0: しっかり含まれてますね。
1: そうですか。
0: 本棚ね、見てみたいですね。
1: 個人的な、あ、でも恥ずかしいですね。
0: 恥ずかしい。ノーって言ってやってますから、ノー。
1: はい、育ち切ったらお見せします。育ち切った
0: ら。楽しみにしています。
1: 埋まったら。はい。はい、
0: そしてリスナーの皆さんからもですね、日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、いろいろメッセージいただいてますので、はい、ご紹介していきます。こちらは、とも89さんからいただきました。育んでいるものやこと、職場での良好な雰囲気を育んでいます。この春就職から丸5年を迎え、主事職から主任職への昇進も果たしました。これまで以上に周りの皆さんと良好な関係を築きながら仕事に励んでいます。部署内の最年少だからこその視点を持ち、フットワーク軽く同僚の皆さんと向き合って6年目も頑張ります。
1: 素晴らしい。
0: こういう方ちゃんといらっしゃるんですね。
1: いらっしゃるんですね。
0: まあ、ちゃんとというか、意識的なもう職場の雰囲気、うん、まあ、チームワークもそうか、そこを育むという一番

0: 最年少だからこそって
1: 頑張ってる。
0: 頼もしいです。
1: 頼もしいですね。お仕事って一日の中の大半の時間を過ごす場所だから、
0: はい、
1: そこの環境がね穏やかだと思う。人生変わりますよね。
0: うん、
1: 素敵です。もう一つ紹介できそうですね。こちら、東京都12歳の方からいただいています。三丁目のゆうひくんからですね。こんにちは。僕は今日までゴールデンウィークでお休みです。昨日はパパと妹と新宿の世界堂に初めて連れてってもらって、好きなシャーペンを買いました。
0: いいです。
1: 世界堂にはたくさんの文房具があって目移りしてしまいました、
0: うん、
1: 今日は宿題をやります。僕が育てているものは唐辛子の苗です。万願寺と青唐辛子を育てています。今苗は15センチくらいです。毎朝の水やりが楽しみです、ということで。
0: そうか、
1: なんかキュンとし
0: ちゃういいですね
1: 素敵だな。
0: はい、
1: いや万願寺唐辛子できたらね、うん、料理に使えるし嬉しいですね。
0: 親孝行になります ね,
1: ね。
0: でも毎日水やり、毎日って本当は大変じゃないですか、
1: ね、うん、大変。
0: それを続けられているっていうのは素晴らしいです、ね、
1: 素晴らしい。で今日は宿題やるということで、
0: いいね。どんなシャーペン買ったんですかね。
1: あ、ねえ、
0: はい、
1: 好きなシャーペンだからちょっと書き比べたりして選んだんですかね、うんうんうん、世界堂楽しいですよね。行ったことあります？
0: ないです。
1: え、行ってください。世界堂
0: どんなところなんですか。
1: こうビル丸々画材だったり、
0: はい、
1: 額縁とかもあるし、
0: はい、
1: 上でねお絵描き教室とかもやってるのかな。もうそのアートに特化したビルなので。
0: そうなん
1: です。楽しいです。なんか買っちゃいますよ絶対。絵描き始めようかなって思います。
0: そんなに気持ちが。
1: 世界堂に行くと
0: じゃあまずはそこに行ってみよう
1: ぜひぜひぜひ、
0: はい、皆さんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いてはですね、ミュージックシェアいただきました。こちらは KOBITO さんからいただいています、はい、ゴールデンウィークは経年変化で壊れた棚などを修理しました。物を長く使うことも大切ですね、というまさに生活の中の育みです ね,
1: ね、
0: はい、それではエバーグリーンのミュージックシェアをお届けしましょう。坂東雄太、All the Same。

0: トヨタエリさんと僕ニコがナビゲートしています東京建物 Presents Feeling Green。 今日は育むキーワードにたくさんのコメントゲストも登場してくれていますが、続いてご登場いただくのはこのアーティストです。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green をお聞きの皆さん、トヨタエリさん、ニコさん、こんにちは。タイムレスの橋本まさきです。今年の番組のテーマは育むとなっていますが、4月29日に発売となったアルバムモーメンタムはですね、それこそファンの皆さんとの関係値を育んだりとか、そういう意味も込められてたりとか、一瞬一瞬を大切にしていこうとか、そういうコンセプトが盛り込まれています。そんなタイムレスがね、大切な時間に一緒に育んでいることはですね、とにかくその楽屋の時間とかもね、もちろんその携帯をいじって静かな時間もありますが、盛り上がってる時はみんなでもう本当に楽しく喋ったりとか、そういう時間をすごく育んでいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。グッドトゥゲザーの聞きどころはですね、とにかく明るい、一瞬も永遠も楽しんでいこうという歌詞にもありますが、とにかく、元気のない方でも元気のある方でもより元気になれる、そんな楽曲になってると思いますし、なんかすごい幸せな気持ちになれる、そんな楽曲になってるかなっていうふうに思います。あとは振り付けもね、グッグッグッっていうところをすごく真似しやすいので、なんか一緒に真似していただけたらなっていうふうに思っております。僕がプライベート日々の生活の中で育んでいること、育んでいるものは、そうですね、最近はよりまた筋トレブームが僕の中で始まりましたね。やっぱりその夏に近づくにつれて、僕の筋トレのモチベーションも上がってくるというか、やっぱりどうしてもその冬はなんかちょっとモチベーションが下がってしまうんですが、最近はやっぱり半袖を着る機会もね、今後増えてくると思うので、筋トレ、筋肉を育んでいますね。

0: お届けしたのはタイムレス Good Together でした。この時間の橋本まさきさん、はい、たくさんのコメントいただいてるんです。メッセージをいただいてるんですね。米粉西尾さんなどから、タイムレスのファンです、橋本まさきさんのコメント楽しみにしていますという、たくさんのメッセージいただいてますけれども、
1: いただいてます、はい、筋肉を育むとおっしゃっていて、冒頭で猫さんもね、はい、おっしゃってましたね。ちょっと筋トレ
0: 比べてはいけないと思うんですけれどもでも筋トレがモチベーション上がるっていうのはすごくわかります、
1: ね、わかります、
0: はい、
1: 始めようかな。いや一回やってたんですけど、ちょっと続けるってやっぱりね難しいですね、
0: は
1: い、
0: でも本当に1日3分3回ぐらいとかでもう全然違うと思います。腕立て伏せとか例えばですけど、はい、何の話してるか分かんないですそんなに時間かからないじゃないですか、時間的には、
1: 時間的には確かに。
0: でも結構外国人の方とかだと、ちょっとした休憩ですぐにやってるんですよ。それが意外と大事なんですよね。
1: じゃあ今日もちょっとスタジオでちょっと空いてる時間にやりますか、
0: はい、何してるのって言わないでいただければ
1: シュレッと
0: やりましょうか。でもそういうこと、全然違うと思いますけどね、
1: はい、もう素敵、
0: 育んでますね、
1: 育んでます、はい、続いて橋本さんには心地よさを感じる音について、そしてエバーグリーンの音楽のセレクトお願いしました。
2: そうですね、僕はやっぱ海かな、海の波の音かな。やっぱりその湘南出身ですごく聞き慣れているっていうのももちろんあるんですが、なんかどこか落ち着く、そんななんかね気持ちになれるのがやっぱり海の音、なんか地元を思い出すようなそんな感覚になれるので波の音かなっていうふうに思います。それでは、僕のエバーグリーンな曲を一曲ご紹介したいと思います。僕はもうこの方の声がとにかく好きで、わすごい天才なんだなっていうふうに思いますし、すごいなんか聞き心地がとんでもなくいいというか、だけどその歌詞の意味とかそういう切なさみたいなのもすごい伝わってくる、そんな楽曲に、なっていると思います。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。最後にリスナーの皆さん、ファンの皆さん、本当にいつも応援ありがとうございます。まだタイムレスをね知らない方も、もちろんいらっしゃると思いますが、僕たちの楽曲を聴いて少しでも元気になっていただけたらなっていうふうに思っております。素敵な休日をお過ごしください。

0: J-WEB ゴールデンウィークスペシャル東京建物 presents Feeling Green。 僕ニコがトヨタエリさんとお届けしています。さあこちらは橋本さん選曲の宇多田ヒカルでファーストラブでした。
1: しっとりしますね。空気もやっぱり好きだな。
0: はい、オーディションで貴重な経験をされてきたと思うんですけどね、
1: タイムレスプロジェクト、はい、私はオーディションウォッチャーとして、もちろん拝見していまして、オーディション番組見るとそのメンバーの方のこう人柄がねやっぱり長い期間通して見えるので、橋本雅紀さんも本当努力家の方で、一見クールな感じなんですけど、奥にねこう心に熱いものを持ってる場面もたくさん流れて、ニコさんもぜひ今からでも見てください。
0: そうですね、そうですね、はい、
1: そうアーティストとしても、俳優としても活躍されていますので、今後も楽しみですね。
0: そうですね、橋本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 東京建物 presents Feeling Green。 お届けしたのはアーロパークス Hope でした、
1: はい、
0: さてさっきは、ねはい、私が本棚を育んでいる話をさせてもらったんですが、はい、ニコさんは育むという言葉から何を思い浮かべましたか？
1: うん、そうですね、育むって言うとやっぱりそれぞれがいろんなものことですけど、土壌というのがやっぱりあると思うんですよね、はい、で僕はあのビーチクリーンとか、はい、まあ、ちょっとした環境保全活動やってますけど、その種子島でビーチクリーンをして、はい、でそこで、まあ、いわゆるビーチクリーン、ゴミを拾う、まあ、土壌をきれいにするっていうことですよね、はい、でそこの海でその子どもたちがゴミを拾ったりするんですけれども、その子どもたちがその海でサーフィンを初めて体験する、これがやっぱ育みだなと思いますし、そしてそのサーフィン波に初めてサーフボードの上に立った姿を見て、まあ、僕らもこう育みがあるというか、
0: うわ、
1: まあ、両方ですよね、子どもたちも僕らもというところで、
0: 素敵、
1: はい、なんか土壌からっていう考えるのも一つだなというふうにちょっと思いましたね。
0: 本当ですね、自分たちの手でまず綺麗にして、はい、なんか環境のことも考えながら、でもこの海との遊び方も知っていくというか、
1: そうなん
0: ですよ。うわ、1日でやられるんですか？
1: はい、そうですね、前回は9時ごろスタートして、はい、まあ、1時間、まあ、2時間3時間もうゴミを拾う、まあ、漂流物なんですけど結構大変なので、はい、体力もね使うので、まあ、1時間しっかりやって、うん、で1時間から1時間半、まあ、10人ぐらいの子どもたちが参加したんですけれども、やっぱり初めてサーフボードの上に立って波に乗ってシューっていくと、みんなもう笑顔が、
0: ね、
1: もう笑ってない子はいないです、興奮してる様子で、
0: もうすぐ乗れてしまうものなんですか？子供の方が、はい、

0: ちゃんと、うん、あ、それもあると思います、うん、ちゃんと先生というか地元のサーフィンサーフショップの方にお願いして押してもらえる、ま、なるべく怖がらない環境を、はい、整えてやったので、うん、もうみんな楽しそうで、
1: 種子島ってサーフ、はい、

0: 来るかな、はい、島の。
1: そうですね、う
0: ん、私屋久島に去年行って、その時種子島近いじゃないですか、はい、やっぱ風が強いっていう印象がすごくあったの で、はい、で種子島私宇宙すごく興味があるの で、 あ、 そ、 で、ね、はい、そういうとこ行ってみたいなと思ってたから、それって参加したい、
1: は
0: い、
1: あ、ぜひぜひ。
0: 毎年やっている
1: 今年も一応、そうですね、はい、本当は6月にやりたかったんですけど、はい、まあ、11月かなと。
0: あ、秋ですか。
1: はい、そうなんです。まさにあの種子島宇宙センターの敷地内でやってるので、これもまた一つ面白いですよ ね、
0: 暑いですね、
1: はい、ご飯も美味しいです、ね、
0: 美味しいですか。
1: 安納芋の天ぷらっていうのがあるんですよ。
0: 美味しそう。
1: これはもうね
0: お芋の天ぷら大好き。
1: お芋の天ぷらすごいです。甘いし
0: 最上級だ。
1: 最上級。ご飯も楽しめますし、うん、僕あの種子島からお金はもらってませんけれども、そう変なプロフィールをしてるわけじゃないですけど
0: いやいやいや、
1: すごくいいとこなので、
0: で
1: も本当育みが、
0: はい、笑顔も育って
1: あると思いますので、ぜひっていうのおかしいですけど、はい、僕の育みの
0: イ
1: メージのそのがありますね。
0: なんか未来につながるね、子供たちがそこからプロサーファーとか出てきたら ね、
1: そうですね、楽しいですね。
0: いいですね、はい、どうでしょう、メッセージ紹介していきましょうか、はい、皆さんの育んでいるもの、ね、こちら、
1: はい、お願いします。
0: 神奈川県にお住まいのロールさんからです。育んでいること、私は友達も認めるネガティブ思考、ああだこうだと考えてしまい眠れなくなる日も多いです、はい、他人からしたらしょうもないことで悩んでるみたいなのですが、少しでもポジティブに人生楽しく自分の認識心を育んでいくよう頑張って試みてみます、頑張りますということで。
1: うーん、そうですか。
0: ああ、わかるな。でも、はい、なんかね、結局自分次第のとこあるじゃないですか、はい、考え方次第で変えていける、はい、というところなので、うわ、すごくねロールさんの気持ちわかるんですが、
1: はい、
0: 今29歳の方なのでね、いやー、これからね前向きな方向にシフトチェンジしていけるように。ニンコさんってどうされてます、はい、なんか悩んでる時。
1: そうですね、すごいポジティブに考えますね。なんかネガティブ思考やっぱありますよ、それは。そういう時は、うん、あ、僕は結構想像力豊かなんだなとか思います、ね、
0: あ、ポジティブだ、
1: はい、
0: いいところだってね。
1: もうなんか考え込んじゃうっていうのはどうしてもしょうがなかったりする時あるじゃないですか、はいはい、
0: あります。
1: そういう時、うわ、よくこんなに考えられてるなって思った方がなんか次につながるし、永遠っていうのは多分、まあ、ものによってあるかもしれないですけど、すごく長く続くこともあるし、短いこともたくさんあると思うんですよね、うん、だその中でネガティブにすごい考えちゃうのは悪いことだけじゃないと思っていて。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、こんなに語ることでもないですけど僕が。
0: いやいやいや、
1: でもそういう考えがまた、まあ、育みというか、一つのまた自分のスキルになっていくといいですよね。
0: そうですね、はい、そこはもう本当表裏一体というかね、うん、あのダメだと思ってたことが意外と特技になって。
1: そうです、そうです、
0: うん、なんか書いたりするといいかもしれないですね、文章とか。
1: いますよね、やっぱも、うん、ちゃんとこう文字にあのすると、あ、こんなこと考えてたんだとかあります、今まで
0: 整理できる。
1: 整理した
0: こと、いや、もうすごくね、あの悩むと書くタイプですね。日記とかこう毎日続けるっていうのはそんなに得意ではないんですけど、整理するために今眠れない時とか書いてますね、は
1: い、いいですね。あの一冊じゃ全然足りない時ありますよね結構なんか普段まだ書かなかったりするから、今はこうすごくそれがまたストレスオフになって、
0: あ、なるなるなる、
1: なんか振り返ると、うん、あ、そんな大きなことじゃなかったなとか、
0: なんか自分から離れていく感覚っていうかね、うん、
1: はい、すごくいいですね。いいですね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: 続いてはバクバクさんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク今年はとにかく歩きまくりました、まあ、体力育んでいますということでしょうかね、はい、今日がお誕生日ということで、
0: あ、おめでとうございます。
1: バクバクさん、おめでとうございます。自分の基礎体力を育むべく、毎日2万歩を定め、2日は、2万5000歩、うん、3日は3万歩、4日は3万5000歩、すごいですね。もう歩と歩が分かんなくなりましたけど昨日はちょっと押してジャスト2万歩、最終日の今日もしっかり歩く予定なので、この番組をウォーキングのお供に拝聴します。
0: ぜひぜひ。
1: 今聞いていただいてる、
0: 聞いていただいてますか。
1: 何万歩ぐらい行ったんですかね今ね、何時から走ってるんだろうとか気になりますけど
0: 本当ですね、今の時点で。いや、だって一日中例えば遊園地で歩き回ってようやく2万歩ぐらいですよね、はい、
1: そうなんですね、3万5千ってすごいですね、うん、どれぐらい進めちゃうんですか。
0: いや、すごい。もう交通機関使わずに全部足で行くっていう感覚じゃないですか、
1: ね、移動すごいなすごい。でもね、あの無理なさらないように、
0: ね、そうですね、

0: 水分取りながら
1: お休みをしながらね行ってほしいですね。
0: 来てください。
1: メッセージありがとうございます。皆さんが日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージお待ちしています。

0: 届けしたのはスイスイミーさんからのリクエスト、シャキーラ Try Everything でした。お子さんが大好きだというエバーグリーンなミュージックシェアいただきました。毎日の夜の絵本の時間は子供との小さな信頼を育んでいる時間です。働きながらの子育ては正直時間が取れないことが多いけど、ここだけは確保できるように心がけています、うん、そして子供大好きな曲ということで、はい、シャキーラの Try Everything、 ズートピアの ね、ワンで使われていた曲で、はい、聞くとね元気になりますね、うんうん、
1: いいですね。
0: そしてさらに皆さんからのメッセージご紹介しましょう。
1: はい、お願いします。
0: チェブレンさんからです。
1: チェブレンさん、
0: はい、プランターで小松菜空心菜を育んでいます。このゴールデンウィークでやっとやっと双葉が出てきました。そして生活の中では譲り合いの心を育んでいます。外出時には電車の中で席を譲る、車に乗っている時は他の車を入れてあげたり、なるべく自然にかっこよくやっています。見た人が私もやってみようと思ってくれるように、うん、その輪が広がれば少しずつ少しずつでも平和になると思いながら、うん、
1: 素敵ですね。
0: 素敵です。
1: それ気持ち大事ですよね。
0: その心のゆとりをね、はい、持っていられたらもっと世界はきっと平和になる。
1: 小松菜菜と空心菜はなんかすごいですね。プランターで
0: 育つんですね。
1: 同じ感じなんですか、うん、チンゲン菜とかも入ってくるんですか。
0: 入ってくるんですかね。葉物ってどのぐらいで育つんですか ね、
1: そっちが気になっちゃう。
0: そうそうそう、美味しそう、はい、空心菜ってね今の時期からですもんね、はい、ようやく、ね、
1: メッセージありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます、
1: 続いてはぶっこさんからいただきました。私の育んでいるものやこと、このゴールデンウィークには専用の小型ハウスをこしらえてスイカの仕込みを始めました。まだまだ小さい苗ですが茎はしっかり太く、豊作を予感させます。これから始まる梅雨の間にしっかり栄養を蓄えて夏の実りを期待していますという、小型ハウス、ビニールのハウス作ってすごいですね。
0: 本格的。
1: あの道の駅とかに行くといろんなスイカの種類ありますよね、はい、大きさもバラバラで可愛らしいの、模様もバラバラで、
0: 確かにスーパーとは違うものがね見つけられますね、
1: どんなのができるのか、うん、ぶっこさんいいですね。
0: いいですね。
1: ね、はい、そうですね。
0: そして続きまして、群馬県からの、メールですね。のりはっとさんからです、はい、私が育んでいるものは愛犬を含めた家族愛です。夫とよく喧嘩しているのですが、愛犬がその時に喧嘩しないでと仲裁してくれるので嬉しいです。かわいい。ということで、はい、なんかその様子が目に浮かぶ。
1: そうですね、はい、家族みんなで育んでますね、
0: ね、はい、可愛がってあげてください。
1: そうですね、ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。また皆さんからのエバーグリーンな一曲のミュージックシェアもお待ちしています。
0: 今日はメッセージをくださった方の中から2

2組4名様に愛犬同伴型のラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼント。メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥースタジオからぜひお送りください、はい、また X でも皆さんの育んでいるものの写真などありましたら、ぜひハッシュタグ JWAVE とつけてポストお待ちしています。

0: 知出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: おにぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green。
0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 僕ニコがトヨタエリーさんとお届けしています。
2: トヨ
0: タさんも早くも、
2: はい、
0: 9、10と2時間
2: 2時間も経ちますか。
0: そうなんですよ。
2: 楽しいからもうあっという間ですよ。
0: あと皆さんからのメッセージもいろいろ育むということで、
2: そうたくさん届いてますね。
0: いやまだまだあともうちょっと、もうちょっと、まだ時間はもうちょっとじゃないです
2: か。まだまだ時間
0: があります。気持ち的にはもうちょっとになってしまってるっていうのもね、
2: 6時間もあります
0: か、はい、ありますからね。
2: 以上か、
0: はい、そうですね、
2: 7時間ですね。ちょっと計算が
0: 、はいね、そうぜひぜひまだまだお待ちしています。
2: お待ちしています。はい、
0: さあこの後本日一組目のゲスト愛さんをお迎えします。その前に最新シングルです。愛 It's You。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 この時間はこの方をお迎えしました。シンガーソングライターの愛さんです。
1: はい、どうも愛です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりというか、この番組では毎年愛さんにご出演ご登場いただいて、今年もお会いできるという、
1: はい、ありがとうございます。
0: 毎年恒例で、前回もスタジオライブもね、やっていただいて、本当に盛り上がりましたけれども、
1: はい、楽しかったですね。前回は上松洋介さんっていう、
0: そうですね、
1: はい、ちょっとシンガーの、普段シンガーの方なんですけど、はい、ちょっとモノマネもいっぱい やっていただいちゃったりとかして、はい、今日はどんな方が来てくれるのか。
0: あ、そうですよね。モノマネができるのかできないのか
2: バツってやってるのがちょっと見えましたけど、
0: はい、非常に楽しみですね。
1: そうですね、楽しみにしてみたいと思います。
2: はい、そして昨年はデビュー25周年イヤーだった愛さん、はい、ベストアルバムのリリース全国ツアーを達成して、サマーソニックではなんとアリシア・キーズさんとも共演されていて、いかがでしたか。アリシア・キーズ、もう年齢も近い、
1: ね、そうですね、もう年齢も近いし、あとやっぱりずっと私もうアリシアさんのこと見てたので、本当にまさか一緒にそんな共演する日が来るとか思わないし、その日まで結構海外の方っていきなりキャンセルとかしたりするじゃないですか。だからあんまり今の期待はしてなかったんです、ずっと。いつもなんか海外の人とやる時って、もう本当にその時にならないと、すごく心が傷つく時があるんで、
0: 待っちゃう自分がいますよね。
1: だからもう本当に当日まで本当かな本当かなって言って、会った時にもうだからやばい本当が近づいてきたみたいな。でアリシアさんといきなりこんにちはってなって、いきなりもうピアノの部屋があって、
0: あ、そうなんですか。
1: でピアノで私こうやるから、ここでちょっとこうここであなたのここ歌ってくれないみたいな、
0: そういう感じだった
1: んですね。はい、そんな感じでした。その前にメールのやり取りはやってたんですよ、彼女と。で彼女と直接、そう、だからそこも素晴らしいなと思って、やっぱり本当にお互いがいいと思ってやるときってそうじゃないと、やっぱね、人が間に入ってると永遠とさ、本当にその人がそう思ってんのかなとか、
0: ね、はいはい、
1: そういうなのかなっていう考えちゃったりするけど、彼女って自分で多分 やりたいことも自分でこうやってまとめてやってきたんだなっていうのがすごい分かって、もうリスペクトもあったし、会った時に感動もやっぱあったし、本当に嬉しかったですね。
0: 忘れられない一つのステージですね。
1: いや本当そうですね、
0: はい、
2: そして全国ツアーもね、走り

0: って、はい、かなり濃厚な1年だったんじゃないですか。
1: エッセイ集も出しましたもんね。
2: そうですね、はい、あのまさかの本が本はあの私が出したいって言ったわけじゃないですよ。あれはあのあのただあの本当にそういうのをなんか作ったらどうかっていうので、
1: はいはい、
2: あの自分もね、私の言ってる言葉もやっぱり人からいただいたものだったりとか、やっぱりなんかそういう日頃のなんかまあね、あのありがたいなって思うことだったり、うん、なんか自分が嬉しくなる言葉とか、うん、やっぱり人にもそういうの伝えたいしなとか、
1: はい、
2: まあ、そういう思うことをまあまとめた。
1: うん、
0: そして4月13日には新曲のリリースもあってということで、はい、It's You という、
1: はいはい、
0: 本当にね、素敵な楽曲で、
2: ありがとうございます。そうですね、新曲はもうあの、まあ、ドラマのこともあったので、
1: はい、
2: 久しぶりにちょっとなんていうのかな、ラブソングな感じの雰囲気もあったりとか、あとはバラードなんですけど、うん、こういうバラードってなんか最近歌ってなかったなっていうので、うん、歌うのもすごい楽しいんですよこの曲、うん、はい、結構抑揚がついてて、はい、感情的になれて、
1: あの歌詞の2番なんですけど、
2: はい、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: あの君はどこにいますかね、
2: うんうん、
1: あなたは今ってここあなたになってるんですね。ああ、そうですね、君からあなたになってて、はい、いろんな解釈ができるなと思って。
2: 確かに、
1: はい、
2: そんなこと言って
1: ます。歌われてますけども ね、はい、
0: なんか距離感の変化を感じるたり、あと対象相手も君って呼んでる方とあなたっていう人はまた違う人なのかなとか、同じ人でもね時期が違うのかなとか、なんかすごいストーリーを勝手に想像する楽しさがありますね、
2: はい、うん、そうですね、まあ、特になんか私はなんかあの君の人もいたり、なんかあなたはっていうなんかこうことを、例えば自分の好きな人だけじゃなくて自分の友達ので、その人が幸せなのかどうかっていうことも入っちゃってるから、なんつうんだろう、なんかそういうことになっちゃうのかなっていうのはありますけどね。あなた今幸せですかとかって聞きたいわけよ。
1: はいはいはい、
2: どうなんですかっていうのを
1: いいですね。
2: そう、それってどういう、はい、と思って、みんな あなたは今幸せですかって聞かれて考えること、
1: はいはい、
2: で何を答えるのかなみんなっていうことをこの曲ですごい考えさせてくれて、
1: はい、
2: まあ、なんかそういう風な曲になったらいいなって、そこってすごい自分の中でもポイントだったんですよね。なんか今君は幸せですかっていう、なんていうんですか、なんかこうなんかそこが聞きたいのよ、一番聞きたいと思って。
0: 本当恋愛も超えて、本当なんか人生を問われてるような。
2: 結局人生ですからね、恋愛でも何の家族でも。
1: 愛さんがこう問われたらどうですか？なんか
2: あれ、いやだから、
1: うん、
2: まあいろいろあるなよって言って。すいません。いろいろあるなよって言うんだけど、
1: はいはいはい、
2: まあでもやっぱり大きくね、幸せですっていう、うん、あのその。あの感じ、幸せって言わないといけないっていうのもありますよね。なんかもう普通のさ、こんな生活できてみたいな、
1: はいはい、
2: でも本当のところどうなのかなっていうのを考えさせてくれる曲だと思うので、そのメロディーラインも含めてね、なんか切ない感じがすごい好きですね。
1: 聞いた時にまた深く聞けますね、
0: うん、わ嬉しいですね、本当に、
2: うん、
0: ではここで、
2: はい、
0: 今年も愛さんのエヴァーグリーンな曲を1曲、
1: うんうん、いいですね、今年は
0: 何かな、
2: 今年はって言いたいけどね、うん、今年もにな
1: っちゃう、ということは
0: 島の季節がやってきた、
2: はいね、はい、この曲なかなかもう聴かなくなりましたからね、でもみんなに聴いてほしいということで、うん、いいですか、
1: はい、
0: 曲紹介お願いします。
2: USA for Africa で We are the World。

0: お届けしたのは愛さんのエバーグリーンな音楽のセレクト、今年もということになりましたが、USA for Africa We are the World でした。やっぱりあれですよね、なかなか聞く機会が少なくなってきたということで、
1: いや年に一度はしっかり聞きたいですね。
0: 愛さんありがとうございます。さあこの後も引き続き愛さんにお話伺っていきます。愛さんは東京建物のサステナビリティパートナーとしても活躍されていますが、はい、この1年もいろいろな体験をされたんですよね。
2: そうですね、いろんな、なんかアートも見せていただいたりとか、はい、結構 CM の撮影とかを通して紹介していただいて、いろんな方々に出会って話聞くこともできたりとか、すごく自分にとっても勉強になることだったり、本当にでもなんか環境のためにすごいいろいろやってて、
0: ヘラルボニーアートプライズ2025、プレゼントバイ東京建物授賞式でパフォーマンスも披露された
2: そうですね、それもすごい楽しかったですね。やっぱいろんなアートがあって、でなんかそのヘラルボニーのアートって結構なんかいろんなすごい特殊な才能がある人たちがいろいろやってて、これはなんか癖がある人だからこういう感じなんですとかじゃなくて、なんかそこを普通に我々のなんか特殊能力として一緒にこう普通に、だからなんか普通に見て普通にあかっこいいとか、普通にあかわいいとか綺麗とか、なんかそういう感じがすごい好きですね。
1: わかります。

0: ティラノボニーの
1: 無理してないかっこいい、うん、ていうんですかね、うん、
0: 物として本当にデザインがかっこいいから持ちたくなるっていう、
1: 誰が作ったか関係なく、もはや本当に素晴らしい作品っていうのを感じられるようにしてて、それがなんか私はすごい好きだでしたね。やっぱりそのやってるあの方たちとも対談とかもさせていただいてるんですけども、はい、ご兄弟であ
0: のそう立ち上げた、ね、方、私も取材させてもらったことがあって、あのご本人たちのね、そう実体験から始まって、
1: そう自分の兄弟がそのちょっと癖がある感じでやっててっていう、うん、その話も面白かったし、そっからなんかヘラルボニーっていうなんかあのタイトルになったみたいな、
0: その言葉も言ってたっていう、
1: すごい面白くて、はい、やっぱりそういうところからあのやってる2人っていうので、そういうのもなんかこう流れがすごい自然で、なんかこう入り込めるというか、で話も面白いし、楽しかったですよ授賞式も。
0: 愛さんが関わることによって、さらに愛さんのファンの方も知ることができるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね、なんかそうやって広がっていくのがまた素晴らしいなって思いました、はい、今聞いてて。
1: そうなればいいですね、まあ、私歌ってるだけなんですけどね。
2: いやもうそれが
0: すごい
2: それがすごいですけどね
0: それがすごいです、
2: ね、あの東京建物の社長さんとも対談されたという、はい、
1: そう、ね、でまたこの社長がまたいい人ですあの本当にすいませんね、なんかもうこれね本当に嘘じゃないんです毎回でも前回の方もね一緒にあの会わせていただいて、すごい最高だったんで、新しい社長に変わるって時に、で私ああもう新しい人になるのかって正直思ってたんですよ、ああもうこんないい人だったからさ、でみんないい感じでさってなるじゃないですか、まとまるみんなで、ああって思って、その新しい社長さんに会ったらまた最高なんですよ、やっぱり繋がってるなと思って、
0: 受け継いでるとかね、
1: そんなこと言っても、まあ、だからそこまで濃い時間をいっぱい過ごしたわけじゃないですけど、もう大体わかるじゃないですか、なんかこう振る舞いとか喋ってくれる感じとか、で喋る内容とか、なんかこうなんか仕草とかね、なんかすごくナチュラルでいい感じでしたね、全然威張ってないし、
2: 大事ですね。
0: いやトップの方の
1: 大事だ。威張ってないってすごいじゃん。
2: はい、
0: それがもう大事。いい会社だってわかる。
1: いや本当にやっぱりそれすごい。だってじゃないとさ、やっぱり私でも言いたいこと言えなかったり、あまり威張られてもさ、なんかさ、あそうですか、
0: 萎縮しちゃいます
1: ね。すごい
2: 期待しなくなっちゃいます
1: もんね。そう。だからすごく。いい感じで楽しかったし、
2: いいですね。
0: ね、
2: はい、まあ、愛さんのいろいろな活動を伺ってきましたけれども、今年のですねフィーリングリーンのテーマは育むということで、はい、愛さん何か育てていたり育んでいらっしゃいますか。
1: いやもうそれがさ、はい、育てるで思い出したけど、あの苗をお前いただいて、
2: 苗
0: みんな笑ってる、
1: もうね本当に申し訳ないんだけど葉っぱが茶色くなってきてて今朝もチロッと外で見たんだけど、
2: はい、
1: やばいな冬だったからかなとかさ、で春になったら戻るのかなと思ったんですけど、はい、なかなか茶色っぽさが戻んなくて、
2: それ
1: な
2: 何になってくるんですかね、
1: どんぐりの木なんですよね。
2: どんぐりですか。
1: どんぐりの木ってすごいなんかね、すごいイメージじゃないですか、ね、
2: はいはいはい、
0: 大きくなりそう。
1: ちゃんとうちでもうガンガン水をあげてたんですよ、ちょっと水をあげすぎたかなみたいな感じで、
0: そうあげすぎも良くないとか ね、はい、ね、聞きますもんね。
1: でもこっからまだあの枯れ果てたわけじゃないんで、こっから復活する可能性あります
2: ね、まあ、そう5月ですね、そういうあの植物にあれに一番いいっていう、
1: 夏までにちょっと復活するかもしれない、
2: でもねこう育むということですけど、自分のこう、まあ、成長っていうのもなんですけれども、自分をこうなんていうんですか、育ててるものとかっていうのを自分の中にあったりしますか。
1: 自分の中で、いやもうやっぱ子供でしょうね、子供によって育てられてる感じがする、もう今日もまさしくなんか思ってたんだけど、はい、やっぱりなんかあのいやとか言うんですよ、なんか早くって なっちゃうのよね、早くって言っちゃいけないみたいな、なんかことになって世の中が、で怒っちゃいけないみたいな、
2: はい、
1: いつも怒ってんです私って叫んで「へや早くは!」みたいな「やめなさい!」とか「早く早く」しか言ってなくて、でこれがもうダメみたいな感じでよく SNS とかで回ってくるんです
0: ね。しょうがないですよ。
1: そうしょうがないよ、ね、これ言わなかったらマジで事故ってもう大切になるじゃん
0: 一日何もできない、
1: そうだから言ってんだけど、もうそれしか言わないぐらい本当にうろちょろするんですよ。ご飯食べてても一口食べてすぐ立ち上がってソファージャンプするみたいな感じとか 本当に、はい、なんでそんなにいちいち動くんだろうっていうぐらいとか、うん、でもううちのママはポジティブだから、はい、彼はきっと天才なのよとか言って、なんかそんないやただやばいっていう感じだけどはい、はい、まあそれもいいのよ。でそれもそれでだから私のこの気持ちの、はい、なんていうのうわってなるのの、うん、心の抑えの練習をさせようとしてんだなって思ってて、なんかこう、うんうん、修行なんですよ、はい、だからこれちょっとなかなかでもうまいこといかなくて、うん、今日は抑えよう抑えようと思ったのに、はい、最後にやっぱ全然なんかなかなか動かなくて、うん、早くっつって、そんな感じで、
0: おいくつになりましたか。
1: もう今7歳と10歳です、
0: ね、でも本当ってねやんちゃな年齢ですね、まだ7歳。
1: やんちゃどころの騒ぎじゃないです
0: よ。どころじゃない。
1: 本当にいろいろ。
0: そのお子さんを育てている中で、なんかパフォーマンスに変化だったり、作る音楽に変化ってあるものですか？
1: それはありますね。やっぱりなんかあのそういうことのなんかあの前は大変だって思ってたことが、やっぱり上には上があるなっていうのを思い知らされて、やっぱりなんかこう、子供を、がいる時のその自分で決められないことだから、こうそこでのこうなんていうんですかね、やっぱりあの自分だけの時はやっぱ自分が眠いと思ったら寝れる、自分がお腹空いたと思ったら食べれるとか、飲み物飲みたいと思ったら飲める、トイレ行きたいと思ったら行ける。でもこれがもう全部がなくなるわけじゃないですか。だからこうやっぱり鍛えられて、ちょっとやそっとのその仕事のことはなんかこう仕事が意外といい息抜きだったりとかもしたりして、
0: うん、バランスが、
2: それもんなんですね、
1: う
2: ん、
1: だってもう朝のさうちのマネージャーがねよくコーヒーくれるんですけども、やっぱその一杯がもう神様に見える神の恵みじゃんみたいなありがとうございます
2: なるほど
1: 本当にそれがある日はもうテンションが爆上がりです、
2: はい、いつもはないんですか。
1: いやいつもいただける
0: のでも家でコーヒーをね、うん、ゆっくり
1: 来てくれる、はい、買ってきてよって、うん、もう最高なんです
0: 優しい。
1: もうそれだけでもういろんなもうことが流されて流し込んでスタートみたいなね、う
0: ん本当だってゆっくり、ね、なかなか飲む時間ないですもんね。
1: いやだから本当にちょっとしたことでこうすごいテンション上がるんで、うん、なんかみんなもなんかそういう自分のテンションが上がるものを見つけられればいいですよね、
0: はい、これから愛さんが育てたいと思ってるものだったりありますか。例えば、はい、なんか後輩の方とのなんかつながりとかもあったりしますか。
1: まあ、本当はプロデュースみたいなのしたいんですけど、うんうん、
0: それは興味ある、
1: うん、なんかもう私はもう自分で本当は自分はもういいんじゃないかなって思っててもういいよねって思ってるのが正直な話ですけど、あの人を誰かやっぱりこう才能がね多分いっぱいあって、やっぱそういう人があの見つけた。ただなんかやっぱり誰かやるんだったらその人の人生があるからやっぱり絶対一生懸命やらないといけないなって思いますよね。
2: 今までないんですかフルプロデュースみたいな。フル
1: いやあんまりスタジオでなんかディレクションちょろっとやってやったりとか
2: ね。はいはいはい、
0: アイさんプロデュースオーディションやってほしいな。私オーディション番組好きとしては。
1: あ、本当ですか。
2: J-WAVE でできないですかね。
0: J-WAVE の。
2: ねえ。
1: それいいかもね。
2: J-WAVE でできないですかね。
1: ラジオとかだったらいいかも。
0: 最高。アーティスト発掘。なんかね、
1: もうさやっぱりあのみんなさルックスが入ってくるじゃないですか。はいはい、でそれじゃない世界が作れそうですよね。
2: ああ、確かに。
1: それもいいかも。
0: もう歌声勝負。
1: 本当に声とかその歌詞とかその。気持ちだけで判断するみたいな、はいはい、それすごいいいかも。
0: うわ最高。
2: いやもう来年も決まりましたねじゃあ。
1: いやそうです。
0: 来年も決まりました。
2: すごい勝手なこと言ってます。あの社長さんがいい人だっていうように伺ったんで。
0: そうですね。
2: 乗っかってんじゃん。すぐ乗っかっちゃう。
0: もちろん。
1: 面白い。本当に。
2: まあ、そういったお話もある中でですね、海外アーティストとのコラボ、海外での制作のお話もあるというふうに伺ってますけれども、現在育てているプロジェクトは何かあるんでしょうか。はい、
1: あ、そうですね、うん、今あの結構なんかあの自分の制作に力入れようと思って、まあ、今年は結構制作をしたいなと思って、はい、いろんな素晴らしいミュージシャンがいっぱいいるので、なんかやっぱそこからインスパイアされるようなものとかなんか作っていきたいなと思って、はい、はいはい、
0: 愛さんってどうやって曲作られてるんですか。
1: そうだね、なんかまあその時によるんですけど、なんかそのプロデューサー 行って、その方が何か作ってる間に例えば歌詞とメロディ

0: 作ったりとか、一緒に書きながら、で思い浮かんだらそのパートだけ入れて、そんな感じです。
1: ちょっとずつできていくんです、ね、
0: でちょっとずつできていく。
1: 一曲作るのってどのぐらい時間
0: かかる？まあその時によりますけどね。あ、はい、すごい早い時もある。
2: 眠ってる曲がたくさんあるんですよ、きっと。
0: あります。
2: ね、楽しみですね、はい。これからもね、いろんなプロジェクトを楽しみにしています。
1: 楽しみです。
3: 東京建物プレゼンツ Feeling Green。 CM の後は愛さんのスタジオライブです。
4: J-WAVE Golden Week Special 東京建物プレゼンツ
2: Feeling Green。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green
0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 さあそれではここでですね、今年も愛さんにスタジオライブをご披露いただけるということで、はい、うん、前回はモノマネのプロフェッショナルモノマネのプロフェッショナルな方がいらっしゃいましたが、今回はどなたと演奏していただけるんでしょうか。
2: 今回はですね、はい、もう本当にもうピアノのもう天才みたいなのを連れてきてるんで、皆さん、はい、ちょっと声出していただいて。
3: あ、どうもこんにちは
0: もうなんか特徴あるお声で
2: 岸田優希さんです。
0: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 最高なんですよ。ちょっと最高見せてもらっていいかな。
3: 難しいな。
2: いきなり無茶ぶり。
0: 最高を見せるという。
2: はい、ちょっとピアノの腕をちょっと瞬間で。
4: おお、かっこいい。
2: うまいね。うまいね。そう、やっぱちょっと最初に見せとかないとね。
0: ね。それでは愛さん、そして岸田さん、よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。じゃあ、今日もラフな感じで、
3: はい、
2: ね、何をやるか、多分岸田さんここに来るまで何をするのかちょっと、
3: はい、何も聞かされないまま
2: 来たんですけど、
3: はい
2: はい、もうそれでいいんです。もうその感じがいいじゃないですか。なんかね、決まってるとね面白くないし、じゃあ今日もどの曲から行こうかなっていう感じで、
3: はい、
2: ちょっとまあ私も先にちょっとさっき東京建物さんとのお話があったので、ぜひちょっと Be With You っていうあの CM でも流していただいてる曲があるんで聴いてほしいなと思います。それから大丈夫ですか。
3: 大丈夫です
2: 大丈夫ですか。本当に
3: 大丈夫です。
2: 大丈夫です、はい、じゃあ行きましょう、
3: はい、
2: 聴いてください。 Be With You

0: さすがだったね岸田さん。
1: いやいやいや、
0: やったね。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと感情入れすぎたな自分でもこの曲もね結構もう長いこと歌ってるんで、なんかライブでも歌わせてもらって、うん、結構なんかあの去年のライブでもね一緒に岸田ゆきさん回っていただいて、はい、でこの曲アコースティックのパートで ね、
1: やりましたね、
0: 歌ってるんですけどね、はい、なんか結構感情的になるんだよねこの曲。
1: いいですよね。
0: いいですよ。
1: 実は今ピアノと2人でやるの今日初めてなんです。
0: 初めてだね、うん、いや本当にちょっと初めての曲またもう一個言っていいですか
1: 怖いな何やるんですか。
0: ちょっとあのせっかくなんで、はい、じゃあちょっとあのじゃあどうしようかな。じゃあ Believe をハーフからの Not So Different っていう曲に入り込もうかな。
1: なるほど。
0: どうですか。
1: やりましょう
0: てんてんてんみたいな。あ全然もうちょっとはいもうねもうこんな面白い話とかするじゃないですかライブで。でこうやって話してるのに

もういきなりねうまいんですよ。でうますぎるからちょっと私が笑っちゃって、なんかでこうやってさ面白い話してるのに普通ならさハハハってなるじゃないですか。じゃあちょっといきなりじゃあ Believe って言ってやってみてください。こういう感じなのよ。

0: believe.
1: うまいね。これでライブ中は笑っちゃったりしてたんですけどね。でもう一回やり直しみたいな。でも今日はそのままいきます。

はいはいはい、もう自分のあれにアレンジしちゃっていい。本当はあのアップテンポのビートありの曲なんですけど。いいね、こういうの好きなんですよ、なんかこのアップテンポのものがすごくちょっとこういうさ、ピアノ一本で。So different. これもう私たちはそんな違いはないんだよねっていう、そういう曲なんですけど、まあいろいろね、今も世界でいろいろ起きてるけど、もう私たちもそんな違いないのに、なんでいつまでもいつまでこんなさ争ってんですかっていう話なんですよ。だからまあこの曲にねいっぱい入れたんですけどね、やめてください本当に。最高でしょ、ピアノが感動がある。じゃあ聴いてくださいね。

0: ありがとうございました。いやもうねマジでさすがにいいピアノでした。
1: いやいやい
0: や、やっぱ感情がこうねどんどん出てくるというか。ありがとうございます。まあ、今の Not So Different っていうのね、もうこの曲も毎回やるたびになんかねちょっと感情的になりますけど、いつもビートが助けてあんまりあと踊ったりしてるから、うん、あんまりそんな泣く暇ないんですけど、こういうバラードになるとなんか泣きそうになるからやばいよちょっと、うん、なんかね、まあとにかくじゃあ次の曲、あそうだ新曲あるじゃん、
1: え
0: ラッキーアイラブユーとか、
1: はいはい、
0: いいですか、多分それもやったことないと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまあまあ、聞いたことあるんで、
1: はい、
0: ありますよね、
1: やってみましょうか。
0: はい、お願いします。全然もうこれみんなそう思ってじゃあ聞いてください。はい、じゃあ行ってみます。この。

0: じでどうでしょう。
1: いや素晴らしかったですね。東京建物プレゼンツ Feeling Green、 この時間はアーティストの愛さんスタジオライブをお届けしました。
0: ありがとうございます。もう2人もわざわざ最後立っていただいて、
1: いやもう立っちゃいずっと我慢してたんですけど、ね、いやもう素晴らしい、あの時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 岸田さんも
2: ありがとうございました。
1: どうだったですか。
3: 素敵でした。
2: めっちゃ緊張しましたけどね。
3: 本当ですか。
2: いつ
0: 緊張しないんですけど、ね、
2: いつモノマネの振りが来るのかな。
3: 良かった。
2: いやいやいや
1: 来なくて安心。
2: 安心でした。はい。
3: 良かった。
1: でもお二人で初めてのピアノで二人でやられるとか、貴重な時間でしたね。非常に。
0: 私ももうこれいけるなと思って、また勝手に振ろうかなと思いました。
2: ありがとうございます。
0: いい感じです。
1: さあそしてですね、愛さんには番組のエンディングでリスナーの皆さんの投票で選ばれた1曲を演奏していただくということで、はい、番組冒頭から投票を受け付けています。その候補曲というのが、まずはちょっとワンフレーズお願いしてもいいですか。
4: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、ずっとそばにいてくれたお母さん。僕は体が弱くて、幼稚園の年中の時に熱が下がらず、夜にずっと吐いてしまい病院に行きました。すると心臓病で入院することになりました。家族はいっぱい心配してくれてて、僕はいっぱい心配をかけているんだなと思いました。入院すると退院するまでずっと家に帰らず、お母さんがそばにいてくれました。僕が食べたいものがあったら買ってきてくれました。お母さんは僕のために一生懸命でした。家はおばあちゃんが来てお母さんの代わりをしてくれていました。僕はそんなお母さんや家族、おばあちゃんやおじいちゃんに迷惑をかけて申し訳ないと思いました。僕が退院し、家族はすごく嬉しそうでした。みんなに迷惑をかけたから、今度は僕が家族のために何かをやりたいと思います。お母さんには本当に感謝しています。もう誰にも心配をかけたくないです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア 4H クラブ新ジャガタロラジオは毎週水曜午後1時半から、再放送は日曜朝7時半から放送中。
2: 田口と馬場のお送りする情報寺チームは、農家のあるあるや農家への質問などメッセージをお待ちしています。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
4: カシオペア FM 午後の生放送ニトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡ちか&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
5: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きし、トークを展開します。放送は日曜朝8時から。
6: 生放送でお届けします。
5: 違います、生放送じゃないです。
6: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
5: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
7: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか。お笑い芸人アドバルーンの新山です。
8: アドバルーンの小野です。
7: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
8: いや、これ本編じゃねえくて告知だから。毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンのほなれのラジオ聞いてください。
7: 聞くんですか。
9: サドバルジョンです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
10: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
11: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
10: 大画面の大型テレビで映画やドラマ

0: を無料で見れるだと？
1: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
2: ちょっと泊まってみるか。
3: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神戸、神戸石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りします。
1: もっともっとど塩化三昧

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月9日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、市川由紀の昭和生まれの渡り鳥。

市川由紀の昭和生まれの渡り鳥でした。アートのバーバさんからのリクエスト、南春雄オートネム城。

止めてくださんな明神殿、落ちごれ果てても平手は押しや、男の散り際だけは知っており申す。行かねばならん、そこをどいてくだされ。

南春雄オートネム嬢でした。歌字から介護士さんからのリクエスト、山内圭介、この世は祭り。

福田光平北限海峡でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、木村哲治乱れ咲。

木村哲司、乱れ咲きでした。マッハさんからのリクエスト、五木ひろしのれん。

五木ひろしのれんでした。寂しがり屋のけいちゃんからのリクエスト、市川由紀の会いたいなぁ。

市川由紀の会いたいなあでした。田子町の三田忠信さんからのリクエスト、宮代片恋酒。

宮四郎片恋酒でした。金田一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平南部蝉しぐれ2025

増井山太四郎優子のお店でした。二戸の小春さんからのリクエスト、コマ撮り姉妹姉妹酒場。

コマ撮り姉妹姉妹酒場でした。石切どころの母さんからのリクエスト、市川由紀の折り紙。

エリチエミ酒場にてでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ鳥とサイサイ鳥にサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心、南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時。カネットワークが午後一時をお知らせします。

皆様こんにちは。おいしい旅の田中優子です。ゴールデンウィークです。お出かけ計画は進行中でしょうか。今日のおいしい旅は朝市です。もう人気の朝市はたくさん、盛岡でも夜市が始まって春になると、そして青森県は八戸の立花の岩壁の朝市、もう強烈ですね。ゴールデンウィークのあたりの日曜日は駐車場はいっぱい、人はどんどん歩いてるし、普段の時もすごいですけれども、ましてすごいんじゃないでしょうか。今日のおいしい旅はちょっとまた違う朝市、秋田県です。横手市、ここには有名な市が3つあります。増田、十文字、浅米の3箇所。増田と浅米は江戸時代から、十文字は明治からの、もうどちらも長い歴史のある朝市です。増田の朝市は佐竹藩から正式に認可された朝市、1613年の頃でした。当時は月に6回開催されるので六歳市と呼ばれていたそうです。現在は259のつく日、朝の7時から12時まで、もうたくさんの人たちが野菜や花やら惣菜やも持ち寄ります。住んでる人たちは自分に近いところの朝市をもう回数が多いですからね、しょっちゅうお得意のところから山菜を買い、惣菜を買い、餅を買い、みんな生活の中に溶け込んでいる、もうスーパーマーケットよりも朝市っていう感じのところです。まあ、二戸にいると陽一が何あとのメッセで7ですね、建物の中にせいぜい何軒でしょうね、10軒はないかな、外にもちょっといたりするから10くらいですね、せいぜい。あとは昔からの一はこう旧がつく日の通りのところにこう離れてあちこちに出されますが、結構まばらになってきましたね、お客さんも。横手の朝市はもう朝市通り立派な旧家のがあったりとか、生活と能登の通りの中にある出店なんですよ。だからお家から来てすぐそこで買うっていう風な、昔は二戸なんかでもすごかったみたいですから、そういう昔の人は想像できると思います。北東北の朝市、そういう風に考えてもそれぞれですね。やはりそこの藩の力っていうのが相当影響してると思います。

感じます。もう昔の家族構成で、昭和のもう40年50年を過ぎてから、またさらに今この令和になると人数がね、人口が、家族の大きさっていう、そのそれの縮小がありたくさんどこの町でもありますから、変わってきているとは思いますが、ここ増田の朝市に春と秋行くのがいいですね。もう見事です。そしてこの町の中の肥料屋さんだった内蔵がもう見えて、素晴らしい建物がその位置の中にあるんですよ。町自体ももうびっくりするほど古いものが残ってます。ここは秋田藩と仙台藩を結ぶ街道の中継点でした。増田、物資の集散地として頻繁に位置が立ったわけです。仙台藩のものもあれば秋田藩のものもあり、非常に栄えた位置です。最盛期よりは今は減って 5、60件くらいって言ってましたね。10年くらいまでは100件もありました。ですからご近所の人たちは自分のお店の前にも出るわけです。もう日々の食材は朝市で、こういう町でこそですね、横手の町は経済力から何から言ってもやっぱり過去のさまざまなことをこう思い浮かべることができる風情です。春に行った時はすごかったですね。今年は行けない、しばらく行ってないんですが、その時もうありますよ、こっちにだってこういう山菜たくさん、いやもう出方がすごいんですよ。水、それから水を売る時に水の葉っぱじゃない吹きの葉っぱみたいなのにこうくるんで売ってるんですよ。それからうど、葉ニンニクっていうのもありましたね。もちろんタケノコ、ヒメタケ、ありとあらゆるものが何軒も出てましたね。花屋さんも当然ある、苗屋もあります。あとは惣菜屋さんの横手の焼きそば、横手の焼きそばっていうのは後から結構近年できたものだそうですが、結構それでも年数経ってますからね。食べましたね、これもつまんで。惣菜屋さんもすっごい楽しかったですね。秋には山のようにキノコ出るんですよ。こっちだとあちこちに買いに行かなきゃいけないけど、九戸に行ったり、もうここの朝市はもうキノコ屋さんがガラッと出るんですよ。もう土がついたようなのザルでたくさん売ってる。見事、お見事っていう感じです。だから春と秋行きたいですね。ここの位置は近くにも食べ物屋さんもあるし、柴田豆腐店っていう豆腐屋さん、焼き豆腐のすっごい声で一回塗ってたんですけど、それも買ってきましたね。もうこんがり匂いがする。一休みするところもあります。喫茶店もあるし、蔵を利用した喫茶店

もその中にあるんですよ。ここの指定を受けた通りはすごいですよ。そこの中にあるから、歩いていてもなんかね、タイムトンネルっていう感じ。観光物産センターでいろいろな情報を、紙物を集めてきたりしましたが、そこの建物が明治時代の中期に建てられた内蔵がある、ピッカピカ、中が磨きがかかって、ここは金物屋さんだったそうです。石平金物店。その時のいろんなものが残っている、素晴らしい観光物産センターですね。街歩きにもちょうどいいと思います。1がつく日をチェックして行かれたらどうでしょうか。そしてもう一つのこの十文字エリア、ここも同じ歴史がある位置です。こっちの十文字は明治からだそうです。十文字っていうのは交差点ですね。十文字っていう名字が二の辺にもあります。では後半は十文字の朝市お届けします。

送りしている美味しい旅、後半もどうぞ。今日の美味しい旅は朝市です。前半は秋田県横手市増田、後半は十文字。二戸にもたくさんある名字なので、なんか秋田とは思えないような気分になりますが、道がちょうど十字に交差している場所という意味だそうです。ここは大きな街道です。そこが交わってる地である。その十字路にお寺の和尚さん、有名な方が道標の正常碑を建てたことに由来するそうです。昔から往来が多かったのでしょう。行き交うということは様々な出会いがあります。増田も、仙台藩というか秋田藩と仙台藩の往来がすごいところだったそうで、栄えた続きのところです。一番皆さんに馴染みが深いのはラーメンじゃないですか。十文字ラーメン、さっぱりして美味しいんですね。ここの十文字ラーメン、細めの手もみの麺であっさりの醤油味。秋田県は南部に位置する十文字町にご当地ラーメンとまではいかないんですが、しっかりとした地元のラーメンっていう感じですか。ご当地っていうとなんか今風ですものね。もっとオラフのラーメンとか中華そばっていうみたいな雰囲気ですが、町の名前を取って十文字ラーメンと呼んでいます。何しろですね、人口が1万5000人くらいですよ。ここはその町になんとラーメン屋さんは50軒もあります。50軒、二戸は何軒あるんだろうな。まあ、特徴はですね、乾水を抑えた細めのチリチリ麺です。でも麺、そしてさらにイワシの焼き干しに鰹節と昆布がベースのあっさり醤油スープ。焼き干し使ってるんだ、すごいですね。昭和の初期、多くの人が行き交う十文字で一人の中国人が屋台をやっていました。そして評判になります。代表的なのは丸玉、それから丸武食堂、三角そば屋、三角そば屋で食べましたね以前、美味しかったです。さっぱりして全然ギトギトしない、昔からの中華そばっつ感じでしたね。3軒とも古いんだそうですが、丸玉は創業が1934年です。ですからもう90年以上、私が食べたとこも70年以上経ってるということでした。十文字は何回も行ってますね。面白い町なんですよ。なんか大きくないんだけど個性的で、秋田弁がもう強烈だし、そして丸武食堂は豊富なメニュー、それかお店が広いんですよ。ここ入ったことあるけど、そして冷やし中華もあるんですよ。スープ入りの冷やし中華そば、夏に食べましたね、三角そばで。
創業年度を考えると冷やしラーメンの元祖とも言われている山形と同時期です。もしかしたらこっちが古いっていう人もいますが、小さな町ながらラーメンにおいては歴史的なのかもしれません。秋田県の横手市十文字地域を中心とする地域で食べられてるラーメンで十文字中華そばとも言います。あっさりとしたね、醤油の味、具は本当にチャーシュー、ネギ、メンマ、麩が入ったりかまぼこが入ったりしています。なんか可愛らしくて、麩がね、丸い麩が入ってるのもなんかチャーシューがギトギトいっぱい入ってるんじゃなく

て海苔が入って、いや麩が入ってかまぼこが入ってシナチクが入ってるっていうスタンダードな、とても印象的です。いろんなところにいろんなのがあるけど、こういうなんかさっぱりしたものがいいですね。ここの朝市が出るところは大きい、この十文字の大きいところを縦にこう、こちらは30から40くらいって言われてましたけれど、特徴がものすごく、そこの朝市の特徴じゃなくて周りに皆川義右衛門っていう玄丹に立ち向かう、なんか玄丹画廊っていうのがあるんですよ。テーマがすごいですね。彫刻なんです、外に並んでるの。玄飯田田んぼ、玄丹製作のその田んぼを利用して皆川さんをはじめ彫刻仲間の作品が置いてあります。なんか気骨がありますね。佐竹藩、佐竹藩っていうのはいろいろですが、秋田藩とも言われております。秋田の人たち、なんかそういう個性強き俺たちみたいな感じの、なんか象徴的でしたね、この彫刻。なんで田んぼを増やせって言って今度は玄丹かよみたいな、空の方に向かった大きい彫刻がとても印象的でした。マスダの朝市と季節同じと聞いたので、似た点はたくさんあるんですけど、やはりこの朝市の歴史っていうのをこの3つの朝市からはものすごく感じました。で、仕出し屋さんの商品が春にはね、笹巻き、笹に巻いて蒸したのにきな粉つけて食べるやつ、これすごく出るんですよ。よく食べられるものだそうです。そして秋には塩酒を酢と麹につけた酒寿司、おいしいですよ。お野菜も入ってるんだけど絶妙ですね。これ食べましたか、ってきて。ここの仕出し屋さんは昭和の29年の創業です。私は26年生まれだから3つ3歳年下っていうことは、創業72年です。こうさっぱりしたね、酸味と麹の甘さ、ハタハタよりもこの酒の塩酒のいい寿司は美味しいですね。秋田弁で塩辛い酒のことをボダッコボタッコと言ってました。やっぱり年配の美人のおかみさんが言うとすごく美味しそうに聞こえるんだけど、アクセントが違うとダメですね。ボタッコ。それからお菓子も見つけましたね。まんじゅうなんですけど、薄皮まんじゅうみたいな色のしっとりしてもっちりで、黒砂糖の味もするあんが70円、みんなでごっそり買ってます。おじゃ受けっこだそうです。これは定番のいろいろな

特徴のあるまた十文字。ラーメンはさらりとしてるので、お腹空いた時に、運転する前にさっぱりラーメンを食べるのもいいと思います。最後の朝一は十文字でした。帰りに買ってきたこの鮭寿司、秋田はやっぱり米どころですから、麹だとかそういうものを使ったお寿司、まあ、寿司って言ってもおかずですね、鮭の魚、これが素晴らしいと思います。青森でもあそこの駅の近くの漁村市場で、そのおばちゃんはもう出さなくなったんですけど、通ってましたのでね、しょっちゅうそこでですね、キャベツとそういう鮭を戻して、そして麹でつける寿司、それがものすごく美味しかったんです。もう食べられないわ、やめていなくなりました。年月というのは悲しいですね。でも記憶と味残ってます。北海道にから来たものらしいですね、保存食として。だから秋田も青森もお近くです、エリア同じですね。ただ海なのか、海でも米がたくさん取れるのか、その違いはすごく大きいと思います。いろいろ発見して、美味しいものも買って秋に行きたいと思います。キノコこっちでも買えるんですけども、そんな大掛かりでない旅、どこにも出かけなくてあんまり賑やかなところに行きたくない年齢の方は、連休が済んだらお出かけください。日にちを確かめて、朝一の数多くやってますからね、両方とも。例えば259259っていう風に、増田が259で、そして十文字の方はなんとか検索してからお出かけください。今日は秋田のおすすめ朝一でした。ではまた次回に、あ、寒天をお届けします。固める、もう秋田の人たち寒天で何でも固めます。どうぞお楽しみにお待ちください。おいしい旅、田中裕子でした。

0: ッツ田子町おいしい話。田子町ガーリックセンターのおすすめ商品の情報をお届けします。思わずジャッツと驚いてしまうような情報や、ここだけのおいしい話、お聞き逃しなく。本放送は火曜午後3時30分から、再放送は土曜午前11時30分からです。
1: 高下貴博のオランド、毎週土曜午前9時から生放送、聞いてね。
2: カシオペア FM。

0: カシオペア 4H クラブ
1: 新
0: ジャゴ太郎ラジオ、皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア 4H クラブ新ジャゴ太郎ラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとはより良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在します。カシオペア 4H クラブは二戸、上坊寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されています。それでは本日番組をお送りするメンバーは、上坊寺でかぼちゃ、お米、ホワイトアスパラを栽培しています馬場誠です。そして、
1: はい、同じく上坊寺で雑穀を栽培しています田口匠です。
0: よろしくお願いします。はい、
1: はい、
0: もう桜もう咲いてですね、もう散ってですね、うん、
1: はい、
0: もう花粉も落ち着いたかなっていうところなんですけども、
1: うんうんうん、
0: まだね、なんかちょっとこう花粉の名残みたいなのがあって、すいません、あの鼻声です。
1: あ、大丈夫です。
0: 田口くんは花粉は花粉症でしたっけ？
1: 花粉症ですね。
0: 花粉症、
1: 今年まあ早めに病院行って、
0: はいはい、
1: 薬もらって、
0: はいはいはい、
1: でも聞いてんだか分かんないような。
0: はいはいはい、
1: もう諦めてもうやめました。
0: やめた。
1: 、はい、
0: あ、なるほどなるほどなるほどですね、うん、なんかこう春って、
1: うん、
0: なんかこう新しいことを始めたいなっていう気持ちになんないですか？なんか、
1: あ、分かりますね。
0: なんかそんな気持ちで何か始めたことはありますか？なんか
1: 始めたことなんだろう、でも始めたというよりはなんか前々から計画というかやりたいなと思ってたことをだんだん着工し始めるみたいなとか、あとはまあ、なんだろう、こう敷地内 の、 あの状態の悪い土地があるんですけど、雨が降るとぐじゃぐじゃになっちゃうようなところ、そういうところを溝を掘って暗渠パイプ入れたりみたいなのを、なんか今まだ余裕があるんでやったりとか、
0: はいはいはいはいはいはい
1: ですね。
0: ああ、いいですね。
1: うん、どうです、なんか始めたことってあるんですか？
0: あの、そうなんですよね、毎年ね春になるとね、なんか始めたいなっていう気持ちほどに駆られて、
1: うん、
0: あの今小学校の息子がいるんですけど、息子の友達がこう遊びに来るんですよ、うん、家に遊びに来るようになって、で、あの小学校のグラウンドとかで連れてって遊ばせるんですけど、
1: うん、
0: あのスケボーでちょっとこう遊んでたりして、
1: うん、
0: で、あのなんかあのサーフスケートみたいな、なんていうの、うんとね、サーフィンみたいなスケートって言ったらあれかな、うんうんうん、スケートボードみたいなのがあってですね、
1: うん、
0: あのなんだ、あの子供たちと遊ぶっていう言い訳にして自分用を買いました。
1: なるほど。
0: そう、あの保護者としてついていくために、
1: うん、
0: 自分もその時間を楽しもうと思って買って乗っております。
1: うん、はい、いいですね。怪我しないように。
0: もうすごい怪我したね。調子乗って道路で、あの娘と一緒に自転車で、
1: うん、
0: あの娘は自転車で、
1: うん、
0: 俺はスケボーで、
1: うん、
0: あの軽快に滑ってたんですけど、あの小石につまずいて、
1: あ、
0: もう一瞬何が起こったか分からなかったですけど、もうなんかもう頭ゴーンってぶって、もう手と足に電気が走りました。いや、大人になって転ぶとマジで痛い。
1: そうですね。
0: 本当やばいね。
1: なんかへこみますよね。
0: うん。へこむ。本当ヘルメットをかぶった方がいいなって思いましたね。
1: ええ、
0: はい、そうですね。もうなんか春はね、なんかワクワクしちゃいますから、
1: うん、はしゃぎすぎないように、
0: ね、はしゃぎすぎないように。はい、
1: うん、
0: そうですね、はい、はい、まあそういうところで、
1: うん、
0: まず今日もですね、やっていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: 畑だより。はい、このコーナーはクラブ員の畑、農作業の様子を紹介するコーナーです。
1: はい、
0: はい、今回は、田口農園の田口くんの畑だよりを聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、今の時期はどんなことをしてますか？
1: そうですね、今だとまあいろんな種まきとか苗作りとかがまあ始まって、放送日的にも植えてるのもありますね。ブロッコリーとかだと、
0: うんうん
1: うん、もう4月末ぐらいには植えたりとかですね。あとはもうひたすら堆肥まきというか、
0: はいはいはい、
1: 畑作りをして、
0: はい、
1: うん、肥料を振るとか振って、
0: はいはいはい、
1: うん、でまあ品目によって畝立てるのとかマルチ張るのがあるんで、うん、
0: はいはいはいはい、
1: そういうどこのなんだ作業というか、
0: はいはいはい、
1: 畑作りですね今はもう。
0: ああ畑作り、何か今 この畑作りのこだわりとか何かあるんですか？
1: こだわりっていうとあれですけど、まあ、うん、基本はあんまり化成肥料というかあんまり肥料を使わないで、
0: うん、
1: うん、で堆肥とうちで冬場作ってるぼかしとかを、
0: はいはいはいはい、
1: 多めに入れて、でまあそれだけだと足りないんで、まあ苦土石灰とかそういう肥料系は入れるんですけど、
0: うん、
1: でなるべく今肥料も高くなってるんで、
0: はいはいはいはい、
1: 買わないように
0: うん、
1: っていう作り方ですね。
0: なるほど。今春っていうと結構苗を育てる育苗の時期かなって思うんですけど、うん、はい、ちょうど今はどんなものを育苗してるんですか？
1: そうですね、順番的に言えばブロッコリーとか、
0: はいはいはい、
1: あと加工トマトとか、
0: へえ、
1: あとかぼちゃもまあ種まきして、
0: はい、はいはいはい、
1: うん、とかあとパプリカ、
0: いやいろいろ、ね、いろいろあるね
1: であとはもう5月入ってくればだんだん雑穀も一部苗で作ったりするので、
0: はい、はいはいはい、
1: その辺のエゴマとか、まあ、キビアワタカキビあたりがあれですね、苗作ったりして、
0: はいはいはい、はい、
1: 植えたりするので、そういうのがだんだん始まってくる感じですね。
0: あ、うん、結構あの育苗もなんかこう奥が深いというか、
1: うん、
0: あると思うんですよ。まずやっぱりこう発芽、
1: はい、
0: 種をまいてまずこう発芽を揃えれるかどうかっていうところが、ね、
1: うん、
0: なんかこう一つポイントとしてあるかなって思うんですけど、
1: うん、
0: それこそパプリカとか、
1: うん、
0: トマトとか、
1: うん、
0: 結構難しくないですか？
1: まあそうですね、パプリカは本当に何が正解なのか分かんないでやってるん で、
0: うん、
1: でまあ数もそんなに多くはないっていうか、苗数で言うと多分赤が100弱、黄色が100弱みたいな、
0: うん、
1: で合わせて200ぐらいな量なので、まあいろいろ試しながらではあるんですけど、
0: はい、
1: でもパプリカやっぱ発芽にすごい時間かかりますよね。温度かけなきゃいけないのが、
0: あ、
1: うん、まあうちのその作ってる時期がかなり1月2月とかから種まいて育苗したりするんで、
0: なかなか感じの時期ですね。
1: なかなか温度取れないっていうのもあるかもしれないですけど、
0: はいはいはいはい、うん、
1: であと今年ひどかったのが生えて、
0: うん、
1: で、まあ、ハウスに持ってって並べてたら、
0: うん、はい、
1: ハウスにネズミがいるみたいで、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 気づいたらちぎられてて、
0: あ、はいはいはい、はい、
1: と思って。

0: っていうのがまず一つ、
1: はい、
0: これが盛岡市の喫茶未完成、
1: 喫茶未完成ね、
0: はい、で次がですね、これ南部町、青森県南部町にあるレストラン&喫茶メグ、
1: メグ、
0: はい、いや、ここのパフェに私衝撃を受けまして、
1: なるほど、
0: この時私がお店に行った時一人だったのでカウンター席に案内してもらったんですよ。
1: なるほど。
0: なのでお店の方がパフェを作ってる様子も見られるんですね、
1: はいはいはい、
0: でもう何にびっくりしたかってアイスの量、
1: アイスの量、
0: はい、もう盛り付けてる段階から、はいはいはい、店員さんが手で押さえてるんですよ。
1: なるほど、こぼれないように
0: ちょっと待ってと思って、
1: なんか半分こぼれかけてるのはこれアイスですか？
0: アイスだと思います。
1: なるほど。
0: もうなんかそんな大きいものが来ると思ってなくて、ちょっと私だいぶビクビクしながら待ってたんですけど、
1: は
0: い、
1: これは、まあ、私今その画像を共有して見ておるんですけど、はいはい、なんかだらめがしてますよねこれね。
0: そうなんですよ、
1: だらめがしてますよこれ。
0: 本当にもうびっくりするぐらいの量のアイスを使っていて、ね、もうほとんど多分アイスにリンゴとキウイとオレンジがトッピングされている、
1: うん、そうですね、
0: そうそうそう、いやーこれ本当に衝撃でした、うん、
1: この赤いのは何ですかこれ？
0: これいちごソースとかじゃない？
1: 血じゃないですよね、
0: うん、はい、そんな物騒
1: な、ドラキュラ用の
0: なんでそんな物騒なものをトッピングするんですか？
1: いちごはいちごソースかなと思いつつ、うん、まあ、一応聞いてみようかなと、
0: うん、はい、いやなんかそうパッと見はアイスたくさん乗ってるっていう感じはしないじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも食べるとおっとこれは全部食べられるかなっていうぐらいのボリュームで、う
1: ん、これ結構上からの角度で上の多分森を見せるために撮ってますけど、
0: う
1: ん、はい、これ真横から撮ったら結構量ありますよね。
0: そうなんですよ、ちょっとその時一人で行ったことを後悔した。
1: なるほど、
0: 美味しかったんですよ。
1: なるほどなるほど、
0: もう一人連れてけばよかったなって思いました。
1: そうですね、僕だったらリンゴとキウイぐらいは食べれますけど、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: 多分菅野さんの方が食べられるかもしれないですね。
1: もちろんもちろん、はい、菅野さんならこれ一個いっちゃいますよ。
0: うん、いやでもここもね多分50年以上続いてるお店でもう地元の方にもずっと愛されてるところだと思うので、
1: 喫茶メグ、
0: うん、そうパフェはもちろんなんですけど、はい、お食事もすごくメニュー豊富なので。
1: なそうなんです、南部町ですね。
0: 南部町です、はい、本当に4号線走って、
1: はい、
0: 4号線沿いにあるので、
1: 4号線沿いにあるんですね、
0: はい、あります、
1: はい、
0: 入りやすい場所ではあるかなと。あとお店の外観も緑の外観がすごく分かりやすいんじゃないかなと。
1: へ、
0: もう大きくメグって書いてあるので。
1: 英語ですか、ひらがなですか？
0: ひらがなです。
1: 漢字ですか？
0: ひらがなです。
1: ひらがなで、はい、分かりました、
0: はい、ぜひこちらも、
1: はい、
0: まあ、知ってる方はねこの辺の地域だと多いとは思うんですけど、
1: はい、
0: はい、ちょっと衝撃的だったパフェをご紹介しました、
1: はい、
0: で3つ目がこれつい最近行きました十和田の、
1: はい、
0: ドライブイン一心。
1: 一心、
0: はい、ここずっと気になっていて、インスタですごく、はい、花束みたいなデザインのパフェが流れてきて、え、何これって思ったんですよ。
1: なるほど。
0: で実際行って私もそれを頼んでみました、
1: はい、
0: ただこのパフェ、まあ、他にも種類が本当にパフェの種類が豊富で、
1: なるほど、
0: 全部数えたらもう多分20種類ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、
1: すごいですね。
0: そうパフェの種類があって、
1: はい、
0: でその中で私はもう生クリームがもう花束のようになっているパフェを頼んだんですけど、
1: はい、
0: もう多分これ作るのにも15分以上かかるみたい で、
1: ね、
0: だからお店に入った瞬間に、
1: はい、
0: お時間かなりかかりますけど大丈夫ですかってまず聞かれて、
1: あ、なるほどなるほど、
0: そう、でももうここまで来たならもういくらでも待ちますって言って、で結果多分その日結構混んでたので45分ぐらい待ってたんですよ。
1: え、
0: そうそうそう、
1: 45分俺高校の1時間の授業が終わっちゃいますよこれ。
0: そうなんですよ、そう、いやまさかねそんなにかかるとは思ってなかったんですけど、でもいざテーブルに持ってきていただいたらもうこれ以上ないぐらい綺麗で、
1: 待ってよかったって感じですか。
0: いや本当本当、
1: へ
0: え、なんかその生クリームでなんかお花みたいなデザインになっているんですね、
1: まあ、確かにこれ色的にはシンプルですけど、
0: そうそう、
1: すごく店主のこだわりが感じられる作品になってますね。
0: すごい、うん、綺麗、もうこれ本当作品って言っていいぐらい、
1: うん、食べ物ですけど、まあ、作品、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: で食べていったら中にちゃんとフルーツも入っていて、
1: あ、なるほど、

0: そう、ただこれも結構ボリュームあったのでお腹空かせていった方がいいなって個人的には思いました。
1: ああそうですね、
0: 食べられる人はペロッといけると思うんです
1: けど、ね、カノさんなら多分ペロ
0: ッと。そうですね、はい、そう、ここも駐車場も結構あって10台ぐらい車止められる場所だったんですけど、はい、私が行った時点でもう残り1つかな、そのぐらいしか空いてなくて、本当に人気のお店なんだなって。
1: すごいですね、
0: うん、
1: いやこれは十和田ね、そうそう、一心さん、
0: そうですそうです、ちょうど十和田に私好きな本屋さんがあってそれに向かう途中だったので、いつも通り過ぎるだけだったんですけど、
1: 好きな本屋十和田にあるんですか。
0: 十和田にある
1: 一戸じゃないんですか。
0: 一戸も好きです。
1: あ、
0: はい、
1: ありがとう
0: もちろんです。それは、はいはいはい、そうなんですよ、もうようやく行くことができてすごく嬉しかったので、
1: はいはい、
0: ドライブイン一心、全部カタカナで
1: ドライブイン一心さんですね、
0: はいはい、インスタグラムで検索するともっと芸術的なパフェが出てくるので、
1: なるほど、
0: ぜひちょっと見てほしい。これは確かに時間かかるわっていう感じの、
1: 45分でも待って損はないという、
0: ね、そうですね、もうみんな、ね、みんなパフェ頼んでました。すごいな。
1: 軽食とかもあるんでしょ。
0: もちろんもちろん、
1: ナポリタンとか、
0: はい、
1: ナポリタンとか、
0: そうそうそう、
1: ナポリタン
0: とか、ね、ナポリタンとかあるとそうですね。いやでもお食事の方もすごくメニュー豊富で。
1: そうなんですか。
0: そうそうそう、いや、 やっぱりなんかその昔からある喫茶店ってメニューの数がすごくて、
1: あ、そうですよね、うん、
0: そこにも結構感動しました。
1: ですよね、でもね、うん、作られる側もね、
0: そうそうそう、はい、少ない、ね、人数でやっていると思うので、
1: はい、
0: でもここもすごく待つ価値がある場所だったなと思いました。店内もすごく素敵だったので、
1: なるほど、
0: うん、ぜひここはおすすめです。
1: ザ喫茶店っていうか、うん、まあ、昭和という言葉がいいのが、まあ、いい意味でね、
0: うんうんうん、
1: なんかこうノスタルジックな感じのランプの明かりとかも色がいいですよね。
0: そうそうそう、すごくいい場所でした。
1: いいですよ、落ち着くって言いますかね、
0: うん、はい、であともう一箇所ちょっとご紹介したいんですけど、
1: はい、
0: ここがですねもう閉店になってしまった喫茶店で、
1: ジェジェジェ、
0: 仙台の喫茶店なんですけど、
1: 仙台、
0: はい
1: はい、
0: 仙台の純喫茶アラジンっていう喫茶店があって、
1: 純喫茶、
0: はい、
1: はい、
0: 純喫茶アラジン、
1: なるほど、
0: でここはもう2年前なので2024年の2月に閉店してしまったお店なんですけど、まず何に感動したかって、はい、お店の店員さんが、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: 黒のロングのメイド服を着用してるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、もうそこに感動して、
1: あ、
0: なんて素敵な場所なんだって思って。
1: なるほど、
0: そうそうそう、
1: メイドですね。
0: そう、そうなんですよ、もう現代でこんな姿が見られる場所があるんだっていうところにまず感動して、
1: まあ、秋葉原に、まあ、何でもないです、
0: うん、はい、でもなんか多分そことはまた別
1: な、違うんですね、
0: うん、なんかより上品な感じ、
1: なるほど、清楚系な、
0: そうそうそうそう、
1: へ
0: え、でこの店内もすごくて、ステンドグラスの、
1: はい、
0: もう窓ガラスなんですよ。
1: わお、
0: もうそれが本当にすごくて、
1: ほ
0: う、でまあパフェとかそういうのもねもちろんいっぱいあるんですけど、私が丸本さんに送ったのがこれ多分プリンパフェかな、
1: プリンですね、うん、はい、
0: いや、パフェはもちろんなんですけど食器がもうとにかくこのお店可愛かったんですよ。
1: いやすごくこだわりを感じますね、
0: うん、いや、
1: すごいレースペーパーとかを引かれてるんですけど、こういうちょっとした手間とお金のかけ方、うん、あとミントもすごい色がしっかりしてて、うんうん、すごいこれ黒くなっちゃうんですよね、うんうん、ミントって、でもピシッとしたミントをちゃんと乗っけられてるっていうのはこれ感動しますね。
0: そうなんですよ、さすがちょっと飲食店側の目線が
1: ありがとうございます
0: そう、でもここがねなくなってしまったのすごく悲しいんですけど、
1: どうしてですかね、こういうところにお金をかけてきたからですかね、
0: どうなんですかね、
1: わかんないですよね。
0: でもう一枚丸本さんに送った写真があって、
1: はいはいはい、これすごいですね、これね、
0: 私これ食べられなかったんですけど、これはプリンアラモードかな、はい、もう見たことない食器なんですよ、なんかもう三日月型のなんか細工が施されている、
1: いやこれすごいですね、
0: 器にもうもりもりっとフルーツとアイスとプリンが乗っているっていう形なんですけど、
1: そうですね、これはエリザベス女王とかが食べてそうな感じです ね
0: すごくなんか高貴な感じがしますよね、はいはい、なんかここの純喫茶アラジンが あの、まあ、ショーパブとかそういうお店らしくて、もともとだからそういうちょっと

0: レトロな雰囲気もありつつなんですけど、いや本当にここがなくなったの惜しいなって思う、
1: ね、
0: 喫茶店の一つ。
1: 復活、クラファンでもやって復活できないですかね。建物もあるのかな、まだ
0: どうなんですかね、もう行ったの2年前だったので、そう、気になって気になっていつか行きたいと思っていて SNS を見ていたら、
1: はい、
0: 2月いっぱいで閉店することになりましたって出てきて、マジかって思って
1: そうだったんですか。
0: そう、ちょうどそのタイミングで仙台にライブに行く用事があったんですよ。
1: あ、なるほどですね。
0: もうこれは今行くしかないと思って行ってきた場所になります。今はもう閉店しております。はい、ということで、ね、まあ、この他にもたくさんあるんですけど、今日は4店舗ご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、ただパフェを食べるにも割と最近全部食べるのしんどくなってきたところがあるので
1: 量的に、
0: まあ、なるほど、うん、ちょっとそこが切ないんですけど、
1: あの二口ぐらいなら手伝いますけど、
0: そうですね、
1: はい、おビールとかの方が
0: 手伝ってくれる方いたらぜひ、はい、一緒に行きましょう。
1: はい、
0: ということで今日は、喫茶店のパフェを語りました。以上、ときめきクラブのコーナーでした。

0: さっきパフェの話をしてる最中に、はい、菅野さんから LINE が来まして、はい、メグのパフェ最高ですってさすが食べてるいやもう菅野さんも詳しそうですよね。
1: ねえ多分ね
0: いやまさか聞いていたとはお仕事お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: メグのパフェいいですよねということで、はい、もうこんなにパフェの話をしたことはないっていうぐらい喋りましたときめきクラブのコーナーでした、
1: はい
0: はい、今週のメッセージテーマはゴールデンです。ゴールデンで何か思い浮かぶことってありますか。
1: まあ、一番に思い浮かぶのはやっぱりゴールデンイーグルス、楽天ですよね。
0: お、はいはいはい、
1: 楽天ゴールデンイーグルスなんですよ、あれ正式名称はね、
0: うん、そうですよね、はい、

0: 確かに。
1: そ、まあ、その次に思いつくのはね、うん、ゴールデンバットっていうタバコがあって、昔で俺が中学校の時の先生がそのタバコ吸ってたのね、
0: はい、
1: 見たこともないようなタバコで、
0: 見たこともないようなタバコ、
1: フィルターもついてないような、 いわゆるなんかすごい安いタバコで、
0: はい、
1: ゴールデンバットっていうのが今もあるのかな、ちょっとタバコ吸わないから分かんないですけど、うんうん、それをいつものポケットから半分出てるんですよ。
0: へ、
1: なぜだからその先生が着てるポケットが多分ちっちゃいんだろうねケチってんだろうね、
0: ケチってるんですか、うん、
1: そこにいつも胸の入れてんだけど、うんうん、いつも半分出てんだよ。
0: へ
1: え。もう強烈でしたね、その先生。いつもスパスパ吸ってて、うん、当時は職員室でも吸ってましたよね、先生たちがね。
0: やっぱりそういう時代なんですね。そう
1: 時代、まあバスとかにも路線バスにも普通にね、灰皿がついてる時代でしたから、うんうん、今では考えられないですけど、もうゴールデンといえばもう楽天か。ゴールデンバットですね、
0: 僕の中で。今調べたら2022年12月以降、販売が終了されました。
1: あ、もうないんだ。
0: ないみたいです。
1: あら、
0: うん、パッケージめっちゃおしゃれと思いました。
1: なんかね、緑っぽいね、そうそうそう、感じでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: そうか、そんな懐かしいお話も、
1: はい
0: はい、まだまだメッセージリクエストお待ちしております。はい。

0: さあ今日は軽米町スイーツフェスタに来ています。
1: 僕たちと一緒にスイートな時間を過ごしましょう。
2: 甘い声でメロメロにさせちゃうぞ。
0: どうしよう、本当にもたれしそう。
1: そんなこと言わないでよ。もう
2: 言わせたのナナミンじゃん。
0: いやいや、まあまあまあ。じゃあそれじゃあ会場の皆さん行きますよ。いいですか。せーの、
3: 779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の斉藤です。今日はガソリンは満タンに、について紹介します。大規模災害が発生するとガソリンスタンドが混雑し、燃料の入手が困難になります。過去の災害では車での避難生活のためのガソリンや軽油、暖房用の灯油を買い求める人が殺到した。周辺道路では大渋滞が発生し、緊急車両や救援物資を運ぶ車両の通行を妨げたなど混乱が起きました。車のガソリンを満タンにしておけばアイドリング状態を長時間確保でき、車内の冷暖房の確保、携帯の充電や車内ラジオから情報を聞くこともできます。こまめに車の燃料を満タンにしておき、日頃から災害に備えましょう。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: お車運転中の皆さん、午後も半分が過ぎてちょっぴり眠くなる時間ですね。お仕事中の方もそうでない方も、この後も安全運転でいきましょうね。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力で、それぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから花の話題をお伝えします。二戸地域では芍薬という花の栽培が平成30年より行われています。芍薬は昔から美人を形容することわざとして、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花という言葉でも知られている通り、まっすぐに伸びた茎の先に大きく美しい花を咲かせます。二戸地域で主に栽培されているのは、白色の氷点、赤色の夕映え、そしてピンク色の滝の装いの3つの品種です。涼しい気候に恵まれた二戸は芍薬作りにとても適した地域です。二戸地域の花作りといえば林道や菊類が中心ですが、これらの花は収穫や出荷の作業が夏から秋にかけて忙しくなります。一方、芍薬の開花時期は5月下旬から6月です。そのため林道や菊類の作業と時期が重ならず、春先の比較的余裕のある時期に作業ができ、春の収入源となるのが大きな魅力です。芍薬は植えてから本格的に収穫できるようになるまでに4年ほどかかりますが、一旦収穫が始まると長年収穫することができます。また虫の被害が少なく、比較的手間のかからない品目として注目されています。平成30年から始まった芍薬栽培ですが、その後年々面積、出荷量が増え、順調に産地として成長しています。市場からは花が大きく品質が良いと高い評価を受けています。主要な花の作業と重ならず、春の収入につながる芍薬は二戸地域にとってこれからも期待される花の一つです。栽培に興味がある方は農協または普及センターにご相談ください。本日は二戸地域で栽培が広がっている芍薬についてのご紹介でした。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: 生放送でお送りしています水曜ニトトです。今日は川口と丸本さんでお送りしています、はい、
1: 川口釈薬さんですかね。
0: 川口釈薬さんじゃない、
1: 美人を形容する、
0: 違う釈薬じゃない、
1: 釈薬じゃない、
0: 違う
1: 悪薬か、
0: 悪薬、あでも、ね、悪薬もっといい薬もひどい
1: もっといい薬もって全然違うよね釈薬と。
0: そう確かに、はいね、いや釈薬もね、うん、これから咲くのかな。
1: そう、5月下旬から6月って今、うん、普及センターのねあれ方がこうおっしゃってましたんで、
0: うんうん、
1: あ俺か、
0: いやそうそうです、喋ったら丸本さん。
1: あそうかそうか、はい、
0: ね、いい時期になりますね。
1: 釈薬ねよく聞きますけどね、うん、はい、ちょっと気にしてちょっとあたりを見回してみますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 釈薬ね、
0: うん、
1: 美人を形容する言葉ですからね。
0: そうですね、よく言いますね。
1: 多いですからね釈薬がね、
0: うん、釈薬が、はい、うまいこと言ってい
1: やそれほどでもございません
0: あの私のお家のお庭に、はい、
1: やっぱ釈薬ですか。
0: 釈薬あるんですよ。
1: 釈薬じゃない、釈薬ね、
0: 釈薬、はい、あって、
1: はい、
0: そうそう、あのいつからあるのかは定かじゃないんですけど、なぜかお庭にずっと咲いてるんですよ。
1: なるほど。
0: そうだから多分これからまた見られるのかなと思って今このお話聞いて思い出しました。
1: これはもうきっとナナミンママが、これ
0: ナナミンママが、
1: ね、じゃあ私の花よなんて言ってね
0: そんなことするかな私のお母さん。
1: しないですか。
0: しないと、おどうだろうな、可愛いですけどね。
1: ボタン、はい、ボタンもないですか。座ればボタン、
0: ボタンも小さい頃はありました。
1: ユリの花、歩く姿はユリの花。
0: ユリはなかった。

0: お母さんの名前ゆり子とかじゃないですね。
1: あ、じゃないです全然。
0: はい、はい、次行ってみよう。
1: 今日絶好調ですね。
0: いやそんなことない、さっきまであのイルカのようにあのクジラかなマグロかな、なんか片目つぶりながらイルカかあれね、
1: うんうん、ま
0: あ、ちょっとパワーアップしましたね、はい、
1: よかったです、はい、何よりです、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今週のメッセージテーマゴールデンということでお送りしております、はい、
0: なんかありますかゴールデン。
1: そうですね、
0: やっぱりボンバーですか。
1: ゴールデンボンバーはちょっと あんまり詳しくないんですけ ど,
0: なるほど、
1: まあ、ゴールデンとはちょっと違うんですけど、
0: はい、
1: マーチングとか吹奏楽の大会の時に必ず金賞の前にゴールド金賞って言われるんですよ。結果発表の時に、
0: はい、
1: 金賞銀賞銅賞それぞれ、
0: ね、はい、
1: 表彰されてそれがアナウンスされるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時に金賞と銀賞を、うん、ちゃんと分けるために、
0: はい、
1: 金賞っていう時はゴールド金賞っていうんですよ。
0: なるほど。
1: それがもう未だに忘れられなくて、
0: なるほどなるほど、
1: あれを自分の学校名と一緒に言われた瞬間のもう嬉しさったらないっていう。そうそうそう、銀賞
0: だと、銀賞はシルバー銀賞っていう
1: んですか、ね、じゃないです、銀賞は銀賞なんですよ。
0: 銅賞も
1: 銅賞、
0: は
1: い、
0: カッパー銅賞とかじゃなくて
1: 違う、
0: え、金賞だけゴールド金賞っていう
1: の。そう金と銀が多分ちょっと聞き取りにくいかもしれない。
0: 銀、
1: うんうん、
0: 金銀
1: ちょっとだけ、まあ、うん、
0: あ、それを区別するためにね、
1: そうそうそう、
0: あ、間違えないようにゴールド金賞ってね。
1: そうなんですよ、
0: はいはい、なるほど。
1: それがやっぱりずっと残っていて、うん、そんなにね数多くゴールド金賞をいただけたっていうわけではないんですけど、
0: はい、
1: うん、でもそのゴールド金賞を受賞した学校が全部が全部次の大会に行けるわけじゃなくて、
0: え、
1: そうなんですよ。
0: ゴールド金賞なのに、
1: なのに
0: 最高級じゃないですか。
1: そうなんですけど、うん、ゴールド金賞の後に、まあ、例えばそれが地区大会だったとしたら、うん、県大会に出場する団体を発表しますってまた来るんですね。
0: それ何賞なんですかその人たちは。
1: それはまあゴールド金賞なんですよ。
0: あ、ゴールド金賞の中からさらに厳選されるってこと。
1: そうそうそう、うん、だからそのゴールド金賞って呼ばれた後に、
0: うん、
1: 次の県大会に出場する団体はっていうところに呼ばれなかった時のあの絶望感すごい上げたのにめっちゃ落としてくるじゃんと思って。
0: なるほどなるほど。
1: あの仕組みね、もう多分ずっと変わらずだと思うんですけど、
0: 読売ランドのフリーホールみたいにガッとね上げて上げて落とされますね、これね。
1: なのでなんか、
0: いやいや怖いですね、
1: うん、もう今となってはねもう終わってしまったことなのであれなんですけど、当時はあの仕組みどうにかなんないのかなと思いながらいましたもん。
0: ね、行ける人だけゴールド金賞にしてくれればいいのにね。そうそ
1: うそう、なんかもうちょっといい方法あればいいのになって当時は思ってました。
0: なるほどですね、うん、それちょっと冴えませんね。
1: そうなんですよね、はい、だいぶショックですよ。ゴールド金賞って言われたのに県大会行けないとか、う
0: ん、喜びもつかの間、
1: そうそうそう、
0: 行けないんだ私たちみたいなね。
1: え、嘘でしょ、
0: え、マジか。
1: そんなのがあったなっていうのを。
0: ああ、なるほどですね、
1: うん、ゴールデンとはまたちょっと別なんですけど、はい、思い出しました、うん、
0: それはゴールド金賞だな、
1: はい、で、じゃあちょっとメッセージをご紹介しようかな、はい、ラジオネームさすらいのげんちゃんから、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: げんちゃんもこのゴールデンウィーク期間はいろんなところに行ってる印象ですね。今日もそんなお話が届いています。お二人さん、振り替え休日 JP お仕事お疲れ様です。 JP は何の JP だろう。
0: ん？ JP
1: JP って書いてある、何の JP だろうな、私は360
0: ジャパンでしょうね、
1: うん、
0: 日本
1: 振り替え休日ジャパン何だろうそして、げんちゃんは私は365連休ですナナミンへ、昨日はちょっとの代理の代理お疲れ様でした。私は、昨日一日宮古にいましたです。イベントでピザゲットできたり、宮古ハーバーラジオのディレクターさんとか矢沢永吉一さんと久しぶりにおしゃべりできて嬉しかったですとメッセージ届きました。そしてそう、昨日の火曜にとと私、うん、本当にちょっとなんですけど、
0: うん、
1: 代打の代打をやったんですよ。
0: なるほど。
1: 高下さん

0: と大久保さんが昨日、うん、広野町の大野に行っておりまして、
1: はい
0: はい、大野ミルク工房で行われた
1: イベント、
0: はい、イベントかな、
1: はいはい、
0: それに2人が行ってたんですけど、
1: はい、
0: お二人ですね、牛乳の早飲み大会に出場するために行ったんですよ。
1: なるほど、
0: はい、で、うん、それが終わるのが午後1時だと。でそこから広野町から二戸に戻ってくるには、うん、まあ、50分ちょっとかかる。
1: なるほど、う
0: ん、となると、うん、ちょっとニトとの最初は間に合わないかもしれないから川口さん冒頭だけお願いって言われて、
1: ああ、はいはいはい、
0: そうそう、
1: それが代理の代理、そうそうそう、代打の代打っていう、いうことね。
0: そういうことなんです、はい、本当に多分30分も喋ってないんですけど
1: で、たかちゃんは何時に到着したの？は
0: い、ですね、2時多分20分ぐらいにはスタジオに到着していて、うん、
1: あ、なるほどなるほど。
0: でラジオ体操明けから最後まで喋ってました、うんうんうん、昨日は。
1: あ、なるほどね、
0: はい、元気ですよね。
1: 元気ですね
0: そんな、そういう意味での代理の代理でした。
1: なるほど。
0: えんちゃん、昨日は一日宮古にいたと。
1: もういいですね、矢沢永久一さんとかよろしくどうぞとかね言われてたのかな。
0: この方もなんかイベントごとでよくお聞きする名前だな
1: って。そうですね、これ種市の方かな、広野町の方っていうのはちょっと小耳に挟んだことはありますけれども。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: じゃ昨日は宮古でね、思う存分楽しんだということで、はい、よかったです ね、
1: いいですね、ピザをゲットってね、
0: うん、楽しいな。そして追伸が来ていて、
1: はい、
0: 追伸、推しの演歌歌手を見にいろんなイベント会場に出かけるんですが、私の知らないお客さんから〇〇ちゃんですかとたまに話しかけられますです。私はその人知らないので、あんた誰と心の中で問いかけています急に言われたらそれはびっくりしますよね。げんちゃんね、ラジオ聞いてる方からしたら多分結構有名人だと思うので、
1: あ
0: ー、カシオペ FM だけじゃなくて、あの県内各局にラジオに、ね、メッセージも送ってくださってると思うので、
1: ありがとうございます。
0: そのきっかけなのかな、その方がお声掛けしたのは、ね、はい、でもびっくりしますよね。
1: ですよね、はい、
0: さあそんなさすらいのげんちゃんからリクエストを届きました。お届けしましょう。今日いただいたリクエストは、宮古晴美、あら見てたのね。

送りしているのはさすらいのげんちゃんからのリクエスト、宮古晴美あら見てたのねお届けしました。げんちゃんメッセージリクエストありがとうございました。

0: ここからはゲストコーナーの時間です。今週は第1週目九戸村の情報をお伝えします。今日いただいた情報はですね、はい、自然とつながろう九戸森遊びというイベントについてのご案内です、はい、こちらですね、私もお世話になりました九戸村地域おこし協力隊の山本さんという方、はい、森林保全とかあとは自伐型林業をメインの活動として行っている協力隊の方も参加しているイベントなんですけれども、はい、九戸村もねすごく森林資源が豊富な村ですので、その自然の中でのびのびと遊ぶ時間を過ごしませんかということでこういったイベントを、企画されたようです、はい、どんな遊びができるかっていうと草木染め、キノコ観察、あとは冬になると雪遊びなど季節の外遊びを楽しむイベントとなっております。でこれですね1回限りの開催ではなくてこの5月から毎月1回イベント開催されます。
1: 12月までね。
0: そうです、はいはい、日程としてはまず5月が5月31日の日曜日で、6月が6月28日日曜日、そして7月18日の土曜日、8月23日の日曜日、9月26日の土曜日、そして10月25日日曜日、11月21日土曜日、そして最後の回が12月20日の日曜日と、うん、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 回
1: そうですね
0: 開催されます。
1: 僕の誕生日を皮切りにスタートするっていう。
0: そうですね、5月31、はい、そうですね、
1: はい、いらないこと言っちゃった。ごめんなさい、ね、
0: いいんですよ、いいんですよ、全てですね開催時間が午前10時からお昼の12時まで2時間程度の
1: です、ね、
0: はい、開催となっています。全ての回が親子参加型となっております。
1: おお、はい、親子で参加ね。
0: そうそうそう、はい、対象年齢は3歳以上、参加費はこれだけいろんな遊びができて無料です。わお、定員は各回10組程度、ただし先着順となりますので、全てね埋まった場合はごめんなさいという形になるようですね、はい、場所は主に九戸村が、所有している神木の森という場所になるようです。で持ち物は長袖、長ズボン、帽子、あとは着替え、外でね自然の中で遊びますから汚れる場合もあるかと思いますので、お着替え、そして飲み物、はい、タオルなど、
1: はい
0: はい、そしてその他詳細はお申し込みいただいた方にご連絡いたしますということだそうです、はい、でこの自然とつながろう九戸森遊び、こんなことを大切にしていますよっていう紹介もあるんですけど、はい、まずは自然に対する敬意を大切にし、できる限り屋外で活動します。これがまず一つ、うん、
1: はい、
0: 天候によっては雨の中で活動する場合もあります、
1: はい、
0: で次が活動にあたってはスタッフの皆さんが安全に配慮をしながらしっかりと見守りも行い、その日の天候やフィールドの状況に応じて無理のない範囲で実施します、うん、で3つ目がやっぱり自然の中なので擦り傷だったり転倒など小さな怪我も伴うことがあります、
1: はい、
0: ただしそれらを全て避けるものとするのではなく、子どもが自分の体や環境を知り大きな危険を避ける力を育てる大切な経験というふうに考えているようです、はい、なので全部ね、そのスタッフさんたちが手を貸すっていうわけではないんですね、
1: はいはいはい、
0: 自分たちの力でやってみてっていうところなんですね。であとは子どもの今やりたい気になるという気持ちを大切にしています。保護者の皆様にも子ども同士の関わりや自ら育とうとする力を信じて安心して見守っていただければと思います。ということで、ね、この九戸森遊び楽しそうですよね。
1: そうですね、
0: 昨年度かな行われた様子の写真もねチラシに掲載されているんですけど、
1: あ、はい、ありますね、うん、
0: みんながねこうやって自然の中に集まって遊ぶって、うん、なかなかないと思うので、うん、しかもなんかちょっとした装飾がより楽しそうですね。
1: 本当ね、
0: うん、
1: いやこうやっぱ自然に帰るっていうのはねやっぱいいことだと思いますよ、
0: うんうんうん、 や今だともう本当にね、あのお家の中でゲームしてとかそういう子が増えていると思うので、ぜひねこうやって森の中であの外遊びを楽しむっていうことね、ぜひ参加していただきたいなと思います。
1: はい、はい、確かに。
0: いやこれ本当ねいいですね。
1: はい、いいですね。
0: でお申し込みはですね、はい、チラシを持っている場合はチラシに掲載されている QR コードから申し込むことができます、はい、で、その他はですねこちら、久野辺村役場の産業振興課までお問い合わせいただければと思います。電話番号をお伝えします。電話番号は 0195-43-3363 0195-43-3363 です、今回ねこの5月31日から計8回月1回、行われるわけですけれども、どの回も開催日の3日前までにお申し込みくださいということでした。先着順でもありますのでね、できるだけ早いお申し込みを、ね、はい、おすすめします、は
1: い、複数の日にちまたいで参加も OK ということを書いてあります
0: ね。そうですね、はい、そうだからぜひ1回だけじゃなくてね、はい、何回も何回も
1: 参加して、まあ、夏と秋と冬とね、うんうん、ありますんでね。
0: いやこれね何かその遊びを知るっていうこともそうですけど、なんか長期の休みとかだといろんな自由研究とかの参考にもなりそうだなって。
1: 僕東京からちょっと息子30歳の息子がいるんですけど連れてきて参加しようかな。
0: おお、まあ、一応3歳以上ではありますからね。
1: 未満がないからね。
0: そうですね、確かに。いや本当ね親子で参加型ということですので、皆様ぜひご参加してみてください、はい、ということで今日の久野辺村の情報は自然とつながろう久野辺森遊びの情報をお伝えしました。

0: お届けした曲は矢沢永吉でサブウェイ特急でした。どうも。
1: いやもう今日もノリに乗ってますね。
0: ありがとう。サンキュー。
1: めっちゃ感想かっこいいなと思いました。
2: 感想だけですか。
1: いやいや、
2: そういう感想ですか。
1: 全部ですよ。全部かっこいいんですけど。
2: 今日あの空気も乾燥してますね。
1: 今日すごい全部うまいことまとめてくれる。
2: はい、すべて拾います。
1: ありがとうございます、はい、さあこの後はですね、近未来警察カシオペア通信ディープミュージックマニア再放送でお届けします。メッセージテーマはゴールデンです。お時間ある方ぜひお寄せいただければと思います。
2: 待ってます、
1: ね、いや外もなんか春っていうか夏の景色ですよね。
2: なんかすごく空気も澄んでね、うん、なんかすごい、あれはどこだ、あのピサの斜塔が見える

0: ベロかな。
1: シャトー
0: ちょっとなんか遠くまでよく見えます
1: けど。ここ二戸。
0: あ、そうか。
1: はい。
0: ただで、ね、ちょっと風がねやっぱり時々あの、うん、バス停の看板とかで、
1: うんうん、
0: 揺れてますんでね、あのお気をつけ遊ばせでお願いしますね。
1: 二戸市には乾燥注意報も出ていますので、火の取り扱いにも十分ご注意ください。
0: はい。
1: 水曜ニトとあるある、季節のイベントやお誕生日の時、その他何でもない時、かなりの頻度でお菓子をくれる菅野さん。
2: だって美味しそうなんだもん。あ、ななみん今日これ食べようよ。水曜ニトと

んにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進です。自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう。

0: 金曜ニトとパーソナリティ福原直樹の肝煎りコーナーのへのへクイズ、赤ちゃんでも答えられる三択問題バブー、毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ。Deep Music Made

0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナーカシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手カシオペ FM 高下貴博です。今回ゲストこの方です。はじめましてですね、自己紹介お願いします。
1: はい、うちの太陽と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: うちのさんは何やってらっしゃる方なんですか。
1: 一応フリーアナウンサーでございます。盛岡の方の、ラジオ盛岡さんという、はい、ラジオ局ございますが、そちらの方で番組2本やらさせていただいております。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: どれぐらいこう歴はあるんですか。
1: 歴自体はまだ5年6年しかないんですけれども。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。まあ、もともと本業は別にあるんですけれども、
0: あ、
1: はい、そういうことで、はい、ラジオ盛岡さんの方で今は頑張ってます。
0: はいはい
1: はい、
0: ラジモリさんで今番組2本、
1: はい、そうですね。
0: なんていう番組なんですか。
1: えみちゃんゆきちゃんの愛のはけ口という番組が、これが30分番組、水曜日の夜19時半から、はい、あとは、月曜日、
0: はい、
1: うちの太陽の方角トレジャーという番組が、15分番組、11時からになってます。
0: うーん、
1: はい、
0: なんとなく後者の方はイメージがつくんですけども、
1: はい、
0: えみちゃんゆきちゃんの愛のはけ口、
1: はい、
0: 非常に気になるタイトルですね。
1: まあ、いろいろその時その時でお題出しまして、
0: はい、
1: それに対して、まあ、3人が掛け合いで、はい、まあ、愉快な話をする。
0: 愉快な話をする。
1: そう、そうですね、はい、愛で、包む番組でございます。
0: そうなんです、
1: はい、
0: そうですか。今回ね、
1: はい、
0: まあ、SNS きっかけで、
1: そうですね、
0: コーナーに出たいと言っていただきまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: カシオペ FM 出るの初めて。
1: そうですね、初めてですね。二戸も久々にやってまいりました。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: うん、じゃあその内野さん、
1: はい、
0: 今回 そのディープミュージックマニアテーマは何でしょうか。
1: はい、岩手の宝、佐々木治の世界です。
0: ムーンチャイルド。
1: そうですね、ムーンチャイルドのボーカル佐々木治さんです。
0: はい、最近ね、はい、鬼レンチャンのイメージが。
1: そうですね、なんかとっても売れちゃいましたね。なかなか再ブレイクなんでしょうかね。はい、
0: お好きなんですか。
1: 大好きですね、私。1996年デビューされてるんですけれども、はいはい、まあ、ずっとそこから追いかけてるような状態でして。
0: そうなんですね。
1: そうなんです、まあ、年もほとんど変わりないですね。僕より2個上ぐらいですね。あ、はい、
0: なんですね。
1: そうです、そうです。
0: はははは。じゃあその佐々木治の世界、
1: はい、
0: やっていくと。
1: そうですね。
0: じゃあ1曲目は何ですか。
1: ブランニューギアという曲でございます。はい、

0: これムーンチャイルド。
1: そうですね、デビュー曲ですね。
0: あ、これデビューなんですか。
1: そうなんです。これタイアップついた曲で、はい、ビクトリアっていうスキーの会社、あのスキー用具の売ってる会社ですね、それの、タイアップついた曲ですね。
0: この曲出た頃からもうビビッド。
1: ビビッド、はい。
0: 内野さんってもともと岩手ですか。
1: そうです、岩手県です。あの大船渡出身なんですが、
0: はいはい、
1: ま、好きだった頃は盛岡在住ですね、はい。
0: 佐々木治さんが
1: 盛岡ですね。
0: 盛岡、
1: はい。
0: それってなんか知ってたんですか、盛岡の人なんだって。
1: 中学校が隣なんですよ。私栗山川中学校っていうところ行ってたんですが、はいはい、佐々木治さんは北陵中学という、まあ、隣の地区の中学校で、はいはい、まあ、当時からなかなか有名人で。
0: あ、そうだ。
1: そうなんです。中学校3年生の時ですね、ソニーかなんかのあの、うん、あれですね、なんかイベントかなんかで大賞を捉えてるはずですね。
0: へえ、そうなんだ。
1: そうなんです。ソニーかヤマハだったかどちらか、はい。
0: じゃあその佐々木治さんが、
1: はい、
0: もうメジャーでデビューするんだって。
1: そうですね、
0: いうような形。
1: そうです、そうです。
0: あ、そういう感じだった
1: んですか。そうなんですよ。まあ、あの一校出られてるんですが、盛岡一校、はいはい、盛岡一校の時から僕は好きで。
0: あ、
1: そうなんですよ。
0: じゃあブランニューギア、
1: ブランニューギア、はい、
0: が出たあたりはおーっと、
1: おーっと、いや売れるぞこれはみたいな応援しますぜみたいな話だったんですね。
0: タイアップもついちゃってる。
1: そうですね、うん、しかも ABEX ですからね。
0: あ、これ ABEX なんだ。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: で ABEX 初の、うん、あのバンドですから、所属。
0: へえ、そうなんですね。
1: はい、
0: ははは
1: で当時は小室ミュージック全盛で、は
0: い、あ、そうですよね、90年代。
1: そ う, そうなんですよ。でなかなか異色のバンドなんですよね、うん、
0: 確かに全然そのTK 感もないですもんね。
1: 全くないですよね、
0: うん、普通にこうバンドのサウンド。
1: そうなんですよ、うん、バンドサウンドでなかなか爽やかイメージ。
0: そうそう、爽やかですよね、
1: ええ、
0: うん、ぶっちゃけすいませんね、あのここまで来てあれなんですけど、
1: はい、
0: 僕あのムーンチャイルド、
1: はい、
0: エスケープしか知らないもんで。
1: なかなかそういう人多いですね
0: ちょっと世代も違う。
1: あ、なるほど、ったんです
0: よ、はい、あのなのでこういう爽やかな歌なんだなっていうのを今知りました。
1: そうなんですよ、あのエスケープから入ってる人っていうのは、うん、この曲聴くとなかなかえってなるんですよね、
0: うんうん、
1: イメージがちょっと違う
0: ですね。
1: ただずっと追っかけてるファンからするとこれがまさに王道で。
0: そうなん
1: です。そうなんです。エスケープはまたちょっと毛並みが違う、
0: うん、
1: うん、ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ続いての曲は何でしょうか。
1: エスケープです。

0: 先に言ってしまって面白い
1: そうなんですね、
0: そのエスケープね、
1: そのエスケープなんですけど、
0: まあ、でもおそらく一番これ有名ですよね。
1: そうですね、これあの日本テレビの9時から夜の9時からの5というドラマの主題歌だったんですね。
0: ドラマの主題歌だった、
1: そうだったんですよ。あの知念里奈さんとか榎本かな子さんとか、はあはあ、鈴木紗理奈さんとか、
0: はいはい、
1: 篠原智恵さんとか出てたドラマで、まさにドラマのために書き下ろした曲なので、はい、ドラマのそのイメージに合わせた曲なんですよね、うん、ですので、まあ、ちょっとこれは佐々木治サウンドとしてはちょっと違うのかなとは思ったんですが、ただこれがみんな取っかかりで一番ね売れてる曲なので、うん、まあ、この曲は外せないかなと。
0: ライブ行ったとか、
1: はい、
0: なんかそういうつながりの部分ってあったりするんですか？
1: 結構岩手県来られてまして、
0: はいはい、
1: まあ、欧州だったりとか盛岡特にそうなんですけど、まあ、まだその時はもちろん素人ですから、
0: はい、
1: 楽屋に行くこともなく普通に一ファンとして行ったんですけども、はい、男のファンって当時あまりそのライブにいらっしゃらなくて、私が行ってる限りはなんかやっぱ目立つんですよね。
0: あ、はい、
1: で、バンド の, その、まあ、演奏終わって、
0: はい、
1: で、まあ、アンコール終わって、
0: はい、
1: まあ、何かこうポンって投げた時に

0: ですね、お姉さん、
1: あ、はいはいはい、
0: いわゆるそのキャーキャー、ね、中学生高校生っていうよりはちょっとこう酸いも甘いも噛み締めた30代中盤ぐらいまでのお嬢さん、まあアモーレとなんか今言われてるようですがアモーレの皆さんがいらっしゃったようでね、
1: は
0: い、
1: は
0: い、そうなんです、
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: その今フリーアナウンサーで内尾さんいらっしゃいますけど、
0: はい、
1: 仕事でお会いしてとかっていうのはあるんですか。
0: 佐々木さん会いたいんですけどね、
1: まだ
0: 何分私が弱小でございますのでお会いできないという、まあ、これを機にねお会いしたいなと思うんですがいや実は自分の X の方で、はい、募集というか公演出ますよということでいろいろちょっとこちょこちょ話をしたらばですね、はい、佐々木修さんからいいねがつきまして、
1: え、そうなの、
0: そうなんです、いいねがつきました、あとファンの方がなんかすごい退去してフォローしていただくという、ね、
1: あら
0: はい、
1: その番組かなんかイベントか分かんないですけど、
0: はい、
1: ね、ぜひ共演とか、
0: いや僕ねしたらねおしっこ漏らしちゃいますよ
1: あ、そんな、
0: そのやっぱりそれだけファン、もう本当にファンですね、
1: うん、
0: 目合わせられないと思いますよ多分
1: ラストの曲になります、
0: はい、
1: ラストは、
0: はい、これアルバムの曲なんですが、ララバイです。
1: お、
0: まあ、まさにこれムーンチャイルドの初期の、うん、まあ、いわゆるこう本当にこうムーンチャイルドが大好きな人たちがよく好きな曲で、はい、
1: お、
0: でこの、まあ、歌詞聞いてもらえば分かるんですが、まさにこのシチュエーションが僕高校生の時にこんなことをしてましたっていうことで選んだんですよ。
1: そうなんですか。
0: 高架橋の下でキスをするっていう、
1: はい、そこなんですね。
0: そこなんですよ。
1: そうなんです。
0: そこだけっていうの
1: そこもちょっと、
0: はい、
1: ね、重なる部分が、
0: はい、重なる部分があ
1: った
0: そうなんですか、はい、まあ、はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: そこのね高架線の下の話詳しく聞きたいんですけどちょっと時間来たんで、
0: そうですね、はい、ありがとうございます。
1: すいません、来週もありますので、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい。

0: ディープミュージックマニア再放送でお送りしました。今日はフリーアナウンサーの方が出ていました ね。
1: いやなかなか私の世代には懐かしいームーンチャイルド、
0: はいはいはい、ね、私もあの高下さんと同じくエスケープしか知らない。
1: 流行りましたからね、
0: うん、本当に存在をギリギリ知ってるぐらい、う
1: ん、ボーカルの佐々木さんは岩手県の方ということでね、
0: うん、そうみたいですね、
1: はい、あの聞いたんですけど、うんうん、今度あのぜひあのカルマエの音楽フェスにでもね
0: わ
1: 来ていただきたいなと。
0: いいですね。
1: 勝手に思っております。
0: 勝手に思っております、はい、実現しますように。
1: しますよ。

0: その時はまた来てください、
1: はいはい、楽しみに、
0: はいはいそうですね、
1: 実現することを楽しみに
0: 頑張ります、はい、
1: じゃあそしたらメッセージ届いているのでご紹介しましょう、
0: はい、ラジオネームめぎつれさんからいただきました。ななみまるもさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ゴールデンウィークも終盤、今日は体操教室があるから日中はお家でまったり。こぎつねくんが野球三昧の時はゴールデンウィークは大会や練習試合でイベントとか行けなかったけど、今年は息子たちが運転手してくれるから、昨日は午後からカルマイエドライブ、ありがとうございます。イマルカフェに行きましたよ、うんうん、マルモさんたちのお会いできませんでしたが、こぎつねくんはガレットもワンプレートご飯もハンバーガーもどれも気に入ったみたい。お目当てのクレープは売り切れだったけど、タピオカミルクも豆乳入りで両方いただき、コーヒーゼリーやワッフル、チョコとテーブルいっぱいに並べて楽しいひとときでした。ありがとうございます。その後はチューリップを 見にフォレストパークへゴー。満開のチューリップがとっても綺麗で癒される。お店は売り切れが多かったけど、イカゲソ串や煮つぶも美味しかった。楽しい楽しい一日でした。珍しくイケメンの話が今日はないなと思ったでしょうこの後16時から祭りのファンクラブ限定の配信ライブがあるので、
1: お
0: お、まもなくですね、うん、それに備えなきゃね。
1: あ、よかった、その前に読めて。
0: よかったです、よかったです、
1: うん、よかった。
0: リクエストお願いします。
1: はい、
0: 昨日も主題歌になっているドラマでどこで流れてるかなってずっとくぎつけだったよ、うん、ということで、昭和&祭りでジューンブライドをお願いします。
1: はい、
0: 推し活もゴールデンタイムだねということでいただきました。
1: うん、いやいいな、楽しんでます ね、
0: いいですねすいません、僕は今4月からカルマイのねミルミルハウスのレストランの方、
1: うんうん、
0: そっちをこういろいろサポートしておりますので、エイマルカフェともどもミルミルハウスもお願いします、という話でした。
1: いやーそっか、やっぱりね、こぎつねくんたちが送り迎えしてくれるの、
0: いいですね、
1: いいですね、
0: いいですね、いるからアルコールもいけちゃいますよね。
1: 確かに、
0: ね、
1: うん、はい、いやーそっか、いいですね、しっかり楽しんでますね、よかった、ね、そしてこの後はファンクラブ限定配信、
0: いいですね、
1: あらよかった、
0: はい、景気づけのじゃあリクエストの1曲をね、
1: はい、
0: 聞いていただいて、ファンクラブ限定の配信ライブ、
1: うん、
0: しっかり備えてください、
1: はい、じゃあリクエストお送りします。昭和&祭りジューンブライド。

送りしているのはめぎつねさんからのリクエスト、昭和&祭りでジューンブライドをお届けしました。ドラマ主題歌なんですねこれ、ね、すごい。じゃあこの後の ねファンクラブ限定の配信ライブ楽しんでください。メッセージリクエストありがとうございました。

0: そういえばあの先月 の、はい、あのゲストコーナーで九戸村の情報をお伝えした時に九戸村の戸入沢水場小公園っていうのを先月紹介したんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でその戸入沢水場小公園でのお祭りが5月3日にあって、
1: はいはい、
0: 私ちょっとそれには行けなかったんですけど、
1: はい、
0: 水場所どんな感じなんだろうと思って見に行ってきたんですよ、
1: うんうんうん、
0: で私が行った頃にはちょっと花も落ちているものが多かったんですけど、
1: はい、
0: でもあんなに水場所が咲いている場所初めて見たなと思ってすごい綺麗でした。
1: へ、
0: 結構山奥の方、
1: 山奥なんだ、
0: 山奥、そうでした、ね、私からしたら山奥。
1: え、車では行けるんでしょ。
0: 行けます、はい、
1: もう近くまで。
0: そうですね、この辺の戸田地区をずっと行って、うん、西の上橋を渡ってからもうずっとまっすぐ山を登っていくんですけど、
1: なるほど、
0: そうそうそう、だからちょっと最近ね熊の心配もあるじゃないですか、
1: うん、
0: 最初はちょっと降りるのを躊躇したんですけど、うん、まあ、いやもう一瞬だけなら大丈夫だよねと思って車止めて見てきました、
1: うんうんうん、なるほど
0: ですね、近くにね駐車場もあるので、
1: はい、
0: すごくねいい場所でしたよ、うん、
1: 水場所、
0: そう水場所、あそこが結構群生地になっているみたいで、
1: なるほど、ね、
0: そう今年はねもしかしたらちょっと今から行くともしかしたら遅いかもしれないけど、また来年ね、
1: はい、
0: 見頃の時に皆様行ってみてはいかがでしょうか、はい、引き続きメッセージリクエストお待ちしております。メッセージテーマはゴールデンです。
2: 水曜にととあるある、カルマイおじさん2人とナナミンの3人で生放送すると、放送後ナナミンがスタジオから動けなくなる。
0: いや最初は本当に1時間ぐらい立ち上がれなかったですね。
1: そんなに、こんなにあっさりしてるのにな。
0: あっさり、水曜にとと、
3: カシオペ FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: おーい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな。なんだこりゃ。
2: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのかまりっこするべ。
1: ビールのかまるするゆっこが、こりゃいいな。まずがってのまさるなこりゃ。
2: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤は、ナニャート物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
3: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトト、本日のお相手は川口七海と
1: 帰る前町 MJ こと丸本でございます。
0: 引き続きよろしくお願いします。番組始まったあたりと気温ほぼ変わらず、二戸 24.6 度です。今
1: 高いね、でかついね、
0: 本当にな
1: んかあの日差しも全く変わってない、
0: ね、
1: 影の位置だけが変わってる、
0: ね、そうそうそう、はい、いやなんか本当にこの間まで春の景色だったのに、うん、急に空が夏っぽいですよ ね、 い、 ね、はい、いやなんかこんなにねカレンダー通りになるんだっていうい
1: やこれでも

0: 予想する人もすごいよね。
1: 本当本当、
0: 気象予報士ってすごいと思いますよ。
1: ね、ぴったりぴったりハマってますからね。
0: はい、
1: いやなんか今からねこれだけ夏を感じてたら毎年思うんですけど、うん、本当にね7月8月になったらどうなっちゃうんだろうっていう
0: ねえ、なんかあの日本のあの四季っていうのがちょっとバランスがね崩れてきてるって言われておりますけれど、本当熱帯雨林みたいなね、多分7月入ったら大雨とか降るのよこれ。
1: いや
0: ゲリラ豪雨とかね、
1: 降らなすぎるのも困るけど、いやいやいや多すぎるのも困りますよ ね、 ね、
0: うん、適度っていうのがねやっぱりねいいですよね。
1: しかもなんかさっきね、
0: そうよまた火事が ね、
1: ね大土、
0: はい、
1: いやこの間ね鎮圧しましたっていうニュースが流れてきた直後なので、
0: うん、どうやらね、まあうん、今回の火事の原因は分かんないですけど、はいはい、なんかあの熊がやっぱりこうほら、
1: はい、
0: 異常にここ最近出てるから、うん、山に入るのにロケット花火とか爆竹とかで風も強いでしょ、
1: うんうんうん、
0: でなんかそれであのタヌビみたいなんでくすぶって燃え移って大きくなっちゃうっていうのもちょっと聞いたことあるんですよね。
1: そっか、じゃあそういったものの可能性も、
0: うん、そう、うん、ね、でも熊も怖いしね、どうすりゃいいんだってね、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: いやだからね今日も二の辺は乾燥注意報出てますけど、本当に火の取り扱い気をつけて、
0: うん、気をつけていきましょうね、う
1: ん、もちろんねあの外もそうなんですけどお家の中でもね、うん、気をつけていただければと思います、
0: はい、
1: 今も結構風ありますからね。
0: ありますよ、結構吹いてますよ、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: とにかく気をつけましょう、
0: はい、
1: さて今週のメッセージテーマはゴールデンです。
0: ゴールデン、
1: ゴールデンなことゴールデンなもの何かありますか。
0: ゴールデンねなんだろうね
1: ゴールデン、やっぱりゴールデンウィークの話題にはなってしまうんですけど、
0: まあ、そうですよね、
1: うん、このゴールデンウィークの期間で一の兵カルマエ三の兵二の兵全部行ったんですけど、
0: はい、
1: いやなんかこうやって地元でゴールデンウィーク楽しめるのすごくありがたいなって思いながら過ごしてました。
0: なるほどですね、
1: なんかわざわざその遠くに出かけなくても近場で楽しめるこの環境がすごくいいなって思いながら今年は過ごしてましたね。
0: まあ確かに、まあ、先ほども申しましたけど、うん、いろんなところでいろんなイベント、
1: うんうん、
0: で結構盛り上がってますよね。
1: だ
0: から、
1: う
0: ん、そういう意味ではもちろんあの遠くからね来ていただくのもいいんですけど、うん、やっぱこう近くの人がやっぱりこう隣町に行ってみるとかね、うん、それをこうはしごするとかっていうのは楽しみますよね、うん、
1: 楽しい。
0: さっきのめぎつねさんではないけれど、うんうん、本当カルマエに来てくださってね、うん、マルカフェからフォレストパーク、うん、チューリップフェスティバルね、うんうん、すごいいい流れっていうか、
1: ね、
0: いいと思いますね、うん、ね。
1: いやイモルカフェの限定クレープ私食べましたよ。
0: 食べたんですか。
1: 食べました、めっちゃ美味しかったです。
0: ありがとうございます桜バージョン、
1: そうそうそう、はい、すごく可愛らしい見た目をしていて、
0: なるほど、
1: これは気になるなと思ってちゃんと行ってきましたよ。
0: ありがとうございます、
1: はい、ちょうど私が行ったタイミング菅野さんたちがお昼ご飯食べてたのかな、
0: はいはい、
1: 少し人段落してお昼ご飯食べてた時だったみたいで、
0: うん、
1: 私がこんにちはって言って行ったら中にいらっしゃったお二人が一気に立ち上がって、うん、なんか申し訳ないと思っていやでもね お忙しくされてるんだろうなと思いながら見てましたけど、
0: う
1: ん、いやでも本当に賑わってましたね。
0: よかったです、
1: うん、
0: はい、
1: ぜひねこの後もメッセージリクエストまだまだお待ちしておりますので、はい、いろんな話題を教えてください、はい、お待ちしてます、
0: はい、メッセージリクエストじゃんじゃん送ってください、お待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 0195-23-8784、スマホやパソコンの方は、カシオペア FM ホームページにあるリクエスト送信フォームからも送ることができます。
1: はい、ということでこの後もまだまだお待ちしております、
0: はい、それではこの後の4時台5時台の番組のラインナップです。この後は交通情報をお伝えします。4時15分からはカシオペア社会科見学のコーナーです。今週はどこでしょう、ナナミン。
1: 今週は、二戸市堀野にあります、
0: はい、
1: FF マート佐藤に行ってきました。
0: FF マート佐藤さん、
1: はい、カシオペア FM の11時の時報

0: FM でもおなじみ FF マート佐藤さん、
1: はい、
0: 私実は行ったことがなくて、
1: ほう、
0: 今回初めて行くことができたのでお店の様子をお伝えします。
1: はい、わかりました。そして4時30分からは岩手日報ニュース、その後4時40分からは、豚甲稲荷神社おぼない宮司によるコンコン話をお送りしますと言いたいところですが、今週は、
0: はい、お休みで
1: ございます。
0: あのおぼないさんに今日どうですかねっていう連絡したら、
1: はい、
0: あの朝ですよ、
1: はい、
0: 今大砲掛けを攻めてましてっていう、はい、返事が返ってきて、
1: はい、
0: なのでね、あの
1: 攻めてました、
0: そう攻めているので今日はお休みということです、
1: はいはい。まず5時台、まずは二戸市からのお知らせ、そして5時10分からはジュニアスターズ、5時15分からはカルマイおじさんズコーナー、今週は MJ なんでマニアな時間ですね。そして5時30分からは天気情報をお伝えします。
0: はい、今日のマニアな時間は、
1: 今日は日見なんかベタだな
0: すごいもったいぶる
1: 今日はね、はい、ちょっと私としては初めてになるのかな、うん、あんまりないスポーツの話題っていう、はい、ここまでは言っときましょうか。
0: 楽しみにしてます。
1: ありがとうございます、はい。
0: じゃあ1曲いきますと言おうとしたんですが、はい、私たちだいぶ喋りすぎてしまったので交通情報いきましょう。
1: わかりました。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路の、午後16時現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路のいずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。二輪車の交通事故について、二輪車を利用する方が増えてくる時期となりましたが、二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく転倒する危険が高い乗り物です。二輪車に乗車する際はエアバッグジャケットやプロテクターを着用して万が一の事故から命を守りましょう。次回、二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月11日月曜日夜間、一戸インターチェンジから青森県の県境の八戸自動車道で予定されています。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: ういえば、はい、あのお昼私一回お家に帰ろうと思って、はい、事務所を出て車でちょっと移動してたんですよ、
1: はいはい、
0: で交差点で待ってて、はい、あ青になったなって思って私曲がっていったんですね、
1: はい、
0: でそしたら、おそらく直進のところで赤信号で止まらなかった車が私の後ろに来たみたいで、本来止まっていた時に見えていた後ろの車じゃない車が見えたんですよ。待って怖って思って、いやまあ確かにこれだけ天気いいとね車で思い切り走りたくもなるけど信号はちゃんと ね守ってねっていうので、
1: いや本当ですよ、
0: 本当何もなかったからよかったけど、
1: まあそうですよね、うん、
0: いやびっくりしました。
1: よくねほら車動いてる同士って、
0: うんうん、
1: 過失がまあゼロとかにはならない、はいはい、8-2 とかって言うでしょ、
0: うん、
1: でもね追突とセンターラインオーバーと信号、うんうん、明らかな信号無視は、うん、100-0に結構なるケース多いんでね、
0: うんうん、いやまさか
1: まさかですよね。
0: もうちょっとね私が遅かったら事故が起きていたかもしれないと思うと本当にヒヤヒヤしました。
1: 暑くなるとね事故も結構また できてきますんでね、
0: うん、
1: はい、気をつけていきましょうね。
0: 皆様お気をつけください、はい、駐車場での事故にも十分気をつけてください。
2: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト、
4: 二戸中央パイアンズの小林夏樹です。僕の思うカーリングの魅力はみんなで協力することです。カーリングの楽しいところは大人とも試合をできることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
3: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: Have you okay? この世界に
2: 丸本さん聞こえてますか？丸本さん生放送始まりますよ。丸本さん始めますよ。水曜ニトト

ここからはカシオペア社会科見学のコーナーです。地元にはどんな企業やお店があるのか、名前は知っているけどどんなお仕事をしているのか、知っているようで意外と知らない地元企業やお店を社会科見学していきます。さあ今日ご紹介するのは二戸市堀野にあります FF マート佐藤をご紹介します。長くこの二戸のね堀野の地で、地元住民の皆様に愛されているスーパーマーケットですね、はい、ただ普通のスーパーマーケットとは違って、うん、こんなものがスーパーマーケットに置いてるのっていうちょっと驚きの商品とかも

0: ったりしたので、はい、あのカシオペア FM ではね11時の時報 CM でもおなじみの FF マート佐藤、かなり面白いお店だなと思いまして、
1: はいはい、
0: それではインタビューの様子お聞きください。
2: FF マート佐藤の佐藤美幸です。
0: よろしくお願いします。は
2: い、お願いいたします。
0: FF マート佐藤さんはまずどんなお店か改めて教えていただいてもいいですか？
2: まあ生鮮食品など、うん、あとはですね日用雑貨、今ですと、まあ、サプリ、健康食品のサプリとか、あと健康に基づく、うん、いろんなの体を整えるもの、
0: うんうん、
2: あとはあの、まあ、天然石とかね、そういうものもちょっとこう浄化とか、
0: はいはい
2: はいはい、そういったものもちょっと取り扱っております。はい、
0: そうなんですね、はい、いわゆるなんだろう普通のスーパーマーケットよりかはなんかちょっと天然石とかなんかあまり、ね、この辺りでは見ないような商品も
2: そうですね、うん、はい、
0: 置いてるんですね。
2: 3年ぐらい前からね、
0: へ
2: ーやらせてもらってますね、
0: うんうん、そうなんですね、はい、それは佐藤さん自身がお好きだからとかそういうのもあったりするんですか？
2: まあ、最初からいろいろねこう理解してたわけじゃないんですけど、
0: うんうんうん、
2: でもまあ見てねやっぱり楽しめるものだし、
0: うんうん、
2: あのやっぱりそういうものってあの、まあ、日常の中にそういったところがそういう時間がちょっとあれば、
0: うんうん、
2: お買い物のついででもね見てくださってる方も多いので、はい、そういうところでこう楽しんでいただければいいなというのもあって、はい、まあ、もちろん私自身も、ね、
0: うんうん、
2: 好きなんですけども、うんうん、はい、そうですね。
0: なるほど。そしてこの FF マート佐藤さん結構長くお店をやられているイメージなんですけど、
2: うん、
0: どのぐらいここの場所でお店をやっているんですか？
2: はい、53年ぐらいになると思います。はい、
0: あのご家族でやられている形になるんですか？
2: まあ、そうですね、あの、まあ、家族が始めましたけども、はい、それからまあどんどん店自体もこう規模をねちょっとこう広げたりとかしながら、うん、はい、やってまいりましたので、うん、まあ、今はね、 あのねスタッフがね仲間がたくさん増えて、
0: うん、
2: はい、一緒にやっておりますね。
0: いや、なんか本当面白い、なんか通常のスーパーマーケットとはまた違った面白さがあるなと思って見ていたんですけど、うん、なんかこの今の時期おすすめしたい商品とか何かあったりしますか？
2: そうですね、今だと春にもねなりましたので、うん、やっぱり季節のもの、
0: うん
2: うん、そういったものはやっぱりいろんな意味で取り入れてもらいたいなというかね、うん、そういうこともありますけども、気になるものとかね、うん、あの好きなものを、うん、基本的にねおすすめできたらいいなと思いますけど、
0: うんうん、あ、じゃあ何かこの商品欲しいんだけどとかあったら相談すれば。
2: そうですね、はい、うん、もう気軽にね声かけていただければこちらもね、うん、あのお話したいなと思うんですけども、うん、お客様が求めてるものをね、
0: うんうんうん、
2: こうお伝えできたらいいなとは思ってます。
0: そうですね、うん、いや、なんか本当にね、あの入り口のところにも自家焙煎コーヒーっていう文字もあったので、はい、そういったものも取り扱っている。
2: はい、コーヒー屋さんがね、うん、あの置いてくれてますけども、はい、あの地元のコーヒー屋さんの月あかりさんが、
0: う
2: ん、
0: あ、はい、FM と佐藤さんにも置いてるんですね。
2: そうですね、はい、届けてくださってます。
0: うん、なんかじゃあ地元のそのいろんなお店だったり、うん、あのの商品も取り扱って。
2: そうですね、はい、
0: そうなんですね、はい、じゃあここに来れば割とこの二戸のいろんな店舗の商品も手に入る。
2: そうですね、うん、まあそこを目指していきたいなと思ってますけども、
0: はい、そういったところもちょっとチェックして探してほしいですね。うん、そうですね、
2: はい、
0: そしてあの FF マート佐藤といえばあのたびたびあのキャンペーンやっていたりするじゃないですか、はい、そういうのも面白いなと思っていて、
2: はい、
0: あの分かりやすいところだと、うん、あの佐藤の日とかありましたよね。
2: 3月とかですね、
0: うんうんうん、 そういったキャンペーンごとっていうのは何か今後

0: 後も考えていたりするんですか？
1: そうですね、はい、あの、まあ、まずほぼ私の思いつきなんですけど、うん、でも、まあ、自分が楽しいことをどんどんね皆さんにも一緒に楽しんでもらえたら、うんうんうん、いいかなと思ってますので、まあ、月に1回とかね、うんうん、まあ、1回と言わずやれたらね、こう思いつくままに、うん、ちょっと一緒に楽しめたらいいなと思ってます。
0: いいですね、
1: はい、
0: でちょっとそのねキャンペーンの際はあのお知らせなどはその基本的に店頭でのお知らせになる形ですかね？
1: そうですね、本当にあの、うん、広めきなのでもう長い期間こう計画してっていう、うん、わけではないので、うん、はい、あ、ちょっとこの日これやりたいなっていうのとか、はい、あと最近だと月の、月のいろいろ満月とか新月とかあるじゃないですか、うん、はい、うん、そういう満ち欠けにちょっと合わせて、うん、何か考えたいなっていうので、はい、ちょっとその辺も、
0: うん、
1: 計画性はないかもしれませんけどもその時にねちょっと思いつくままに、
0: うんうんうん、
1: やっていきたいなと考えています。
0: じゃあ何かそのキャンペーンとかやる際にはまたカシオペ FM でもお知らせできればと思いますので、
1: はい、
0: その際はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いろんなね、本当に面白い商品もありますし取り組みもすごくいいなと思っていたので随時店頭でチェックしていただきたいですね。
1: そうですね、はい、お願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: まあ、お花見とか、うん、あと行楽シーズンにも入ってますので、はいはいはい、その辺でこうお客様がねこうお買い求めいただけたらいいかなというところをね、うん、ちょっとこうお買い得品として出させてもらってますけども、うん、まあ、その頃も連休ではありますし、うんうん、あと、ね、学校行事などもねあるかなと思いますの で、 そ、 です、ね、はい、その辺で少しでもね生活の応援になるようなもの、
0: うんうん、
1: お客様がこう喜んでちょっとこう、まあ、楽しみながら、
0: うん、
1: はい、お買い物できるようなそういう店作りができたらいいかなと思っています。
0: わかりました、
1: はい、
0: また何かお知らせある際は、
1: はい
0: はい、チェックしていきたいと思います。
1: はい、お願いいたします。
0: それでは、おしまいにですね、うん、FF マート佐藤の、営業日営業時間を教えてください。
1: あ、はい、営業日は1月1日の元旦以外は営業しておりますので、うん、はい、あとは営業時間は9時朝9時から夜の8時までとなっております。まあ、ごくたまにですけども、まあ、堀野のお祭りとかねそういうイベントでちょっと早く締めさせていただく日もあったりとか、
0: うんうん、
1: あと、まあ、そうです、何かの事情でやっぱりちょっとねこう営業時間が変わったりってことあるんですけども、うん、基本的にはもうそうですね、簡単以外は
0: 毎日、
1: はい、毎日営業しております。はい、
0: じゃこのゴールデンウィーク期間中もぜひ足を運んでいただきたいですね。
1: はい、そうですね、はい、お願いいたします。
0: ということで今日は、FF マート佐藤で、佐藤美雪さんにお話聞いていきました。ありがとうございました。
1: あ、はい、ありがとうございました。
0: FF マート佐藤インタビューの様子をお送りしました。
2: はい、
0: いや本当に想像していたスーパーマーケットじゃないって思っていや面白いなと思いましたね。
2: インスタね、
0: はいはい、
2: カシオピア FM のインスタの方先ほど見たんですけれども、うんうん、なんかすごいですね、いろんなものがね。
0: え、ここスーパーかなっていうブースがあったりして、う
2: ん、最初はおお惣菜か、
0: うんうん、
2: おお生鮮食品、うん、パンもあるね、え
0: 天然石が急に出てくるっていう、
2: お雑貨屋みたいな、
0: そうそうそう、いや
2: 食器もあるぞみたいな、
0: そうそうそうそう、面白いんですよね。
2: なるほど。
0: まあ、もちろんその通常のスーパーで販売しているような生鮮食品、うん、お肉、野菜、魚っていうのもありますし、
2: はいはい、
0: あとは今ねちょうど時期ですから、山菜もありました。
2: そうですね、わさびな入荷ってね、
0: うんうん、そう、あとはFF マート佐藤さんっていうと地方 CM の方でもね喋っているんですけど、
2: はい、
0: お惣菜とか、
2: はい、
0: お弁当とかそういうのも豊富に種類がありまして、
2: はい、
0: だからお昼ご飯買いにっていうのもすごくちょうどいいなって、
2: あ、なるほど、
0: うん、思いましたし、
2: はい。

0: あとはやっぱり普通のスーパーにはない天然石コーナーだったり、こだわりの健康食品のコーナーだったり、
1: なるほど。
0: いやーこれね、店主の佐藤美幸さんの好きが詰め込まれているんだなっていうのがすごく伝わってきまして、
1: すごいですね。元旦以外はオープン
0: っていうね。そうそうそう、それもねすごいんですよ、
1: ね。
0: であとはインタビューの中にもあったんですけど、この地域 の, お店の方の商品を委託販売もしていて、
1: はい、
0: インタビューの中で出てきたのは自家焙煎コーヒーの月明かりさんの商品だったりとか、あとは金田一のカードル、
1: はい
0: はい、手作りのパンだったりとか、あとカードルさんで販売している食器、
1: 食器ね、はい
0: はい、一部おしゃれな食器も販売していたり、
1: うん、はい、
0: その他にも本当に豊富な商品取り揃えていますので、
1: いいですね、
0: うん、場所もねすごく行きやすい場所にありますし、はい、駐車場も広いのでぜひぜひ足を運んでいただければと思います。場所としてはですね、堀野なんですけど、
1: はい、
0: 二戸病院の手前に、
1: はい、
0: 鉄板焼きどころライさんのお店があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ございます
1: ね、はい、
0: そこをこっちの二戸方面から行くと右折して、
1: 右折になります、ね、は
0: い、ライさんを過ぎてもう少し行くと、はい、FF マート佐藤っていう分かりやすい看板が、
1: どっちですか、左側右側、
0: 左側です、
1: 左側、ね、
0: はい、出てきますので、はい、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: 元旦以外は営業しております。ということで今週のカシオペア社会科見学は FF マート佐藤をご紹介しました。次回もお楽しみに。

0: メッセージをご紹介します。今日もお手紙いただきました、ありがとうございます。上坊寺のパン屋さんからです。川口七海さんへ、丸本潤さんへ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。最後の大型連休生放送ですね、大型連休祝日でお昼前からいるのでいつもの午後生放送を聞いてます。お、そうなんですね、祝日でお仕事の出勤日でした。あ、そっか、じゃあ今日はお仕事されていたのかな、ね、大型連休生放送にとと番組ありがとうね、いつもご苦労様ですと、今日も丁寧にお手紙いただきました、はい、ありがとうございま す。大型連休もね、ゴールデンウィークもラジオ聞いていただいて本当にありがとうございます、はい、そんなね、今日はおそらくお仕事を頑張っているパン屋さんからのリクエストをお送りしたいと思います。今日いただいたリクエストは福田光平峠越え。

0: 送りしているのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、福田光平峠越えでした。パン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。広野町のアグリパーク大沢で昨日までの3日間春の感謝祭りが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。最終日の昨日は子ども相撲着ぐるみ運動会が行われました。小学生以下の23人の子どもたちが空気で膨らむ力士の着ぐるみを身にまとい全力で走りました。1位になった小学4年生の児童は、空気がいっぱいで走りづらかったが1位になろうと思って走ったので嬉しいと笑顔を見せていました。十文字正勝館長は、子どもたちが可愛かったし、何より親御さんたちが喜んでくれているのが嬉しいと話をしていました。続いてのニュースです。平泉町で昨日、巨大な餅を抱えて歩く距離を競う弁慶力餅競技大会が開かれました。春の藤原祭りの最終日に行われたもので、会場の JR 平泉駅前には全国から多くの力自慢が集まりました。一般の部は160キロ、女性と小学生の部は50キロの重い餅を台に乗せ、一歩一歩力強く歩みを進めました。女性の部では112メートル余りを歩いた一ノ関市の女性が初めての優勝を飾り、来年の第100回大会に向け鍛え直したいと喜びを語りました。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: 地で面白いイベントやってますね。
1: ですね、本当ね。
0: 一つは何、平泉町で昨日行われた弁慶力持ち競技大会、うん、と広野町はアグリパーク大沢で子ども相撲着ぐるみ運動会。いやこれね、見てる方も楽しいでしょうね。うん
1: ですね。あと花巻で泣き相撲、赤ちゃんの泣き相撲大会みたいなのね、泣いたら勝ちみたいな。
0: なんか可愛い競技だな。
1: やってましたけどね。
0: ぜひね、あのゴールデンウィークは一応カレンダー的には今日が
1: ね
0: 最後ではありますけれども、今後も、はい、もう暖かいのでいろんなところでイベントあると思います。各所で楽しんでいただければと思います、はい、じゃあそしたらメッセージご紹介しましょう。
1: はい、ラジオネーム89号さんからいただきました。はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ナナミンへ。
0: はい、
1: 昨日は突然

0: 年の訪問で失礼しました。
1: いえいえ、
0: 代打の代打だったのですね。
1: そうなんです。
0: 吹奏楽の話を先ほどちらっと聞いたので、うん、その関連で自分の現役の頃は頃の吹奏楽コンクールではゴールドとは言ってなかったですね。確かに聞き取りにくいというのはありますね。一度銀賞で地区大会で終わってしまった時、銀賞の声に反応して一瞬わっと声が上がりかけた時がありました、
1: ね、そうやっぱりちょっと聞き間違っちゃうんですよね。
0: 金と銀ね、はいはいはいはい、なおダメ金は2回経験があります。このダメ金っていうのは、
1: ダメ金っていうのは
0: ゴールド金賞でも
1: だったけど県大会
0: に行けないっていうのはダメ金ね、
1: うん、そうそうそう、うん、
0: 最初は中2のコンクール地区大会でした、うんうん、当時部員が多かったので顧問の先生の考えもあってか、うん、A チームと B チームに分かれて地区大会に出場して、うん、どちらもゴールドとなりました。おすごいじゃないですか。
1: すごい。
0: 当時の地区大会はゴールドイコール、県大会参加資格ゲットでしたが、うん、顧問の先生は想定外だったらしく、自分のいた B チームは県大会出場辞退となりました。
1: なんと、まあ、
0: あらまあ、もっとも顧問が一人だけだったというのもあるし、2チーム出たとして経費の問題もあったのでしょうけど、あららら、ら
1: 悔しい。
0: 大人の事情ね、いわゆるね。翌年3年では A チームで出場、うん、地区大会金賞で県大会出場。
1: お素晴らしい。
0: 県大会でも金賞、ゴールド金賞でしたが、うん、こちらは文字通りのダメ金でしたが、それでも嬉しかったな。
1: すごい。
0: なお高校2年のアンサンブルコンテストでは金冠50層で参加、うんうん、県大会金賞で東北大会出場の金賞を勝ち取り仙台へ行きました。すごい。その時に演奏していた曲のタイトルは分かっていても作者が分からなかったのですが、うんうん、2年ほど前に YouTube 経由で作者が分かり、その曲が収録された CD を思わず買ってしまいました。時々聞いてその時を思い出したりしています。
1: あ、分かるな。
0: なるほど、
1: うんうん、
0: やっぱここでもあるんですね、ダメ金とかね。
1: ありますあります。そう、ダメ金って言った。そうだ、
0: ダメ金、
1: うん、
0: 連休最終日の今日は西和賀町の錦秋湖へ行って写真を撮ってきました。錦秋湖はユダダムによりできた湖で、今の時期は最大水位となっています。風が止むとまさに水鏡、うん、また水位が低い時には川岸に立つ木々が水位を上がったことで水に埋まる水没林を見ることができます。北上と横手の間を走る、北上線がこの錦秋湖沿いを走っているので、それを組み合わせての姿狙いでしたけど、ということでね、メッセージいただきました。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: いやこれ私 SNS でこの水没林の話題見て、
0: はい、
1: すごく興味があったんですよ。
0: なるほど。
1: 89号さん行ってきたんですね。そっか、そう水面にね、そうそうそう、うん、いやすごいな。
0: もう今日はね、あの昨日は丸窓で今日は湖でね、
1: うんうん、
0: 忙しい。
1: 本当ですね、
0: ゴールデンウィークですけど、まあ、あの満喫されて何よりで、
1: ねえ、
0: ね、はい、
1: いやそっか、素敵な、ね、写真も一緒にいただいたので、
0: はい、
1: いやありがとうございます。水没林ね、見てみたかったな。
0: あ、そうですね、
1: うんうん、なんかこれを逃すとっていう情報が SNS X の方で流れてきて、いや見たかった。でも写真だけでもね、
0: そうですね、
1: 見ることができてよかったです、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで89号さんからのメッセージでした。
0: はい、
1: じゃあそしたら1曲お送りしたいんですけど、
0: はい、
1: 丸本さん選曲で。
0: ああ、
1: はい、
0: わ、はい、かりました。今日は、まあ、5月6日ということで、
1: はい、
0: コロッケの日とかね、なんかふりかけの日とかなんか言われてましたけど、うん、まあ、あの5月6日にちなんでこの曲をお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。野口五郎、私鉄沿線。

0: お送りした曲はのののの野口五郎でしししし私鉄沿線でした。
1: どうしたんですか。
0: いやなんかね今ふと急に手が見えたんで焦って
1: すいません。
0: いえいえ、
1: はい、ということで、はい、MJ 選曲お送りしました。

0: 89号さんから2通目が届きました。
1: はい、
0: 今日は MJ さんなんですね。
1: そうです
0: 自分の前職の会社は所属するグループ会社の各社をアルファベット3文字おは4文字の略称で表すのですが、自分のいた会社は、MJ、 あ、なんかこれ文字化けしてるかな、
1: なんとかなんとか MJ、
0: うん、は、グループ名の略称のアルファベット2文字ですだったので、社内文書とかでは MJ がどうのこうのと表記する時もありました。あ、そうなんだ
1: 偶然ですね。
0: 偶然ですね。ちなみに前職での自分のいた職場は部品のメッキ、それこそゴールドのメッキも行っていましたし、一緒に加える材料の配合によりいろいろな色調のゴールドを作り上げていました。さすがにアンミカさんの、白200色には及ばないですけどとそうか、そういう呼び方だったんですね。やっぱ会社によっていろいろねありますね。
1: そうなんですよね、はい、
0: MJ 2通目のメッセージでした。89号さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ今週のメッセージテーマはゴールデンです。
1: ゴールド、ゴールデンか、
0: ゴールデン、ゴールド、
1: うん、ゴールデン、
0: ゴールデン、
1: ゴールデン
0: まあ似たようなねものですけどね。
1: まあそうですよね、
0: うん、ゴールデン、そういえばもうね時間的には終わってしまったんですけど、カシオペイ FM でもゴールデンウィーク企画やってまして、
1: はい
0: はい、本日、5月6日ですね、
1: はい、
0: 一戸町の岩手県立児童館子どもの森でアナウンサーチャレンジ、
1: はい、体験みたいな
0: の
1: がありましたね、はい、
0: 子どもの森の、ね、受付近くに、はい、

0: ラジオブースがあって、はい、そこで親御さんだとかお友達にインタビューをしてみようっていうそんな企画を実施しておりました。現地には田中さんが行っていたんですけ ど、なるほど、はい、なのでねちょっと状況のところは私は今わからないところではあったのですが、はい、きっと参加してくれた方の手元にはベイビーのかわいいかわいいシールが行き渡ったのではないかなと思います。
1: いやいたのかな未来のナナミンは
0: 未来のナナミンいるかな
1: 未来のタカちゃんはいたのかない
0: たら嬉しいですねそうで今回ね収録させていただいたインタビューの様子は後日カシオペア FM でオンエアしますので、
1: はい
0: はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。ゴールデンウィークってやっぱりなんか特別感ありますよね。いやいや
1: ありますよね本当に。
0: 久々になんかこんなにいろんなところに、ね、出歩いたゴールデンウィークだったなって思って。
1: あいやよかったじゃないですか。
0: いや本当本当なんかここ数年を振り返ると、ね、私ゴールデンウィークの時期に、うん、推しのライブに行っているか舞台に出演しているかだったんですよ。
1: はあはあはあ、
0: っていうのも私の好きなグループが、
1: はい、
0: 5月3日がデビュー日なんですね。
1: なるほど。
0: そうで今年3周年だったんですよ、うん、なのでその日にもライブが今回もあって私ちょっと用事があって行けなかったんですけど、
1: はい、
0: そういうのに過去行ってたなっていうのを。
1: あ
0: そんなゴールデンウィークは過ごしてたんですけど何か観光だったりとか、うん、地元でイベント楽しむっていうのはあんまりやってなかったなと思ったので、うん、今回すごいいいお休み期間でした。
1: 僕はもうここ最近ゴールデンウィークをゆっくり休んだことはないですね。春前に来てゴールデンウィークはね何かかんかやってますね。お仕事ですねずっとね。
0: いやだってやっぱり飲食忙しいですよね。
1: まあその前は今特に飲食じゃなかったんだけど、それこそチューリップフェスティバルの出店側として街を盛り上げるっていう意味で地元の人たちとこう組んでですね、うん、やってましたね。
0: そっか。
1: で2年前のイマルカフェ、去年もイマルカフェ、今年はみるみるということで、うんうん、まあ、書き入れ時というかねお客さんたくさん来る時なんでねおもてなしをしてましたよ。はい、
0: いやねこの時期がやっぱり移動もしやすいですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: すごくドライブ日和っていうかね夏になると暑いしね、
0: うん、
1: 冬になると寒いけどこの時期やっぱりいろいろ体が動く時期ですよね、う
0: ん、いや本当なんかいつも以上にやっぱりね人通り車通りも多いの で、うん、
1: 多いですね、
0: うわゴールデンウィークだなって、
1: はい、
0: すごいね浅い感想なんですけど思いながら過ごしてました。
1: やっぱりカルマイ町の中も関東のナンバー、
0: はいはいはい、
1: 東京関係とかその首都圏の車の番号、
0: うんうん
1: まあ、もちろん仙台ナンバー宮城ナンバーもたくさんいましたけど、
0: はいはい、
1: 結構他県ナンバーを結構見ましたからね。
0: はい、私も見たな。先週かなお仕事行こうと思って、はい、お家出たら広島ナンバーの車を見て。
1: マジっすか。
0: 広島と思って。
1: お
0: すごーって思う。
1: 遠いな。
0: ねだいぶ遠くからいらっしゃった方もいたんだなと思ってびっくりしました。
1: そうですね。う
0: ん
1: はい、
0: いやでも各地からねこうやって岩手県北に遊びに来てくれるのも本当に嬉しいので。
1: 嬉しいですね。はい。
0: うん、ぜひねそんな普段こちらにいないよっていう方からのメッセージも今日はお待ちしておりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひお寄せください。じゃあ一曲お送りします、
1: はい、
0: さっき私の好きなグループが3周年迎えましたってお話ししたので、
1: はい、
0: その好きなグループの曲を流して、はい、いいですか。
1: はい、いいですよ。
0: ありがとうございます。
1: いいとも。
0: じゃあお送りします。ナナクロニクル市長アトラクション。

0: 送りしているのは私の推しグループナナクロニクルで市長アトラクションをお届けしました。ミュージックビデオがめっちゃ可愛くて、遊園地で撮影してるんですけど、そこにあの子役の女の子も出てるんですね。その女の子がめっちゃ可愛いので、ぜひミュージックビデオを見てみてください。
1: 見ちゃう見ちゃう、
0: はい、
1: すいません、可愛いな、見ちゃう。
0: 青年でした。ナナクロニクル市長アトラクションをお届けしました。この後もメッセージリクエストまだまだお待ちしております。水曜ニトとあるある、 MJ は夕方4時を過ぎると少し元気がなくなる。
2: まるちゃんそうなの？ビールいる？
1: そんなことないし、4時過ぎても元気だし、ビールは後でもらうし。水曜ニトと

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

テル研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、ずっとそばにいてくれたお母さん。僕は体が弱くて、幼稚園の年中の時に熱が下がらず、夜にずっと吐いてしまい病院に行きました。すると心臓病で入院することになりました。家族はいっぱい心配してくれてて、僕はいっぱい心配をかけているんだなと思いました。入院すると退院するまでずっと家に帰らず、お母さんがそばにいてくれました。僕が食べたいものがあったら買ってきてくれました。お母さんは僕のために一生懸命でした。家はおばあちゃんが来てお母さんの代わりをしてくれていました。僕はそんなお母さんや家族、おばあちゃんやおじいちゃんに迷惑をかけて申し訳ないと思いました。僕が退院し、家族はすごく嬉しそうでした。みんなに迷惑をかけたから、今度は僕が家族のために何かをやりたいと思います。お母さんには本当に感謝しています。もう誰にも心配をかけたくないです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は午後5時になりました。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに遊休農地への漆植栽についてお知らせします。二戸市内には遊休農地失礼しました二戸市内に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を農地に植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までご相談ください。お問い合わせ先は二戸市眺望寺総合支所漆の里づくり推進課まで。電話番号0195-384472、0195-384472までお願いします。

いします。続いてお母さんと一緒宅配便ファンターネ小劇場観覧車募集についてお知らせします。 NHK の大人気教育番組お母さんと一緒でおなじみファンターネの仲間たちが二戸市民文化会館にやってきます。6月27日土曜日、1日2回公演です。1回目の公演は会場時刻午前11時、開演時刻11時30分、終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は会場時刻午後1時30分、開演時刻午後2時、終演予定時刻は午後2時45分となっています。観覧のお申し込みは5月14日午後11時59分まで、NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けています。皆様のご応募お待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局、電話番号 019-626-8811 019-626-8811 までお願いします。続いて放送大学二戸校についてお知らせします。二戸市立図書館3階の放送大学岩手学習センター二戸校は誰でも利用することができます。外国語、心理学など放送大学の授業を収録した DVD や CD などを設置しており、自由に無料で学習できます。利用時間は火曜日から金曜日は午前9時から夜7時まで、土日と祝日は午前10時から夕方6時まで。ご利用の際は二戸市立図書館2階事務室に申し出をしてください。お問い合わせ先は障害学習課、電話番号 0195-233483 0195-233483 です。お芝居に市長と語ろう地域の未来座談会についてお知らせします。次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は市長と語ろう地域の未来座談会を開催します。5月27日水曜日は五辺地防災センターで、6月1日月曜日は常防寺総合支所で、6月2日火曜日は金田一コミュニティセンターで、6月5日金曜日は上苫井地区農村環境改善センターで行います。時間はいずれも夜7時から。対象は二戸市内に在住在勤在学している方です。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。広報二戸5月号にある二次元コードから申し込みをしてください。お問い合わせ先は総合政策課、電話番号 0195-233115 0195-233115 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: 送りしているのは、これはおそらく小豚さんからのリクエスト、香西かおり無言坂をお届けしました。七海丸本さん、こんにちは、ということでリクエストでした。ありがとうございます。はい、小豚さんもゴールデンウィーク楽しんでますか？ゆっくり過ごせてますか？メッセージ送っていただきありがとうございます。今週のメッセージテーマはゴールデンです。この後もね、番組あともう1時間もないですけれども、まだ間に合いますのでぜひお寄せください。それにしても本当に日が長くて
1: ね、
0: びっくりしちゃいますね。
1: ただやっぱり影がね、
0: うん、出てきて動きますよね。
1: 動いてますね。あ、夕方なんだなと思いますけど ね、
0: はい、いや、まだまだ暖かいですよ。
1: ですね。24度、
0: 23.4 度、夏ですね。夏だね。さあ、ということで小豚さんからのメッセージリクエストでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: あ、クレープあるじゃん。すみません、猿なしソースホイップのクレープ一つください。
1: はいよ、クレープね。猿なしソースホイップ一丁。
0: え、ラーメン。
1: はい、ナルミン、クレープ一丁。
0: あ、ありがとうございます。水曜ニトと。
2: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート。月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
3: あー、スペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。

ジュニアスターズの時間です。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいの歌声をお聞きいただきます。こちらは昨年度の再放送になります。今日お送りするのは昨年度の年少木組さんのお歌、曲は赤鼻のトナカイ、お届けします。再放送ですのでね、ちょっと季節外れではありますが子どもたちの可愛い歌声お聞きください。それでは昨年度の年少木組さんのお歌、赤鼻のトナカイ、お聞きください。

0: 今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。昨年度の再放送ということで今日お届けしたのは昨年度の年少、木組さんのお歌赤鼻のトナカイでした。もうねめっちゃ可愛いですね。
1: ですね
0: もう今日クリスマスでいいですすごい可愛かったです。この後も、金曜日までこちらのシリーズ続きますので引き続きお楽しみに、はい、以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: さあやってまいりました MJ のマニアな時間のコーナーです。
1: パチパチパチ。
0: さあね、5月にも入りました、
1: うん、
0: 何の話をしようかなと、まあ、いつも考えてたんですけど、はい、今日はちょっとこう先ほどもちらっと触れましたけど、私からの初めてのジャンル、うん、スポーツ。
1: お
0: ー、いつもねスポーツ菅野さんがだいたいね、うんうん、喋ってますが、ボクシング、
1: ボクシング、
0: 今日は、はい、ボクシング。
1: お好きなんですか？
0: だだだだ大好きです。だだだだ大好きです、ちなみに私の小学校の時の卒業アルバム、うん、卒業文集といいますか、はい、将来の夢、新日本プロレスのプロレスラーになり、アントニオ猪木をぶっ倒すっていう、わけのわかんない小僧でしたけどね、はい、
1: 強気な、
0: もうねすごい好きだったんです、うんうん、昔から。
1: へ
0: ー。で、まあ、ボクシングね、まあ、ボクサーにも憧れたことはありますけど、うんうん、やっぱこう減量があるんですよ、ボクシングって。
1: そうですね、
0: はい、井上尚弥選手がこの間中谷潤人さん、はい、潤人選手とね、5月2日東京ドームで、もう日本人同士の対決ではもうすごい盛り上がって試合が、うんうん、終わったんですけど、なんと井上尚弥選手がね、判定の末3対0の判定勝ちということで、うん、連勝記録を伸ばしたわけですけど、
1: はいはい、もう
0: これをいかにこうマスコミの情報とかね、うん、ネットの情報を見ずに、うん、ただで YouTube で見るのをどんだけ苦労したことか。今回ペーパービューのあれが前売りで6050円だったかな、当日で7000円ぐらいだったんです。7000円ちょっとどうしようかななんて悩んでたんですけど、うんうん、まあ、結局ほら YouTube で次の日とかね、うんうん、アップされるんで、まあ、それをこう結果が分かってみると面白くないんで、
1: うんうんうんうん、
0: 朝の4時に見ましたけどね結局、ま
1: あ、
0: 土曜日の夜、まあ、正確に言うと日曜日の朝見たわけですけど、うん、まあやっぱりいい試合でしたね、で、まあ、井上尚弥選手、このボクシング界においてここ最近のね日本人ボクサーの中ではもうダントツのね知名度人気を誇ってる、うん、選手なんですけど、この中谷潤人選手、うん、もう若手の筆頭頭でね、

0: ックバーン中谷モンスターいろいろへ、いやもう試合があったわけですけど、まあ、今回は井上選手にちょっとフォーカスを当ててみたいなと、思ってます、
1: はい、
0: 今、プロになってね、彼がプロになって、まあ、2012年にプロデビューしたんですけど、今33戦戦ったんですね。で、戦績が33戦戦って33勝無敗。
1: すごい。
0: 要はプロになって負けたことがないんですよね。はい。で、KO ノックアウトね、レフリーストップも含めて33戦中 27KO。
1: うわ
0: ー、なんですよ。要は33回戦って27回は要はあの対戦相手をこう拳でマットに沈めると言いますか。で、6戦は判定、判定で勝ってる。
1: へ
0: ー。アマチュアにいたって81戦やって75勝6敗。
1: う
0: わ、まあ、アマチュア時代にはまあその負けたこともあるんですけど、これはやっぱりどうしてもインターハイとかでね、1年で3年の選手と戦ったりするっていうのも結構あったんで、まだ経験が浅い時ですから、これはまあしょうがないんですけど、プロになっては33戦無敗ですから。
1: いや、すごすぎる。
0: これね、これすごいことなんですよね。で、まあ、彼の、まあ、私が思うに特筆すべきはやっぱりそのパンチ力。まあ、ボクシングってほら体重によって階級があるんですけど、
1: はい、
0: 直哉選手、井上直哉選手のいる階級っていうのは、まあ、どっちかというと軽量級なんですよね、その中でもずば抜けたパンチ力でのし上がってきたわけですけど、今までほらずっとあの長いラウンド戦うことがなかったんで、早い段階でもう相手を倒しちゃって、あの本当にあの打たれ強いのか打たれ弱いのかもちょっと分かんなかった部分なんですけど、何が何がもうディフェンス力、
1: はいはい、
0: もう含めてやっぱり超一流なんですよね。あのパンチ力があるのに、キレやスピードがもう半端ない、すごいんですよ。もうたまらないんですよ。ワクワクするんですよ、彼のボクシングの、もう一挙手一投足にですね、おーって思う、って思わせてくれるような、私の好きなボクサーですね。その前思ってたのがやっぱ長谷川穂積、長谷川穂積選手のボクシングも大好きで、見てましたけど、やっぱワクワクするんですよね。で、直哉選手なんとあのプロデビューしてですね、19戦目に あのノニト・ドニア選手というね、フィリピンの英雄なんですけど、と対戦するまで、要はその18戦目までは、クリーンヒットを相手にもらったことがないと、涼しい顔してボクシングするんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: すごい
0: すごいんですよ、で、まあ、傷一つもない、感じなんですけど、なんとこの19戦目、これのノニト・ドニア選手とやった時にこれ判定勝ちをしたんですけど、もうちょっと結構危ない、直哉選手がふらつくシーンもあったりしてですね、え、大丈夫かって、その時に右の目尻をあのパンチでカットされて、後にも先にも出血したのはこの時が初めてというぐらい壮絶なあの試合だったんですけど、もう かじりつきですよ、テレビ。やられちゃうのかみたいな、どうなるんだな。
1: そうですよね、そこまで無敗だった人が、
0: そうなんですよ。でもクリンチでこう、クリンチって相手にこう抱きついてパンチをさせない、
1: はいはい、
0: まあ、あの技なんですけど、技というかね、そういう防御の仕方なんですけど、あの直哉がクリンチかよっていう、もうびっくりしましたけど、まあまあでも内容はすごい良かったんで、判定勝ちしましたけど、その後また対戦するんですよ、2戦目をね、ドネア選手、その時は2ラウンドでやっつけちゃいまして、すごいこの2人はね、あの相通ずるもんがあって、はい、まあ、ドネア選手の方がずいぶん年は上なんですけど、なんかすごいのドネアに憧れて、直哉もボクシング始めたっていう、すごいリスペクトがあって、お互いクリーンファイトといいますか、壮絶なあの試合を、まあ、2回も見れるというのはね、すごいボクシングファンにとってたまらない試合だったわけですけど、それから随分ですね、なんか相手ももう強い相手がもういない、この階級にね、
1: はい、
0: でのらりくらりとなんか逃げ回るボクシングとかで、なかなか直哉選手のパンチを

0: こう打ち合いに来るような選手がいない中で、なんとルイス・ネリというね、メキシコ人のファイターがいるんですけど、これあの山中慎介と何年か前に対戦するときに体重オーバーとかね、なんか薬物疑惑とかでいろいろこう悪い意味でねこう騒がした、ただボクシングの技術、うまさ、ずる賢さは超一流このネリとやるわけですけど、ダウンを奪われるわけですよね、ネリに。もうびっくりしましたね、私はね。まさかの直哉がダウン、直哉もちょっとこうあっけに取られたような、で実況の人もいやこれ聞いてないですよと言いながらでも、ちゃんとあの直哉選手は10秒間カウントね、10秒で立ち上がらないと負けなんですけど、ちゃんと10秒使ってそのたった10秒ですけど、落ち着かせて、あの聞いてないよパンチ聞いてないよっていうのをジェスチャーしながら、結局のところ6ラウンドボコボコにしてですね、
1: うわ
0: あの相手をぶっ倒して、
1: すごい
0: もうあの時もノニア選手との1回戦目もドキドキしましたけど、ネリとの初戦はもう本当にあこれえ負けるちゃうのみたいなっていうぐらいこうドキドキはしたわけですけれども、結局勝ったんですけれどもね、ただね残念ながらここ最近、判定なんですよ3試合とも、階級がどんどんどんどん上がっていく、階級が上がるっていうことは減量から解放されるっていう言い方はちょっとあれ、減量はするんですけれども、やっぱこうあと2キロあと3キロ落とすのがしんどい、その減量なんですけど、命を削ってますからね。
1: そうですよね。
0: それがやっぱりこうあと2キロ削らなくてもいいんだっていうのはすごいボクサーとしては ありがたいけど、やっぱり体重が多い世界になると相手のパンチ力もすごいんでね、倒されるリスクも上がる、また倒しにくくなるっていうことでね、今ここ最近の3試合が判定勝ちというのがちょっとこうどうなのかな、醍醐味やっぱり KO ノックアウトでね見せるボクシングっていうのがなかなか今見れてないのが現状なんですけど、相変わらずパンチ力とキレはさすがだなと思わせてくれた、中谷選手とのこの間の試合でした。ちなみにそのルイス・ネリとの試合、初めてダウンを奪われたっていうね、試合が2024年平成6年2年前の5月6日でしたというね、
1: 平成令和かな、
0: 令和、そうですね平成だと随分あれだな、令和6年、2024年の5月6日ちょうど2年前の今日、というのがネリとの試合でしたというところですね。どうですか、ボクシングは。
1: ボクシングはそんなにじっくり見るっていう機会はあまりないんですけど、この話聞いて小さい時に、高橋留美子さん原作の1ポンドの福音っていう漫画をお家で読んだことがあるなっていうのを思い出して、
0: なるほど、
1: それがボクシングのね主人公ボクサーなんですよ、
0: はい、
1: でこれドラマ化もした作品で、
0: 亀梨君と黒木芽衣さんでしたっけ。
1: そう、
0: はい、
1: この作品のことを思い出して、
0: あー、なるほど。
1: そう、ルールとかは正直今も全部理解してるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: なんかでもやってると見ちゃいますね、そわそわするんですけど怖いなって思うんですけど、でもなんかちょっと目隠ししながらでも見たくなっちゃう。
0: いやね、確かにね、痛いスポーツですよね、格闘技ってね。
1: そう
0: でもねやっぱりたまんないんですよ、直江選手のそのボクシングスタイルっていうのはね、本当ボディお腹ね、お腹一発で相手がうずくまるっていう、息ができなくなってもう倒れちゃうっていうね、最高ですよねやっぱりね。
1: いやね、そうすごくハラハラするんですけど、なんだろう、ちょっとピンチになっても諦めないそのボクサーの皆さんの表情だったりとか、
0: そうですね、
1: なんかそういうところに結構グッとくるものがあるなっていうのは、
0: なんか痛くないのよ、痛みで倒れるんじゃないのね、アドデラディンっていうのかな、
1: はい、
0: 山瀬まみみたいになりましたけどアドデラディンが出てる時はあんまりね痛くない、ね、後で痛いみたいなんだけど、その時は本当にもうスタミナとかね、

0: 意識が飛ぶっていうんですか、
1: はい、
0: うん、それで倒れたりするわけですけれども、すごいよね、本当ね、
1: 本当ですね。いや、これだけ体を張ってね、うん、戦っている姿ってやっぱり憧れる方も ね、
0: やっぱりね、なんかそういう、まあ、格闘技っていうのはやっぱりそこに、うん、こう魅了されるんだなーなんて、
1: いやー、そうですね、
0: 思いましたというね、今日のマニアな時間でしたね、
1: はい、
0: はい、
1: 普段あんまり聞くことない話だったので、はい、面白かったです。
0: ドキドキしかしません。
1: 以上、丸本さんのコーナーでした。ありがとうございました、
0: はい、
2: はい、
0: どう
2: も。
3: それほらチャンスだぞ、よし、ここでさよならだ、頼んだぞ、よし、
1: 安野さん、今日の生放送なんですけど、
3: よし、やったー、やったー、勝ったー、やったー、
4: 水曜ニートと

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸し切り列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: 時刻は午後5時30分になりました。この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には引き続き乾燥注意報が発表されています。青森県三八上北地域には、現在は乾燥と雪崩注意報が発表されています。いずれも火の取り扱い十分にご注意ください。それでは、本日の気温の振り返りお願いします。
1: はい、本日の気温を振り返ってみますね。二戸市最高気温が 25.1 度、最低気温が 11.5 度、一戸町奥中山は最高気温 23.6 度、最低気温は 6.5 度、軽米町最高気温 25.5 度、最低気温が 12.2 度、八幡平市荒谷最高気温が 23.7 度、最低気温が 5.9 度、青森県三戸町は最高気温が 24.6 度、最低気温が 5.0 になってます。
0: やっぱり最低気温との差が、
1: 温度差結構ありますね。はい、20

0: 道近くあるところもありますね。
1: そうですね、
0: 気をつけてくださいね、体調管理、
1: うん、今もねまだ、うん、あの気温そこそこ高いですけど、
0: はい、
1: この後夜になるとねまた冷えますので、
0: はい、
1: 風邪ひかないようにお気をつけください。続いて天気概況をお伝えします。明日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも朝から晴れ間が出て日中はたっぷり日差しが届く見込みです。夜にかけて晴れるでしょう。天気の崩れを気にせず外出できる見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く平年よりやや高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年より大幅に高い予想です。6月下旬並みの見込みです。ということで明日もお天気はね、はい、大きな崩れはなさそうです。 そうですね。はい、それでは続いて岩手県内陸のお天気見ていきます。まずは今夜ですね、今夜は晴れの予想です。そして明日も岩手県内陸は晴れの予想となっています。降水確率も、1日を通して 0% の見込みです。明日もそうですね、1日降水確率 0% ということで傘の出番はなさそうです。はい、ところ変わりまして青森県三八上北地域のお天気、今夜は晴れ、そして明日は晴れ時々曇りの予想です。降水確率は、このあと深夜0時まで 0%、 その後も明日いっぱい、0% の見込みです。三八上北地域も明日は晴れ時々曇りということですが傘の心配はなさそうです。それでは続いて週間天気見ていきましょう。あさって金曜日は雨が降るでしょう。土曜日から週明け水曜日まではおおむね晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は日ごとの変化が大きい見込みです。ということで金曜日はね傘マークも出ていますので雨が降る可能性がかなり高くなっています。では二戸市の週間予報を見ていきます。明日は晴れ時々曇り、最低気温9度、最高気温は今日と同じ25度。そして8日の金曜日は曇りのち雨、降水確率この日は 60% です。最低気温は11度、最高気温は20度の予想となっています。そして9日土曜日は曇り時々晴れ、最高気温は、17度、ちょっと低いですね。
0: そう急にねそこだけ、
1: そして10日の日曜日は晴れ時々曇り、最高気温22度。この日最低気温が低くて最低気温5度なんですよ、
0: はい、そうですね、
1: かなり寒暖差があります。そして週が明けてからは、11日月曜日、12日火曜日とお天気は曇り時々晴れ、最高気温は24度。そして、週明けの来週水曜日13日水曜日が晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温26度。
0: 7月中旬って書いてありますけどね。
1: ちょっとね急に暑くなりますね。
0: そうですね、
1: 今日とねそこまで最高気温変わらないんですけれども、最低気温との差がかなりあるので本当にまだまだね体調を崩さないようにお洋服で上手に調節していただければと思います。
0: はい、
1: 寝る時もまだタオルケット1枚とかは早いですから、
0: ね、ああそうですね、
1: はい、暖かくしてお過ごしください。それではおしまいに各地の現在の気温をお願いします。
0: はい、現在の気温をお伝えします。二戸市 22.4 度、一戸町奥中山は 19.6 度、軽米町 23.4 度、八幡平市荒谷は 20.7 度、青森県三戸町は 22.6 度になっております。
1: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: さてメッセージが続々と届きました、はい、水曜ニトとダイヤモンドグローブ係、そんな係ありましたっけ
1: 急にできたんでしょう、
0: ね、新しくできましたね、ありがとうございます、はい、ラジオネームちょっちゅねえさんから、はい、ありがとうございます、はい、私は東京ドームの一番安い席、それでも1万円抽選で3回外れた

0: ったので泣きながら6000円の PPV、
1: うん、
0: 買いました、井上尚弥選手アマチュア時代から考えれば実質5階級制覇ですが、スーパーバンタム以降だいぶ厳しい戦いが続いているように見えます、
1: はい、
0: フェザーまで上げれば対戦相手の体格も大きくなるので、リーチ差で苦しんだ中谷戦を見てる、
1: 中谷戦ね、この間のね、うん、
0: 中谷戦を見てると心配になります、
1: はい、
0: 夢は見たいけど直也チャンピオンの倒される姿は見たくないなと複雑な心境です、はい、丸本さんはこの先どうなると思いますか。
1: いや、フェザーに上げるでしょうね、やっぱり、うん、今スーパーバンタムなんですけど、もう一個フェザー、うんうん、ここで多分2キロ、また2キロぐらいね、あの体重変わるんですけど、
0: はい、
1: 僕は上げると思います。上げて無敗のまま引退と、倒れる姿、あのちょっちゅ姉さんと一緒で見たくはありません。
0: うん、
1: はい、
0: いや、そうですよね、ここまでね
1: 無敗で終わってくださいと願うばかりですね、
0: はいはい、そうですよね。
1: もうあの先ほどの話ですけど、長谷川穂積選手が倒された時には本当もう僕手を 顔を手で追い隠した、
0: え
1: っって思って、そのくらいこうあのびっくりしました
0: よ
1: ね。
0: いや、はい、そうですよね、ここまで無敗だったらびっくりしますよね。
1: なんとか、はい、うん、無敗でいってほしいなと思います、
0: ね、ということで、はい、ラジオネームちょっちゅ姉さんからのメッセージでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます
0: じゃあもう一つお願いします。
1: はい、続きましてラジオネームさなえさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ななみんさん、まろんさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。今日は小高家の帰り道、高速降りて休憩しながらメール書いてます。
0: ありがとうございます。
1: 先ほどかかった野口五郎さんの施設沿線は母の好きな曲でした。いい歌ですね。私は野口五郎さんといえば、コロッケさんがモノマネする鼻くそをほじって食べちゃう野口五郎なんですけど
0: 、はい、
1: 母はモノマネ見るために、野口五郎は本当は歌が上手い歌手なんだからって野口五郎をフォローしつつ笑ってました。
0: 笑ってた。
1: ゴールデンウィーク終わったら母の日来ますね。今年は何をプレゼントしようかな。今日のお出かけはフォーラム盛岡で、うん、ブベル約束の時計台見てきました。ゴールデンウィーク前に下田の上映が終わってて、
0: うん、
1: 終わってフォーラム盛岡は5月7日明日ですね、明日がラスト、うん、西野さんはネット配信しないって言ってたので思い切って行ってきました。2回目もやっぱり良かったです。感動で涙。映画は公開したらすぐ見なきゃ、見に行かなきゃですね、といただきました。あ、要は 下田でニプペル、
0: うん、
1: 2回見たってことね、
0: おそらく。
1: あ、そういうことね、うん、はいはいはい、
0: あの煙突町のプペルっていう、
1: うん、
0: 映画があって、はい、それのお話ですね。
1: そうでしたか。
0: いやーね、本当公開したらすぐ見なきゃですよね。
1: 公開したらすぐ見に行かないと後悔するね
0: すごい今日ずっと調子いいじゃないですか。
1: いやいや、そんなことないですよ失礼しました。
0: いや、でも本当に後悔しちゃうから
1: ね、本当、うん、すぐ行ってください。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: いや、よかったですね、
1: はい、あの早苗さんからリクエストもね、
0: はい、
1: いただいておりますので、リクエスト曲は HY 366日

0: 送りしているのはさなえさんからのリクエスト HY366 日でした。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今週のメッセージテーマ、ゴールデン。丸本さん、言い残したことはありませんか？
1: ゴールデンですか？ボンバーめめしくて
0: 2回目、今日2回目だそれ。
1: ねえ、いやまあね、ゴールデン、なんだろうね、ゴールデンタイム
0: ゴールデンタイムのドラマとか、ね、番組とか私最近全然見てなくて。
1: あ、そうですか。
0: そう、あの昨日あのちかさんと、はい、本当に少しだけなんですけど、はい、かよにとと代打入って、生放送始まる前にそんな話もしてたんですけど、ななみんこのドラマ見た？あ、ごめんなさい、私それ見てなくて。え、じゃあこっちは？あ、ごめんなさい、それも見てなくてって、なんかそれ言うのがすごい心苦しくて見たいんですよ、見たいのはいっぱいあるんですけど。
1: なるほどね。
0: そう、あの興味あるのは録画はしてるんですけど、それすらも見る暇がなくて、気づけばもう私のお父さんがどんどんどんどん録画消していっちゃって。
1: 僕はやっぱりあれですね、あの、ネットフリックス
0: とかやっ
1: ぱりやってる系は面白いね。
0: そうですよね、
1: オリジナルドラマとかも含めてね。
0: いや、そう、見たい気持ちはあるんですけどね、そう、話についていけなくてごめんなさいっていう気持ちが最近すごいです
1: ゴールデンね。
0: このあと明日以降も丸本さんはみるみるハウスにいらっしゃる？
1: あ、いやいやいや、週末だけです
0: 。あ、週末だけ、
1: まあ、金土日が、うんうんうん、はい、
0: じゃあ会いたいってなった場合はみるみるハウスに。
1: 土日は大体、うん、はい、イベントがなければそっちに今いますんでね。
0: 基本厨房にいらっしゃるんですか？
1: 今はそうですね、あの新メニューとか考えつつ、まあ、今日もちょっと試作を作ったりしたら朝行って、はい、いろいろなことをやってます。
0: そうなんですね、
1: はい、あのどんばんどんばん

0: 体育みたいなのやったりなんかいろいろとで女性の職場なんでね、
1: はいはいはい、
0: あの重たいもの持ってとか、
1: うん、
0: いいよな
1: ん
0: てい
1: ろんなところで活躍されてますね。
0: いやいやいや、もうね、やっぱ町の大事な施設ですからね、
1: うん、あ
0: のね、はい、
1: いや本当ですね。じゃあみるみるハウスの方にも遊びに行きます
0: か。そうですね、ぜひあの寄ってください、はい、あの前に来て言ってもらったらあの出ていきます、
1: はい、嬉しい、
0: はい、
1: じゃあその時はよろしくお願いします。
0: ぜひぜひ、はい、お願いします
1: ということで、あっという間にねエンディングのお時間近づいてまいりました、
0: ね、あっという間ですよ ね、
1: はい、今日もうずっと天気が良くて、
0: そうですね、ようやく日は陰った感じですけれども、あの空は依然と青い空が、
1: ね、
0: はい、広がってるような感じで、ピサの斜塔までは見えないけど、
1: あのピサの斜塔見えない見えない、エッフェル塔も見えません、
0: 見えない、
1: 見えないです。
0: あ、そう、
1: ここ二戸です、
0: はい、
1: はい見たいですね、
0: 見たいです、
1: はい、はい、ということで、バックでお届けしているラストソングはあいみょんの黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時をお送りしています。ということで今日も、4時間の生放送、メッセージリクエストもねたくさん送っていただいてありがとうございました、はい、メッセージテーマゴールデン、まあ、これね素晴らしいとかそういう意味もある言葉なのであれですけど、うん、はい、私岩手県の演劇が本当にゴールデンだなって思ってます。
0: おー、やっぱり素晴らしいんですか。
1: すごい、なんだろう、まあ、全部が全部プロっていうわけではない、うん、もちろんアマチュアが多いんですけど、はい、でもそれでも各地で市民劇があったり、特に盛岡だと、うん、その本当に劇団の数がもう分かんないぐらい多いんですよ。なんかそれだけ演劇に熱中できる しかもそれを見に来てくださる方がたくさんいる県って本当に稀だなって思って、
0: なるほど、ね、
1: そこがゴールデンだなと思っておりました。
0: 自慢できるところですね、岩手県のね、
1: すごいです、
0: はい、
1: 今後もいっぱい舞台ありますので、うん、はい、ぜひ見に来ていただけると嬉しいですっていう最後告知。
0: 次の舞台はいつが予定されてるんですか。
1: 次は7月11日12日に盛岡市の風のスタジオであります、うん、テラコッタパンナコッタっていう劇団、
0: ね、なんてコッタパンナコッタ、
1: 違う、テラコッタパンナコッタです。
0: テラコッタ、
1: はい、テラコッタパンナコッ
0: タ、
1: はい、
0: まあまあみーや
1: ん、まあ、違う
0: なんてコッタ、
1: 違う近い言葉をそんな羅列しないでください、分かんなくなっちゃう、
0: 分かんないからってね、はい、
1: そう、私は音響スタッフで参加するんですけど、
0: 音響、
1: はい、
0: ああ、そうなんですか。え、舞台には立たないんですか。
1: 立たないです。舞台の後方、客席の後方にいて、うん、音響操作してます。
0: へー、はい、そうなんですか。
1: うん、
0: なぜ演者じゃなく、
1: 私音響もやりますよっていうのを SNS にも書いてて、
0: はい、
1: でそれを知ったそのテラコッタパンナコッタの主催の方に、はい、川口さん音響お願いできませんかって。
0: あ、なるほど。
1: 私一戸町民だけど盛岡の劇団そんな参加していいのっていう感じでしたが、まあこんな機会なかなかないのでやりますって言って
0: 音響で、
1: はい
0: はい、
1: ぜひそちらも
0: 7月ですね。
1: 7月です。
0: 11、12、
1: はい、見に来ていただければと思います。
0: それ魚町ですか。
1: 魚町です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあまたあれですね、
1: うん、
0: パフェですね。
1: そうですね、はい、そう、未完成も行かなきゃって思ってました。そうそうそう、はい、いろんなね面白いお店魚町もたくさんあるのでそれもね来ていただきたいですね、
0: はい
1: はい、全然魚町の人でも何でもないんですけど私一の辺町民なんですけどいやでも盛岡魚町に行きすぎて、
0: うん
1: うん、
0: 常連になってるんじゃないですか。
1: そうですね、魚町しか知らないですけど、
0: みんなやっぱり来たら漁業って言うんですか。
1: 漁業ってないです。
0: 魚町だけど、
1: そういうとこじゃない。
0: 違う、
1: そういうとこじゃないです。
0: 泳いでる、
1: 泳いでないです。
0: あ、そう、
1: はい、普通にみんな歩いて
0: ます。歩いてる、
1: はい、そうだね、ぜひ見に来てください、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、
1: ということでこの後も引き続きカシオペア FM の番組をお楽しみください、
0: はい、
1: この後は、蔵の道、そして6時からは暮らしのラジオ、6時30分からは八戸市 BFM の番組アドバルーンのほにゃらららジオをお送りします。そして明日朝の生放送目覚ましセンターおぎろジャーはおぎろジャーイエローマッキーがお送りします。今週のメッセージテーマはゴールデンです。一応今日でねゴールデンウィークは最終日
0: です、
1: ね、ですけど、はい、ね、中には明日明後日もお休み取っている方もね、
0: そうですよね、
1: いらっしゃるかもしれませんが、はい、明日からまた学校お仕事っていう方も多いと思うので、一緒にね、はい、無理しすぎずに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: はい、ということでここまでのお相手は川口七海と
0: 軽井町のウェブ J こと丸本

0: 純でございました。
1: 来週は菅野さん登場します。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
0: チャオ。またね。
2: 出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人テキサスについてお話ししております。
0: はい。
1: さあ、昨日はテキサス州の面積は約69万平方キロメートル、日本は37万キロ平方キロメートル、まあ、約2倍近い大きさだよっていう話をしたんですよね。
0: はい。
1: すごいよね、それ考えたらさ。
0: 大きいですね。
1: 岩手は県の中で一番広いとか言ってるけど、そんなことを比じゃないぐらいでかいよね。
0: うん。
1: ちなみにアメリカで一番広い州はググるの禁止。
0: はい、アメリカでね、広い州はどこでしょうかという問題ですもんね。
1: この間にググってんじゃん
0: 州はどこでしょうかという問題。アラスカ州ですよね
1: 早いね、打ち込むの早いね、
0: いや打ち込むとかそういうのじゃないですから。
1: いや意味わかんない。
0: 本当にね、広いですね。
1: あ、これは
0: ね、
1: チャッピーに答えさせたのか、今喋ってるのね怖いな局長、マイクにチャッピー仕込んでるわマジで恐ろしいやでもそんなね、広い、超広いテキサス、
0: はい、
1: なので、例えばダラスから、まあ、ダラスとヒューストンというテキサスの都市があるんだけど、うん、その間を移動するのに車でやっぱり4時間ぐらいかかるんですよね。
0: 4時間。
1: でもそこを飛行機で行くんですよ。
0: お、
1: 飛行機で1時間ぐ
0: らい。
1: あ、でかいと上がってくるんだよね、いろんなものがね、多分ね。
0: 本当ですね。
1: そうだ。でテキサスは、あの、なんで俺がそんな広いテキサスに行ってるかっていうと、テキサスはトヨタとか、あの、車関係の本社が今みんな移転したんだよね。
0: あ、テキサスなんですか。
1: そう、だからテキサスって今すっごい日本の車関連の会社が多いって。だから日本人の、あの、いわゆる駐在員もすっごい増えてるし、うん、その日本に働くアメリカ人たちもめちゃくちゃ増えてる。となると何が起きるかっていうと、和食のレストランや、あの、日本食材のスーパーがめちゃくちゃ増えてるんです。
0: そういうことか。
1: そうで、日本人を相手にする要は純和風の日本食レストランみたいなのも増えるんだけど、うん、それ以上やっぱり日本、そこで働いてるのは日本人以上にアメリカ人の方が多いから、うん、その

0: アメリカ人が好むようなスタイルの日本食レストランも非常に増えてるんですよ。
1: お
0: でしかも日本の2倍の面積、
1: はいはいはいはい、
0: ね、それだけでかいところで可能性しかないよね。そうだね。
1: そうですね。
0: そういうところで今日本酒、まあ、名古屋美人も今一生懸命する注力してやってるっていうことで、今回はテキサスにお邪魔してきたという次第でございました。続きはまた明日お話ししていきます。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。

0: 暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市財政課の船木さんにおいでいただいています。船木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 船木さん、まずはですね、簡単な自己紹介をお願いしていただいてもいいですか。
1: はい、私は出身が八戸市で、入庁して13年目になります。経歴としましては、総務課沿岸市町村派遣として宮古市へ行きまして、派遣終了後は会計課、そして今の財政課に来ました。財政課は今年で4年目になります。
0: はい、会計課財政課って割とお金回りの感じが長いんですね。
1: そうですね、はい
0: はい。今いらっしゃる財政課なんですけど、はい、窓口にいらっしゃるその市民課の皆さんとか、あとはまあ税金関係でお世話になっている税務課の方に比べて、我々一般市民となかなかこう接する

0: ることが少ない感じがするんですが、財政課ってどんなお仕事されてるんですか？
1: そうですね、一言で言いますと市の予算管理をしています。
0: 予算、
1: はい、市が行う行政サービスというものは、子育て支援や福祉、教育の充実、公園や道路の整備、防災対策など様々あるんですけれども、どの事業にいくらお金を使うか、必要なお金をどう確保するかなど、収入と支出の管理をする仕事なんです。
0: なるほど、はい、はい、
1: 市役所の内部や国、県などとの調整が多くて、なかなか市民の皆様との直接的な接点自体は少ないかもしれません。
0: 市全体のお金に関するお仕事されてるということで、ちょっとまあ気を使う点も多いかと思いますが、
1: はい、
0: どの辺を意識して仕事されてますか？
1: はい、お金に関わりますので、まずは間違いがないように気をつけているんですけれども、ただ単に収支を合わせるだけではなくて、貴重な財源を投入した様々な事業を通じて、市民の皆様の暮らしや経済活動が良くなることが大切だと思っています。
0: はい。
1: はい。財政課は市が掲げる政策目標の実現や地域課題を改善するため、各事業に予算という裏付けを持たせるエンジンの役割、一方で将来の財政負担を見据えて事業の優先度を見極めて、時には見直しを図るブレーキの役割があると思っています。
0: なるほど、確かにアクセル踏みっぱなしだとちょっと怖いですもんね。
1: はい。
0: まあ、そんな今ね、ブレーキというお話もありましたけれども、まあ、その市のお金というのは、私たちあの市民が納めている税金というのも一部には使われているのかとは思うんですが、やっぱりどんなふうに使われているのかなというのは、私たちとしても気になるところではありますよね。
1: そうですね。財政は家計に例えられることもあるんですけれども、違いの一つは公金、公のお金であるという点ですね。
0: なるほど、はい、
1: はい、地方自治法、地方財政法など様々な法令に基づいて適正に執行することが求められますし、予算の成立には議会の承認が必要となります。また事業を行った後は決算として議会に実績を提出して、内容の確認、認定を行っております。
0: なるほど、やはり多くの方の目でちゃんとチェックしたり、いろんなルールに基づいて使われているということですね。
1: はい、
0: はい、安心しました。ただ、まあ、昨今その円安であったり、さまざまな国際情勢いろいろと移ろう中で、市の財政というのもいろんなこの景気とか社会情勢の影響を受けるのかと思うんですが、いかがですか？
1: そうですね、景気動向は税収に直結しますし、社会情勢としては人口減少や少子化の進行、過去に建設した公共施設の維持管理、さらには災害等の非常時の備えなどへの対応を考慮する必要があります。
0: なるほど、はい。
1: 様々な地域課題の中で、行政サービスと市の財政を維持していくためには、足元を見つつも将来的な見通しを持って運営していくことが大切になります。
0: なるほど、確かに、まあ人口が減れば税金も当然減りますし、
1: はい、
0: まあ、人口が減ればそのいろんな行政サービスも、税金が下がれば行政サービスも下がるし、地域の魅力も下がっていって、またさらに人口が減っちゃうっていう良くない悪循環ですよね。
1: はい、
0: まあ、なんとかならないかなと思いますが、まあ、それはさておき、とりあえずまず本日のテーマの二戸市の財政についてお願いいたします。
1: はい、それでは本日は広報4月号に掲載しました二戸市の令和8年度予算をもとに、市の財政状況や重点施策など説明させていただきます。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、市の会計は大きく一般会計、特別会計、公営企業会計の3つに分かれていますが、本日は一般会計をテーマにしたいと思います。
0: はい、
1: 一般会計とは市民税や地方交付税などの一般財源を主な収入源として、福祉、教育、道路整備など住民生活に直結する基本的な行政サービスの歳入と歳出を管理する会計となります。
0: うん、
1: まずは一般会計の総額ですが、令和8年度は 165億2000万円となります。
0: はい、165億2000万、まあ、かなり大きな額ではあるんですけれども、ただこれが市の財政としたときに大きい額なのか小さい額なのかちょっとね、私我々には分かりにくいんですが、例えばこの10年で比較するとこの165億2000万というのはどういう感じなんですか？
1: そうですね、ここ10年間はおおむね150から160億円台で推移しておりますので、令和8年度もおおむね同じ規模となります。
0: はい、現在二戸の人口というのが、確か2万3000ちょっとぐらいですよね。
1: はい、
0: これ税金がじゃない、この一般会計を人口で割ってみると何かの指標が出るのかなと思うんですけど、単純に計算すると市民1人当たりいくらぐらいの税金のつんじゃないなごめんなさい予算という形になるんですか？
1: はい、約71万円となります。あくまで平均なんですけれども、市民1人当たり71万円の行政サービスを受けるということになります。
0: なるほど、まあ、あくまでも平均とはいうものの、まあ、大体1人当たり71万円ぐらいが使われているということですね。
1: はい、
0: それはまあ具体的にはどんな分野にどういう金額が使われているんでしょうか？
1: はい、使われるお金を歳出と呼んでいるんですけれども、
0: はい、
1: 一番大きいのは子育てや高齢者支援などの福祉関係です。
0: うん、
1: 約54億円、予算の 30% 以上を占めています。その他学校や児童生徒など教育関係に約18億円、道路の改良などの土木関係に約16億円、ゴミの処理など衛生関係に約14億円など、さまざまな市民サービスにお金が使われています。
0: はい、
1: また借金の返済として約18億円、これは予算の 11% ですね。それぐらいが使われています。具体的な重点事業につきましては後で触れたいと思います。
0: はい、まあ、ちょっと借金とかドキッとしますけれどもまあただいずれも本当に大事なね、重要なお金の使われ方かと思いますが、まあ、特に一番大きい 30% を占めているという福祉関係ですが、この辺やっぱり年々増加傾向にあるんでしょうか？
1: そうですね、増加傾向にあります。平成28年度との比較では約 5.3 億円増えておりまして、高齢者福祉や障害者福祉、子育て支援などの需要が高まっていることが分かりますね。
0: うん、まあ、これは二戸に限らず日本全国のことですもんね。
1: そうですね。
0: その他何か注目する点ってありますか？
1: はい、歳出予算はもう一つの見方として性質別に見ることもできます。
0: 性質ですか？
1: はい、経済的性質により分類するもので、こちらで見ますと職員の人件費や借金の返済、子育て支援や高齢者福祉サービスにかかる扶助費で約77億円、全体の 46.5% を占めていることが分かります。
0: うん、
1: これらは義務的経費と呼ばれまして、法令や契約により支出が義務付けられていますので、節約自体が難しいものとなります。
0: なるほど、そういう意味での性質ということですね。
1: はい、
0: まあ、そういう意味ではさっき教えていただいた165億2000万円のうち、まあ77億円ぐらいはもう使い方がだいたい決まってるということなんですね。
1: その通りです。
0: わかりました。使われるお金、出ていくお金については今ちょっと伺いましたが、入ってくるお金、収入についてはどうなんでしょうか？
1: はい、入ってくるお金は歳入と呼ばれています。
0: 歳入ですね。はい、
1: はい、使うお金、歳出が165億2000万円ですので、当然同額が必要となります。
0: まあそうですよね。うん、
1: はい、歳入で一番大きいのが地方交付税で約65億円、
0: うん、
1: 次に市民の皆様に納めていただいている市税、こちらは市民税や固定資産税、軽自動車税などなんですけれども約32億円。
0: はい、
1: 市が行う事業に対して国から補助されている国 庫支出金

0: が約20億円、
1: うん、
0: 同じく県から補助されている県支出金が約12億円、私債こちらはいわゆる借金なんですけれども、
1: はい、
0: こちらは約6億円となっています、
1: うん、
0: またこれらを足しても不足する場合には貯金の取り崩しを行うんですけれども、令和8年度は約12億円を取り崩しています。
1: なるほど。なんとなく我々が納めている税金でというイメージがあったんですが、まあ、その他にも国とか県からお金をもらったり、あとは借金というお話もあったり、さらには貯金を切り崩す、そんなこともしているんですね。
0: はい。
1: で、今もちょっとお話の中に出てきた歳入歳出ともにですが、借金を返済するとか借金をするという言葉があるんですが、市って借金してるんですね。
0: そうですね、ちょっと怖いなって思うかもしれないんですけれども、
1: はい
0: はい、例えば学校や道路などの公共施設の整備にはたくさんのお金が必要となります、
1: うん、
0: 一方でその施設自体は将来の世代も利用することになります。一時的な財政負担を避けて長期の分割払いにすることで世代間の負担を公平にして財政の平準化を図るために借金が認められています。
1: なるほど、そっか、まあ、例えばじゃあ今で言えば二戸の駅の周りがいろいろ開発されてるのが、
0: はい、
1: 本当にこの数年で全部払うんじゃなくて未来からお金を借りてやってるような、そんなイメージですかね。
0: そうですね。
1: そっか、そういう意味では世代間の負担というのはなんとなく考え、ね、方はわかるんですけど、ただ、まあ、私個人的にもそうなんですけど、借金ってついついその返済額を超えてしまって借りすぎになることがあるかと思うんですけど、その辺は大丈夫なんですよね。
0: そうですね、ちょっと怖いって思いますよね。借金をするためには議会での承認、総務大臣もしくは県知事から借り入れ許可を受ける必要があるなど、
1: うん、
0: 厳格な手続きがあります。また借り入れにあたっては特別な事情がない限り市の健全な財政運営を図るため返済額以上には新しい借金を増やさないようにするという点に気をつけています。
1: はい。
0: 先ほど令和8年度は返済に約18億円、借金が約6億円とお話ししたんですけれども、うん、差額の12億円は市の借金が減る仕組みになっています。
1: なるほど、そっか、そうですよね。6億円借りて18億円返すんですから、差し引き12億円、減っていくということですね。
0: はい。
1: ちなみに現在二戸市の借金ってどれぐらいあるんですか？
0: はい。今時点で確定している、借金の残高は令和6年度末の時点で約142億円となります。
1: おお、なかなかですね。
0: はい。返済額を超えない借り入れを計画的に行うことで借金の減少に努めています、
1: うん、
0: また借り入れの要件に沿ったものであれば返済額の一部を国が交付税として負担するものもありますので有利なものを選択しています。
1: はい。142億と聞くとドキッとしますが、まあ、お話を聞く限りではしっかり返済計画に基づいているということですね。
0: はい、
1: はい、それとですね、さっきちょっとお話を聞いてて気になってたんですが、市の貯金というお話が出てきたと思うんですが、市も貯金をしてるんですか？
0: そうです。特定の目的のために資金を積み立てておくのが基金となります。
1: ああ、基金っていうことはよく聞きますね。
0: はい。例えば災害や急な税収減に備えるための財政調整基金、借金の返済に必要な財源を計画的に積み立てて確保する減債基金のほか、漆の振興に要する経費の財源に充てる常防寺漆産業振興基金などがありまして、
1: はい、
0: 令和7年度末の残高見込みは基金全体で約23億円となっています。
1: はい。やっぱり暮らしてるとなかなか貯金が増えなくて僕も悩みなんですけど市のこの貯金積み立てっていうのはどういうふうにしてるんですか？
0: はい。 積み立ては

0: 一般的に繰越資金と呼ばれている決算剰余金を当てています。
1: 決算剰余金、
0: ちょっと難しいですよね、はい、うん、こちらは地方財政法で剰余金の 50% 以上を基金の積み立てに行うか借金の返済を行うことが定められています。
1: あ、なるほど、まあ、じゃあ年度末でお金が余った分の半分以上は基金に貯金をするかもしくは借金に充てるかということですね。
0: そうですね。
1: なるほど、分かりました。そしてあとはさっき歳出使い道の時に性質別というちょっと別の見方を教えていただいたんですが、この収入歳入の方にも何か別の見方ってあるんでしょうか。
0: あります。自主財源と依存財源で見ることもできます。
1: はい。
0: 自主財源とは自主的に収入しうる財源で、市税や使用料、手数料、こちらは施設の利用料なや住民票の発行手数料などなんですけれども、うん、あとはですね、財産収入などがありますね。また、はい、依存財源とは国や県の決定により交付されたり割り当てられたりする収入で、市の最も大きな収入となる地方交付税をはじめとして国や県の支出金などが該当します。一般的に自主財源が多いほど行政活動の自主性と安定性が確保されると言われるんですけれども、二戸市の場合は歳入165億2000万円のうち自主財源の割合が31% ほど、依存財源の割合が 69% ほどとなっておりまして、国や県への依存が高い状況となっています。
1: なるほど、そっか、およそ3対7ぐらいの感じなんですね、ざっくりね。
0: そうですね、うん、
1: これ依存財源、国とか県からもいただくお金っていうのは、交付されるお金っていうのはある程度使い道っていうのは決まってるんですか。
0: そうですね、決まったものにしかむしろ、もらえないというようなものになっていますね。
1: そうか、使い道がもうじゃあ限定されてるということなんですね、はい、
0: そうですね。
1: そっか、自主財源に関してはもう、まあもちろん議会とかいろんな承認は必要とはいえ、市の独自の使い方ができる
0: んですもんね。そうですね、はい、
1: わかりました。ちょっとここまでね、駆け足でしたが、いろいろと予算の歳出歳入について教えていただきましたが、続いて先ほど4月1日号の広報にも載っていたというこの令和8年度予算、これの具体的な使い道だったりとか、ちょっと注目するべき点などについて教えていただけますか。
0: はい、令和8年度予算は市長選挙や二戸市第二次総合計画の1年延長などを踏まえた予算編成となっています。
1: はい、
0: 新規事業としては小中学校における給食費と市内保育所子ども園における副食費の無償化を実施します。
1: うん、
0: また今年は金田一温泉開湯400年の年でありますので、地域の活動を応援する予算も計上されています。
1: はい、
0: 公共交通では一部地域で実証運行していたデマンド交通の本格運行、教育では児童生徒のタブレット更新、中学校部活の地域連携の取り組みのほか、被害や目撃情報が増えている有害鳥獣対策などを重点的に進めることとしています。
1: はい、
0: また新規や拡充する事業以外につきましても必要な見直しを行いつつ、継続するべき事業は実施していきます。
1: はい、わかりました。まあ確か今はね、確かにおっしゃっていただいたように、小中学校の給食費と保育園子ども園の副食費が無償になったというのは本当に大きなトピックかと思いますし、
0: はい、
1: あとはまあそうですね、クマだったり有害鳥獣の対策というのも多分大事なことだと思いますし、
0: はい、
1: あとは昨今のこの国際社会情勢でまあいろいろ物価高だったり原油高だったりで、その辺のことも今後調整しなきゃいけないかもしれないってことですか。
0: そうですね、社会

0: 地上戦は常に見ていかないといけないので、はい、ちょっと難しいところではあるんですけれども、気にしていかなければならないですね。
1: これちょっとお話できたらでいいんですけど、
0: はい。
1: 例えばそれで、これでこの後こういろいろなことがなってって、市がどこかからお金を何かにつぎ込まなきゃいけないってなった時って、やっぱりその貯金とかそういうところからお金持ってきてみたいな感じになるんですか？
0: そうですね、貯金を使うんですけれども、できればなんですが、まあ、国や県の補助など、そういうところの制度自体もどんどんこう見直しされていきますので、常にこちらもチェックして、どの財源を使うか考えていかなければならないと思っています。
1: いや、そうですよね。お金なんていくらでもあるわけじゃないですもん
0: そう
1: ね。
0: ですね。
1: まあちょっとね、本当にいろいろと厳しい社会情勢の中、大変なお仕事かと思いますが、まあ私たちが納めている税金がどういうふうに使われているのかとか、まあ、市の財政がどうなっているかなど、ちょっとね、駆け足での説明でしていただきましたが、いろいろと知ることができました。あとはお話の中に出てきた金田一温泉の開湯400年、我々カシオペ FM としてもですね、大いに協力して盛り上げていきたいと思ってるんですが、最後に、ラジオを聴きの皆さんにですね、まとめ的にちょっとお話ししていただければと思うんですが、
0: はい、市の財政は歳出では義務的経費がおよそ半分を占めていまして、歳入では国や県の依存財源が約70%という状況をお話しさせていただきました。また今後の見直しとして、人口減少などに伴う税収の減少、老朽化する施設の維持管理などの経費の増加が見込まれていまして、さらに国からの地方交付税も今後厳しく見積もっていく必要があります。このような状況にありますので、引き続き財政のスリム化を図りつつ、時代に合った行政サービスに努め、またより効果的な事業の実施を通じて、二戸市が元気で魅力あるまちづくりが進められるように取り組んでいきます。市では現在、今後のまちづくりの指針となる総合計画の策定を進めておりますが、さまざまな事業はこの計画を基本に組み立てられまして、予算の使い方にも大きく影響します。ぜひアンケートやワークショップなど、さまざまな機会を通じまして、市民の皆様のご意見をいただきますようお願いいたします。
1: なんかね、我々一般市民からすると、その市のお金の使い道っていうのは、まあ、市役所だったり議会だったりで決めることで、我々がどうこうできる話じゃないようなイメージありますけど、今お話のあったその様々なアンケートとか、あとはそのワークショップに参加することで、その使われ方、使い道に大きく関与することができるって考えていいんですよね。
0: そうですね、はい。
1: わかりました。では、ぜひね、ラジオを聴きの皆さんも積極的にご協力いただきますようお願いいたします。ということで、今日は二戸市財政課の船木さんに二戸市の財政についてお話を伺いました。船木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。

0: 町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: 昭和の懐かしい曲、ムード歌謡、演歌のリクエスト番組、もっとど演歌三昧は、朝5時から6時、昼12時から1時、毎日お届けしています。
2: スクバ。
3: 皆さんこんにちは、三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
4: おはようございます、オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか？僕はしっかり寝癖整ってますよ。
5: これ番宣なんです
4: か？え、これ番宣の？うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
6: 永遠の17歳マッキーです。時代を彩った数々の名曲をお送りする平成プレイバック、月曜と木曜の午後6時30分から放送中。懐かしいなあ、懐かしいなあ。違う、マッキー17歳か。平成のことわかんない。聞いてね。

0: どうも、アルバルーンです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 来たる5月31日の日曜日、
0: はい、
2: 八戸市南部会館にて、アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、
0: はい、
2: 熟女養成を開催いたします。
0: 半熟養成だよ。
2: あれ
0: なんだ、熟女養成ってよ。
2: あ、違うの？
0: 面白そうではあるが。
2: 熟女養成の方がやりたいんですけども。
0: 熟養成、メンツ集めるの大変ですよ。
2: 申し訳ない。
0: 熟女養成。
2: 残念ながら今回は半熟養成の方でございます。
0: 残念じゃないです。
2: 前回の半熟養成、はい、八戸開催が、去年の9月23だったので、
0: はい、
2: 約10年ぶりの開催となります。
0: 1年も経ってねえだろ
2: う。久々なんですけどもね、まだ出演者など未定の部分もありますので、
0: はい、
2: 全ての情報をお伝えすることができません、
0: はい、
2: 今日はよってパントマイムでお伝えしますね、
0: うん、いやラジオだぞ、パントマイムで何も分かんねえだろうよ
2: と、です
0: 今俺見てても分かんねえし、
2: こんな感じです、とりあえず今決まっていることとしては、はい、5月31日の日曜日夕方6時開場、
0: はい、
2: 6時30分スタート、
0: はい、
2: 会場は南部会館、チケット料金は2000円です。
0: 安い、
2: はいはい、
0: 出演者も決まり次第どんどんお伝えしていきますので、
2: そうですね、
0: 楽しみに、
2: はい、詳しくは半熟寄せ公式ホームページ、うん、略して半熟寄せ公式ホームページで確認してください、
0: うん、字しか略してねえだろ、略す意味ねえな。
2: ちなみにね、前回の八戸開催の時はもう南部会館が超満員ですごかったですよね。
0: いや本当にありがたかったです、はい、
2: もう中に入りきれなかったお客さんたちが屋根の上に乗ってましたもんね。
0: 乗ってねえよ、
2: すごかった。
0: 嘘言うな、屋根に乗る目的わかんねえだろ。
2: でそのお客さんたちを中に入れたら、今度は芸人たちがネタをやるスペースがなくなっちゃいまして、結局芸人全員屋根の上でネタやってましたもんね。
0: やってねえだろって、うん、だとしたら中にいるお客さん何見てたん
2: だよ。大変だったけども、今回もねたくさんのお客さんに見に来てほしいと思っております、
0: はい、チケット予約の受付開始は5月の9日からです、はい、
2: 半熟寄せ公式ホームページのチケット予約フォーからどうぞ。

0: 微妙に略すな。半熟寄せの公式ホームページのチケット予約フォームからどうぞ。
1: アドバルーンのホニャララジオ。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
3: 改めましてアドバルーンのホニャララジオのお時間でございます、はい、私新山田です。そして
0: 小野間すぶです。
3: あ、脳を略すパターンですね。
0: ありがとうございます。
3: 真ん中取っちゃうパターンもあるのよね、はい、結構略すってなると最後の、ね、言葉省くってイメージあるけども、はい、新しい発想で略してきて、はい、さすがですね。
0: ありがとうございます、
3: アドバーンのホラララジオでございます。よろしくお願いします。
0: あんま賢くないからさ、
3: ちょっと略
0: して何が抜けたかパッと俺言えないんだよ。
3: やっておりますけども、もう早いもんで5月入りましたから。
0: はい、5月に入ってさ、うん、ちょっと私事ではありますが、はい、
3: あなたの仕事の何の、はい、何
0: 私事であ
3: なたの仕事の何言うの。
0: なんて言ってんのそれ。
3: あなたの仕事の
0: 何。あなたの仕事私事の逆はあなたぐしだな。
3: こっちから見たらあなたぐしことって言うあざるを得ません。
0: あなたごとでいいんじゃないの。
3: 何ですか何ですか。
0: あの5月の1日からですね、はい、中泊町ってね、うん、津軽半島の方に町があるじゃないですか。
3: ありますね。
0: あそこで去年私ビジネスプランコンテストっていうのを応募した時に優勝して、はい
3: はいはい、うん、最優秀賞。
0: それであの車中泊の町にしたいと。
3: なるほど。
0: 中泊町頭に車ってつけたら車中泊になるんだよっつって。
3: なるほどね。
0: で空き地が結構多いので。
3: 空き地いっぱいあるんだ、
0: う
3: ん、
0: 町のあちこちの空き地に番号を振ってそれスマホから確認して、いいね、空いてるところを車中泊できるようにしたいみたいなビジネスプランを発表したんですよ。
3: でその空き地にね土管3つこうやって重ねてリサイタルコンサートやるみたいな。
0: ジャイアンじゃねえか。
3: そういうプランをね。
0: 懐かしいというか。
3: そういうプランじゃないですか。
0: そういうプランじゃないです。
3: あ、違うの。
0: あちこちになんで土管ずっと置かなきゃいけない。
3: そこの空き地で野球して隣の家の盆栽割って謝るっていうプランじゃないの。
0: ドラえもん以外にもあるか分かんないけど。
3: 違うの。
0: 藤子 F 藤尾ワールドじゃねえかよ。
3: 違うのか。
0: 違くて。
3: 何ですか。番号をつけて車中泊。
0: 番号をつけて車中泊するっていう、うん、はい、あれ何の話したか俺分かんなかった。
3: 分かれ。これ程度のチャチャで混乱するな。
0: チャチャ入れんな。
3: つまんねえラジオになるぞお前。
0: いやいや普通に
3: シーンと聞いてたらお前
0: 普通に聞いて一回そのちょうどいい温度でチャチャ入れるってよ。
3: 俺の中でのちょうどいい温度がこれなんだよ。
0: 多いんだよ。いやとにかく、はい、その RV パークっていうのをね、はいはい、まず一個作ろうと、
3: はい、
0: そうすると車中泊の街として、うんうん、いろいろ拠点作っていけるんじゃないかっていう。
3: 楽しそうじゃないですか。
0: やってたの、うん、で去年の10月から、はい、ああだこうだ動いてあおってですね、うん、ついに、うん、今5月とりあえずのプレオープンまでこぎつけました。
3: こぎつけましたか。
0: はい、
3: 車中泊の街としていよいよ輝く日が来たわけですね。
0: 第1弾として、はい、まず最初の RV パークを津軽中里駅のすぐ裏にですね。
3: 駅裏。
0: 駅のすぐ裏。津軽鉄道のさ、うん、橋でメロス号とかストーム列車がこう行ったり来たりする終着駅ですよ。
3: 芦野公園の桜をね見ながらこう通過していく電車が有名ですよ。
0: その電車をすごい間近で、はい、もう本当に50メートルぐらいしか距離離れてないところに私有地があって
3: 50メートルか、うん、10メートルぐらいが良かったな。
0: いやさ危ねえだろ。
3: 50は遠いな。
0: まあまあ近いと50メートルって。
3: 50はな走ってもな、どんなに一生懸命走っても7秒ぐらいかかっちゃうから、まあ、若い時は6秒5で行けたよ。
0: 近いよ
3: 50メートル。
0: すごいぞ。
3: 今の年じゃもう7秒になっちゃうわ。
0: だって
3: 下半身衰えたから。
0: 線路から50メートルぐらいしか離れてないんだよ。
3: マックスの時俺多分6秒1。
0: 1回聞けやお前。
3: 6秒1だった。
0: お前の50メートルの速さの話してないから。
3: 人生最高6秒1。
0: まずその電車が見えるようなすごいね立地のいいところをキャンプしたり車中泊できたりするっていうスペースを確保してプレオープンが始まってるんですよ。
3: はいはいはいはい。
0: しかも、うん、トイレ仮設のトイレ建てて、うん、水道引いて水が出るようにはしたんだけど、
3: おいいじゃん。
0: 設備自体はこれからどんどん実は新しくレストランができたりとか。
3: レストラン。
0: そう、その建物の中で民泊あったりレストランできてお酒飲んだりおつまみ食べられたりみたいなね。
3: すごいじゃん。
0: その地のもののさおつまみとかさ、
3: ちゃんと楽しそうな感じになってきてんじゃん。
0: そう、そういうのを作るんだけど、うん、まだ今現状はそれを作る一歩前というか、は
3: い、まだないんだ。
0: これから工事するわけよ。
3: まだレストランないんだ。
0: まだなの。だからこれからやっていくから、はいはい、プレオープンではあるが、はい、まだトイレと水道しかないので、
3: はいはいはい、
0: 無料で。
3: 無料で
0: 開放してます。

0: ペンいいの無料で。
1: いい、
0: ちょっとぐらい取った方がいいよ。
1: いやいい、
0: なんだかんだお金かかるよだって。
1: そうだから、うん、無料ではあるんですけど、うん、まあ、予約サイトがあって一応予約して入ってもらって、はい、現場に行くとね受付のなんか紙みたいなのがあるから、うん、それにかちゃんとね一応名前とか連絡先とか書いて、
0: 書くの。
1: そう、
0: え、自分個人情報を、
1: 個人情報っていうか、まあ、受付よ。
0: じゃあお金取らない代わりに個人情報を盗んでそれを売りさばくっていう、
1: 盗んでないじゃん、
0: そういうビジネス。
1: そんなさ月にさ10個とか20個でビジネスなんないだろ。
0: そういうビジネスか。
1: いやビジネスなんないだろ、なったらやるわけじゃないんだけど。
0: なるほど、肉を切らせて骨を
1: 出すみたいな。とにかく、いや受付一応さなんか意見とかも欲しいしさ。
0: なるほどね。
1: だから利用者どれぐらいいるのかなみたいなこともデータ取りたいんだって、
0: はいはい、
1: まあ、私一人でやってるわけじゃなくて、うん、もう一人私の一個前の年にビジネスプランコンテストで優勝したカラタさんという方がいるんだけど。
0: 何さん。
1: カラタさん。
0: カラタ、
1: うん、
0: カラタ目当ての人なのそれは。
1: いやカラタさん、字が違います。
0: あ、違うの、
1: うん、カラタさん、
0: お前のカラタ目当てじゃないの。
1: 人の名前でさ、
0: お前がカラタ目当てなの。
1: カラタ目当て、俺はカラタ目当てだよ。
0: お前カラタ目当てなのかよ。
1: カラタさんの力、
0: ふざけんじゃないよお前。
1: カラタさんと一緒にやってるから。
0: 不思議だろな。
1: そこカラタさんの土地なわけ、うん、カラタさんの土地なのよ。
0: あ、カラタじゃない、カラタさん。
1: カラタ言ってんじゃんずっと。
0: カラタからの手紙は来ました。
1: 何それ。
0: カラタからの手紙届きました。
1: カラタからの手紙は届いてる。
0: 届いてんの。
1: カラタ、いや届いてんの。一回さ黙って喋らせて。
0: 喋っていいよ。ただね、お前ビジネスプランコンテストで優勝したんだかどうなのか知らないけど、これ程度のチャチャで混乱してるようじゃ先はねえぞ。
1: いや無視することだってできんだぞ。
0: してみろ。俺だってお前を無視して喋ることできんだからな。
1: 無視することだってできんだぞ。
0: こっちだってできんだからな。
1: 今現状はそうやってトイレとかしかないから、はいはいはい、一応これから出来上がっていくプロセス変化も楽しんでもらおうということで。
0: なるほど。
1: あの無料で開放します。
0: すごい
1: ですね。ただ受付の時に一応お気持ちボックスっていうのがあるんで。
0: お気持ちボックス、
1: はい、お気持ちです。本当にだってただではないですから、運営費かかりますからね。
0: 待って待って、ただじゃなかったのそこの利用。
1: ただです、基本的にはただです。
0: ただの、ね、
1: 無料だから、無料で入って無料で帰れますから、
0: うんうん、じゃあ俺がじゃあお客さんだとしてね、そこで車中泊したいなと思って行きますよ、うんうん、そこで一切お金は取られないんですよ、ね、
1: 取られない。だけど、うん、もしよろしければお気持ちを箱の中に入れていただきたいし、
0: うん、一番プレッシャーのやつだ
1: それ。いやいいでしょ。
0: 一番
1: やだ。別に対面じゃないんだからさ。
0: 結婚式だってそうですよ。会費制1万8000円だったらこっちもね分かりやすいですよ。
1: ああ
0: 何円か分かんないけど、空中戦一回やんなきゃいけない感じの。
1: ただでいいって言ってんじゃん。だから
0: 結局その感じだと3万円になるんですよ。
1: ならないよ。
0: 会費制じゃないと3万円払わないと。
1: じゃあ3万円入れたけ入れてくれ
0: る。ほらほら、こうなっちゃったよ。
1: だから聞けって。でお気持ちが別になくてもいいです。
0: 怖いよ。
1: なくてもいいです。だけど
0: お気持ちってのはこっちから出すもん
1: だ。巻きもあるから、巻きもね、
0: そっち側からお気持ち箱用意してる時点でもうそれはお気持ち箱じゃねえ。
1: 巻きをこちらで準備しておりますので、巻きは一束500円で販売しておりますので、よろしければ巻きは普通に買っていただきたい。でもその辺で売ってる巻きよりも量的にはかなりコスパいいです、安いですから。という方っていうのプレイオープンが始まりました。5月1日からです。以上です。
0: 最後分かんなかった全然。最後なんかいっぱい喋ってたら、その大黒摩季がどうこう言ってましたけど。
1: 大黒摩季が
0: ラララがどうこう言ってました。
1: ぐちゃぐちゃ喋ってっから分かってんだろ
0: う。ポール摩季がどうとか言ってましたよね。
1: 摩季だよ。
0: 何すか摩季。
1: 摩季だよ。焚き火用の薪だよ。
0: ああ、そういうことね。
1: それは分かるだろ。
0: 分かんないって。
1: 薪は分かるだろ。
0: お前言っとくけど、お前そうやってね、車中泊だなんだとかっつってね、薪なんかお前の生活には身近なもんなんでしょ、うん、俺見たことないから。
1: あるだろ。見たことねえは言い過ぎだろ。
0: いや本当に言い過ぎじゃないよこれ。ないよ。
1: 薪だってホームセンターに行ったら売ってんだよ。
0: そんな用ねえからそんなとこ行かないもん。
1: あるだろホームセンター。
0: ホームセンターには行くよ。
1: 例えばサンデーとか。
0: そこは行くよ。
1: 例えばコメリとか行くだろ。
0: 行くけど薪のゾーンなんか近づく用事がないんだから。お前だからね、ちょっと
1: 見たことないわ。嘘だって、お前と一緒にロケ先で薪ストーブあるところ行ったこととかある
0: の。そこを見てないの僕は。興味がないので。
1: 見てないわ。無理だって。
0: 言っとくけど
1: 見てはいるだろ
0: うよ。生活、僕の生活と薪っていうのはものすごいかけ離れてますから、
1: うん、
0: 薪っていう単語だけじゃ正直その燃やす方の薪に直結しないわけですよ。
1: 今分かって、焚き火用の薪。
0: そう、ね、そう言ってくんないと。みんなが焚き火してると思ってんじゃねえぞ。
1: 大黒薪とかポール薪の方が身近じゃねえだろ。
0: 身近だろ。
1: 見たことねえわ。
0: 歌ったことあるしね、大黒薪のラララとか。
1: なんで大黒巻き500円で売るんだよ。意味わかんないよ。
0: は
1: 500円で売るって言ってんじゃん巻きを。大黒巻き500円で売る
0: わけない。ブックオフでこの間50円で売ってたわ、大黒巻きのラララ500円どころか。
1: 何
0: だ50円で売ってたわ。
1: お前よくそれ賞賛あると思ってんな。
0: こっちのセリフだから。
1: 何かだよ。
0: え、お前俺と戦えてると思ってる。
1: いや無視してる。拉致やかねえと思ってるから無視してんだって。
0: 敗者はそうなっちゃうよね結局ね。そうやってプライドを保つよね、会社の場合はね。
1: とにかく、はい、RV パークのねできる予定地が今無料で開放されておりますので、
0: はい、なるほど。

0: 津軽長里駅の、ね、裏でやってますから、
1: うん、ちなみにそれじゃあねラジオを聞いてるリスナーの皆さんであ行ってみようかしらって思った場合は、うん、どういう手続きをあらかじめするわけですか。
0: 予約サイトがあります。 URL が私の SNS や、はいホームページもあります。中泊町、うん、RV パーク、もしくはアッパで調べてください。
1: はい、
0: アッパ。いやもうそうなると思ったから俺言いたくなかったのよ。アッパは
1: 何何
0: アッパはお前には言いたくなかった。
1: なんでこれだ情報俺のためにじゃないよ。これリスナーさんで行きたいなって思って

0: するためにはアッパという単語を出すと絶対に答えまでたどり着けないから出したくないと思ったんだけど、
1: う
0: ん、い
1: やだって何なの、じゃあ言う必要もないでしょうし、でもアッパって言ったでしょ、
0: でももうアッパですよ、
1: 何なんですかそれは。
0: そこのエリアのレストランができたり、はい、キャンプ場ができたり、はい、RV パークができたりするそこのエリアのことを、
1: 津軽中里駅のエリアの話ですか、これは。
0: 上のそのエリアを、はい、プロジェクトアッパって言ってんの。
1: プロジェクトアッパ、
0: カラタさんがね、
1: カナタから手紙が来たんですか。
0: カナタ、
1: アッパ
0: って行こう、カナタじゃない、カナタ、
1: カナタ、アッパ、フック、ストレート、
0: それはアッパ、アッパ、母、母という意味だって、アッパ。
1: あ、そうなの、
0: うん、津軽弁だって、
1: 津軽弁なんだ、
0: 母、母、
1: うん、
0: うん、行って旅してまた戻ってきたくなるような母なる大地。
1: あ、そういう風なね、
0: アッパ、一応プロジェクトアッパの、
1: 一応確認しておきますけど、そのアッパは表記はローマ字ですか。
0: そうです、
1: はい、アッピパクってる。はい、パクった、は
0: い、なんかしらそういうこと言ってから、はい、アッピはパクってない、
1: だってもう最後の I が最後の A になっただけでしょ、アッパって。でなんかウサギのマークでもつきようもんだろ、もう
0: 高原じゃねえし、
1: は
0: 高原じゃねえ、
1: それはアッピだって高原とか言ってないしね、別にね、
0: アッピは高原、アッパは駅裏、
1: それ行ってみたらの話でしょ。
0: アッパの裏にモヤっていうのと、うん、港っていう2つの部門があります。
1: ちょ、もっと意味わかんない、
0: うん、
1: モヤっていうのはあれ青森市にあるでしょ、モヤヒルズってのは
0: 母の館、うん、屋根の屋って書いて、母の屋根、モヤ、モヤです。
1: モヤヒルズっていうのあるよね、
0: モヤあれは
1: 青森市にあるよね、
0: 雲の谷でモヤでしょ、
1: うん、あるよね、
0: 違う違う、
1: ややこしくないそれ、 いいのそれで、
0: いいんだ、いいんだ、
1: ん
0: いいのいいの、
1: 同じ県の中に
0: いいの、
1: 同じアクティブ施設が
0: いいの、
1: モヤヒルズがある
0: の、いいの、
1: いいの、
0: いいの、よそはよそ、うちはうち、
1: アッピもアッピでさ、
0: いいの、
1: もうすぐ岩手行ったらアッピ高原って超有名な、
0: でキャンプ部門は港、
1: アッピだとキャンプもできるよ、ぶっちゃけ
0: キャンプ部門は港っていうエリアだろ、港のエリア、私が港のキャンプ部門統括部長、
1: 待って、
0: 統括マネージャー、港とモヤで、
1: イントネーションは港じゃないの、港なの、
0: 港
1: かなえの言い方、港、
0: 港って言うと、
1: うん、
0: 港と一緒になるから港
1: 一緒になるだろうけど、それは実話だったら分かんないから、イントネーションは、
0: アッパの
1: 地面だったらもう無理よ、
0: プロジェクトアッパのモヤと、
1: うん、もうややこしい
0: なんて
1: ひっちゃかめっちゃかだって、それ
0: ひっちゃかめっちゃかじゃない
1: んだよ、余計で名前つけない方がいいって、
0: あんだもん、
1: 津軽中里 RV エリアとかもう読んで字のごとくにしときゃいいじゃん、なんでアッパとかモヤとか港とか何してんの、
0: 俺に言うない
1: やいや、お前なんか統括部長とか言ってっから、
0: カラツさんが決めたんだから
1: え、お前に権限はない
0: の、思い入れがあるんだよ、ちゃんと意味があって
1: 俺はそんな思い入れあるもんだったら言いたくねえとかなんないじゃん、
0: お前がこうやって文句つけてくるから言いたくねえんだよ俺だって
1: 思ってんだろお前も内心
0: 思ってない、
1: なんだこれか持ってるから言いたくねえんだろ、
0: 思ってない、な今思った
1: 思ったんじゃねえか、
0: お前のせいで
1: 思ったんじゃねえか、
0: お前のせいでな
1: 思ってんじゃねえか
0: よ、今はそう感じるけど、だからややこしくしないように、
1: こんなもんどの道俺がそう言わなくてもこう突っかかってくるやついたよ多分、
0: アッパ、
1: うん、何それってなるよ、
0: アッパ
1: アッピみたいだねってすぐ言うよみんな、それ見て
0: アッパ、プロジェクトアッパの、う
1: ん、なんだそれって言いながらモヤ行ったらこのモヤ、モヤこれあるよ青森市にモヤスキー場つってなるよ、港じゃなくて港
0: だとわけわかんなくなるから、でも字はあれよ、うん、ローマ字よ、港、
1: あ全部ローマ字なの、
0: 全部
1: モヤも、
0: いや漢字もあるけど漢字もあるけどね、
1: あそうなの、
0: ちょっと今ちょっと調べるからね、
1: ちょっともういいわ、よくわかんないから、いや行く気失せたので、
0: よくわかんないままだから中野まりまち RV パークで検索してください、
1: 出てきます、はい、曲いきます、はい、ザ破壊光線図 BYT

0: からのお知らせです、はい、この大山電報商店はメダカの販売もしております、はい、このメダカの販売のお店が彩りという名前で活動しておりまして、来る5月10日日曜日、今年1回目の友人販売会を行います。大山電報商店主催の彩りのメダカの他にも様々なメダカブリーダーが集結しまして、自慢のメダカを持ち寄り、いろんな種類のメダカの販売会になります。もうメダカマニアにとってはたまらない販売会になること間違いありません、うん、さらにブリーダーが常にその場におります。わからないことがあれば何でも聞ける状態です、はい、メダカ飼ってみたいけども知識ないのみたいな方、ぜひおすすめのイベントとなっております、うん、メダカの友人販売第1弾5月10日日曜日午前10時から午後4時まで、場所は大山電報商店の店舗前スペース、八戸市紅葉5丁目 16-23です。ぜひ皆様、彩りのインスタでも詳細を載せておりますのでご確認ください。
1: はい、
0: ということで、
1: あのままでは良くない。
0: いや、いいと思います。もうい
1: や、ダメです。
0: もう無理です。
1: アッパ青森で検索すると、
0: もういいって、
1: あのホームページに行きますので、これをお前カラタさんが聞いた日にはよ、
0: いいって
1: 頼むんじゃなかったってなるだろ。
0: いいよ、
1: え
0: いいよ。
1: で、漢字は、うん、母なる屋根の屋、母なる家屋で、もやです。
0: は
1: で、港は港です。漢字は漢字は港の漢字は港です。港。
0: どっちの？
1: 漁港の港の港です。ああ、
0: 港湾施設のね、港ね。はいはいはい。
1: そう。
0: あ、そう。はい。
1: わかりましたか。
0: はい。わかったわかった。
1: プロジェクト、はい、アッパで検索してください。
0: はいはいはい。はい
1: 俺だけならいいよ。
0: いや
1: 俺だけだったら別にいいけど、
0: しょうがないでしょ。
1: こんなこっちゃさ、
0: いや、しょうがないじゃん。
1: しょうがないとは思う
0: でしょ、
1: うん、
0: これをさ、俺も変に前のめりで、うん、そうですかみたいなさ、
1: してこない。
0: それはダメでしょ、逆に。
1: そんなことはしてほしくはない。
0: そっちの方が悲しいでしょ。
1: そんなことはしてほしくない。
0: 楽しみですねみたいなさ、その合いの手はよくないでしょ。
1: それはね、俺はね、うん、このアッパーをね、
0: うん、
1: APPI をね、あの
0: APPA でしょ、
1: APPA をね。
0: お前今 APP 完全にアッピーってなっちゃってんじゃん。こうなると思ったんだ俺。
1: AP お前のせい
0: すぐそういう今度怒るぞこれと思ったよ俺。もう
1: 俺はどっちかっていうと PPAP に似てるなぐらいは思ってた。
0: なんで京太郎関係ねえだ
1: ろ。どっちかといえば、ね、そっちのいじりかなと思ったら、まさか、うん、アッピーで来ると思わなかったから。
0: 絶対そうでしょ。
1: 今ちょっと不意打ちを食らってます。
0: 不意打ちもないよ。まずそこを起きぬしろ。
1: こりゃいけないね。
0: 同じアクティブ施設だからね。なんならアッピーなんかもう世界的なブランドよ。海外から来るのよ。飛ぶやつとかもあんだよ。ほら、空飛ぶスカイダイビングみたいなのもできるし、冬は当然スキーもあって、うん、でコテージなんかもあって、うん、リゾートホテルもあって、うん、でキャンプグランピングなんかもあって、もう一大楽しいアクティブエリアの高原のアッピーですよ。
1: だからそれのすごくキュッとしたやつが、
0: うん、
1: キュッとしたらアッパ、
0: うん、いやだから
1: 私アッピーって検索したらアッパも出てくる。
0: ダメじゃんか。ダメじゃん。
1: ダメじゃないだろ。
0: いや、アッパが素敵だなって思わせるためには、うん、アッピーを思わせてはいけないのよ。もうアッピーが皆さんの脳裏に出てきた瞬間、アッパーはもう勝つ術がなくなるから。
1: いやいや、あるある。
0: ダメよ。
1: 電車走ってるし。
0: 知らねえよそんな。アッパーはちょっと変えた方がいいな。
1: 鳥鉄の人たちすごいよ。あの時期田んぼの間がバーって走るさ。
0: いやいや、まあ、いるでしょ
1: う。もうすげえたくさんカメラ向けてる人たち
0: いるでしょ
1: う。それを 50m の距離で見られる、
0: うん、
1: アッパ
0: ー。でも鳥鉄は別にアッパーに来ないでしょ。
1: いや、来る。
0: 来んの。
1: もう今もだから無料で来てるから、うんうん、あ、どうぞ入っていいっすよってかって。
0: それ写真撮りに来てるわけでしょ。
1: 写真撮りに来てる。
0: 車中泊しようってわけじゃないじゃんそいつは。
1: でも別にキャンプ場だから。
0: その撮り鉄の皆さんはテントとか車中泊とか目的じゃないでしょ。
1: したければすればいいじゃん。
0: したければね。
1: したければ
0: ですよ。
1: いい感じ。
0: してる人がいねえんだって。
1: 暗い中でさ、その電車の中の明かりがファってついてるのはなかなか撮れないよ、
0: うん、いや、意外と撮れるよ。八戸線だってサメのあたり行ったらもうバンバン撮れるよ。
1: いや、それ走れメロス号とさ、
0: バンバンマリエントの裏くらいからもうガンガン行けるぜ。海をバックに太平洋広大な。
1: いや、それはそれで綺麗だけど、うん、俺そっちは否定しないから、
0: うんうんうん、
1: それはそれで撮ればいいじゃん。
0: 俺はそっちを否定するから。
1: お前も否定すんだよ。
0: ダメだって。 APPI って言っちゃってるくらい主催の人がアッピーって間違っちゃってるんだからもうアウトよ。もう
1: これは本当に気をつけなきゃだね、
0: うん、
1: APPI って言っちゃってダメだね、
0: うん、言いたくなっちゃうでしょ。
1: APPA です。
0: でもう無理だって。もうそのね、ローマ字の並びはどうやったって最後愛にならないと気持ち悪いんだから。
1: いや、アッパです。
0: アッピなんだから。
1: ちゃんと意味もね、あるってい
0: う。いいよ、もうウサギちゃんのなんかシールでもくっつけてもアッパってもう丸パクリしちゃうよ。
1: いやいや、
0: 車の後ろに貼っちゃうよ。
1: 全く別物なんだから。
0: アッパのシールと水曜どうでしょう

0: クって。
1: カッパだよカッパ。
0: 火曜どうでしょうぐらいパクっとけも
1: ん。いやこれアッパーっていうのはこうなんかこう上がるっていうね、うん、そういうこう向上していくみたいな意味の方の。
0: あアッパーだね。
1: そうアッパーアッパーだから。
0: それ言いたいことわかるけどさ、大体そういうの引っ掛けたがるじゃん。3つぐらい引っ掛けたがるじゃん。そういうネーミングってさ。
1: う
0: ん
1: 俺はそういうことはすごく素敵だなと思うし、ちゃんと意味を持たせた方がいいなっていうのは俺大賛成なんだけど、身近にお前がいすぎて俺そういうのに意味付けしたりなんかこうちゃんとやるのめっちゃいじられるっていう24年を過ごしてきたせいで、コンビ結成してもうずっとそのせいで俺はそういうことにね恐怖、いじられしろを作ってい
0: いのよ。なんかそういうねいろんな意味が込められてるっていうのはあらがないちゃんと洗練された引っ掛け方だったら初めてそれで成立するものすごいリスキーなものなんだよ。そのダジャレ系ネーミングって
1: 別にリスクないよ。
0: お前今アッピって言ってた一言目にお前もアッピって言っちゃってるからまずそこは避けなきゃいけないのよ。
1: しまった
0: もうアウトだって。
1: そうか
0: やめといた方がいいんだってそれは。
1: なんだよちょっと忘れて。
0: まあまあいいや。
1: RV パーク中津軽中泊まり津軽中里駅です。
0: それもぐだぐだ。ちゃんとしてそこ重要。もうみんなアッパはもう捨ててるから残るところはその情報しかないから。
1: おので検索者出てくる
0: いやいやいやいろんな出てくるわ。おの真嗣とか出てきちゃう。
1: おの車中泊って出てくるの絶対俺だけだから。
0: あそうなんだ。
1: おのと車中泊で
0: そしても中泊まりとかすぐ行けるようになりますね。
1: 百座温泉かどっちかで。
0: わかりました、はい、じゃあ今はその無料キャンペーン中ということで、
1: はい、
0: これがどんどんレストランだろう何だろうできてきたらまた今とは話も変わってくるんですか。
1: 完全にフルオープンになったらやっぱその料金設定は
0: そうだよ、ね、
1: ちゃんとして
0: ビジネスですからね、うん、ちなみにフルオープンになるのはいつ頃の予定なんですか。
1: 10月ぐらいになりそうっていう。スムーズにいけばね。
0: すぐじゃん、うん、10月
1: いやもうがっつりこいつすごいよ。
0: どんなかちょっとやってみて。パントマイムで工事の感じ
1: パントマイムで
0: やってみてちょっと 音つき
1: 工事を、
0: うん、ちょっと雰囲気リスナーの皆さんちょっと音とその雰囲気感じてください。はいじゃあ工事はいありがとうございました。しょぼい工事ですね。
1: なんでどうせばいいの
0: いやもっと大々的なすごい大規模な工事のちょっと雰囲気を期待しちゃったから。そしたらなんかちっちゃい便所作ってるくらいの音。
1: ちっちゃい便所じゃなくていいだろ別に。
0: ちっちゃい便所の音だったからさ
1: 大変なんだよ。
0: ちなみにアッパはアッピはね、うん、APPI は大文字で書いてるじゃない。
1: はい。
0: アッパはどうなんですか。ローマ字は小文字大文字。
1: アッパはね、うん、全部大文字、
0: うん、だってばアッピなんだってそれは。そのやり口は
1: やり口ってなんだよ。
0: そのやり口はアッピのやり口なんだって。
1: ちょっとだけ高くなってるしね。高台になってる
0: ちょっとこれやばいな暗雲垂れ込めてますけども。
1: まあ名前がかぶったのはちょっと予想外でした。
0: まあまあだから
1: 今さら変えられないし。
0: だからもう今からできるのはアッパって名前をあんまり押し出さないでやっていくっていうい
1: や
0: り方しかないですから。もう
1: お前の前でアッパってはもう言わない。言ったら必ずアッピに結べつけられちゃうから。
0: いやだって俺何も言わなくてもお前勝手にアッピって言ってたお前からアッピ側へいざなわれてたから
1: APPA、
0: ほらほらほら APP のそのまですごいもう迷ってんじゃん。
1: いやいや確実に
0: あれどっちだっけ。
1: 確実に APPA、
0: はい、ちょっと
1: 確実に
0: 置きに行かないとお聞きに行かないと言えない。そんなダメよそんな名前は。
1: PPAP じゃない。
0: ちょっと大変ですけど、まあ、もうお時間となりましたんで、はい、ぜひね皆さんこの中泊まりの津軽中里駅へ車中泊楽しい施設だそうなので、
1: はいはい、出来上がって次第随時
0: 統括部長だそうです、はい、APPI の統括部長小野さん、
1: APPA です、
0: はい、ではホニャララジオこの辺でお時間となりました。お相手に山と
1: 小野でした。
0: はいさようなら。
2: あのバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

0: 9メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
3: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
4: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
5: 生放送でお届けします。
4: 違います、生放送じゃないです。
5: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
4: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
6: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: You know the worst thing is,
1: I fucking love you.
2: キットフレッシュノです。今東京マップススタッツエディションが終わりました。今日ねやらせていただいて、あんまりこういう明るい、しかも外でっていう機会はあまり自分はないんですけれども、今日は皆さんのね来てくださった方の顔がやはりいつもは見えてないんですけど、今日はなんかたくさん見えて、なんかいろんな方

0: 来てくださってて、なんか楽しそうにしてる方もちらほらという、私はそれが見れて嬉しかったですね。なんかやっぱりここに来て、あのキャリアが10年以上とかになってきて、なんかライブで単純に歌いたい曲、前までは結構パツパツでやばい時間が足りないみたいな、時間に曲が足りないみたいな感じだったけど、歌いたい曲も増えてきて、とにかく曲があるからどう入れようみたいな感じで最近は考えることが多くて、今日みたいなそういうね、昔の曲最初にポンポンってやるとかは別にあんまやってなかったりもするけど、トライしてみたみたいな感じです。なんかやはり新しいのばっかり新しいのばっかりって思ってやってきてたけど、まあ単純に喜ばれることをやりたいって思ったり、ライブこういう場所とか私が主催してるわけじゃないし、うん、喜んでもらえることを第一にとか思ったり思わなかったりって感じですありがとうございました。またぜひ誘ってください。キットフレッシュでした。ありがとうございました。
1: キットフレッシュのライブ音源はローズ、ユース、ロンド聞いてもらいました。そしてコメントでね、もうこう聞いてもらう初期の曲もということで、その瀬戸利全てがやばかったなという T さんの投稿がありますね。ラップも瀬戸利もフローのかっこよさがライブでこれまた際立ちましたね。かっこいいな、希代のリリシストだと思います。こうやって改めてゆっくりこうね、ライブでライブバージョンで聞くと、いやすごいスキルだなとも思いますし、佐野節子さんもハッシュタグ JWAVE でフレッシュのやっばと送ってくださってます。確かにやばい。そんなライブ音源をお届けしました。最新情報などオフィシャルサイト SNS などチェックしてくださいね。よろしくお願いします。さあということで、あっという間ですが、6時から始まり8時45分までで2日間のライブ音源をドドンとお届けするというのがこの J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションでございます。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションの初日、鳥、もちろん今回のオーガナイザー、ここからはスタッツのライブ音源です。
2: ありがとうございます。そしたら最近出会った最高な方とちょっと新しい曲をやりたいと思います。よろしくお願いします。右国佐町だ、ここが始まり、プロカセル俺とよくお似合い、何力てない服を着込み、友達プリースで街をドライビン、今日はご飯いるのってビビから来り、旨飯食べれて毎日ご褒美。

そばにオハエの素地都会さやり BBA スパイスで飛んでくまるで直のゴキブリ俺高いの身長だけ他最低自宅ケミンが開催性繰り返して幸せ気づく留年高校飛んだ社交

だビビ。お部屋の掃除とがえさやり、ビビエスパイスで飛んでく痛み。もういらないビビエマニ、もう欲しいだビビエの愛。とんかつとカレーの味、電話

0: ありがとうございました。
1: すずくん、ありがとう。
0: ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: さっきのすずくんのライブも最高でした。
0: ありがとうございます。
1: すずくんに改めて大きな拍手です。
0: ありがとうございました。

ありがとう。キッドフレッシュ、ありがとう。キッドフレッシュのね、大きな拍手です。本当に今日ありがとうございます。本当にそう、 J-WAVE さんもすごい昔からいろいろお世話になっていて、そう、本当にこの曲10年前出させてもらったんですけど、最初にこの J-WAVE で流れた時めっちゃ嬉しかったのを覚えてます。本当にありがとうございます。今日も最後まで、その夜楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。

2つのライブ音源をお届けしました。お届けしたのは BPA Spice with Son C、 そして Amber with Kid Fresh の夜を使い果たして3曲お届けしました。そしてここで地震の情報が入ってきたのでお伝えします。今日午後7時6分ごろ、神奈川県東部を震源とする地震があり、千葉県、東京都で震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度3が千葉県木更津市、東京都練馬区となっています。気象庁によりますと、震源地は神奈川県東部で、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。以上、地震の情報をお伝えしました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、藤田匠がナビゲートしています。お知らせを挟んでは最終日 Day2 の模様をお届けします。

ウェイスペシャル東京マックススタッツエディション 81.3JWAVE。藤田匠がナビゲートしています J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション。時刻は7時24分を回ったところ。5月2日3日に六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント東京マップスのライブ音源を2時間45分にギュギュッと凝縮して濃縮してお届けしています。リアクションも続々と来てますね。ありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、ハッシュタグ東京マップスをつけて X に投稿してくださってます。スタッツと孫子のコラボ、エモいラップに大合唱起こってて、泣けた、見たかったという知らないってワクワクさん。いや、このライブ音源でもちろん追体験もいいですけども、イメージを膨らませてください。六本木ヒルズアリーナにたくさんの方が集まってきてくれて、ワン&オンリーなパフォーマンスイメージしてください。ゴールデンウィーク終わりのスタッツの夜を使い果たしてが聞けて嬉しいと、リセットされる感じというミサさん。明日平日だよという方にとってのね、ちょっと使い果たし、ゴールデンウィークを使い果たせた、そんなライブ OK になってるんでしょうか。うまいこと言えてない気もしますけど、さあ折り返しになっていますか。東京マップス最終日 Day2 のライブ音源をここからお届けします。少し風は初日よりも強くなったけれども、快晴と言って過言ではない、そんな2日目でした。引き続きライブに来れたよって方のリアクションも待ってますし、今聞いた、行きたかったという、こういったメッセージも引き続きお待ちしています。ではデイ2行きますか。トップバッターのライブ音源お届けしましょう。日常の温度をそのまま音にするシンガーソングライター金子彩乃。

0: ありがとうございました。亀会のでした。皆さん最後まで体調に気をつけて楽しんでください。ありがとうございました。
1: 金子彩乃です。今東京マップススタッツエディションが終わりました。今日のライブは最初は曇っていたんですけれど、歌い始め何曲かでこう空が晴れていって、それもすごい気持ちよくて、お客さんもなんかなんだろう、なんか気持ちよさそうに聴いてくれてて、すごく自由にやれました。なんか最初昨日とかはちょっとどんな感じになるんだろうっていうので、ちょっとなんかすごいもっと静かな感じでやろうかなとか思ってたんですけど、直前で曲とかもちょっと変えたりとかして、でもなんかそれも良かったなって思えるライブができました。お客さんのおかげでできました。スタッツさんのおかげでできました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。まあ昼に外でね、ライブすることもなかなか本当フェス以外とかだとないんで、なんかお客さんの顔もこんな遠くまで見えて、顔というか姿とか乗ってるなんだろう動きとかが遠くまで見えてっていうのは、なんかなんだろう、いつも結構緊張しちゃうことが多いんですけど、今日はなんかいい意味ですごいみんな自由な感じがして、すごいやりやすかったです。なのですごい私も自由にその場その場の感じでやれた気がしますはい、金子彩乃でした。
2: ありがとうございます。お届けしたライブ音源はグレープフルーツ、そして私たちへでした。時間帯、なんかこう環境っていうんですかね、それからお客さんの表情で、またパフォーマンスのこうパワーというかが変わってくる、グルーヴが変わってくる、金子彩乃さんのコメントから伺いましたね。引き込まれる強さもある、ちょっとしたなんかこう緊張感も感じるんですけども、どこか心地よくて突き動かされるようなパワーも感じる、まさに金子彩乃ワールドでした。ちょっとアンティークっぽいチェアを持ってきて、その椅子に座りながらのパフォーマンス、それもまた味があってよかったんですよね。そしてプログラムオーガナイザースタッツさんのイメージはもちろんトラックメーカーでヒップホップというイメージあるかと思いますけども、こうやって金子彩乃さんなんかもラインナップされてるところで、こう音世界やジャンル、編成、音そのもの、

が本当にこう交差点のように行き交う、そんな2日目のスタートを予感させましたね。うん。さあ金子綾乃さんですが、5月13日に、ブルーまだ問題ない、これをデジタルリリースします。その他最新情報はオフィシャルサイト SNS をチェックしてください。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、最終日 Day2 のライブ音源をお届けしています。 Day2 のラインナップは今聞いていただきました金子綾乃さんに始まって、ユザーン、玉城ロイ、鎮座とオープネス、そして北里昭久、豆腐ビーツ、そして大鳥の KMC& スターツということで、デイ2も豪華でした。そして会場もまたまあ盛り上がりました。はい、それではライブ音源に戻りたいと思います。続いては会場をある意味ちょっとこう笑いの渦にも包んだこの3人の登場です。ユザーン、玉城ロイ、鎮座とオープネス。

0: あの全然できてない。
1: 全然できてない。途中で見失っちゃってた。
0: あとね、やっぱりでかい。
2: やっぱりでかいな。
0: で、ちょっとギターここに返してもらっていいですか。
2: 俺もさすがにそう思いました。
1: ギター返してほしいです。
0: もうちょっと楽器変えるね。
1: 勝ちだ。じゃあ、2番目いけます。全然出ない。

0: ヒップホップの名付け親。
1: 一方その頃ムンバイでは20世紀を代表するタブラ奏者アルジャン・ディラカがバドマブーシャを受賞。パンジャブ流派の巨星アララカ、ジョージ・ハリスンのバングラデシュコンサートにラビー・シャンカール、アリー・アクバルカーと共演。アララカの息子ザキール・フセインもこの時期に早速とデビュー。圧倒的な表現力で絶大なる人気を獲得。ニキル・ゴーシュなどに代表されるギャンブラ歌手の持ち主は誰だ。さて一方その頃ニューヒョーク、勢いマシティにどんどん浸透。クイズの中流階級からはランディ MC が登場。白人ドクと融合、広まるアメリカ全土全方向。スポーツブランドアディオス巻き込み世界のみんながたちまちを。その他 LLBDP たくさん出てくる。パブリックエナミラキムとエリック B、 スクラッチするならチェンジザ B、 野獣の少年ビースティーボーイ、人種の壁越え一概に黒人文化とくくれなくなるような未来を提示。
2: いやタバキロイ。
1: 一方その頃コルカタではシタール奏者ニキルベナルジーを伴奏者としてダラベラプレイヤーですが、誰だっけ。ワン・ツー・スリー。一方その頃ムンバイでは20世紀を代表するタブラ奏者アムジャ・ティラカがバドマブーシャを受賞。パンジャブ流派の巨星アララカ、ジョージ・ハリスンとバングラデシュコンサートでラビー・シャンカール、アリー・アクバルカーと共演。アララカの息子ザキール・フセインはこの時期に早速デビュー。圧倒的な表現力でこれムンバイだった。コルカタだよね、オリックの。一方その頃コルカタではシタール奏者ニキル・ベナルジーの伴奏者と落ち
2: 早すぎた
1: 頑張る。いけ先人たちの偉業。

一方その頃バラなしで音体サンタプラスアードも未だ健在、北マハラジャ一発のダーで客席は化すけうな素材、ベナリスリハのそうしてラブサーヘイから脈々と受け継がれてきたフルハンドテディアディのパワフルなサウンドはいつも豪快。アメリカ90年代続く爆発的に増えた長州西東以外もチーム南部が生み出す独自のフォーム、トゥーパークにスープなつやビギー、ウータンクラにジェイジーアウトキャストにマスタービーつながるストーリー。そして始まる新時代、コルカタに現れたのシュバンカルベナルジー、ムンバイで予言したムシの評価がヒンヒン高まるばかり、ロンドンからドラムベースとタブラを融合、タルビンシン世界に広まるタブラの文化、みんなも叩けばいいんじゃないか。

0: ザン
1: 玉木ロイ
2: 鎮座ドープネス
0: です
1: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。今日のライブどうでしたか鎮座さん。
2: はい、僕がサンプラーを忘れてしまって本当に申し訳ございませんでした。しかし奇跡が重なって楽しいライブとなりました。ありがとうございました。
0: 楽しいのはいやもうね、なんでテクノポリスやるって言ったのっていう
1: 自分のところまでできてたんです自分のパートは。
0: でもさ、やっぱ一回も合わせてないでやるの不安だって言ったじゃん
2: あ、そうです、
1: ね、でもやっぱこうサンクコストってあるじゃないですか。ここまでですごい練習してきたんで。
0: あ、そうか。
1: あの県をずっと羅列するじゃないですか、うん、北海道、青森、秋田、山形、郡山、
0: あれを言いたいっていう
1: 広島、浜松
0: もう分かった方ね、ちょっと次回頑張りたいけど、でも今日も楽しかったです。
2: はい、は
3: い、いやこの3人の感性がもう本当にあのサイとは違う意味でのこう音楽してる、せーのでこうね打ち合わせしてないのにやり始める感じとか、それがまた楽しいんだよなと思って。でさりげなく七曜日って七曜日だから7拍子じゃないですか。案外テクニック的にも大変なことを普通にワイワイしながらやれてるっていうところもすごくないですかって僕は思いながらこの7曜日聞いてましたけどね。ユーザーン玉城井鎮座ドープネス7曜日、そして爆速爆速って言ってたのはあの全体

0: で押してたんですよね、いろいろあってね。だから爆速でやるぞってなったんですけど、ある意味自分たちの首を絞めちゃったっていう、そんなくだりをお楽しみいただいておりました。楽しかったな。このリアクションもありましたね。奈良さんもねリアクションいただいてます。新さんたちの時間一番楽しかったという A さん、ありがとうございます。聞きながら笑いが止まらないという山田一さん、面白かったな。はい、打ち合わせなく急にやるのはやっぱ誰でもむずいよなってことが、会場にいた人はね、ちょっと分かっていただけたかなと思うんですけども、でもとにかく楽しかったです。はい、フリースタイルが聞けたからね。そして情報としては、ユザン玉城ロイチンザドープネスの最新情報を、2019年に7インチでリリースされた、ユザン龍一坂本フィーチャリング玉城ロイチンザドープネスのエナジーフロー、ちなみに、フロはお風呂のフロね、エナジーフローが、新曲2曲を追加した12インチ EP として再発という、そのあたりオフィシャルサイト SNS チェックしてみてください。楽しかったな。いや開放的な場所で皆さん本当ににこやかに楽しいライブを繰り広げていて、こうテンションがギュッとなるような感覚っていうのは、やはりこういう野外のイベントだとね、同じ曲であってもなんか少しこう緩やかになるというか、開放感を感じるみたいなところもあるんですけども、まさにそれをこうね、逆手というかもう順手にとってですね、このお三方がさらに楽しさを増して、会場を和やかにしてくれたなっていう功労者でもあります。そしてまだまだありますからね、 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後は北里昭久のライブ音源をお届けです。
1: 東京マップスタッツエディション 81.3

Special Tokyo Maps Stats Edition 81.3 J-Wave。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 北里明久です。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、これ不思議なもんですけど、その9年前に作った時の思い出もまあなんとなく蘇るけど、まあ、それがこう今の気持ちと両方現れるっていうか、曲も一緒にこの9年間過ごしてきたなみたいな、なんかそういう感覚ですけど、ね、あなんかまあやっぱ確かにアップデートっていうのが、まあ、お互い別にその次こんなことやりたいとか話し合ったりするわけじゃないですけど、おのおのやってるだけなんだけど、うん、でもなんかその自然とこの次に行こうというか、新しいことを場所に行こうっていう風になんかお互いなってるっていうのが、たまにこうやって合流して一緒に曲作ったりライブしたりするっていうのも感じられるっていうのが、なんかすごい一番嬉しいことかもしれないです。そうですね、なんか多分知り合ったのも、もう多分スタッツ君まだ最初のアルバムも出す前なんで、なんでしょうね、なんか本当に友達っていうのところから地続きできちゃってる感じが多分もう今もあるんだと思います。北里明久でした。
1: ありがとうございます。北里明久さん、ライブ音源はスワロー、そしてデイライトアベニュー with スタッツということで、友達というか長く固く言うとしのぎを削り合っている盟友みたいなところでもあるはずですよね。で、久しぶりに一緒になるとあの時の曲がアップデートされると、ほうほう、優しく気持ちいい時間が流れていました。北里さんもおっしゃってました、ステージ側からお客さん見るとたくさんのお客さん、そして向こう壁があってビルの谷間から空が見えるんですよね。だけどお客さん側から見ると北里さんの後ろに新緑の木々が見えるんですよね、枝が。それがまた気持ちいいんですよと、逆側の視点もちょっとフォローしておきました。さあ、そして長く友達だけどって話ですけれども、北里さんの、この3月に出たシングルエイプリルチャイルド、これもすでにリリースになってるんですけども、まさにこの曲のドラムプログラミング、そしてミックスでスタッツさんが参加されているという、だから最新のアップデートされたお二人のワークスもぜひチェックしていただきたいと思っています。その他、北里明久さんの最新情報、オフィシャルサイト、SNS などチェックしてください。心地よい時間が流れています。J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション。続いてもライブ音源いっちゃいましょう。日本を代表するトラックメーカー、豆腐ビーツ。
2: 皆さんこんばんは。豆腐ビーツでーす。いやすごいですね、今日はスタッツさんのポケットマネーで開催されてるということでね、本当スタッツさんに感謝しつつプレイさせていただきたいと思います。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。豊口さん、大きな拍手をありがとうございます。
1: そして皆さん、スタッフさんにもう一度大きな拍手
2: どうも、豆腐ビーツです。今、東京マップススタッツエディションが終わりました。この六本木ヒルズのこのアリーナのところでライブをするの初めてでですね、本当スタッツさんのおかげでこういう会場でライブできてめちゃくちゃ楽しかったです。自分が出させていただいた時間帯は夕方で、こう風とかも吹いてきてめちゃくちゃいい感じで、しかもこう明るすぎず、ちょっと自分のやっているようなこうダンスミュージックっぽいものにもこうフィットする空間で、本当にあの素晴らしい空間を作り上げてくださって、お客さんにもスタッツさんにも本当に感謝だなという感じです。最後にはね、スタッツさんもラップパートして登場していただいて、皆さんにも興奮していただけたんじゃないかなと思うんですけど、スタッツさんがラッパーとして客演で出てくるのは今のところ私と作ったワンだけなので、皆さんもね、これ見ていただけてめっちゃ嬉しかったですし、音源でもまた楽しんでいただければというふうに思います。そんなわけで豆腐ビーツでした。
3: ありがとうございます。お届けしたな、豆腐ビーツオンエンオンリミックス、そしてワン with スタッツということで、MC スタッツを登場できるのはやっぱこの豆腐ビーツさんとのワンしかないですもんね。そらそうですよ。いろんなところでね、ご自身のステージングが KMC& スタッツとして、2日目は後にあるんだけれども、いろんなところに北里さんとこもそうですし、豆腐ビーツさんとこでもそうですし、フル回転するんですよ、スタッツさん。お忙しいなと思ってるんですけども、金子彩乃さんの タイミングから、もうスタートからですね、めちゃめちゃ飲んで踊って楽しんでる姿を見るとスタッツさんが楽しんでる姿っていうのがすごく印象的な2日間だったんですけども、いや、にもかかわらず MC としてもバシッとステージング、しかも豆腐ビーツさん結構バキバキというか、もう本当に踊れるダンスミュージックセットで来てたので、夕方のこのだんだん暗くなっていく時間帯でライティングが映えてくるちょうどいい時間帯だったんですよね。でその辺のなんて言うんでしょうね、野外で開放的っていう雰囲気もあれど、やっぱ日が暮れてきてダンスミュージックの合う時間帯になってるっていう、そういうところもちゃんと考えてのさすがの、セトリというかパフォーマンスでしたね。さあ、もっともっと踊り足りないという方は、もうもちろん豆腐ビーツさんのライブなどチェックしていただいて足を運んでくださいね。最新情報などはオフィシャルサイト SNS チェックしてください。いかがでしょうか。あっという間な気分ではあるかもしれません。2日間のライブをギュギュッと凝縮してお届けしています、 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。お知らせの後は東京マップス、いよいよ2日間最終日ということで、そのラストを飾っていただいた、名義としては KMC& スタッツ、そのライブ音源お届けします。
4: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション 81.3 J-WAVE。

0: スペシャル東京マップスタッツエディション 81.3JWAVE。
1: こんばんは、スタッツと申します。東京マップスタッツエディション最後はKMC&スタッツということで、僕の長年のもう18年来の友人 KMC さんとのライブをしたいと思います。じゃあちょっと呼び込ませてください。 KMC さん、
2: イエーイ、東京マップス今日みんな最高ですね。六本木にこんな気持ちいい風が吹いてるとは思いもよりませんでした。イエーイ、大いに盛り上がろうぜ。

爆発させる。

ねえ、東京マックス、いやいやいやいやいやいや、最高ですね、ありがとう。そう、悲しいことだってあったけれども、こういう前面がいたから俺はヒップホップで悲しいことを全部ぶっ飛ばしてこれた。だからマイク持ったらどんな時だって

最高だぜ東京マップス。イエー、最後に東京ウォーキンって歌わせてくれ、これがアンコールだ、行こう。

0: 悲しいことばっかりじゃないから上を向いてみろよ。東京マップス Walk this way
1: Walk this way
0: Walk this way Walk this way Walk this way。 ありがとう東京マップス。俺たちのヒップホップがここで巡り合ったぜ。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。スタッツありがとう。
2: ケンムセイさんに大きな拍手です。
0: イエーイ。スタッツにでっか拍手。
2: ありがとうございます。
0: 今日一日中頑張りました。スタッツ
2: ありがとうございます。
3: KMC です、今東京マップススタッツエディションが終わりました。イエーイ。今日あの KMC& スタッツがもう大トリラスボスということで、もう最高の、もうお客さんもめちゃくちゃ来てくれて、あの昼からずっと行ってくれた人もいると思うんですけど、最後まで本当にめちゃくちゃ楽しんでくれて、俺たちも本当にめちゃくちゃ最高に楽しかったです。俺たちも思う存分心を解き放つことができました。そうですね、今日まあ KMC& スタッツでライブをやったということで、まあ曲順なんですけど、そのKMC とスタッツで作った曲がもうすごいあって、もう18年ぐらいの付き合いなんで、もうすごいあのスタッツとたくさん曲作ってて、今日はちょっとみんなに2人で作った曲をお見舞いしたいなっていう感じで、最近あんまやってなかった曲とかもやって、ちょっと俺たちも至らないことがあったんですけど、もう存分みんなに披露することができて最高でした。あと、スタッツのそのMPC をやる前のラッパーだった時代に作ったナチュラルボーン MC をちょっとね、シンザードープネスさんと一緒にやることができて、あれも本当に最高でしたね。なんか俺たちのその初期衝動が本当に間違ってなかったっていうことが証明できた気がします。最高でした。
4: ということでお届けしたのは KMCN スタッツでロックザベルズキング、そして東京ウォーキング、そして会話にもありましたがね、スタッツさんここでもラップを披露して、それこそ18年というお付き合い、なんかもう最終的にこうエモーショナルなね、感動的なこうラッパーとトラックメーカーのあのドキュメンタリーを見てるみたいな感じになりましたよね。こうお互いこう高め合い、励まし合い、苦労からの栄光のステージみたいな、からの魂の叫びっていうね、これすごかったな。 KMC さんの最新情報などオフィシャルサイト

0: と SNS をチェックしてください。そしてですね、スタッツさんの情報ということでは、5月21日木曜日にモン高輪ボックス戦にて特別なワンマンライブをやります。でこの回ではですね、なんと和楽器とのコラボレーションをする楽曲もあるという話で、普段とは違ったスペシャルなライブを5月21日モン高輪で、感じることができます。高輪ゲートウェイ駅直結 JR の新しいライブ会場で開門音楽祭が実施されます。そのうちのスタッツさんは5月21日に登場ということで、こちらもぜひチェックしてみてください。さらに11月7日土曜日に開催されるのはスタッツ 10th Anniversary Alone with at 日本武道館、立ち見チケット先行抽選受付が開始ということで、こちらもぜひ日本武道館は、これ立ち見チケットではありますけども、情報を詳しくチェックしてみてください。こちらの受付が、5月の11日月曜日の23時59分までとなっているそうです。また日本武道館で有志をスタッツさん、ご覧いただきたいと思います。ということで J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、いかがだったでしょうか。いやー、2日目は特にバラエティ豊富なグルーヴがありましたね。金子綾乃さんに始まり、ユザーン、玉木宵、鎮座ドープネスにワイワイし、北里と秋久さんに癒され、豆腐ビーツさんに踊らされ、そして KMC&スタッツで拳を高く上げるみたいな、なかなかなストーリーがありました。はい、さあそれではですね、あのライブ終了直後に私藤田匠スタッツさんへ直撃インタビューをさせてもらいました。このライブへの思い、そして2日間プログラムオーガナイザーを終えての感想を伺っています。東京マップススタッツエディション、今ライブを終えたばかりのスタッツさんお迎えしました。お疲れ様でした。
1: どうもです、お疲れ様でした。
0: 2日間盛り上がりましたね、
1: はい、いやー、そう、嬉しかったです本当に、はい、とっても嬉しかったです。
0: いや、過去一の動員だったんじゃないかっていうぐらい、姿見えなくても、うん、みんな後ろの方でこう体を揺らしながら、いろんなアーティストのパフォーマンスを皆さん受け止めてくれてました。
1: あ、嬉しいです本当に。
0: それこそラインナップを考えるところから、おそらく東京マップス始めてると思うんですけど、はい、実際に2日間過ごしてみて、はいはい、イメージ通りでしたか？
1: いや、なんかイメージ通りなのと、イメージをよりもっと良かったみたいなところもどっちもあります、はい、やっぱりまあなんかその自分が大好きな方にお声掛けしてるんで、だから大好きな人しか出ないフェスって絶対楽しいじゃないですか。それはもう絶対楽しいだろうなと思ってたんですけど、なんかまあ今回いろんなジャンルというか、まあの方に出演してもらえたんですけど、本当にどの出演者さんでも本当皆さんもうすごく盛り上がってたりとか、すごく聞き入ってたりとか、めっちゃなんかそういうのが観客さんの反応見ててめちゃくちゃなんか嬉しくて、そういうのがあったんで、だからこの人だけ目当てに来るみたいな感じの人が多いっていうよりは、もうなんかフェス全体でみんな楽しんでくれてる感じがすごい感じたので、めちゃくちゃ嬉しかったですそれが、はい、
0: 実際それこそオーガナイザーのオファーを受けた時、はい、プログラムオーガナイザーですよって言われた時にどう感じましたか？
1: はいはい、いやでもまずは光栄だなって本当に思ったのと、あとなんか楽しそうだなっていうのと、あと大変というか、まあなんかまだやったことがないことだったので、だから あどうなるんだろうとか、どうやったらなんかいい感じの日にできるんだろうとかはいろいろ考えました。
0: またバラエティ感のあるラインナップ、はい、誰に出てもらうかっていうのをちょっと悩まれたんじゃないですか？
1: は
0: い、
1: それもちろん悩みましたし、なんかすごいマネージャーさんといろいろ相談しながら、はい、こういう形になりました。もう本当になんか皆さん、そのオファーを受けてくださって本当に感謝してます。もう本当にそうですね、柴田さんも僕たちさんもで、今回出れなかったですけど、エル・テレサさんもだし、そしてソンシ君とフレシノ君、そして、まあ、今日も金子矢野さんと、ユザンさん、ロイさんと、チンザンドープネスさん、そして北里さんと、トフビーツさんと、KMC さん、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。
0: 音の交差点というテーマを今回掲げてもらいました、
1: はい、
0: まさにぴったりな感じになりましたけども、改めていかがですか？
1: いやー、そうなってたんじゃないかなと思います。なんか結構テーマ難しいなって思って、なんかあんまり僕言葉を持ってないので、なんかそんなにこううまくテーマ考えられるかなって思ったんですけど、まあシンプルに、はい、しようって思ってそういう感じにしましたね、はい。
0: そしてステージングは曲演も含めてたくさん出番がありました、うん、ご自身のライブパフォーマンス、はいはい、今回はいかがでしたか？
1: いやー、でもとても楽しかったです。1日目は僕個人名義で、で、2日目は KMC&スタッツ名義でやらせてもらったんですけど、本当に1日目もすごく盛り上がってくださって、でソンシ君もフレシノ君も参加してもらって本当に楽しかったですし、今日 KMC さんと一緒に、やっぱもう KMC さんとは18年来の友達なので、だからなんか

0: な話かもしれないですけど、お客さん誰もいないクラブとかでよくやってたんで、2人で。でそうだから、それで今日こんなにたくさんの人が六本木ヒルズアリーナでやることができて、もうすごい感動してました僕は。ケムシさんの後ろで、はい、嬉しかったです。
1: そして最後に東京マップスにお越しいただいた皆さん、はい、そしてこれを聞いているリスナーの皆さんに一言最後にいただけますか。
0: はい、そのお越しいただいた皆様本当にありがとうございます。なんかゴールデンウィーク、貴重な休日をこのフェスに、お越しいただいて本当にありがとうございました。なんかでも結構フリーライブってやっぱ楽しいなってすごい思ってて、僕普通にお客さんとしていく感じもなんかだから、そういう風になんかフリーライブならではの楽しさみたいなのはあったんじゃないかなって思ってて、だからなんか皆さんもそうだったらいいなって思ってます。本当にありがとうございます。はい、そして、そのリスナーさん、またどこかで僕ももちろん今日出ていただいた皆様も、いろんなライブやってたりとか、いろいろ曲作ってたりとかいろいろしますので、ぜひぜひ聴いてみたり、そのライブにお越しください。ありがとうございます。
1: スタッツさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この2日間にかける思いみたいな部分もちょっと語ってもらいましたよね。そしてスタッツさんならではの振れ幅のあるラインナップ、まあ一言でね、チープに言えば百花繚乱みたいな形になりますけれども、それぞれのアーティストたちが、でもやっぱりスタッツさん、プログラムオーガナイザー、そして音の交差点というキーワードを当てはめていくと、なんだかすんなりといろんなものがこう収まっていくという、なんかそんな腑に落ちるというかね、納得できる、そんなラインナップだったと思います。そしてとにかくスタッツさん楽しそうにずっとしてて、ずっと踊ってるんですよ、自分の出番の前からずっとね。でブルームーンビール飲みながら、1日1アクト1缶ずつ飲んでくっていうね、1日5缶飲んで、そして最終的に自分でステージ上がってくっていう。でもそれを2日目、これ どのぐらい飲みましたかって、いや1アクト1本飲んでって言ってて、いいライブ見ると酒が進むんですね。はい、ということで、たくさんのメッセージもありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ東京マップスでも、皆さん X に投稿してくださっていました。豆腐さんの大好きな2曲聴けて嬉しすぎるというなさんからの、投稿もちょっと前にありましたね。ありがとうございます。北里さんの時ね、ライブ音源かけてたら里庭さん心地よくて寝ちゃうという、それぞれの持ち味が存分に発揮されたライブ音源でもありましたね。そしてアラペコ泣き虫さん、2日間めっちゃ楽しめました。ちょいちょい出てくるスタッツのサプライズにも痺れるんですが、一番痺れたのは北里さんのギター、マジで倒れるかと思いました。つま弾きながら歌っている姿は J-WAVE スペシャルプログラムのアカウントでですね、お写真上げてますんで、スタッツさんとの楽屋前でのステージ裏での写真、ツーショットの写真なんかもアーティスト全部出てますんで、これチェックしながら、当日こんな感じだったのかな。特に圧巻なのは、先ほどもちょっと僕も言いましたけれども、ちょっと引きの後ろ側から写真を撮ったお客さんたちがわーっと押し寄せてる感じの、ちょっと写真見ながらですね、画像見ながら、皆さんそのイメージタイムフリーを聞きながら、またその画像を見てもらいたいなと思っているところです。はい、ありがとうございます。いや、僕もあっという間のこの2日間 MC をね、スタートから、最後までやらせてもらいましたけれども、本当に2曲か3曲抜粋してお届けできたんですけれども、ぜひまた東京マップスね、やったら全部楽しみに、なかなかね、ご老体に鞭打ってみたいな、X への投稿もありましたけれども、なかなか一日ずっといるの難しいかもしれませんけれども、できるだけこう長くね、いろんなライブを見てもらいたいなっていう感覚にもやっぱなりましたね。ありがとうございます。J-WAVE スペシャル東京マップス、スタッツエディション。お知らせの後はエンディングです。J-WAVE スペシャル東京マップス、スタッツエディション。81.3 J-WAVE。

あれですよね、この曲アンコールで披露してたんですよね、うん、でもちろんその初日にはキッドフレッシノさん出ていた、そしてスタッツがプログラムオーガナイザーである、そしてあの JJJ さんはね昨年惜しくもこの世を去った、そんないろんな思いが含まれて、そこで鳴らされたんじゃないかなっていう、そんなエモーショナルな気持ちもまた初日にはあってということで、音源ではありますけどね、チェンジスかけました。いやー、どうだったでしょうか、あっという間ですね。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションということで、2008年からゴールデンウィークにお届けしてきましたフリーライブイベント、 J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼンツ東京マップスタッツさん、今年は音の交差点というテーマのもと、爽やかな5月の風を感じて、そして音楽に寄っていただけました。いかがだったでしょうか。改めてもうオーガナイズを、そしてこの音の交差点っていうテーマ、ブッキングも含めて、スタッツさんの大活躍でございました。本当にありがとうございました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、ここまでのお相手はナビゲーターの藤田匠でした。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは、社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: バブリーさん今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 高校は中退し、
2: はい、
1: がしかし大学は無事にご卒業ということで、
2: ありがとうございます。
1: その大学にいらっしゃった時に、
2: はい、
1: まあ、2020年、
2: はい、
1: ギャル式ブレスト事業を立ち上げるんですね。
2: はい、立ち上げました。
1: そのまずギャルマインドとギャル式ブレストとの関係を教えてください。
2: ギャルマインドを何かサービスに落とそうと思って、でいろんな可能性があったんですけど、私の当時知り合いに元湘南のギャルオがいたんですよ。
1: ギャルさんじゃなくてギャルオ。
2: ギャルオで今は、某電鉄会社の中間管理職みたいな人がいて、でその人がポロって言われたのが、なんかバブリーさみたいな、俺は今もともとギャルだったんだけど今は上司に気を使い部下にも気を使いギャルじゃねえんだみたいなことを私に言ったわけですよ。でそれがなんかピンときて、あこういう人をギャルマインドで救おうって思って、で会議にギャルを入れるっていうサービスを思いついた。
1: それがギャル式ブレスト。
2: ギャル式ブレスト。
1: その男性、元ギャルオさん、
2: ね、元ギャルオ、湘南のギャルオ
1: がそういう悩みをそのバブリーさんに打ち明けた際に、はい、ピンときた。
2: ピンときた。
1: どのあたりが一番ピンときたんですか。その何をしてあげたいと思った、もしくは何をやらなきゃいけない。
2: そう、ギャルマインドって基本は実はみんな持ってんじゃないかってその時思って、だけど大人になればなるほど忖度やらなんやらで失ってしまってるものなんだなって思ったんですよ。だからそういう大人たちのギャルマインドをもう一度呼び起こすっていうことをやってあげれば、これは価値になるんじゃないかなっていうところでピンときた感じですね。
1: その方が

0: 昔ギャル男だったので、はい、まあ、いわゆるギャルマインドを持ってらっしゃって、そうそうそう、楽しんでたので そこに戻ればその方は楽しめます、これは分かります、うん、でその考え方をもとに社会や企業にそれを当てはめることがいいのか悪いのか、あるいはどんな効果があるのかということはどういうふうにこう設定したんですか？
1: もう分からなかったので、うん、とにかく私でも会社のそのいわゆる忖度って言われる気の使い合いすぎみたいなところを変えようってその時思って、うん、とにかく実証実験しまくったんですよ。ギャル呼んで、企業の人呼んで、喋ってくださいみたいな時間をいっぱい作った。
0: 喋ってくださいというと企業の方喋んないんですよ。
1: 喋んなかった。
0: ギャルは喋ってくるん
1: ですよ。ギャルは喋る。
0: え、何これ喋んないの？
1: そうそうそう、何の時間みたいな感じになっちゃったんで、あ、これは。でも結局ギャルの子たちがそうやってファシリテーションしてくれるわけですよ。
0: すごい、今もうパワーワードですね。ギャルがファシリテーションをする。
1: そうそうそう、し始めるんですよ勝手に、沈黙的に、
0: まあ、仕切りますよね。
1: そう、仕切り始めて、そうするとその会社の人たちがポロポロポロポロ本音が出てきたりとか、ちょっと笑顔になってくれたりとか、コミュニケーションがどんどん上げになってって、あ、これはここに価値があるんだって、その笑顔を見た時に思って、じゃあギャル式ブレストっていうフォーマットを作ってみよう、結論だった。
0: 今課題が2つぐらい出てきましたね、はい、1つは、まあ、会議の場にいても喋らない、うん、あるいは忖度によって、まあ、会話が決まってしまう、あるいは喋らなくなる、はい、でそれ以外にも今起きている企業のブレストにおける課題って何があると思いますか？
1: うん、どうなんですかね。それこそ、まあ、さっきの話につながっちゃいますけど、上の方はやっぱりその上の人として振る舞わねばならないから、まあ、演じてしまうというか、部長職を例えば演じてしまうみたいなこともあるだろうし、うん、若手は若手で若手っていう役割を演じすぎてしまい、言葉で発言ができないとか、うん、なんかそういう演じすぎのところにあるのかな。で結果としてなんか前年通りじゃんみたいなものしか出ないっていう、そこが課題かなって思います。
0: バブリーさんがおっしゃる点も含めて、やっぱり企業でのそういった活動の中にものすごく課題があると、はい、
1: そうですね。
0: でそれはギャルマインドで解決できるはずだ。
1: そうです、そうです。
0: だからギャル式ブレストをやりましょう、はい、ルールを教えてください。
1: はい、ルールは5つあります、はい、肩書き役職関係ない、タメ語で話す、あだ名で呼び合う、リアクション多め、自分が持ってる中で一番好きな服で参加してください。こちらでございます、
0: はい。まあ、でもあの本当に、はい、まずいろんなハードル、うん、いろんな障壁、はい、いろんな忖度が減って、はい、意見を出しやすくなる、はい、うん、そしてあと進行が早くなりますよね。
1: そうですね、意見がスッて出てきたりとか、それこそ一時間上がとにかく多い会議になるので、
0: 一時間上
1: いいじゃんとか、あげとか、かわいいとか、ダサい、
0: これ今の時代にものすごく必要なんですよね。
1: そうなんだ、嬉しい。
0: なぜかというと、うん、例えば LINE もリアクション、
1: はい、
0: そして例えば Teams や Slack もリアクション、
1: はい、
0: 今リアクション時代なんですよね。でオンラインだったらリアクションボタンを押せるのに、日常の会話だったら、え、マジとか
1: 言えないですよ ね、
0: そうそうそうとか、そう、これをもっとやっぱりやった方が相手のためにもなるんですよね。
1: そう、受け止めてくれたなっていう感じにもなるし、自分も出していこうって思えるし、確かにオンラインって可視化されてますね。
0: そうなんですよ、
1: 面白い時代だ。
0: でかつ対面の場合ですと、バブリーさんはすごくなさる、私もするんですけど、リアクションとともにジェスチャーが出るんですよ。
1: 私結構するかも。
0: そうですよ、これでもあのギャル式だと思うんです。
1: なるほどね、それは新しい気づきです。
0: ギャルの方はすぐにあれこっちも、
1: いやいや、
0: やるじゃないですか、
1: やるやる、手でねこうやってね。
0: まあラジオお聞きの方は私たちがジェスチャーしてるのは分からないと思うんですが、はい、まあ、こういった形の、まあ、ルールをもとに、うん、より良いこう社会の中、企業の中の活動にしていこうということです、
1: はい。
0: ただ、うん、なぜ自分が、まあ、そういった事業を立ち上げようと思ったんですか？うん、
1: でもさっきのそれこそあれかな、湘南のギャル男との出会いもあったし、あとはその私ギャルマインドをもちろん広げていくのもそうだし、ギャルの子たちに評価が当たる世の中を作りたいっていうのもすごい思ったこととしてあって、そう、高校当時辞めた時に出会ったギャルたちは、親が例えば水商売してるから水商売そのままやりますとか、なんか後継ぎますとかで、誰も大学に行くっていう選択を当たり前に持ってなかったんですよ。私結構それが衝撃で、日本って平等だと思ってたからおかしいなって思って、って中でなんかその何がその子たちのその選択を狭めてるかって言ったら、世の中の評価の方なんじゃないかって思ったんです。で評価者が今すごくなんていうの、同質性が高いというか、同じような人が同じような世の中を決めてるんだなって思った時に、なんかそこの評価基準を変えて、ギャルの子とか今はまだもう なんていうの

0: ろう評価はされてないようなところに光が当たるそういう授業も作りたいと思って でこういうギャルって今まで見た目だけがこう評価されてきた文化だったんですけど、マインドに光を当てて評価を変えてみようっていうそういうことも思いとしてやってます。
1: あのすごくいいことを教えていただきました、うんうんうん、確かに社会企業って同質化してるような気もするんですよね、うん、まあレールに乗って、うんまあ、同じようなことをやっていって昇進昇格していくと、はいうんうんまあ、そうじゃないって方もいらっしゃるかもしれませんけど でも、うんまあ、そういうふうに見えますよ ねでギャルというのは逆にギャルという仲間でありながら実は仲がバラバラなんですよね。
0: そうですそうです、さすが、そうなんです、
1: あのすごくよくわかりますね。バラバラ、さて起業して経営するとなりますと、うん、今度はギャルじゃなくて経営者です、は
0: い、そうですね、
1: もちろんギャルの経営者であってほしいんですが、はい、2つ、まあ、困難があると思うんですね、うんうんうん、1つは会社経営ってお金がいるじゃないですか、うん、
0: いる
1: そして人がいるじゃないですか、はい、これどのようにしてそれを乗り越えたんですか。
0: 本当に最初私バイト代を削りながら、調達とかしてないんでうち合同会社なので、あのバイト代削りながらギャルの子にお金払ったりとかして、とにかく手弁当でやっていた。でそこから実績を作ることによって、でそれを言語化して資料にまとめてまた企業に売りに行くっていうことをとにかく細かくフィードバックを戻しながらやってましたっていうところがお金に変えたところとしてはあります。でメンバーに関しては、私ほら大阪から立ち上げてるのが東京なんですよ。だからもうギャルの子たちも、しかもなんならちょっと年齢高くなっちゃってるから、もうギャル辞めた子も多くって、一から探し始めだったんですよね。なんで、ギャルカフェに通いギャルをスカウトしまくったり、ハチ公前に立ってギャル探してますみたいなプラカード持ったりとか。
1: その時に、はい、まあギャルたくさんいらっしゃったとすると、はいはい、まあ、目利きしなきゃいけないですが、
0: そう
1: それはどのようにしたんですか。
0: でも通ってたり、そうギャルの子たちと喋ると分かるんですよ。この子は例えばこの自分の才能をもうちょい出したいと思ってるだろうなとか、細かい気配りできるなとか、コミュニケーションスキル高いとか喋ったら分かるんで、その子たちをとにかく引っ張ってました。
1: コミュニケーション重ねて、まあ、選んでいく。
0: そうですそうです、そうです。
1: 渋谷でギャルを探す。
0: 探しました。
1: まあ、あのバブリーさんだからできますよ、
0: はい、そうですね。
1: だって私がやったらそれかなり危なくって若干逮捕案件になるじゃないですか
0: 何探してるんだと、ね、
1: だから今の話はできる人とやっぱできない人がありますよね。
0: そうですね。だから私はその時やっぱ若かったっていうのもあって、うん、あの特権だったなと思います、すごく。
1: さてご自身がなさってる事業合同会社でですね、はい、その活動が世の中の違いをもっと上げにするために、はい、どんなことがあるんでしょう。明日お伺いしたいと思います。
0: はい。

0: エヴァンジェリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？バブリーさんとの最終日の明日は、世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きします。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Got Age Collective.
1: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 5月6日ゴールデンウィークファイナルデイ、満喫しましたか皆さん。ゴールデンウィーク、僕はなんか飛び飛びですね。まあ仕事も結構刺激的で楽しかったし、まあ子供たちともね一緒に時間を過ごしたりっていう、そういう賑やかなゴールデンウィークでしたけど、もう明日から基本的には仕事ですよね。復帰したくない？まあぜひ最後の夜も楽しんでください。今週お迎えしているゲストはクリスタル K さんです。昨年デビュー25周年、ね、夢の全米ツアーも成功させて、今週金曜日5月8日には新曲 Only One Featuring ユンミレをリリースします。昨日はねこの新曲についてや韓国のお話を伺ったんですけど、今夜は次のチャレンジです。番組の皆さんのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

0: 今夜のヒデンクレイト、最近なんかこういう R&B 系非常になんかロンドンが面白いんですよね。タイラー・ルイスというアーティストです。ピンクパンサレス以降ですね、まあ、UK こう 90s、スタイルの、そういうフローを持ったなんか新しいアーティストがすごくこういいなってちょっと思ってるんですけど、 Hella Jealous お送りしました。ガレージセッション。さあここからはミュージックガレージ、ゲストはクリスタル K さん、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしく、また渋いクリクリちゃんに戻りましたけどね、はい、3日目でございます
1: から、
0: ね、
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします、はい、ね、いやこの2日間はね、まあ、最初の、まあ、LA でのいろんなチャレンジだったりとか、
1: はい、
0: そして、韓国でミュージックビデオを撮って新しい新曲も出てっていうね、
1: はい、
0: そういうこう最近のチャレンジのお話を聞いてきたわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ言うてもクリちゃんデビューから
1: 26年、
0: うん、レベル40にお入りになられまして、
1: はい、ました。
0: だってクリちゃん一番最初会った時10代だよ。
1: やばー、え、何歳だった？
0: 14とか15。いや、そんなにご挨拶してあどうもクリスタル K さんっていう感じじゃなくて、ジェーブで今日当時のジェーブね、
1: うん、
0: おい今日クリスタル K 来るらしいぞ、マジで。いや俺歌声好きなんだけど、会ったことないからめっちゃ会いたいと思って、そう。
1: そしたらバックパック背負ってる子供だったみたいな。
0: そしたらクリスタル K さんどこ、ご本人で、そうだよね、まだ若いんですもんね、今日お母さんについてきたお子さんじゃないよね、母アーティストでみたいな、
1: そう
0: じゃないよ。もうでもね、もうオーラが違った。
1: いや
0: 本当に本当に
1: 変わってなくない？でも
0: いや、そこがまたクリちゃんなんですけど、いやそういう意味ではもうね、ベテランでございますよね、本当にね。
1: ちょっと不思議な感じです。なんか景色がちょっと変わってきて、やっぱ若い人たちが当たり前なんだけど、
0: わかるわかる、
1: 増えてきて
0: どこ行ってもおごってもらってたのが、今度、ね、今度は今日私出した方がいい
1: 側になってお姉さんみたいになってきてます、ね、
0: いやでもね、わかるんですよ、クリちゃん見てて。やってる本人はその経験は重ねてるけど、別になんか自分が何歳とか、あんま年を重ねててどうとかって感覚
1: あんまなかったっす。
0: ないじゃないですか、うん、いくつになったから何しようっていうんじゃなくて、うん、常にその瞬間を生きてるだけだから、そうそう、それはね、なんか見ててすごい感じてて、でも確実にもうロールプレイングゲームだったらめちゃくちゃレベルがそれがもうレベル40超えてんなっていうね。いや本当に、だって日本だけでやっぱいろんなものをこうクリエイトしたりチャレンジしていくのも大変じゃないですか。それはもちろん、まあ英語ができるとかそういうのあるけど、
1: はい、
0: でもやっぱ違う年に行ってやっぱそういうとこ自分からこう切り開いていくみたいなね、そういうバイタリティをこの2日間聞いたのは、めっちゃいい話ばっか聞いてるわけですよね。大変だったこともたくさんいっぱいあって、あんまそういう話をさフォーカスしてないからあれだけど、
1: うん、
0: じゃあ一つだけ聞いちゃおうかな、
1: うん、
0: なんか
1: はい、何でしょう、
0: 一番苦労して大変だった話一個聞いていい？LA 時代でもいいし、なんかこの辺が本当難しかったな、大変だったなって、ある意味ね、自分で
1: 一番苦労したの、
0: うん、
1: あでも全然いっぱい話してるよ、ニューヨークの話とか。
0: まあまあね、
1: うん、あれは結構大変だった
0: けど、大変だった、
1: なんか売り込み
0: 自分のね
1: ができなくて、なんかすごい勘違いされて、
0: はいはいはい、
1: なんで花だかみたいなって思われちゃったみたいで、うん、そういうなんかガガのレーベルヘッドに会った時とか、
0: はいはい、
1: なんかそういうチャンスがある時に、うんうんうん、自分をうまくヨーヨーもう

0: アメリカンアイドルみたいにさ、全然歌えてないけど俺ベストみたいな、
1: アピールすごい、自分自信、
0: そう自信
1: 180% みたいなね、あの感じね、
0: みたいな感じじゃないから逆に取られちゃってみたいな。
1: なるほどね、クリちゃんでもやっぱそういうのあるんだね。
0: あ、もう全然、それでチーンみたいな感じだったの、違うんだけどみたいな、そのアピールができてないだけで、わあどうしたらいいんだろうみたいな、
1: 違う風に思われちゃうみたいなね。
0: そう、それでなんかアクティングクラスとか探して、でそこ行ったら、いや君の話聞いてると対人恐怖症だと思うよって言われて、
1: いやいやその
0: なんか対人恐怖症のクラスとアクティングクラスと取った方がいいんじゃないって言われて受けたけど
1: そう、もうなんか演技をするための勉強じゃなくて、自分がオーディションに行った時に自分らしさを出すためのレッスンがあるわけだよねいや
0: とか、そのリーダーシップの取り方とか、うんうんうん、っていうのもあって、ニューヨークはね結構孤独でしたね。
1: 確かに、まあ LA とニューヨークってね、だいぶ空気感とか
0: 全然違う、
1: スピード感とかもいろいろ違うし、クリちゃんでもそんな戸惑う時間があったんだね。
0: ありました。
1: あったんだね。まあでもなんかそれはそれで、あ、こういう世界なんだっていう経験には、
0: いやもう本当でもそれがなかったら、やっぱなんかその初め1回目のなんか川の破りみたいな感じだったの、うんうん、自分のね、そう、だからデビューとかには繋がんなかったけど、それより大切なその自分との向き合いとか、あ、これが足りないんだとか、あ、これがやっぱ逆に日本にいたら気づけなかったその自分のアイデンティティコンプレックスっていうのがすごい長い間あったから、今もまだ 100% は吹っ切れてないかもしれないけど、だいぶ皮は剥けたと思うんですけど、うん、そのミックスカルチャーの良さっていうのがニューヨークにいて初めて、まあ、気づけたみたいな、
1: ね、いやでもね、それ、まあ、僕もめっちゃわかる、
0: うんうん、
1: あるよ、
0: ね、あるよね、
1: 特に幼い頃からさ、
0: そう、
1: まあ、僕はあの半分ブラジルなんですけど、はいはい、ね、今でこそいいねブラジルってさ言ってもらえるけど、
0: うんうんうん、
1: そうじゃないシーンもさいっぱい経験して、まあ、それがあってこうどっか強くなってでとか、そうですね、自分でありたいみたいな、ね、部分はすごく大きいのはあるけどね。
0: そういうのが、うん、そのアメリカのツアー行ってめっちゃまた初めて感じたの、
1: うんうん、
0: その初めてちゃんと自分のアメリカのファンとか海外のファンに会う機会で、うん、見繰りとかもやったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に Thank you for helping me feel seen って言われたの、
1: うんうん、
0: 日本語でなんつったらいいんだろう、そのだから私たちみたいなその黒人とかミックスカルチャーも頑張って活躍できるんだっていうのを見せてくれてありがとうみたいな、でもびっくりしちゃって結構泣いちゃうシーン多かったですよ、うん、あなたのおかげで日本語勉強しましたとか、うん、日本の大学行きましたとか、はいはい、すごいすごいこんなに影響があるんだっていうのを初めて感じて、
1: わあ、それは、うん、ね、なんか
0: いろいろありましたね。
1: ね、音楽だけじゃなくて、そういう生き方だったりね、まあ、それこそ本当になんかカルチャーがね、エクスチェンジちゃんとできてるというか、うん、そういうとこから興味を持ってもらってね。
0: ちっちゃいところから、
1: いや、
0: だからそれをもっとしたいですね。
1: 生かしたいですね。うん、今クリスタルケイちゃんはこうどこを見てるんですか、次は。
0: そうですね、自分のそのシンガーとしてエンターテイナーとしてっていうのは多分本当ばあちゃんまで
1: それはねもうね
0: 続くんですけど、うんうん、やっぱ多分私がオファーできるナレッジっていっぱいあると思うんで、その次の若い世代とか、うん、プロデュースとかもうやってみたいかもとか思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: もうなんか今言えるの
0: まだ言えないけど
1: やりたいなみたいなね、
0: うんうん、やり始めてるかなみたいな、
1: やり始めてるでもなんかほらあの確か恋に落ちたら、
0: はい、
1: がリメイクされてなんか今若いグループの男の子たちが歌ってるじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: びっくり。
1: あ、もうなんかほんと平均年齢18歳ぐらいとか10代の、ね、
0: 私が呼んでてもおかしくないんだよ
1: まあ年齢的に、
0: そう、
1: あ、そうか、
0: そういう子たちもいっぱいいて、
1: そうそうそう、でも
0: なんか子供が増えてってるみたいな、
1: あ、もうだからあのクリスタルキッズですよ ね、
0: そうですね、
1: もうそういうプロダクションやればクリスタルキッズ、
0: クリスタルチルドレン
1: クリチル いや、クリスタル、はい、いやでもそうですよね。
0: そうなんですよ。
1: なんかね、でもあのカバーもなんか男の子が歌う恋に落ちたらって側で聞くとまた同じ歌詞でも
0: 全然雰囲気違って、まあ、
1: すごい新鮮だったりもするんですけど、
0: しかもなんかすごくちゃんと自分たち流にアレンジもされてて、うん、してて、
1: どうですかそういう、
0: めっちゃ嬉しいですよやっぱ
1: ね、
0: うん、世代を超えて、うん、
1: いや愛される曲
0: って歌っていただいてるっていうのは本当にありがたいです、ね、
1: こう本人たち歌ってる時に今度後ろからこうやってブーって、うん、本人登場みたいな、
0: あのモノマネの
1: モノマネじゃないんだけど、
0: いや
1: ね、えどっかでちょっとそういうなんか ね、コラボがあってもいいかな、なんていうふうにも思いますけどね。ね、まあでもクリちゃんのその今後のね、
0: はい、
1: うん、やっぱりこうライフワークとしていろいろな可能性が次に広がっていくのはね、すごく素敵だなって思うので、いや
0: どうなるのか、ね、めっちゃ楽しみです。
1: こっちも楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ最近ちょっとそのねカバーされてる恋に落ちたらを聞く機会があるんですけど、
0: はい、
1: 久々にちょっとやっぱオリジナル聞きたいなって。
0: そうですね、あ、そしたらあのリレコーディング、
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: 最近の方のね、
0: はい、
1: Re-recording
0: バージョンを聞いていただきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: クリスタル系で恋に落ちたら Re-recording。

0: プッシュケイさんです。今週のゲスト、恋に落ちたら re-recording version ね、はい、やっぱ自分の曲をまた改めてレコーディングし直すってどういうお気持ちですか？
1: うん、楽しいけどちょっと緊張感ありますね。あの去年リリースしたあの25周年オールタイムベストの時に4曲リリコーディングしたんだけど、はい、恋落ちとあと結構月のないより道のない場所とか、はいはい、15歳とかの時の曲、ね、とかボーイフレンドとか全部すぐ10代とかの曲だから、うん、なんだろうな、なんかその時の良さがあるから、うん、それをちょっとぶち壊したくないから
0: いやまあね、その当時の年齢のね、等身大の自分の気持ちで歌うのと
1: 等身大の自分の気持ちと、うんうん、あとその声の良さもあるから、
0: はい、
1: それに寄せて
0: なるほど
1: 歌ったかな。
0: なるほど、うん、寄せる方に行ってみた。
1: 寄せる方、うんうん、まあなんかそのこねくり回してとかじゃなくて今こんなに歌えるっていうよりは、うん、もちろんそれはもう

0: ってあるから、はい、その今の私が歌うっていうのだけでもう大人バージョンになってるから、
1: そうね、確かに確かに、
0: そう、そのなんだろう、そのいい初々しさっていうのをちょっと残しつつっていう、はい、ちょっと緊張感はありました
1: よ。なるほどね、うん、そこはまたいいのかもしれないですね。
0: そう、なんかみんなやっぱそのバージョンを聞いてるから、うん、
1: 分かるわけですよね、 その違いがね。
0: そうなんですよ。
1: しかもまたミュージックビデオは懐かしの
0: 六本木ヒルズで撮らせていただきました。 OK もらって、
1: OK もらって、ね、
0: そのあの展望台でも撮ったし、はいはい、エスカレーターでも撮ったし、うんうん、そうなんですよ
1: ね。え
0: まあ、めっちゃ嬉しい。
1: ちょうどこの曲と六本木ヒルズの歴史がみたいなところも、
0: だってオープンした時の曲だから。
1: そうそうそうね、だからすごい記念すべきみたいなね。
0: そうですね、
1: いろんなことをちょっと思い出したり皆さんも感じてらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけど、
0: はい、
1: 海外でこういろんな経験積んだり活動することの意味ってクリちゃんにとってはどんな、こう、あの、失敗してもそれもプラスだと思うので、うん、どんなプラスがあるって思いますか。
0: あ、でも自分を大きくするしかないっていうことだと思います、うん、なんか本当プラスでしかなくて、やんないと分かんないから、
1: そう
0: 失敗ではないんですよね。
1: そうそう、あの結果がどういう結果になるかでも、そうプラスはプラス、
0: やんなかったら分かんないし、 そのおかげで、あ、こういうことだったんだっていう学びがたくさんあるから、うん、でやっぱりなんだろう、外に出ないと感じられなかったこととか分かんないこととか、うん、逆に、あ、これが強みなんだっていうのがすごいわかるから、あの、なんだろうな、本当進化していくツールだと思います、
1: う
0: ん、外に出ることって
1: 一つ、そうですね、なんか自分が何者なのかもすごいよくわかってくるしね。
0: そう、そうですね、やっぱ客観視できるから、あとやっぱ日本って本当に素晴らしいことがいっぱいあるんですよね。食もそうだし、うん、アートもそうだし、映画とかアニメももちろんそうなんですけど、うん、やっぱ世界が持ってないものをたくさん持ってるから、ね、でもそれをあんまりまだ日本が分かってないっていうところもたくさんあると思うんで、
1: 確かに
0: こんなに素晴らしいんだよっていうのを、うん、もっとやっぱりね、日本も知ってほしいなっていうのも、
1: そうですね、ありますね、当たり前じゃないんだよっていうことがね、たくさんありますよね、
0: はい、
1: ね、これからそうやってやっぱもっとグローバルにね頑張りたいって思ってる皆さんに何かアドバイス、
0: うん、ね、自分にしか持ってないもの、その自分は誰にもこれは負けないっていうものを磨きまくって、うん、自信を持ってもう発信し続けるっていうことですね。
1: もうとにかくこれ、私はこれっていうところね。
0: 私はこれ、それに多分みんなめっちゃ近づいてくる、うん、興味を持ってくるんですよね、うんうんうん、なんかすごい紙一重なのが、
1: はい、
0: その海外イコール海外に合わせなきゃいけないっていうのがあると思うんですよ、うんうん、ウェスタンマーケットに合わせる、
1: うんうん、
0: 意外と違かったみたいな、やっぱなんだろう、その自分のオリジナリティはなくさないで強く持って、それをなんか海外だからじゃなくて私はこうですみたいなのを楽しく、なんか自信を持ってプレゼンするのが
1: 一番ね、
0: 一
1: 番自分が自信持てるとこ素直にもうボーンと出していく、
0: ボーンと出していくっていう
1: ね、みんなそういうチャレンジをしていきましょう、うん、
0: はい、
1: いやもうね3日間いろんなお話が聞けました、
0: ね、
1: 時間足んない ね、 本当にね、
0: ポッドキャストで
1: 続きはポッドキャストでみたいなねいいっすね、ご本人からいただきましたからね、あと1時間ぐらいいけちゃう、
0: ね、
1: はい、
0: ね
1: はい、ということで3日間お世話になりました、
0: ありがとうございました。
1: ましたさあ、じゃあ最後にですね、5月8日リリースの新曲、はい、まだリリースこのあと2日後だから、本当にまだ昨日に引き続きですね、
0: はい、
1: 出来たてほやほやの新曲をまたおかわりオンエアいっちゃいたいと思いますので、
0: いっちゃいましょう、
1: はい、曲紹介お願いします。
0: はい、5月8日リリースです、聴いてください。 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。
1: クリちゃんありがとう。
0: ありがとう。

J-WAVE ガレージコレクティブ3日間クリスタルケイちゃんお世話になりましたね。まあクリちゃんのこれからの活躍もすごい期待したいんですけどね、やっぱりなんかプロデュースやりたいっていうのすごく言ってましたね。私にアピールしてって言ってたからね、まあ、そういう意味では日本のみならずやっぱりこう海外でのねチャレンジ、まあそういった

0: った経験がきっといいアドバイスになることたくさんあると思いますよね。これからのクリちゃんのそんなプロデュースワークも楽しみです。そして新曲ですね、 Only One featuring ユン・ミレー、5月8日明日明後日かリリースになりますんで、ぜひチェックしてください。さあそして明日はですね、 Hidden Crate Special、 僕 DJ 太郎の秘密のレコード箱 Hidden Crate から気になる音楽をいろいろセレクトしていきたいと思います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたをいざないます。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日で連休が終わるという方も多いのではないでしょうか。明日からまた日常に備えてのんびりゆっくり過ごしてください。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、 BE:FIRST のレオです。お願いします。
2: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
1: お願いします。これいつもの感じでいいのかな、呼び方は。いいよね。
2: そうですね、
1: うん、で俺今黒崎って呼んでるし、
2: そうです、ね、黒崎ってあんま
1: 言えない。
2: いやでもどうなんですか、後輩にはやっぱ名字の呼び捨てで呼ぶ感じなんですか。
1: いやなんか多分会った時が多分黒崎ですみたいに紹介されたから、
2: そう黒崎、
1: そうで黒崎って聞いてうわと思って。
2: でも黒崎が嬉しいかもしれないですね。
1: えみんなはどうなの、その周りの人は。
2: 年上だったら高大とか黒ちゃんとかなんか言われますね。
1: じゃあちょっと変えていくわ。
2: 変えてくれるんですか。
1: 徐々に。
2: 広大に。
1: 広大に。
2: あ、徐々に。
1: 変えていくわ。
2: この放送内で。
1: 放送内で。放送内でこの4日間で変えるの。
2: この4日間でとりあえず月曜日は黒崎から始まって。終わる頃には
1: 黒ちゃんぐらいになって。
2: お願いします。
1: お願いします。僕らで会ったのは僕がさよならホヤマン。
2: そうだ。
1: の、ね、映画に黒崎が出てて、で僕たまたまその共通の知り合いの方に、はい。試写会来てよって招待いただいて見に行った時に黒崎出てて、
2: たまたま僕もなんか試写会って別に俳優があんま行くもんではないんですけど、
1: そうなんだ。
2: でもなんか、まあ、私もキャリアが浅かったんで、まあ、来た人に挨拶しに行こうっていうことで行ったら、ね、りょうくんと、
1: ね、
2: そうたまたまお会いできて、
1: そう僕びっくり。だからそれで俺あんまりね

0: ないのよ。その年下とか年上とかあんま関係ないけど、なんか普通に喋ってて仲良くなって、なんかその話の流れで、あ、この人こういう考えがあるんだ、でリスペクトが増していくことは多いけど、すげえと思って好きになるってあんまりなくて。
1: いや嬉しいです。
0: それがなんかクロちゃんで、
1: こういいですね
0: いいかいいのそれは
1: いいです。
0: で
1: ジェーズしてって、
0: その演技がね、本当にそのね、あのホヤマンのね演技が
1: 障害のある役、障害のあるというか、まあ、その狭間と言われる、う
0: ん、感性は豊かなんだよね。
1: そう、感性は豊かで、そもそもそう、あのさよならホヤマンっていう映画は、その宮城県に住んでる漁師の息子2人、
0: うん、
1: でちっちゃい島に住んでる漁師2人のとこに東京から女の子が、
0: そうそうそう、
1: 漫画家の女の子が来て、ちょっとごちゃごちゃあるみたいな、はい、すごい面白いんで、ぜひ見てほしいんですけど、
0: 面白い、ね、
1: そこで障害のある役っていうのが、まあ、やりましたね。
0: そうだから、それを見た時に、あ、こういう子があの演技してるんだって思ったんですけど、はい、出ていて、あ、この子だと思って、はい、あ、はじめましてビーファソレですって言ったら、あ、黒崎こだですお願いしますみたいな、え、みたいな、そのなんか俳優さんにそういうこと言うのは失礼なんだと思うんだけど、なんかもうリアルだと思ってたから、
1: ああ、いやいや、一番嬉しいですよ。
0: だから、あ、そっか、お芝居かと思って、そこでなんかすごいなって思って、いつの間にか仲良くなった。
1: そうですね。そう、いや、それが嬉しいですけど、その仲良くなるっていうのは、多分たまたま僕も萌柄さんとちょっと接点があったので、ね、で萌柄さんが焼肉に、
0: そうね、
1: 3人で行ってね、そう、3人で連れてってもらって、
0: うん、
1: そこが一番ちゃんと話した。
0: 確かに、そうか、それで言うとそんなにあれだね、めっちゃ合ってるわけじゃないもんね。
1: そうですよ、本当にそうだと思います
0: ね。
1: 焼肉以来ちゃんと話すのが多分今日
0: じゃない
1: ですよね。
0: 意外と、え、そうなのか。
1: そうなんですよ。
0: あ、そんなか、

0: カンヌ国際映画祭に見晴らし映画、ね、見晴らし映画祭じゃない
1: 見晴らし映画
0: 祭ね、タイトル間違えちゃ終わりですよね見晴らし世代っていう映画で行ったんですけど、うん、その時同時期に旅もフランス、
1: そうヨーロッパ、ヨーロッパ、ね、ツアーやってて、うん、そうだから監督のダンズカ君がね、はい、俺と同い年で、それこそね、焼肉行った次のお店でさ、はい、ダンズカ君とか話しててさ、覚えてる？
0: 覚えてます、
1: ね。俺ダンズカ君にMV 撮ってよ俺のとか言って、
0: あ、なんか言ってました
1: ね、ソロやる時 MV 撮ってよとか言って、同い年でこういう人いないからさ、なんか映画監督とか会ったことないから撮ってよとか言って、お全然とか言ってね。
0: いやなんかダンズカ君 MV

0: 連絡取ったりするじゃん。
1: そうそう
0: そう。え、国内外問わずって感じなの今は、その活動的には。
1: メインは国内なんですけど、うん、たまたまそのフランスに行く機会が多くて2ヶ月ぐらい合計で行ってて、いい、ね、別にあのその日本のお仕事です。
0: いや、日本のお仕事、
1: 全然日本のお仕事なんですけど。
0: え、まあ、ちょっとやっぱ喋れるようになった多少は。
1: あ、ボンソワー、ギマペル高台黒崎、
0: あ、
1: ジュスイザンコメディアンジャポネっつって、こんばんは、私は黒崎高台ですぐらいですね。
0: あ、そうなんだ。最後のやつは、
1: 私は日本で俳優してます
0: って。レストランで注文する時とかさ、俺とかも英語だったけど全部。
1: もうちょっとずつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: エクスキューズモアって言って、
0: そう、
1: なんかエクスキューズミーがエクスキューズモアなんです。
0: あ、モアってミーなんだ。
1: 多分そうですね。
0: 多分多分そんな一か八かでやってる。
1: 一か八か、そっからずっと英語みたい
0: な。あ、そうなんだ。いいね。でも今はちょっと日本にいること多いでしょ。
1: そうですね。
0: え、道中とか帰りとかさ、
1: はい、
0: 音楽は聴く？
1: 聴きますね。
0: あ、聞く。
1: 電車で通ってるんで、うん、ずっと聴いてますね。
0: 何聞く？どんな曲聴くの？
1: 僕やっぱ映画のサントラとか多くて。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。やっぱ僕が好きな、聴きます？映画のサントラって。
0: 俺ね、アクション系の映画とかのサントラは聴くかもね。は
1: い、ああ、いいですよね。
0: うん、
1: もう全然僕もあのトップガンとかの、
0: うん、
1: 聞きまくりますし。
0: あ、サントラなんだね。
1: サントラが最近は多いですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。何聞いてるんですか？
0: 俺は意外となんかジャンル問わずだね。なんか最近はずっと邦楽聞いてた。あの日本の音楽、インディースバンドとか。
1: ああ、もう普通に、じゃあそれこそジャンル問わずにロックとかヒップホップとかじゃなくて、うん、邦楽
0: 全般。邦楽全般みたいな、日本語の音楽みたいなのをなんかすごいなんか大事にして聞いてたかも。なんかやっぱ世界回ってきて、
1: はあ、
0: 日本語ってやっぱ日本にしかないから、
1: はあ、なるほど。
0: 日本の語のやっぱ美しさもあるから、なんかそこのなんか大事さとか世界に届けたいんだけど、まずはこの拠点の人にさ、日本の人に届けたいなみたいな、はあ、ってやっぱあって、日本語の音楽結構キースでしたね。
1: うん、いや、なるほどね。なんか僕も全然レベルは違えど、僕もなんか今回フランスでカンヌ行って、
0: うん、
1: カンヌのお客さんの前で映画上映したんですけど、うん、でもやっぱなんか映画祭とか、なんか世界ってなんかわかんないです。僕らミュージシャンとは違うからあれなんですけど、うん、なんか海外ってなんか目指すもんじゃないのかなみたいな。なんかやっぱ日本でちゃんとやってて見つけてもらうっていうぐらいがいいのかな。

0: ーブサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしています。
1: あんま変わらない、子供の頃のその自分とずっと映画見てた。もっとなんかスポーツとか、
2: あ、でもそう、そう、僕はバスケをしてたので、まあ、スポーツに打ち込んでた時期もありましたし、でもなんか仕事みたいな、よくないですけど、なんか部活って仕事みたいじゃないですか。なんか、
1: まあ、分かる、言いたいこと。
2: え、なんか
1: その朝からね、今思えばね、
2: 楽しいけど、
1: え、そうやって思ってやってた、
2: 仕事だなって
1: 。おい、やめて。え、何年間やさん。
2: いやいや、でも僕はバスケは中学から始めたので、うん、合計、まあ、5、6年なんですけど、うん、
1: あ、でも仕事だと思ったんだ。
2: でもそれはいい意味です。本当に仕事イコール嫌っていうものは僕はもうないので、
1: うん、
2: なんか仕事っぽくないですか。なんか別にやんなきゃいけないし、
1: まあ、
2: 起きなきゃいけないし、やんなきゃいけないし、声出さなきゃいけないし、走らなきゃいけないって。
1: あ、まあ確かに言われてみるわね。
2: レオ君はどんな感じなんですか。やっぱ歌はずっと好きなんですか。あ、でも
1: そうね、カラオケずっと行ったかな。
2: ずっと行ってたんですか。やっぱ
1: あれだったね、カラオケ、ダーツ、ビリヤードが学生時代。
2: 最高です。じゃあめっちゃうまいんですか。
1: 全然、俺ビリヤードばっかりさ。
2: あ、ビリヤードですか。なんかビリヤードの方が
1: 好きだったね。やっぱさ、お金かかるじゃん、なんでも。
2: 確かに。
1: でさ、学生時代のさ、その200円とか100円とかってさ、
2: 大金ですよ。
1: 大金だから、俺あれしてたのよ。そのばあちゃんに頼まれてもないのに買い物行って、あの、ばあちゃん喜ぶじゃん。で、お立ちもらってた。
2: その時からやっぱ商売一気はあったんですね。
1: うん、あったね。あの頼まれてもないそのお菓子とかを買っていくじゃん。自分の泣き出しの1000円資金があったとしたら、はい、1000円分その
2: 買ってって、
1: そう、お菓子とかを買ってくのよ。で、ばあちゃん買ってきたよって、ばあちゃんこれ好きでしょとか言って言うと、あ、ありがとうとか言って、もちろん1000円はもらうわけ。もうそこでもうマイナスないはないわけ。
2: そうですね。
1: で、まあ2時間ぐらいばあちゃんと喋って、
2: 2時間喋ってセールスマンですね、それはね。
1: いや、どう最近みたいな話をして、もう中学生ぐらいで、
2: どう最近
1: で、
2: ばあちゃんに、
1: そうで、いや、じゃあ帰ろっかなとか言って、あ、ばあちゃん、あ、じゃあこれ持ってきっていう時もある。いや、これちょっと今日はなさそうだと、小遣いって時は、いや、もう最近さーみたいな。いや、もう最近もう友達となんかカラオケばっかとか言っちゃって、もう全然もう最近もう遊びにも行けなくてさーとか言って、もう暇だよーみたいな感じで、もうちょろっと小出し、
2: ちょろっと小出しにしつつ、
1: じゃあばあちゃんは
2: 持ってきなっつって、
1: 持ってきなというか、でそっから間を空けるのが、そこで帰っちゃうとやっぱ小遣い目当てだなってバレちゃうから。
2: 確かにバレちゃう。
1: え、だから
2: そっからまた、
1: そっからまた別の30分ぐらい違う投稿するわけ。
2: 違う投稿展開。
1: いや、もうじゃあそろそろ行こうかなって言って、あー、もうじゃあレオこれ少ないけど持ってきなって、ありがとうばあちゃん、はい、ここまでで完璧です。
2: いや、もうセールスマンですよ。すごいですね、やっぱ中学生の頃から
1: そう、
2: そういうことをやっぱ
1: 本当にね、やってたんですね。でもちゃんと、でもばあちゃんにちゃんと恩返ししてるからね、その分。
2: う
1: ん、
2: それこそ東京ドームとかいらっしゃるやつ。
1: ああ、そうね、それ呼んだりもしてるし、けど確かに思ったらね、小遣いもらうのうまかったかもしれない俺。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎功大さんのトークをお届けしました。さて、レオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎功大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバカン宇宙へ行くにご出演中です。それでは明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: ネオラマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: いや声普通
0: に噛んじゃった。
1: 絶不調じゃないですか。
0: 逆転ラジオ J ウェブぐるぐるでした。すいません、失礼しました。皆さん大変申し訳ございません。はい、5月6日今日は振り替休日で祝日でした。
1: 無理無理無理、そんな円滑なやったね、円滑な進行には向いてないですよ。
0: みんな今日も祝日だったの。
1: いやめちゃくちゃ働いた人の声してる。
0: でも要は今日でゴールデンウィークが終わりということで。
1: あ、そうなんだ。
0: そうみたいですよ。
1: 声どうしたんですか。
0: いや大変だったよ。どこ行くにもさ、
1: なんで無視するんだよ。
0: どこ行くにも人が多くてさ、もう大変だったよ。
1: 理由は教えてくれよ。
0: これ、うん、これ理由なんてないよ。
1: ないの。
0: なんか普通に先週からめっちゃ喉痛くて。
1: なんからしいですね、先週の放送の時点で喉がちょっと調子良くないと。
0: そうそうそう、うん、夜とかすごい寒くて、
1: うん、寒くて
0: ちょっと熱出て、うん、下がって、もう元気だけど、うん、元気だから大丈夫だと思って、うん、ちょっと喉痛いの無視して、うん、調子乗ってたら、うん、声飛んでいきました。
1: それじゃねえかよ。
0: イエーイ、
1: 調子乗ってたらだろ。
0: ありがとうございます。
1: 何してたかは聞かんけど、でも調子乗ってたんだろ。
0: すっごいマシになった。マジで一昨日声出なくて、
1: うん、本当に
0: 本当に出なかった。
1: どんぐらい出なかったんですか、イメージ。
0: え、もう おはようございます、う
1: ん、ちょっと滑舌もあるじゃねえか。え、どうなんですか、そのお仕事とかに支障はきたさなかったんですか。
0: 支障はきたしました。
1: お仕事はありました。
0: やっぱですね、うん、月曜日に無理やり仕事をしたところ、うん、だから月曜日に無理やり仕事したせいで、うん、あ、違うわ、日曜日に無理やり仕事したせいで月曜日に声が本当になくなっちゃって、
1: うんうんうん、なくなっちゃって、
0: なくなっちゃって、火曜日に本当は撮影予定だったものをちょっと延期にしてしまいました、うん、
1: あら。
0: でも今日働いたやん、一緒に。
1: そうなんですよ、今日午前中ね一緒に働いてましたよ。
0: 頑張ってたでしょ。
1: いや、この声でしたよ。
0: いやいや
1: この声で
0: 頑張った
1: ので、頑張ったかどうかはさておき、頑張ったかもしれないですけど、この声でしたよ、はい、
0: 大丈夫だよ、もうめっちゃ元気だから。ちょ、みんな、うん、めっちゃ元気だから。ちょ、今日本当にね、よくないの。今日さ、ノブロック TV が公開されて、ちょうど私がまあいろんなことで病んでて、めっちゃ泣いてる回なのを助けて、もうめっちゃ元気だから、みんな忘れてください。本当に大丈夫です。
1: めっちゃ泣いたり調子乗ったりしてんだ。
0: そうそうそう、
1: で声借りたりしてんだ。
0: そうそう、最高だね。
1: 忙しい人ですね。
0: ケムさんはいかがですか。
1: なんだその振り方。
0: どうですか、ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークは働いてましたよ、やっぱり。
0: いや、休みは、
1: 休みはなかったですね、さすがに。
0: ゆっくりもできてない。
1: できてはないですけども、でも本当さっきの話なんですよ、ゴールデンウィークというか。さっき仕事をしたじゃないですか、午前中
0: しました。
1: で、その後なんかいろいろ仕事した後に、僕お昼、まあお昼って言っても夕方ぐらいになっちゃったんですけど、六本木のね、僕ハードロックカフェに行ったんですよ。
0: ハードロック
1: カフェ、わかります？ハードロックカフェって、ね、世界中にあるんですけど、まあなんかロックをこうテーマにしたアメリカンダイナーみたいなカフェで、で、なんか僕昔行ったことあって、めっちゃ美味しいなって思ってだけど、まあちょっと当時学生とかだったんですよ。学生が行くにはやっぱちょっとだけ値段お高めなんですよ。それを忘れてて、今日ハードロックカフェを見つけて、あ、なんか今なら全然ハードロックカフェでご飯食べれるじゃんと思って入って、ハードロックカフェでご飯食べてたんですよ。で、まあ美味しい、すごい美味しいんですよ、そしたら店員さんが近づいてきて、令和ロマンの木村さんですよね、ありがたいです、あ、そうです、ぐるぐる聞いてます。
0: 本当に。
1: マジ
0: 絶対嘘。
1: 六本木のハードロックカフェにぐるぐるのリスナーが、
0: え、ここが J-WAVE だからさ。
1: いや、めっちゃちゃんと聞いてて、
0: 本当に。
1: この前 のリスナー大集合も行きたかったんですけど。
0: ガチじゃん、リスナー大集合。だから月曜日も聞いてるってことやん。
1: そうそう、
0: すごくない。
1: うん、なんか僕らとエバースの会は絶対聞いてるね、言ってたね。
0: え、火曜日も聞いてるってよ。
1: 福留さんがいたから聞いたんじゃないですか、そのあれは。
0: 月曜日も、
1: わかんないけど、
0: もう階段だからね、月火水木で、
1: それやめろよ、それ。
0: 今日3段目だから。
1: どんな声で人のこといじってんだよ。
0: 今日3段目。
1: 人のこといじんな、そんな声
0: で明日は4段目ですよ、皆さん。
1: 6本、そう、びっくりしました。ぐるぐる聞いてますって第一声言われるとびっくりしません。
0: ハードロックカフェの店員さん、聞いてる、もしも
1: おたくくん見てるじゃないん
0: だよ。聞いてる。
1: ハードロックカフェの店員さん、
0: 今日も聞いてね、
1: じゃないのよ。そんなんありましたけどね。
0: 嬉しいですね、それ。ありがたいよ。
1: いや、ありがたい。
0: 私はちなみにまだ1回も言われたことあります。

0: ぐるぐる聞いてる。
1: うそん、
0: マジで言われたことない。
1: 街で声かけられたりとかでもありますよね。
0: たまにあるけど、うん、もう最近は、うん、もうなんか
1: 何ノブロック見てますって言われるんですか。やっぱ
0: ノブロック見てますとか、大喜利見てますとか、
1: うん、大喜利見てます、うん、すごい雑な言い方。
0: なんかこの間どっかで言われたな、うん、本当に。あの渋谷の招き猫で言われたわ、うん、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で言われたわ。
1: まず福留さんは渋谷の招き猫にいるんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で、うん、
1: ドリンクバーの前で、
0: うん、あっち、まずエレベーターで気づかれた。福留光穂みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なんか私はその時酔っ払ってるから、うん、シーとか言ってシーとか言って
1: すごいファンサービス、
0: シーって、
1: シーとか言ってんの、
0: シーって言ってニコってして、うん、なんかもう本当にマドンナみたいなことやって、うん、でそしたらドリンクバーの前にいたから、うん、なんかその時に、うん、あの、A は福留さんですよねみたいに言われて、
1: うん、言われて、
0: え、そうですとか言って酔っ払ってるから、うん、
1: 酔っ払ってるから、
0: なんかそれで、なんか大喜利とか見てます、
1: うん、見てますって言われて、
0: うん、でさ、つけーとか、うん、言ってました渋谷の招き
1: そんなんしてるから声枯れて
0: 渋谷の招き
1: 調子乗ってるの全貌じゃねえかよ
0: 渋谷の招きそんなことしてました
1: なるほどね、
0: はい、でももうすっかり元気です
1: K 心配だわ。でもね、ゴールデンウィークも終わりますから、はい、明日からね、皆さんも頑張っていきましょうということで、はい、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWAVE ぐるぐるスタートです。 JWAVE ぐるぐる

今日の1曲目はアウーでコールでした。 The Soundscape of Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo 81.3 J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: ゴールデンウィークも働いてた人
1: 何それ、声が枯れてることを一番ごまかせる声
0: 働いてた人
1: ちょっとお姉さんみたいな、
0: 働いてた人
1: 低めの声で言うんだ、
0: 出ておいで
1: なんだそれ多くの人がねしっかり休んでたであろうゴールデンウィークですけども、世の中が休んでる間もずっと現場を回し続けていた人がいます。諦めかそれとも意地か今回はゴールデンウィークも働いていた人だけにスポットライトを当ててぐるぐる考えていきます。どうなんでしょうね。
0: え、マジで何してたかなゴールデンウィーク。
1: いや、そうなんですよ。僕もね、思ったの。ゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークらしく休んだのなんて、多分1年目のゴールデンウィーク以来ぐらいないんですよ、やっぱり。そうじゃないですか、でもなかなか。
0: いや、でも私、別にそんな忙しくないのよ、うん、普段から。
1: あ、
0: 全然週2、3回は休みあるから、ゴールデンウィークも働いてる日もあったけど、うん、それこそ友達コレクションやってたよ。
1: でもそれってやっぱ、でも僕もそうですけど、その、暇な時は普段から暇だから、うん、なんかあれじゃないですか。なんか、ゴールデンウィークだぜってなんなくないですか。
0: いや、だからね、鬱陶しかった。なんか世に出たら人が多くてそのタイミングがね、
1: 1個目の冷笑してるじゃないですか
0: そうみんな出かけてるから、
1: うん、でもだから、でも出かけたらそこにはやっぱゴールデンウィークってことはこの人たちは働いてるんだっていうね、その、
0: あ、確かにね、
1: いろんなお店とか行ったって、
0: 確かに
1: レジャー施設行ったってそこで働いてる人がいるわけですよ。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいけども、その人たちはちゃんと休めてんのかねっていうね、
0: うん、あ、確かに
1: 心配ですよこれは
0: でも、うん、確かに、うん、うちのマミーも2日しか休みないって言ってた、ゴールデンウィーク。
1: うちの何ですか。
0: マミー。
1: あ、マミー、
0: お母さん、
1: ごめんなさい、入院料かと思って
0: あー、そうそうそう、マミーじゃん、ママも2日しか休みないって言ってたよ、うん、え、私さ恥ずかしいね、そんな人たちがいる中でさ、うんうん、こんな声になって、うんうん、まあ、すごい。でもゴールデンウィークはしゃいだ人みたいになってないか。
1: まあその話聞く限り遊んでからしたようには聞こえてます
0: よ、ね、違う違う違う、遊んでからした、本当に風邪ひいてたんですよ。
1: あ、本当そうだね、
0: マジで風邪ひいてた。で、友達コレクションやってました、
1: うん、だ、友達コレクションで声が枯れたわけではない。
0: 本当に友達コレクション面白い。
1: 友達コレクションで声枯れるほど絶叫するタイミングないでしょ。
0: 友達コレクションめっちゃ面白い。
1: 何が面白いですか。
0: なんか、うん、私がメインなんですけど、うん、それはメインじゃないですか、まあ、私の島だから。そしたらなんか妹がさ裏回ししてくんの。
1: 裏回し、妹がいるってことね。
0: 妹がいいんだけど、うん、あいつ裏回ししてくんだよね、
1: どういうこと？
0: うちの島でなんか妹のこのポワンポワンポワンっていうの
1: を
0: 押したら、うん、毎回なんかこの島には道が必要ですとか、この島にはもっと緑があった方がいいと思います、緑を増やしますかとか言って、
1: アドバイスみたいなね、
0: そう、なんかそれね、いろんな店とか増やしてくんの、
1: うん、
0: 裏回ししてくんだよ、うちの妹が。
1: 裏回しって呼ぶなよそれ
0: あいつちょっと生意気。
1: そんなことないよ、ストーリーテラーみたいな役割だろ。いや、だから
0: そんなの与えてないの、うん、それはメインの私がやらなきゃいけないのに。
1: いや、そんなことないよ。
0: 煙さんみたいでした、だから、
1: うん、裏回し、誰が裏回しばっかしてるんだよいや、ゴールデンウィークの話はい、
0: あ、すいません、
1: 友達コレクションの話いいんですよ。
0: これしか今日話そうって思ってこなかった。
1: ゴールデンウィークっぽい瞬間ありました、この休みの中で。
0: それこそ、うん、この間日曜日の日中に
1: 声限界だって、
0: うん、ピックルボールのみやぞんさんが、うん、あの番組つながるピックルっていう、
1: みやぞんさんやってんだ、
0: うん、2分3分の番組をされてて、うん、そこのなんか公開収録みたいなイベントに出る予定だったんですけど、うん、強風で中止になってしまって。
1: ピックルボールって強風だと言えないんだ。
0: そう、あのもう本当にやばいぐらいの強風だったんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: あの有明の方のテレ朝さんの新しくできた、それと海辺というのもありまして、う
1: ん、いや海沿いだもんね、あれね、
0: それで、うん、あの中止になって、
1: うん、2ちゃんのそれ、
0: そう、
1: それで
0: 緊急生配信とかやったりして、
1: 生配信もしたんだ。
0: そうそう、本当はだから会えるイベントだったんですけど、うん、
1: なるほどね、
0: ファンの人に会えなくて。
1: いや、それは残念でございますね。
0: でもまあ私、うん、今よりひどい声だったの月曜日は。
1: あ、なるほどなるほど。
0: だからもう生配信やばいです、うん、本当にとんでもない。でもそれが唯一ゴールデンウィーク、本当にゴールデンウィークらしいイベントだったので、めっちゃ悲しい、みんなに会いたかったの。
1: あ、

0: かにね。
1: 辛い、まだ辛いもん。
0: あ、本当に
1: 会いたい、みんなに。
0: 辛くて声枯れた。
1: 辛くて声枯れた。悲しい。強風で飛ばされたもん。
0: そんなわけで喉が飛ぶって言うけど、
1: 本当に
0: 喉が飛ぶとは言うけどね。
1: このボケはちなみに配信でもやりました。
0: 言うな。言わなかったら感心してたのに。
1: 配信でも言いました。みやぞさんいい人だった。
0: うん、みやぞさんいい人だった。
1: いい人、本当にいい人だった。
0: 僕でも本当のところで感じたのは、
1: はい、
0: あのやっぱその外に出てそういうイベントがあったというよりは、うん、あのロケで大阪行ってたんですけど、あの、
1: やっぱね、新大阪に。
0: 新大阪、え、駅中すか、
1: うん、駅中。
0: なんてとこすか
1: 忘れた。でも言ったらさ、言ったらファンの人と会っちゃうかもしれない。うん、
0: 大丈夫だよ。
1: 私それでさ、うん、あの阪神尼崎の磯丸水産行きにくいんだから。
0: うん、磯丸かい。
1: 磯丸、
0: 阪神、
1: 阪神尼崎の磯丸水産が大好きなんだけど、うん、
0: いいよ、
1: ファンの人が磯丸水産、うん、私が行くって言ったら、うん、磯丸水産で周回してくれるから。
0: そうなの、
1: そう、嬉しい。
0: いいよ、磯丸。あんな明るい建物見たことねえよ。
1: いいじゃん。
0: 怖え建物だ、あれ。あの、俺もめちゃくちゃ磯丸水産行ってて、本当にとんでもないぐらい。
1: 磯丸水産ってめっちゃ美味しいよね。
0: 美味しいし、あのお通しで出てくる名前のない魚の名前知りたいんだよ、あれ。
1: あ、
0: なんだあのちっちゃい名前のない魚。
1: そっちのパターンね。
0: え、違う、
1: こっちもずくみたいなのが出てくるの。
0: それマジで関西
1: だ。尼崎もずくが出てくる。でも、うん、新宿の磯丸水産は、うん、確かにはんぺんと魚だったわ。
0: そう、普通多分それよ、あの藁のなんか皿みたいなやつ。
1: いや、これどっちが普通か分かんないよ。
0: いや、どうだろう、
1: これは分かんない。
0: カニ味噌は食べますか、磯丸水産。
1: カニ味噌美味しい、美味しい、
0: 多分僕人生で磯丸水産でカニ味噌5リットル食べたと思いますよ。
1: 本当に
0: マジで。もう俺
1: てかケムも磯丸とか行くんや。
0: 行く行く行く。磯丸水産
1: って水産ごと買い取ったりしないの、どこか。
0: 本当の水産業じゃないよ。そういう名前なりで水産ごととかはないけど、磯丸水産めっちゃ好きだったよ、学生の時。マジで
1: 一人で行くの。
0: 一人で行くか。
1: いや、一人で行ってもいいだろ別に。
0: 本当にみんなで行くのよ、本当。飲み会の終わりぐらいに。
1: あ、終わりに行く。
0: 終わりというか、
1: もう一軒目で行くよ。
0: 一軒目で磯丸水産、
1: う
0: ん、
1: そうだよ。
0: そういう人もいますわな。
1: え、磯丸水産聞いてますか。
0: 磯丸水産さん。
1: 磯丸水産さん。
0: あ、でもそうそう、水産とのコラボの方がやりやすいから。磯丸水産さんにもね。
1: ダメだよ、3人でやろうよ、3人で。そしたら、うん、ナムナさんも入れてやれよ。4人でやろう、4人で。
0: なんだよその磯丸水産とのコラボ。何やるんだよそれは。
1: 店内 BGM が全部ヨルシカさんになるんだよ。
0: 全然ゴールデンウィークの話してないやん。
1: 忘れてた。
0: まあね、でも皆さんはゴールデンウィークの話お願いします。
1: そうですよ、うん、だから皆さんは、うん、あのゴールデンウィークに働いてたよっていうメッセージを募集します、うんうん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに働いたことで得したこと、損したこと、うん、働いてる時に目撃した浮かれ現場、言える範囲で皆さんの職種も教えてください。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、うん、X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャルLINEからもメッセージを受け付けています。

0: 送りしたのはリュックと添い寝ご飯で会社員でした。
1: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる A reversal of thinking on 81.3 FM。
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、我々は働いてましたけども、リスナーの皆さんいかがだったんでしょうかということで、メッセージを読んでいきたいと思います。
1: お願いします。
2: ラジオネームペロリキンさん。
1: ペロリキン。
2: 私は大学生で普段は単発バイトしかしてないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。
1: そっか。
2: 周りが旅行だの帰省だの言ってる中、ここで入らないといつ入るんだっていう謎の使命感でシフト詰めました。正直最初はみんな休んでんのに何やってんだろうってちょっと虚しくなる瞬間もあったんですけど、忙しい現場でひたすら動いてると逆に変なテンションになってきて、日本を回してるのは自分だみたいな気持ちになってました。終わった後に振り込まれるバイト代を見ると、この選択間違ってなかったなと思えるので結局は勝利です、ということですけども、なるほど。バイトね、普段は単発バイトしかしないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。単発バイトのシフトを詰めたのかな、ってことかな。そういうことか。
1: だって結構さ、なんていうの、デパ地下系とかのさ、単発のバイトとかも多いじゃないですか。
2: なるほどね。そういうのがあるから、その、まあ、割がいいバイトがいっぱいあったりする時期なのかな、ゴールデンウィークって。
1: すごいよね、みんな働いてるんだよね。
2: そうだよ、この人は大学生 ね。福留さんってアルバイト経験もあるんですよ。あるか。
1: あるあるある。
2: あのね、そう、スマホ屋さんなんだか。
1: スマホ屋さんもだし、高校生の AKB 入る前に働いてたバイトは、尼崎店の天使って呼ばれてた。
2: はい。
1: カラオケのバイトで。
2: カラオケのバイトで。
1: 尼崎店の天使、
2: はい。天使って呼ばれてたんですか。
1: 呼ばれてた。そういう。何が面白いですか。
2: カラオケ屋さんでそんな店員にキャラありましたっけ。
1: いや、そう。めっちゃ可愛がられて
2: て。なんですか、そのコンカフェみたいなカラオケ屋さんだったんですか。
1: あ、じゃあ普通にそう、スタッフさんたちに言われてて。
2: 天使って。
1: だからその、天使って呼ばれてて、その部屋の片付けとか行かなきゃいけないじゃないですか。それもなんか、お願いって言ったら言ってくれてた。
2: カラオケ屋の姫、おたさの姫以来のカラオケ屋の姫やってたんですか。
1: まあ、初めて私をチヤホヤしてくれた場所は AKB じゃなく、あそこのカラオケ店
2: カラオケ店なんだ、
1: でそこで言われたんだ。
2: 何、
1: お客さんに、お姉さん可愛い、AKB に入れるよって言われたの。
2: それがきっかけ
1: だから入ったの。
2: 本当に。
1: うそー、
2: なーにこれ声がれ、嘘つき意味わからん、やってることが
1: 酔っ払いのね、お姉さんに言われたんだよね。
2: なるほどね。でも確かにアルバイトやるのは偉いことですね、これは。
1: いや本当に偉い、もう絶対偉いよ、
2: だって確かに自分の意思だもん、これ。仕事忙しくてとかじゃなくて、

0: バイト入れたるでで入れてるから。
1: でもやっぱさ、働き手がさそんないないから、うん、時給もね、うん、高いし
0: 今少子高齢化憂いてました働き手がいないですからねはい、こちらの方ステッカー差し上げます。はい、まだまだ来てますメール、
1: ありがとうございます。
0: はい、ラジオネーム大大マンさん、
1: 大大マン
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。読まれたらお初です。
1: お初お初
0: なんだろう、篠原涼子みたいな声ゴールデンウィークラジオお疲れ様です。ゴールデンウィークは毎日お仕事でした。
1: あら、
0: 都内でタクシードライバーをしてるんですが、タクシードライバーも休みを取る人が多く、新人の僕は先輩の穴を埋めるべく毎日走り回ってます。
1: そうなんだ。
0: お客様も平日より少ない分、売り上げを上げるのも大変ではありましたが、普段乗らないような方が乗ってくることもあり、そんな方々の手助けになってると思うと、ゴールデンウィークに仕事するのも悪くないなとポジティブに切り替えてます。今日も仕事中ですが、お二人のラジオを聞きながら頑張ります。頑張れ大大マン。
1: すごい
0: 大大マン
1: 聞いてるか。
0: いや、これは見上げた
1: ね。え、
0: 普段乗らない人のためになってると思いながらやってくれてんだ。
1: そう、ありがたいね。
0: マジ
1: ありがたくないですか。
0: ありがたすぎるよ、
1: ね、しかも、うん、そんなに生き生きとして運転してくれてるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうよ。年齢もさ、なんか僕らとそんな変わらんわけ、まあ、僕とかと。
1: 本当だよ、ケムなんて、うん、明日ラビットだから今日ちょっと力抜いてんのに
0: 言うな、そんなこと。
1: ケムは
0: 抜いてねえよ。
1: みんなケムは明日ラビット
0: なんで、うん、やめろそれ。
1: お手柔らかに。
0: お前が言うから俺がだるがってるみたいになるんだろ
1: 先週もだってほら、うん、だるがってたでしょ。
0: 先週も
1: 無理しなくていいよ、帰ってもいいよとか言ってさ
0: あなたが言うからね。
1: 今日もあれだったら、うんま、巻いてもいいよ。
0: 負けねえんだよ生放送は負けないの。
1: だからやる気出してください。
0: でも俺感動しました。運転手さんってこんな気持ちで働いてくれてるんだっていう
1: ね。しかもそのやっぱり多いんですね、ゴールデンウィークでお休みされること、まあ、そんな都内行ってもさ、タクシー少ないなみたいなあんま思わなかったけど。
0: 少ないとは思ってないね今んとこね。でもやっぱ家族に合わせて休むんだろうね。
1: そうか、
0: ご家族いる方はね、そういうことね。いや、ありがたい。タクシー僕らはやっぱ乗っていきましょう。タクシーでもらえることあんだから、
1: はい、ありがたいです、ね、
0: うん、ありがたいです。
1: 私はそれ以外ではね、ちょっとまだお金がないんで乗れないんですけど
0: 僕もですけどね。
1: 嘘つくな
0: 僕も宅地以外ではね、
1: あれ
0: です
1: 。ありません。
0: こちらの方ステッカー差し上げます。
1: ありがとうございます。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日は夜しかの水がお届けしていきます。5月に入りましたね。今日の番組テーマはゴールデンウィークも働いてた人ですが、水さん、ゴールデンウィークはまあほとんど働いてなかったですね。もう大阪のライブが終わってからゆっくり休ませていただいて、家でゲーム三昧ですよなんですけど、いつもはねゴールデンウィークすごい混むから、街がね、普段外に出ないって決めてるんですけど、ちょっとねあまりに天気が良すぎて、一日これは外に出ないとさすがに損だなと思って外に出たんですよ。そしたらちょうどやっぱりゴールデンウィークだから催し物みたいなのやってて、お祭りみたいな、なんだろう、ちょっといろんな出店が出てるのを普段ねやってない、普段は人もいないような街でそうやってて、あ、こういうのもあるのか、ゴールデンウィークに外に出るとって、それ結構嬉しかったですね。ちなみにそのお祭りで何をやったかというと、ボールペンを作りました。今これ見せびらかしてるんです、皆さんに届かないんですけど、すごくあれですね、懐かしいデザインというか、私の心をくすぐるデザインのボールペンを作りました。多くは語れないです、店のお姉さんに写真撮られちゃったから、ちょっと言い過ぎるとバレちゃうかもしれないからすごい可愛いボールペンを作りました。あとね、もう一つ動物と触れ合いコーナーみたいなのが、そういうお祭りって出してる人がいて、人生で初めてフクロウに触ったんですよ。めちゃめちゃふわふわでした。撫でさせてもらうんですけど、こう手にね乗っけて撫でたら、指のこう先に羽毛だなっていう羽が触れて、でも表面はチンチラぐらいふわふわなんです。で顔が可愛い、はい、そんなゴールデンウィークでした。私何をとしてたんだっけ、あ、そう、ゴールデンウィーク休みすぎてしまって、ここ最近人と喋ってないから今日のラジオがちょっと不安だな、私喋れるかなって思ってきたんですけど、案の定ちょっとなんかね、大丈夫ですかねじゃあまあね、今日取り直してやっていきますよ。水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。今週はまず私の日記から紹介したいと思います。じゃん、私の味覚は左側にあるです。わかりますかね、味覚が右の口ね、右の歯で噛んだ時と左の歯で噛んだ時に味覚がどうやら違うっていうことに気づいて

ったんですよ。ごめんなさい、科学的な根拠とか何も調べてないんですけど、このきっかけが、せいさんアルフォートってお菓子がブルボンさんのね大好きなんですけど、それを常に冷蔵庫に入れてるんですね。冷やして食べるのが好きだから。で毎日食べるんですよ、ちょっとずつなんですけど、最近あれなんだか美味しく感じないなって、冷蔵庫にずっと入れてたから味落ちちゃったかなと思って、でせいさんその時左の歯をねちょっと痛めてたんです。もう治ったんですけど、ほんでその痛くて左で噛んでなかったんですよ。なんだけどもしかしてと思って左の歯で噛んだら、いつも の, あのアルフォートにおいて重要な部分の旨味が出てきたんですよ。わかります？アルフォートが傷んでたんじゃなくて、私の右側に味覚がないってことなんですよ。いやこれ驚きました。皆さんどうですか？そういうのありますか？ちょっと衝撃だったの。で前からアルフォートってなんかたまに味違うなって思ってたんだけど、多分右で噛んでたんですよ。いやーね、怖い。人間の体未知数すぎて怖い。ありがとうございます。で皆さんからいただいた日記もね早速紹介していきます。リュウチさん、スイさんこんばんは。先日道路の真ん中で5000円札が2枚落ちているのを発見しました。最初はゴミかと思い拾おうと思ったら現金でびっくりしました。その時これはライアーゲームからの挑戦状かと思いました。そしてアブクを聞きながら交番に届けに行きました。ありがとうございます。現金ってたまに地面に落ちてるよね。スイさんも拾ったことありますよ、現金。なんか10秒前までそこにいなかったのに、ずっと前からあったように現金が道路に佇んでることありますよね。私も交番に届けに行きましたけど、この5000円札が2枚っていうのが結構肝だなと思って。5000円札だって前話したもん。5000円札って2枚作っちゃったらなんかちょっと悔しくなるっていう話しましたけど、失敗したからさ悔しくなって置いちゃったのかも地面に。あ、5000円札2枚作っちゃったと思って。それだったら1枚だけ置いておけばいいですけどね。まあ、何しろ心の素直な男ですよ、リュウチは。ちゃんと届けてとっても偉いです。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。よろしかで、アブク。

0: 送りしたのはヨルシカであぶくでした。スイフロムヨルシカのグループバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグループバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ初刊型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。来週5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして5月20日と27日のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。皆さんからの私たちに今更聞きたいことをメッセージで募集します。メッセージはお早めにお願いします。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 JWAVE スイさん、ありがとうございます。
1: ペン作ったんですね。
0: 欲しい作ったボールペン欲しい。
1: 確かにね、なんかこう、うん、ハンドメイドで作るのっていいですよね。なんかオリジナルのものみたいな。
0: 確かに、うん、ゲーム三昧だったらしいですよ。友達コレクションかな。
1: 友達コレクションじゃねえって。
0: 友達コレクションだったらぜひ私を作ってほしい、うん、裏回ししますんで。
1: それなんなんだ、なんでそれ裏回しに行ってんだよずっと。
0: 裏回しするんで、あの緑が足りないような気がします。ここにベンチを置いた方がいいと思います。
1: なんで妹がやったことをやりたいんだよ。
0: やりたいです。お願いします、うん、さん、
1: ありがとうございました。はいはい。
0: でね、来週はイブさんがゲストに登場ということで、うん、あ、再来週でした。ね、はいはい、湿気。再来週からのグループバンチには風のアンセムのイブさんがゲストに登場ということで。
1: 本当ですか。
0: はい、イブさんとスイさんに今更聞きたいこと。
1: うん、ああ、今更なんですね。
0: なんかあるんですか、
1: キムさん。なんか二人のね、星座とか知りたいですね。
0: 星座。
1: 星座とか知りたいし、ダメだよ。動物占いの結果とか知りたいかな。うん、MBTI とか。はい。

0: するわ、
1: 何が MBTI なんですか、福留さん MBTI なんですか。
0: 私は、うん、SUIS です。
1: おすいさんじゃねえかよ
0: 誰が盛り上がるんだよ、恥ずかしいな。おすいさん来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジェイウェブぐるぐるす、曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井煙です。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、リスナーさんからメッセージ来ております。ラジオネーム春の団らんさん、福留さん松井さん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: 熊本県でスイカ農家をしているものです。
0: スイカ農家からメール来た。
1: いつも楽しいラジオありがとうございます
0: 嬉しい
1: ちょっと待って、 なんで適当な合図中ってません。スイカ農家さんからメールが嬉しい。
0: 違う、違う、ちょっと本当に、うん、マジで昨日と一昨日喋、うん、っちゃダメって言われすぎて、うんうん、すごい嬉しいの今日喋れるのが。
1: 喋、
0: う
1: ん、れんのがね。
0: そうそう、だから、うん、いっぱい喋りたいの。
1: 熊本って確かスイカって有名ですよね。有名ですよね、そうか、山口さん熊本だから。そうだ、
0: 嬉しい、はい、これで沖縄と熊本にはいるから、うん、リスナーさんが。
1: あれ沖縄はいたんだっけ。
0: ケムがあったでしょ、沖縄で。
1: あ、え、沖縄、
0: うん、沖縄で声かけられた。
1: あ、沖縄声かけられた。あ、そうだそうだ。
0: 今
1: 沖
0: 縄に、九州に2人いる。
1: 九州に2人。あ、そうね、うん、沖縄ちゃんと九州って考えるタイプね。
0: え、違うの。
1: 合ってる合ってる合ってるけど厳密だなと思って
0: それ以外何になるの、
1: うん、沖縄は沖縄かなっていう俺の中でね、九州はあそこで、うん、
0: え、そうなの。
1: いや、知らない、別に。
0: でも私、三重関西だと思ってたよ。東海なんだね、三重って。
1: いや、まあ、近畿地方ではありますよね。関西というかは分かんないですけど。
0: 私が持ってた日本人
1: の春の団らんさんの話。
0: あ、ごめんなさい
1: 幼女か。俺幼女とラジオやってんのか。
0: 春の団らんしちゃった
1: ここで。ごめんなさい。やかましいわ。
0: 春の団ら
1: ん
0: して
1: た。それ絶対言いたいんだよ。何回言うんだよそれ。もういいって。春の団らんさん、スイカ農家さん。ね、ゴールデンウィークはちょうどスイカの収穫だって。一玉 7.8 キロ近くあるスイカをひたすら収穫し、一輪車に15玉くらいまとめて乗せてトラックに運び、300玉近く収穫するという作業でした。一輪車って言っても、あの、あれからなんか、
0: ね、あ、こうだこうだこうだ、
1: 猫八車みたいなやつかな。
0: あの、学校で先生が持ってたやつだ。
1: あ、本当、学校によるとは思うけどね。はい。でも、300玉近く収穫。収穫自体は大変きついのですが、苗作りから約4ヶ月以上手間暇かけて育てたスイカなので、きつさよりも達成感しかありません。
0: ちょっと泣いちゃうかも、そんな出荷するとき。
1: これからも収穫が残り2500玉ほど控えてるので頑張ります
0: すごい
1: すごいね。
0: 7.8キロ、
1: 7.8キロが2500玉ってことは、
0: でけえ猫じゃん
1: いや別にさ、
0: でけえ猫だよ。
1: でけえつけたら何でもいいじゃん。
0: めちゃくちゃでけえ
1: 犬でもいいし、別に
0: ノルウェージャーフォレストキャット
1: いるけど、長いやつ、長くてでかい猫ね。
0: すご
1: っ、すごい。これはでも本当、まあこういうね、あの、農業やられてる方はやっぱ季節ものですから、ゴールデンウィークとか関係ないからね。これは
0: だってだいぶさ、うん、スーパーのフルーツの並び変わってきたもん。
1: あ、ちゃんと見てらっしゃる。
0: スイカあったあった。
1: あ、ありました。
0: まだ小ぶりやったけどな。
1: はいそんなちゃんと季節感じてんだ。
0: キウイとか売り始めてたで、
1: うん、キウイはちょっとどこで誰が作ってるか分かんないけど、俺は
0: キウイ農家さんいらっしゃいますか、
1: うん、キウイって日本で作ってるんですか。ごめんなさい、詳しくなくて。
0: そう、なんか最近、うん、イチゴのコーナーがだいぶ狭くなって、うん、パイナップルとか増えてきたの。
1: ちゃんと季節感じてますね、あなた。
0: そう、最近さ、暇だ、声出ないから、暇だから料理しかやることないから、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、なるほどね。
0: スーパーよく行ってるんですけど。
1: いや、素敵。春の旦那さん頑張ってください。ステッカー差し上げます。
0: 素でスイカに貼って出荷してください
1: ダメだよダメだよ、不良品になっちゃうだろ。
0: 悲しい
1: ということで、まだまだメールしております。ラジオネームダラダラダラスさん。
0: ダラダラダラス、
1: ケムトメさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。
0: ありがとうございます。
1: 私は企業の海外駐在員で、アメリカのテキサス州ダラスで勤務しています。
0: かっこいい
1: で、ラジオネームダラダラダラスダサくねえか。でも
0: かっこいいだろ。
1: 在米生活6年になりますが、家族も子供の進学により2年前に帰国してしまい、寂しく暮らしています。そんな海外駐在員には当然ゴールデンウィークなんてありませんので、もりもり働きます。いつもは日本の本社が朝からメールとかを送ってくるのが時差の都合で寝る前になるので、健康上良くないなと思っているところ、ゴールデンウィークは日本の本社が休みなので、それがなくなるのがとても嬉しいです。すごいね、この人。
0: ダラダラダラス、
1: ダラダラダラスさんさ、やっぱりそのお子さんが進学で帰国するぐらいだから、結構そのね、お年的にもちょっと僕らよりは年齢上の方、そんな方がさ、アメリカで聞いてくれてんだね。
0: ね、ありがたいね。
1: どう思ってんだろう。
0: 確かに英語でも喋った方がいいかな。
1: なめんなよ
0: すごいな、
1: うん、本当に。いや、すごい、なんか嬉しいわ楽しいかな。
0: え、でも私、うん、その尼崎に実家

0: アマアマガサキ。
1: いやいや、ダラダラダラスみたいに言うな。
0: アマアマガサ
1: キ。アマアマガサキってなんだよ。なんかつぼるなよ。つぼるなよ。何こいつ。何なんですかあなた。本当に。
0: アマアマガサキの実家って一人だけ東京で来たけど、それの距離でも寂しいもん。
1: 寂しいもんね。
0: 月一とかで会えるけど寂しいけど。
1: 寂しいけど。
0: すごい、それでもモリモリ働いてるんだ。
1: すごいよ。しかもさ、アメリカに家族でいて、そっから家族が日本帰るってさ。
0: 寂しい。
1: 一人でアメリカ行くより悲しくない？
0: 確かにね、当たり前にあったものがなくなるってこれが一番悲しいですから。
1: そういうことですよ。ダラダラダラスさん頑張ってください。僕らのラジオで。
0: 甘々ヶ崎も頑張るから。
1: もうハマってんだよ。
0: 甘
1: 々ヶ崎も頑張るそうでございます。
0: ロマロマロマン。
1: 俺の地元は俺の地元で遊びよ一回。横横横浜みたいなのあるだろ多分。
0: それあんま面白くないの。
1: なんかこいつ。
0: ごめんなさい。今日楽しくて。楽しくて朝から
1: すいませんね。楽しいんだよ、まだまだメールございます。ラジオネームナップさん、みつほちゃん、ケムリン、こんばんは。
0: こんばんは、みつほちゃんだよ。
1: 初めてメッセージ送らせてもらいます。
0: 今日めっちゃ多いじゃん、そういう人。嬉しい。
1: なんでだろう、ゴールデンウィーク働いてた人って言われたからさ、ちゃんと呼びかけられて、はーいってなったんじゃ
0: 呼ばれてる
1: って呼ばれて、はーいってなったんじゃない。
0: なんかファン拡大する出来事あったんですか。
1: な、何が。
0: ケムリさん、
1: ケムリファン拡大する出来事、
0: うん、
1: 減るようなことありましたけどね。減るようなことありましたけど、
0: コンフィデンスマンの世界へようこそ。
1: 人を騙そうとする、人を騙そうとする人じゃないか。
0: 面白い。私が一番好きなドラマだから。
1: 知らないよそれは。
0: みんなぜひ見てください。
1: ということで、違う、ナップさん。
0: ナップさん。
1: ゴールデンウィーク働いてた私の、うん、職業は消防士。
0: 消防士さん。
1: 年間の勤務スケジュールが決まっているので、世間のお休みなどは無関係になります。
0: そうだよね。
1: その分平日休みも多々あるので、街が空いていたり、あらかじめ予定も立てやすいです。お二人は消防士にどんなイメージをお持ちですか。まさか質問でした。
0: 消防士さんは、うん、あの朝消防署の前で、うん、あのご挨拶とかなんか、はい、うい、はいとか
1: 体操みたいな、
0: いい声でお返事されてるイメージ、
1: うん、あー、あと俺の中のイメージは、消防士さんはあの消防署の中にのぼり棒みたいなのがあって、それを出動するときにとてつもないスピードで降りてくっていうイメージがありますね。
0: へー、うん、そうなんですか。
1: あと筋肉がすごい。
0: あ、うん、私もそれ、
1: うん、あと地元の合コンで無双している。
0: そうなの。
1: 俺の勝手な偏見、地元の合コンで無双している。多分このナップさんも地元の合コンで無双している。
0: そうなの、
1: うん、
0: じゃあテニスサークルってこと。
1: いいえ、いいえ、全然テニサー出身の消防士一人もいないです。
0: え、いないの。
1: 一人もいないと思います。
0: え、消防士さんってどうの、うん、その、うん、持ってて、それに全部こう、うん、なんかこういなしていく感じなの、
1: う
0: ん、
1: いなしていくってどういうこと。
0: そうです、
1: どういう意味。
0: もういいやん、そういうのは。
1: 何が。
0: 大人のラジオしようよ。
1: するわけねえだろ。なんで消防士からちょっとエッチな話するって。するわけねえだろ。
0: ダメ。コンフィデンスマンとかいけるか
1: って。なんだそれ。
0: コンフィデンスマン
1: だから。でも消防士さんってでもやっぱその専門学校出てる人が多いんじゃないかな。
0: あ、ないか。じゃ
1: だからテニサーとかじゃないと思うけどね。
0: うん、なんで無双する。やっぱ筋肉あってかっこいいから。
1: 筋肉あるし、もう地元だったらやっぱ、まあまあこの人 の住んでるとこわかんないけど、お堅いお仕事だからね結構。
0: でも私この間、うん、それこそさ、うん、青木マッチョさんって。
1: あ、青木マッチョめちゃくちゃ消防士。
0: この間会ったねん。
1: あ、ほんと。
0: たまたまいたねん、うん、ラジオ局に。
1: いることもあるよ。
0: ほんで、筋肉触らせてもろたねん。
1: へぇ、
0: すごかった。
1: あの、
0: 胸筋プクプク動かしてもらった、うん、上に。
1: プクプクってたい焼き以外聞かねえだろ。
0: すごい。確かにあれ合コンでったらモテるわ。
1: いや、モテるよね、う
0: ん、
1: そりゃね。
0: 筋肉なんか毎度触らせてくださいとか言うために、うん、自分なんかでよければって言って。あの人変だね、
1: うん、なんだその話。でも、ふぶきさんがね大好きなんでしょ。
0: いや、そう、ケイ、うん、ちゃんが好きだっていうか、筋肉触るのほどほどにして、
1: うん、
0: うちのパパが筋トレ頑張ってるから、筋トレのその筋肉を見せびらかしてる動画をマッチョさんに見せたら、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: かわいそうだって。
0: そのマッチョさんも、いいんですよ、うん、自分の子でよければって言って見てくれて、
1: 見てくれて、
0: うん、これすごいですね、みたいな、うん、ジムとか通わず、お家でこれ作られてるんですよ、
1: うん、
0: これはすごいですよ、とか言って、すっごい優しく喋ってくれた。で、それパパに言ったら、
1: うん、
0: 俺は青木マッチョが大好きや。喜んでた。
1: 可愛い家族。
0: 可愛いっしょ。幸せ。
1: マッチョいいやつだからね。
0: そうそう、僕もゴールデンウィークの話ですから。マッチョ働いてました。
1: マッチョは働いてました。ということで、ナップさんにもステッカー差し上げます。ということで、引き続きメッセージをお待ちしております。
0: お願いします。

0: お送りしたのはシラフでシュガーパックでした。
1: この後はニュースのお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: スペイン保健省は大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。またスイス政府は6日スイスで男性1人の感染が確認され病院で治療中だと発表しました。男性はクルーズ船に乗った後帰国していました。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日アメリカとイランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあるとアメリカ当局者らの話として伝えました。アメリカ側が複数の重要項目についてイランから48時間以内の返答を見込んでいるということです。 TPP 環太平洋連携協定の加盟国が中米コスタリカが加盟することに大筋で合意したことが分かりました。正式承認されれば TPP は日本を含む13カ国体制となります。大型連休最終日の今日はふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港では大きな荷物を引いて帰国した客が旅の終わりを惜しむなどしていました。続いて天気予報です。関東南部明日も湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすいでしょう。午後は晴れ間の出るところが多くなりそうです。東京地方の明日の予報は曇り時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福田美津と
1: 令和のまま松井煙です。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、メッセージたくさん来ております。読ませていただきます。ラジオネーム長谷ピロシキさん。
0: ミッタン
1: ケムリさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は路線バスの運転手をしています。ゴールデンウィークはもちろん仕事です。
0: あ、
1: ショッピングモール行きは最悪です。敷地内に入るまでに10分以上は遅れます。
0: そっか、
1: 敷地内に入っても駐車場が混雑してて車が動きません。
0: そっかそっか。
1: それだけ遅れると休憩時間もありません。すぐに折り返しです。またさっきと同じように混雑している駐車場を通らなければなりません。あ、帰りもね。
0: いや
1: で、挙句の果てにバスの車内にゴミが散乱していることもあります。
0: いや
1: ゴールデンウィークはバスの運転手にとっては大変なことばかりです。トホホ最後トホホと書いてくれましたけど ね、
0: 車も結構混みますもんね。
1: いやそうだよ。だからさ、やっぱり
0: 絶対嫌やゴールデンウィークの
1: 路線バスってなんだ。でも路線バスって普通のバスか、僕らが想像する普通のバスですよね。
0: 好きやねん、路線バスのさ、運転手さんがすれ違う時にさ、よってやるの。
1: え、路線バスの運転手さん同士がってことか。
0: そうや
1: ね、
0: すれ違う時に。
1: なるほどね、うん、
0: じゃんけんやってる人見たことあんで。
1: 嘘、
0: じゃんけんポンって。
1: 何それ、楽しい職場。
0: 待って、あれみんないっちゃん好きやねん。路線バス乗ったらいつも運転手さんの近くに、ね、うん、おっちゃうみたいから、う
1: ん
0: う
1: ん、で、自分が乗ってる方が勝つと嬉しいんですか。
0: いや、そう、毎度じゃんけんするわけじゃないよ、坊や。
1: え、そんな年上でしたっけ。
0: もう、いや、もう笑わせないでくれよ。
1: 先焼け40代の声はしてますけど、
0: 毎回するわけない
1: でしょ。先焼け40代の声で言うから坊やって言ったんですか。
0: たまたまの話じゃんけんは。
1: なんでお姉さんになったんだよ。路線バス、路線バスね、
0: 乗る、キムリさん。え、ロケとか乗らない。
1: 乗らないですね。
0: 最後
1: ロケバスは乗りますよ、もちろん。
0: ロケバスはそれ乗るだろ、う
1: ん、で、新川優愛さんのね、運転手さん、うちのね、イメージあるから、ロケバスって、
0: う
1: ん、
0: 路線バスの、探してるの。
1: いや、路線バスの運転手さんもだから、路線新川優愛と結婚できるかもしれないなと思って。
0: どういうこと、ローカルの
1: 路線新川優愛と結婚できるかもしれないねと思って、うんうん、
0: 確か、乗らないのか。私結構路線バス好きだけどな。
1: え、いつ乗るんですか、バス。
0: え、でも普通に時間ある時とか、うん、その駅から駅とかも意外と出てたりするやん、バス。
1: へー、僕本当にそれで言うと子供の時から多分バスを使うなんか県内じゃなかったんですよ。なんか駅までも結構長いこと歩いてて、
0: うん、だからその、
1: うん、
0: 近くのバス停からとか駅までとか出てるやん、
1: うん、そう、多分そういうのがあんま分かんなくて、僕
0: 本当に
1: 僕バス乗れないんですよね。
0: え、
1: バスの乗り方が分かんなくて
0: 教えたろうか。
1: あれなんかあるじゃないですか、あの先払い後払い。
0: あ、それはね、地域による、結構場所による
1: でしょ、
0: うん、
1: 統一したら。
0: あ、でも九州の方とかさ難しいよ。なんか最初にさ、なんか番号書いて切符みたいなの取って、
1: ね、
0: 降りる時にこの番号のお金払わなきゃいけないみたいな。そうそ
1: うそう、ずっと聞いたことあるのは都内、都会は割と一律なんですかあれ、うん、でもだからだんだんこう都会から離れていくと距離ごと

0: 当に金額が変わってくらしいんですよ。
1: あのさ100円のバス乗ったことないわ。
0: 100円の
1: なんかよく走ってない、うん、渋谷の方とか
0: ある、ある渋谷の
1: 100円の
0: G バス、
1: G バスや、 G バス、あれも一応路線バスですよね。
0: ああ、
1: 乗りたいわ。たい、あれ可愛いですよね。
0: ちっちゃいですよね、結構ね。
1: G バス、
0: あ、そうかそうか、ハセピロシキさんの、ね、路線バスにも今度乗せてもらいたいですね。
1: あ、確かに、じゃんけんしてほしい。すれ違う時に
0: 二人で今一瞬適当なこと言い過ぎたかも乗せてもらいたいですね。確かに、 確かにジャッキーしてもらいたい、
1: 乗せてもらいたいよ。ちょっと どこどこどこ、
0: あ、こちらの方、ここの方ですよ、うん、
1: あ、行ったことないから行きたい。
0: ハセピロシキさん待っててねということで、ステッカー差し上げます。車体に貼ってみてください。
1: お願いします。
0: ラジオネームガッツさん、みっちゃん、けむちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は不動産会社の管理部門により、
1: かっこいい、
0: 24時間365日、入居者さんからのクレーム対応しています。
1: あー、つらいな。
0: ゴールデンウィークは普段より家にいる時間が長いからか、休みのうちに連絡しておこうという心理なのか、お部屋の不具合に気づく方が多く、クレームもそれなりに増えます。今年は2階の入居者さんの水漏れが1階まで被害を出してしまい、その対応に追われていました。なんでわざわざゴールデンウィークに水を漏らすんだよと正直思ってしまいました。さらにこの時期は騒音のクレームも多く、家にいる時間が長いと人の生活音も気になってしまうんだなと感じます。
1: あ、今日うちのマネージャーさんもちょうど文句言ってました。
0: え、どういうこと？
1: なんか上の人が洗濯機回すと、うんうん、うちの部屋揺れるんですよ。
0: 建物全体だろそれも。いや、洗濯機で下の階も揺れてんなら上の階も絶対揺れてるじゃん。
1: いや、なんか上、うん、なんか違うんだって、うん、でもあの、うん、そのマネージャーさんも、うん、この間洗濯機回そうとしたら下の階に洗濯機の蓋落として、うん、人ん家入れてもらって洗濯機の蓋取ったって言ってた。
0: どういうこと？なんか洗濯、ベランダ、あ、
1: 洗濯機開けたら蓋が下に落ちてったらしい、うん、
0: 洗濯機がとりあえずベランダってことか。
1: なんかその、うん、マンション自体が洗濯機の不具合が多いから呪われてるんだと思う。
0: 洗濯機のところでくり抜かれてるマンションなのかそれは。
1: 洗濯機だから揺れるらしいです。
0: なるほどね。でもそうなんだ、管理部門24時間36515日、ありがたいですね。僕今まで住んだマンションこんなに対応してくれなかった気がする。
1: ほんと、
0: なんかこの時間無理だみたいな
1: 言ったことあります？
0: え、あります、あります、全然
1: マジでないんだけど。
0: なんだったかな。でも全然家って不具合あったりしません？
1: あー、うん、1回あるわ。
0: どんなありました？
1: なんかあの、うんうん、キッチンの下の収納扉開けたら、うん、臭くて臭くてしょうがないから、うん、臭いですって相談したことあるわ。
0: あー、なるほどね。
1: そしたらなんか、うん、なんかこの日に業者さん来てもらうことにしたので、うん、なんか、うん、もうしばらくお待ちください、臭くて本当にごめんなさい、うん、不動産の人に謝られたことある
0: の？あるんだよ本当
1: に。何で言ったことあるんですか？
0: まあ、まあ、住んでた家とかで言ったら、駐輪場、
1: うんうん、
0: 駐輪場を僕は多分、不動産屋さんから今駐輪場空いてますって言われて、うんうん、駐輪場空いてんならここがいいやみたいな気持ちで、
1: はいはいはい、
0: 駐輪場、多分あるとこに住んだんですけど、そしたら多分住んでから駐輪場空いてないみたいになったんだよ。
1: あら、
0: なって、でもこれって難しいのが、この怒りって不動産屋さんにぶつけてもしょうがないわけ。それをやってるのは不動産屋さんは多分間違った情報を伝えたんだよ、伝えたんだけど、本当管理してるのは管理会社だから別なんだよ。でも不動産屋さんはもう契約したらもう結構縁が切れるというか、
1: うんうん、
0: 関係ないから、この怒りをどこにもぶつけられずにいっぱい管理会社に電話すんだよ。
1: え、だから明日はよかったんじゃない、
0: うん、
1: このめっちゃ菓子折り持って、
0: うん、
1: あの、すみません自転車捨ててくださいって全部の部屋にやったら、
0: なんで追い出そうとする
1: の？一人ぐらいは捨ててくれる
0: いいですよ、もしかしたら、うん、その人に刺さるお菓子持ってたらね。
1: そうあ、いいですよ、捨てますよ、今すぐなるかもしれない。
0: 確かに確かに
1: 確かに、それむずいね、連携がね、
0: そう、
1: うまくいってなかったのかな。
0: まあ、それか、もしあの、あれしたらいいんじゃないですか、あの、その不動、もう自転車置いてる人からその自転車とそのスペース丸ごともらえたら一番楽ですよね。
1: どういうこと？
0: ジモティみたいに。
1: あ、そういうことね。
0: ジモティみたいに自転車ごともらえちゃったら一番いい。
1: 持ってなかったん、自転車は？
0: 自転車持ってました。
1: あー、びっくりした。
0: 持ってたから本当ずしばらく玄関置いてたんですよ。
1: 家の中の？
0: 家の中の。
1: 本当に
0: 結構困ったんだから。
1: お疲れ様です。
0: プンプン
1: 折りたたみのやつにしとけばよかったね。
0: ねえじゃないよ。
1: よしよし坊や、
0: ガッツさんもステッカー差し上げます。家の壁に貼ってみてください。
1: 電車に掘ろうじ
0: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: お送りしたのは 35.7 で祝日天国でした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: DMM さん、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択でもやっているお悩みを募集、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 健康について悩んでるだろう。
2: 悩んでないよ。
0: こんな声のやつは
2: ビンビンだよ、いろんなところが。
0: なんだそれ。声出すか出さないから悩んでるだろう。
2: 超元気で出していくよ、なんでも。
0: ということで、最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。僕がお医者さん風、福留さんは看護師さん風のステッカーとなっております。はい、ディベートで勝った方のステッカープレゼントしますので、よろしくお願いします。
2: 全然ゲームのステッカー出荷してないよ。
0: 本当だよ、最近
2: めちゃくちゃ余ってるよ。
0: いや、そんなことないですよ。まあまあ、そのね、福留さんのファンがね、その組織、いやいや、組織票するから。
2: 違う、
0: 組織票するからさ、
2: 違う、
0: とんでもない電話、ね、電話とかでもやってるだろ多分。
2: え、マジやった。え、マジ本当にこのステッカー余りすぎて、こうちょっと落書きとかして神経衰弱やってたよ。
0: そんなわけねえだろ。
2: 暇とかも余りすぎて、
0: 普通にスタッフの質が悪いじゃねえかよ。
2: 本当に本当余りすぎ、余りすぎ。
0: いや、あなたはそんな変わってないですよ。多分合計しても多分3枚ぐらいしか変わってないです。いや、
2: もう私のステッカーも印刷会社さんが困ってる、出すぎて、
0: 勝手に配っちゃってるじゃん。
2: いやいや、
0: 今まで多分10枚も配ってない
2: よ。配ったよ、もう
0: 配ってないよ。
2: ずっとやってんだから、このコーナー。
0: そこまではやってないからね。
2: このコーナーと一緒に大きくなったんだから。
0: 今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら、
2: お悩みチョイス。
0: ガラガラでかぶせるな。ラジオネームグズラマンさんからのお悩みでございます。ゴールデンウィーク明け、会社にお土産を買っていくべき、それとも買わなくても良い、という悩みでございます。
2: これは非常に難しいですね。
0: 福留さん、どうしますか。
2: あ、でも、私今日ほら喉こんなんだから、煙さんが選んでいいよ。
0: なんだそれ。あなたが選ぶよ絶対に。
2: いいんですか。
0: いいよ、もちろん好きな方で、
2: それでは、私は買わなくていい良いをチョイスさせていただきたいと思います。
0: あ、なるほどね。じゃあ僕、買っていくべきでいきましょうか。
2: で、そっちが良かったですか。
0: すごく嫌でしたけど、これでいいです。
2: 本当に
0: 全然大丈夫ですよ。ということで、いきましょう。それではラジオネームグズラマンさんのお悩みチョイススタート。
2: 買わなくていいですよ。だってゴールデンウィークなんてみんな休んでたわけでしょ。そのなんて希望給みたいな、
0: はいはいはい、
2: その有給いただいて、みんながこう代わりに誰かが出勤してくれてとか、みんながこうカバーしてくれたとかじゃないんですか、
0: はいはいはい、
2: みんなで休んでたんだから、そのお休みいただきましたみたいな意味のお土産は絶対にいらないと思います、
0: はいはいはい、でもこれ お休みいただきましたっていう意味じゃなくて、これって職場のコミュニケーションを円滑に進めるって意味もあるじゃないですか。
2: でもみんな買ってこないよ。
0: クズラマンさん以外の方が買ってくる可能性があるんです。だからみんなが買って主人クズラマンさんが気まずい。クズラマンさんしか買ってこなかった時は別にクズラマンさんが気が利く人で済むじゃないですか。だから
2: でもどっか行くってさ、別に話してなければよくない。
0: 話してなければいいですよ、別にいいですけど、別に買って行ったっていいんですよ。買って行った方がプラスになる可能性があるよ、
2: そ
0: う
2: だ
0: よ、ということ。
2: 買ってっても別にいいけど、買う、わざわざその買わなきゃいけないかなって思う必要はないって言ってんだよ。
0: でも買っていくべき、それとも買わなくても良いって言ってるんで、別に買っていったらいいんじゃない。買ってい
2: くべきでは別にないっていう、
0: べきではないです。
2: だから別に買わなくていい。
0: でも買ってその人生においての二択という意味では買っていった方がいいんじゃないですか。
2: どっちでもいいんだけど、別にそのどっちか選べって言われたのであれば買わなくていいだろう。
0: いや、でもさ、例えばさ、
2: でも気使うじゃん、もらった方もさ、その、私も旅行行ってたけど、なんかこうグズラマンだけくれたからなんかお礼しなきゃみたいな。
0: 職場でグズラマンって呼ばれてるわけねえだろ。職場でグズラマンと呼ばれてねえよ。
2: グズラマンくれたんだったらじゃあ渡さなきゃいけねえみたいな。グズラマンっていうおまんじゅうみたいに言うな。そう、みんなが持ってきてるかどうか。
0: でもこれはね、本当にでもやっぱ世の中にはたくさん素晴らしい施設があって素晴らしいお土産がありますから。例えば DMM かりゆし水族館なんかに行ったら。
2: え、かりゆし水族館ってどこにあるんですか。
0: DMM かりゆし水族館っていうのは沖縄県の富津福祉にある DMM さんがやってる最先端の水族館なんだ。
2: そこでイベントやりたいな。
0: やりたい、
2: やりたい。
0: DMM さん、
2: お願いします。沖縄行きたい。
0: 沖縄に行かせてください。
2: 沖縄に行った際のお土産は DMM かりゆし水族館でね、
0: 決まり。
2: いや、かりゆし水族館さんに行ったんだったら、お土産は絶対に買うべき。
0: それは絶対そう、
2: 絶対買うべき。
0: それはマスト。終了です。
2: だ沖縄に行きたいというのをアピールした時間です。沖縄に行きたい
0: DMM さん本当にお願いします。
2: ちょっと冷めてリスナー離れたらどうすんのよ
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: お送りしているのは藤井風で旅路です。
1: はい、ということでアンケート大丈夫ですか？
0: ちょいバグり、
1: はい、なんかね、 X さんがね、なんかちょっと
0: 今日はおねむみたい。ちょ、イーロンマスクさん、明日ラビットなのかな。
1: いや、イーロンマスク明日ラビットなわけねえだろ。最高の回だな、ラビットのゲストイーロンマスク。はい、ということで、まあ、ちょ、現状の結果でいきましょう。結果は福留さん 63.6%、 煙 36.4% で福留さんの買わなくていいが勝利。
0: お悩みチョイス。嬉しい、
1: 福留さん勝ってるわ。
0: ごめんなさいね、うん、でもだ途中からさ、うん、関係ない話しちゃったから。
1: いや、あなたもね。
0: いやでもほんと、うん、かりゆし水族館行きたいな。
1: いや、 DMM かりゆし水族館はさぞかし楽しい場所なんだろうな、うん、
0: ファンの人とかと行けたら最高だろうな、う
1: ん、これを我々がぐるぐるの YouTube などで宣伝できたら、うん、いかにどれだけ楽しいだろうか。
0: ね、ファンの人とね会えるイベントとかも沖縄でやりたいよね。
1: ね、 DMM さん
0: お願いします。何卒
1: ということで、お悩みを送ってくれたグズラマンさんには福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼント
0: ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしております。
1: はい、さーい。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: この時間はこちらのコーナー、
1: 未来人への主張。
0: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。
1: あなたが叫ばなくてよかったですよ。
0: 今夜はゴールデンウィークをテーマに皆さんの主張を募集しました。
1: はい。
0: てか全然関係ない話していいですか。
1: なんですか。
0: ちょっとさ、X かわいすぎる。
1: どういうことですか。
0: みんな行きたいって沖縄に。
1: あ、しかも
0: な
1: んか、
0: ケムタに会いたいとか、ミッタに会いたいとか、ちょっと可愛すぎるお前ら。
1: DMM さん
0: 可愛い
1: こんな人たちもいます。
0: 会いたい、みんなに会いたくなっちゃう。
1: 会いたい、本当にイベントしたい。
0: もう沖縄じゃなくてもいいからみんなに会いたい
1: DMM さん、全国にある施設をまず洗い出してください。
0: 選ばせてもらう。
1: どこに何があるか教えてください。
0: ダーツしよう、ダーツ。
1: そこにあるとは限らない。あるとは限らないですけど、
0: すいません、すいません。
1: 皆さんにお会いしたいですね、リスナーの皆さんにね。
0: 会いたい、
1: はい、
0: オタクたちに会いたい。
1: オタクたち
0: に、オタクに会いたいです。
1: はい、ということで
0: 関係ないから
1: 、ゴールデンウィークがね、テーマね、
0: うん、ゴールデンウィークって未来でなくなるの。でもなんか毎年さ、今年は最大連休みたいな言ってない、毎年言ってるよ。
1: 今年一応12連休だったかな。
0: あれ、これ伸びるの毎年。
1: 毎年記録とかじゃないですよ、本当にその合わせ、土日との兼ね合いで。
0: でもそれずれていくんでしょ。
1: ずれていくし、最大ってのがやっぱ厄介で、ここで休み取っちゃえば、この2日間で休み取っちゃえばみたいなのがあるから、多分だからめちゃくちゃ暦が調子いい日だって年だったら、最大とか言わずに

0: 基本8連休とかもありえるんじゃないですか。
1: え、じゃあそれこそ外れ年とかもあんの、うん、
0: いやめちゃくちゃあるんじゃない多分。
1: へえ。
0: ほぼ1週間空いてるぞみたいなとかあるんじゃない。
1: なんかさ、うん、学生の頃とかさすごいワクワクしたやん、そういうの数えるのさ、うん、
0: ああわかる。
1: 今はさ、うん、そういうのないね
0: 働いてるからね。
1: 悲しいね。
0: 働いてるからそんなことはないんだけども。
1: ありがたい、みんなのおかげで働けてます、
0: うん、でもね休みの日ってなんかこう新しく増えたりしてますもんね。
1: そうなの、
0: うん、増えたりしますよね。新しいの名前変わったりとかだから多分ゴールデンウィークなくならなそうですけどね。うん、
1: 祝日増えるんだ。
0: 増えます増えます。なんだっけあれ、山の日とかも増えた。山の日増えたやつですよね、うん、
1: 作ってみようかな。
0: そういうことじゃないのよ、星座じゃねえんだから。
1: 違うの、
0: 新しい星発見じゃないの
1: よ。残念だ
0: 残念じゃないじゃないよ。
1: 悲しいです、
0: 我々が、ね、気に入った主張を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただいております、
1: はい、
0: それでは主張を聞いていきましょう。まずはラジオネーム2階から目つぶしさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークって結局のところ有給ありきだったよ確かに、いやそういうことだから合間をいかに埋めるか、有給で。
1: ずるいよ大人だけ。
0: 何が、
1: 学生にはそういうのないんだから。
0: そうだね、学生は結局ゴールデンウィークっつっても平日っぽいところは行かないんじゃないからね。
1: そっかそっか、そう大人ってかっこいいね、うん、
0: かっこいいよ有給。
1: だからさ今日最後って世間的には言われてますけど、うん、木金で休み取ってる人は、うん、あのだから まだお休み続くってことでしょ。
0: そうだよ、う
1: ん、みんな明日ラビット見てください
0: 。
1: 煙さん出ます。
0: ありがとうございます。別にもっと言えばあの今日仕事辞めちゃえばこっから一生ゴールデンウィークですからね、
1: うん、めちゃくちゃな暴論言わないでください、
0: うん、それも可能なんでね。
1: 一番働いて働いて働きまくってる人が言わないでください。
0: 高市さんみたいに言うなということで、こちらの方も素晴らしい素晴らしい
1: そのステッカー、
0: まだステッカーあげるとかじゃなかった、ごめんなさい。こちらの方も素晴らしい
1: 一発
0: みんな違ってみんないい金込みすずということでございます。
1: 2番手の若くで一発目で
0: 続きましてラジオネーム長めの自然薯さんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張でございます、
1: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークってまずはとりあえずイオン行って、後半になると行く場所がなくなって結局またイオン行くんだよ
1: 結局ねイオンだよね。
0: なんかまあどうなんだろう、近くにイオンがある人はそうなのかわかんないけど、僕はおばあちゃん家行ったら絶対イオン行ってましたね。
1: へえ。
0: なんかまあ本当、まあ、田舎ってイオンしかないみたいなあるじゃないですか。
1: そうだ、
0: うん、
1: 私は、うん、じいちゃん家行ったら、うん、ポートレスあんまが先に来てたない
0: じゃ今と変わんねえじゃねえか
1: いつもそうだったわ、
0: イオンとか行ってなかったですか。
1: イオンとかは行ってなかったか、うん、あつかしんとか行ってたよ。
0: つかしん、
1: あとキューゾモール、まあ、その頃はココエか。
0: はい、何ですか、
1: 行ってました。
0: 何ですかそれ、全部
1: そうそうそう
0: プロレスの名前ですか。
1: 違う、つかしんで、
0: つかしんって、
1: 上新だ、上新、
0: 上新電気じゃなくて
1: 上新電気だった。つかしんの中に上新あるじゃん。
0: つかしんの中に上新があるの、
1: うん、あと、はい、アミーゴとか行って
0: アミーゴ、
1: かわいい猫とか見たりしてた。
0: かわいい猫がいるのアミーゴには、
1: うん、アミーゴ
0: で、なんでこんなに知らないお店ばっかりじゃん。
1: あと噴水広場とか
0: 噴水広場はいいよ別に。
1: つかしんの、あ、でもつかしんのゲームセンター、ギゴか、その子はセガだけど、
0: あ、青いやつだ、
1: あの、うん、メダルゲームよくしてたな。
0: あ、そうなんだ、
1: つかしんで。
0: そのいいよ、そのちっちゃいイオンの話はそれ全部さ、それ全部ただのちっちゃいイオンだ。
1: ちょっと待って、ちょっと、はいはい
0: はい、何ですか。
1: つかしんはめっちゃでかい、ちなみに
0: イオンの亜種だろそれ全部、うん、
1: つかしんは西町とか東町とかあんだよ、うんうん、めっちゃ大きいんだよ、うん、
0: イオンだって。
1: あの上にフットサル場とかあん
0: だ
1: から
0: 、イオンだって。
1: はつかしん、
0: 越谷レイクタウン風とかと一緒だろ、
1: てめえ
0: 森風とかと一緒だろ。
1: つかしんをバカにすんじゃねえ。
0: バカにはしてないの、イオンと一緒だって言ってんの。
1: じゃあ尼崎の民集え、
0: そんな山の民みたいに来んのかそいつら、怖えな、降りてきて尼崎のやつらがいいよ。
1: じゃあ本当つかしん、え、ないない、地元にさ、
0: うん、
1: その地元特有のさ名前のさ、うん、ショッピングモール、めっちゃ声枯れるってマジで
0: なかった、イトーヨーカ堂とか東急とか、うん、本当に普通のやつしかない、まあ、マイナーでアピタとかじゃない、アピタ、うん、
1: アピタね、
0: アピタ、
1: うん、つかしんない、
0: つかしんねえよ、
1: つかしん、
0: 最近友達のあだ名のつかしんは塚田真嗣くんのあだ名じゃん、つかしんは。
1: つかしんってすごいんだから、
0: なんだろうマジ、
1: 駐車場めっちゃ狭いんだから出るとき。
0: イオンじゃねえじゃん。
1: めちゃくちゃ狭いです。
0: イオンは駐車場広いんだよ。
1: 伊丹方面の方に行ったらあんまり狭くないのこれ。
0: え、つかしんはいくつかあるわけ？
1: つかしんは1個だよ。
0: 1個なん？
1: うん、1個。
0: え、伊丹方面？
1: これこれだよ、つかしん。
0: 1個だけ？
1: そうだよ。
0: 何これ？え、尼崎にしかない。
1: そうだよ。
0: この
1: 懐かしい。
0: 尼崎北部の大型ショッピングセンター。
1: 尼崎の人いないの、どこかに助けてくれ
0: よ。なんだよこの建物。
1: 尼崎の人助けて。
0: だからあ、ほら、え、これキューズモールじゃない？え、
1: キューズモールはあるよ、うん、キューズモールはそれ JR 尼崎の前にあるんだよ。
0: 別なのね。
1: 別別。
0: つかしんの中に入ってんのは
1: 何でもあるよ。
0: あ、アミーゴも入ってる。
1: アミーゴ入ってるよ。
0: ダイソー、上司、ユニクロ、島村、ロフト、ABC マート、無印、GU、
1: ビレッジバンカードもあんだから。
0: でしょうね。イオンじゃねえかよ。ことごとくイオンじゃねえか
1: よ。あのさ、つかしんゲームセンター2個あんだから。
0: 変だよそれは。普通に
1: ナムコと
0: ギゴ2個あんだから。尼崎の人柄が出てるよ。
1: 最高なんだから。
0: ゲームセンター2個作っちゃうのは
1: 分か
0: って
1: ないな。そういうことだから。
0: ちょっとつかしんもちょっと行きたいです。DMM さん、
1: 無理無理無理。
0: つかしんに行かせてください。
1: つかしんのスポンサーって誰なの一体。
0: どこつかしんのスポンサー。つかしんのコーナーもやろう。
1: つかしんのコーナーも行きましょう。
0: はい、ということで、こちらの方も良かったです。
1: 良かったね。
0: はい、まだまだラジあります。ラジオネームこんにゃく男爵さん。
1: はい。
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークにパチンコに行くと連休中に行き場のない寂しい人で溢れ返っていて、座りたい台に全然座れなかったよ。ゴールデンウィークも混むんだ。
1: 混むんじゃない、やっぱ休みだと。時間が合わないとできないからさ、やっぱり。
0: でもさ、パチンコってそんなしないから分かんないけど、みんな普段からパチンコしたいけど行けねーって感じなの。
1: これはいい質問ですね。
0: あれ、パチンコ。
1: どうなんだろう。
0: いや、CR 池上彰。
1: でもうちうち打ちたいって思っても、うん、行かなきゃやっぱ打てないから。で、こう、うん、時間がないと無理じゃん。うん、1時間とかじゃ厳しい。
0: 1時間厳いんだ。
1: だって当たったら大変なことになる
0: から。そうかそうか。
1: まあだから、じゃあある程度時間がないと無理だからね。
0: いや、やっぱり休みの日にワクワクしながらパチンコ屋さん行くもんなんだ。
1: いやでも私はこれジロンジロンジロンジロン、ジロンです。
0: ジロンジモンですみたいに言うの。
1: ジロンなんですけど、なんか土日はダメ。
0: なんで？
1: え、なんとなく、
0: うん、それはでも言うよ。でも俺もなんかニュアンスで分かってんのは、それはお店側もなんか多少調整が入ったりするんじゃないの、そういうの。
1: いや、そういうのは、うん、ないけど。
0: ないんだ。
1: いや、分かんない、ない、うん、そう、分かんない、暗黙の了解。
0: あ、暗黙のやつか、これ。暗黙の、俺が今踏み込んだんだ。はい、
1: つまみ出せ、つまみ出せ、この
0: 知らんくてごめんね、うん、
1: やばい、もう行けないよ、下流して水族館。
0: 嘘、嘘でしょ。
1: もうやばいよ、これ。
0: やばい
1: よ、
0: さ
1: でもどうだろう、なんかそういうのはないって言われてるけど、うん、なんかその休みの日は出ない気がすんだよね、うん、
0: あー、なるほどね。
1: 気持ち的な問題だけどね。
0: まあゴールデンウィークもでもそういう人たち、行きたい人はいっぱいいるからね。
1: そうだね、盛り上がってはいると思うよ、やっぱり。
0: 逆男爵はいけなかったわけね。じゃあこの人も良かったです。はい、最後かな。はい、行きます。ラジオネームブルおじさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークってのんびり過ごすことによって改めて家族のいいところが発見できる温かい時間だったよ。
1: どういうこと？
0: いや、それはさ、うん、こんなんでいいならいくらでも言えよ。別に、なんか、いや、いいよ、素晴らしいよ。俺、このブルーおじの年齢も見てさ、笑っちゃって。ちゃんとおじなのよ。
1: 素敵だね。
0: おじがただこんな素敵なことを送ってきてくれたんだと。
1: でも確かに、私、実家にいるときはゴールデンウィークは毎回家族で餃子包んでました。
0: あ、素敵。
1: 餃子包む。
0: ゴールデンウィーク出かけようとはなんないんだ。
1: 出かけようじゃなかったね。
0: あ、それいい
1: ね。でもママとパパと妹は出かけてたかな。
0: あれ、
1: わかんない、何してたんだろう。
0: あなた一人でつかしんってたの。
1: どういうこと？違う、今年の話だよ。
0: あ、今年の話
1: だよ。つかしんはこの間も行ったよ、実家帰った時。つかしん
0: 行くか、つかしん。
1: そしたらパパがつかしんの上司で、うん、お前マスクしといた方がいいんちゃうか、うん、とか言って、上司でバレるわけねえだろとか。
0: 知らない、つかしんの楽しい思い出。なんだよつかしんのこの写真、なんでつかしんの写真全部曇ってんだよ。怖えよこのつかしんの写真、まあまあ、全部曇ってるぞ。尼崎ってロンドンみたいな街なのか。でずっと曇ってるぞつかしん。
1: ママがいや、ここでは大丈夫なんじゃないとか言って、パパが、いや、俺らが上司行きにくくなったら嫌やろ。
0: いいよ、分かったよ。なんか、つかしんの中こんな感じなの。こんな感じ
1: だよ。
0: ピンクルで、
1: つかしんの中か。
0: つかしんの中、みんな知らないって見てな。イカゲームみたいになってる。イカゲームの移動中みたいになってる。
1: 前、つかしんの中、汽車走ってたんだよ。
0: 汽車走ってた。お、パプリカじゃん、もう。怖い世界なんだけど。
1: でも、よくあの、みんな、今日なんか X がさ、ちょっとさ、遅い反応が。でもみんな、つかしんの話喜んでる。
0: つかしんが、その、 尼崎の方が喜んでる。
1: そうそう、近くに湯の家老っていうあのお風呂屋さんもあって、
0: あるだろ、
1: 横にあるの湯の家老、
0: そんぐらいあるだろ、
1: エディオも近くにあるの。大変な上司が、
0: 上司があったからいいだろ別に。
1: 上司が大変だ。
0: 上司も

0: エディオンも、
1: ね、ちょっと走れば吉野家もあるし
0: 吉野家もあるだろ、そりゃ
1: フードコートも充実してるよ。
0: そりゃなきゃ困るだろ、つかしんには。
1: つかしん
0: の
1: つかしん食べ物屋さん、トクトクうどんとかあるんだから。
0: それ知らん。つかしんのフードコート何が入ってる？
1: つかしんのフードコートやばい、最近だって行ってないもん。
0: つかしんのフードコートは
1: バスキンロビンス、バスキンロビンス、
0: バスキンロビンス、あ、まあ入ってる飲食店で言うと、まあ、カツヤ、丸亀製麺、
1: そう、最高。
0: あ、なるほどね。
1: あ、なんだっけ、あるの、あ、リンゴハット、リンゴハット、リンガハット。
0: イオンじゃねえかよ。
1: リンガハット。
0: スガキヤ、イオンじゃねえかよ。
1: リンガハットある。え、違う、ケムタン、うん、そのスガキヤはね、すごい貴重なのよ。
0: なんでだよ。
1: だってもうスガキヤだって、キューズモールもスガキヤなくなっちゃったし。うん、
0: 知らない。
1: あの、あっちあっち、どっかだっけ、あの、次屋、次屋の方のイオンも、イオンも潰れちゃったから、そこにあったスガキヤもなくなって、今スガキヤが尼崎の中であるの、つかしんだけだよ、多分。
0: イオンだ、これ。あ、久世福商店入ってんじゃん。
1: マジでスガキヤないから。
0: イオンだ。
1: じゃあ、スガキヤってめっちゃ美味しい。久
0: 世福商店が入ってるのはイオン。
1: でもイオン。でも
0: ケム、ディッパーダンク、イオン、
1: ケム聞いて、ケム、
0: バーガーキング、イオン、
1: ケム聞いて、
0: うん、何？
1: イオンに噴水広場はないだろ？
0: ないよ、ないな、イオンに噴水
1: あのな、クリスマスとかすごいんやで、イルミネーションがそう、なんかフォトスポットとかできるんだから、今あるか知らないけど。
0: そうなの？つかしん、ちょっとつかしん、マジで行ってみたいわ。
1: やばい、もう、うん、天崎の民を敵に回した、う
0: ん、やめろよ、山の民みたいなやつら怖えんだよ、
1: そう、本当に
0: 山から降りてくるのか
1: 知らないからね、私はは
0: い、ということで、これで以上でございます、うん、福留賞、煙賞発表しましょう。福留さんどうしますか。
1: どうしようかな、
0: うん、何何
1: やっぱこれかね、
0: うん、何どなた。
1: はい、私が選ぶ福留賞は、うん、長めの自然薯さんの未来の皆さん、はい、ゴールデンウィンクって、うん、ウィンクゴールデンウィンク
0: ウィンクね。
1: まずはとりあえずつかしんに行って、後半になると行く場所がなくなって結局またつかしんに行くんだよ。
0: 天ヶ崎のやつしか行かねえよ。
1: 長めの自然薯さんにプレゼントします、はい、ありがとうございます。
0: じゃあ煙賞は、ラジオネーム2階から目つぶしさんの結局のところ有給ありきだったよにさせていただきます。これも事実ですからね。はい、お二人とも素晴らしいレフでございました。
1: みんなはつかしに行け
0: 東大へ行けみたいに言うな。つかしん、つかしん桜バカとブスはつかしには行けじゃないんだよということで、以上未来人への主張でした。

0: でした。
1: さあ改めて今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということでメール来ております。
0: そうだ、そんなテーマだった。
1: そうです、つかしんじゃないですよ。
0: つか
1: しんに行ったことある人じゃないですよ。
0: 結構でも喜んでたよ、つかしんの民が。
1: 確かにね、

0: ありました。酪農家さんも世間が休みの時に休みを取りたい方もいますが、生き物を扱う仕事なので年中無休で働いている酪農家さんが少しでも休める時間を作れることにとてもやりがいを感じています。若い人よこの人、すごいわ。
1: すごい、え、酪農家さんすごい、
0: すごい。
1: 何するんだろう。
0: 牛さんとかのお世話だったりじゃないですか、だいたい牛さんのお世話ですよ。
1: 牛さんのお世話って何するの。
0: 例えば餌を変えたりだとか。
1: あ、そっか、
0: 乳を絞ってあげたりだとか。
1: すごい、
0: そういうことですよ。
1: 私そういうのさ、牧場とか行ったことないんだよね、う
0: ん、え、ないんですか。
1: 行ってみたいんだよ。
0: そうなんだ、え、ないの、その、ま、周り、ま、いわゆるマザー牧場みたいなそういうのとかなかったですか。
1: ないないないない、オッケー牧場しか知らない。
0: つかしにも入ってない。
1: つかバカにすなよ。つかしのこと
0: つかしに入ってねえんだ。
1: つかしに入ってないね、アミーゴはあるけど。
0: アミーゴ
1: ペットショップだから。
0: まあまあ、でもだからこの人はすごい仕事ですよ、マジで偉いわ。
1: え、あるかな、そのラジオリスナー、ラシダラジオのさ、うん、
0: は
1: ラジオナビゲーターの人が休みたい時に代わりにラジオナビゲーターをする仕事。
0: いや、それそれあるけど、その特定の仕事じゃないよ、うん、その誰かがやってくれんだよ。
1: え、うん、それだけの専門の人とかいないのか、
0: ね、いないよ、そいつかわいそうだろ。そんなに実力あるんだったらそいつの番組が始まるだろ絶対に。
1: 確かに、うわすごいな。でもそういう方たちあってのね、
0: うん、
1: 我々の生活ですから。
0: ちゃんと酪農が盛んな地域の方だ。こちらの方もステッカー差し上げます。
1: うわ、牛さんに見せてあげてください。ほんとだ、これ今一番行きたい、うん、あ、嘘、
0: え、なに、
1: これ2番目に行きたい場所
0: だって。一番行きたい場所は、
1: あ、わ、え、沖縄。DMM 下流市です。
0: まだまだメールございます。ラジオネーム、おいしいおいしいミネラルウォーターさん。福留さん、木村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 初メッセージです。
1: ありがとう、こう嬉しい、ね、
0: 初の方多いんですよ。
1: じゃあ、つかしんへ行け。
0: 違います。私は鉄道業界で保線の仕事をしています。保線、保つ線ですね。ゴールデンウィーク中は夜間工事ができない関係で普段より出勤する人は少ないんですが、線路の点検はしなくちゃいけないので、自分は2日夜勤、3日非番、4日夜勤、5日非番という感じで働いていました。電話もほとんどかかってこないし、人も少ないし、自分の仕事に集中できたので案外悪くないなと思いました。今日は休みだったので今ゆっくりぐるぐる聞いてます。明日からまた頑張ります。
1: ありがとうございます。
0: 本当あなたのおかげです。あなたのおかげで線路が保たれてます。本当だよね。
1: いや、ありがたい。
0: 福島さん、おかしいですからさ。泣いてるやん、ちょっと。
1: ちょっと思い出し笑いしちゃった。
0: 何が何が面白かったの。この人やだ、この人やだ。え、いやいや、何でしょ、過去にあったこと、
1: 過去の人の話で。
0: 何を聞かせてよ、それは。
1: いや、なんかその、
0: うんうん、
1: 作家さんが、
0: うん、作家さんが、
1: 作家さんのお父さんが、うん、の、うん、職業を、うん、聞いた時に、
0: うん、
1: 俺のお父さんはプライベートで線路を使ってる人です。なんか趣味で線路を使ってる。
0: いるわけねえだろ。
1: そんなやついるわけねえ。
0: プライベートって、じゃあ仕事じゃねえし、プライベートでやってんだな。
1: それはすごい今思い出しちゃって、
0: うん、
1: 火曜日の関野さんの話なんだけど。
0: いいよ別に。
1: ちょっとそれを思い出しちゃって、うん、でもそれを思い出した人はブースの外にもいた、うん、マネージャーさんも爆笑してる
0: わけで。笑ってたんだ。いいえ、そう。プロじゃなさすぎるだろ。
1: ちょっと面白
0: くてごめん。ちゃんと美味しい美味しいミネラルウォーターの話で笑えよ。
1: いや、線路ね、うん、これないと困りますから。
0: ゴミ昼ラジオ。ゴミ昼ラジオですね。
1: いや、でも本当にさ、日常生きててもさ、うん、これを誰かが整えてくれてるんだってさ、感じることをこうやって改まって教えていただかないとないじゃないですか。
0: だからさ、この人もさ、うん、まあ、さっきの酪農家ヘルパーさんもそうだけどさ、でもこうタクシードライバーさんも、こういう人たちがさ、ちゃんとやりがい感じてくれてるのが嬉しいよね。
1: いや、確かに、
0: ね、やりがい感じないと仕事って辛いから、やっぱ。
1: ジムリさんも今辛い。
0: やりがいあるわ。やりがいあるわ、こうやって世の中の人に。
1: 本当、明日ラビットだけど。
0: 明日ラビットもやりがいあるわ。
1: ぐるぐるやりがいあります。
0: やりがいあるよ、こうやって。
1: 今一番面白いラジオだもんね。
0: 日本で今一番おもろいラジオ。DMM さん。
1: DMM さん、
0: これ日本で一番おもろいラジオです。
1: DMM さんだけ言わないでください
0: 。はい、ということでこちらの方にもステッカー差し上げます。はい、まだメールございます。
1: 皆さん、ありがとうございます。
0: ラジオネーム、水曜日のエメラルドさん。みったん、きむたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はゴールデンウィーク働き詰めでした。看護師をしていて、みったんのように風邪をひいた人をたくさん見ました。ちょっといじられてますけど。
1: 嬉しい。
0: 旅行帰りで受診した人の検査をして、コロナが分かった人が、え、びっくりと言っていて、 びっくりなわけないだろうと全く共感できなかったですそうなんかな、
1: ね、
0: 楽しんが末路の人々もいれば逆にゴールデンウィークお熱が出て全く楽しめなかった人もいて少しかわいそうな気持ちにもなりました。だけどそんな中働いていた私含め働いていた人みんな偉い、あお疲れ様でした。明日から経済回していきましょう。お疲れ様です。
1: 本当にありがとうございます。やっぱり
0: 本当にありがたい、
1: なくてはならない。
0: いや本当そうよ、そりゃもう医療そうですからね。
1: 本当見ていただきたい、私のこともぜひ
0: 明日から経済回していきます。

0: ましょうって言ってるってことはこの人は明日からお休みとかで、まあじゃあでも今度は消費の方に移るっていう、本当に。
1: でも正直さ、うん、人と休み被ってない方が絶対良くない？
0: これまあ人によりますよね。でもだって予定合わせたい人もいるじゃないですか、周りと。友達とどっか行きたい人は。
1: ダメだよそんな。
0: なんだよそれ。
1: 人が少ない方がいいじゃん絶対。
0: いやまあでもそのでも仲いいみんなとは予定会いたいじゃないですか。
1: 今日見た？
0: 何が？
1: 今日六本木の東宝シネマズのさ、うん、ポップコーンの列、うんうん、マジであのビッグサンダーマウンテンぐらい並んでたよ、うん、ガチで
0: 嘘つけ。
1: ガチガチ
0: 嘘つけ。じゃあ映画見れねえじゃん。
1: はみ出てた
0: 映画見て見れねえじゃん。じゃ
1: マジでめちゃくちゃ並んでました。
0: 映画に並んでんだよそれ。
1: 昼も夜も行ったけどめっちゃ並んでました、
0: うん、なんで2回行くんだよ映画館に。
1: ポップコーン欲しくて。
0: ポップコーン欲しくて。
1: ポップコーン欲しくて行った。
0: ポップコーン買いに行く人少ないんだよあんまり。
1: 美味しい
0: だけ買いに行くな。
1: いやなんか本当に盛り上がってますからゴールデンウィーク。
0: ゴールデンウィーク本当盛り上がってます、うん、でもこれいいことですよ。あの海外行く人も増えましたからね今年。去年のゴールデンウィークとか比べて。
1: そうか。
0: そうなんですよ。あの燃油サーチャージ上がるとかいろいろあるんですけど。
1: 眠、
0: うん、まあねまあねまあね。でもその海外行く人も増えてますんで、ちょっと景気もしかしたらここからね上向く可能性もあるということで。
1: なんて
0: 燃油サーチャージが。
1: 燃油サーチャージ
0: が。サーチャージが上がるの。
1: へえ。
0: あのそのすごい飛行機代とかがここから上がってくの。まあ4月から5月でもまた上がったんだけど、ここからまた上がることがまあ見越されてる、うん、から。まあ今のうちに航空券とか取った方がお得だったりしたから。
1: さすがコメンテーター。
0: 完全なコメンテーター。
1: ありがとうございます。
0: これは
1: でもこれはいい情報聞きました、うん、
0: コメンテーティーな瞬間がありましたけども、こちらの方にもステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 俺の東京輝いてく遠のいてく Oh I'm in Tokyo
1: 今日のラストナンバーは夜なおフィーチャリング鈴木まみこスカイで東京でした。
2: J-WAVE ぐるぐるお知らせを挟んでエンディングです。
1: かなじ
2: かなじね。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB くるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はゴールデンウィークも働いてた人というテーマでぐるぐる話していきましたけども、はい、福留さんなんとか喉が持ちましたね。
0: 持ちました。でもここで今日死んでもいいと思うつもりで喋ってたのであ
1: そんなつもりです
0: ごい幸せでした。
1: じゃあもっとやれたなって気持ち。
0: いや
1: 声なくなるまでいけた。
0: ちょっとなんか気づいちゃったんですけど。
1: 何ですか。
0: ちょっと楽しすぎる
1: 今日
0: やばかった。マジ今日のぞみだった。
1: 今日のぞみ新幹線で言ってなんで新幹線で行ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: マジで今日
1: の
0: ぞみ。
1: 時間の経過がね
0: たまに光の時あるけど、
1: う
0: ん、
1: 言うな。
0: たまにね
1: ちょっとそういう時こだまはさすがにない。
0: こだまはないよ。
1: こだまはない。光かのぞみ
0: あるこだま
1: ないです。
0: あーよかった。
1: ドクターイエローの時ありますけどね。
0: 本当に
1: 新幹線直す新幹線
0: どこにいるか分かんない。
1: ドクターイエローの時
0: どこにいるか分かんない
1: リニアモーターカー目指して頑張っていきましょうね。
0: 本当にね、うん、同じタイミングで開通しましょう。
1: ゴールデンウィーク働いてた人たくさんいたし、知らない職業の方もねたくさんいたりして。
0: そう、あと初めましての方が多くて嬉しかった、ね、
1: めちゃくちゃ嬉しい。だから結構さゴールデンウィーク休みだった人とか働いてた人みたいに呼びかけるの大事だね。
0: 確かにね。
1: テーマもだからなんかもうその
0: なんだろう今日朝ごはん食べた人
1: みたいなこれ俺に言ってんのかなと思うぐらいちょっと珍しいこと集めた方が新しい人がね来るのかもしんない。
0: そうしましょう。
1: そうなんですよ。ということで逆転ラジオ JWEB ぐるぐる明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァースがナビゲート。エヴァースもそういうねテーマになってんのか。テーマはすかしすかされて
0: なってないだろ
1: 誰が何を送れるんだよこれは。ゲストに森かすみさんが来てくれるとのことでございます。
0: あらいいな。フルーティーないい香りになるんじゃないですか。
1: 森かすみさんってフルーティーないい香りなんだ。
0: いい香りのイメージがあります
1: ね。森かすみさんといえば、
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑基博です。いや、前回まさかのね、なんかこうまさか嫌われ始めてるとは思いませんでした。あるんですね、ラジオのこう喋り手がスタッフから嫌われていって、そして追いやられていくという。ネットフリックスあたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよでちょっとぜひですねやっていただきたいですけど。最近の畑基博は、畑基博 20th anniversary グリーンマインドエキスポ終了いたしました。ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。またね、詳しくいろいろね、感想メールなんか届き聞いたところでやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑基博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑基博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。メイ

りしたのは畑本博メイでしたね。5月に入りましたからかけとかないとということでメイ書きさせていただきました。それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。喋れるギリギリでしたよね喋れたということで次いきますよ、ラジオネームわらこさん。畑さんこんばんは、ふつおたです。以前の放送でやってみたい手袋グルメに明太パスタと答えていましたが、パスタの中でも明太パスタが一番好きなのでしょうか、ちなみに明太子は生と焼きとどちらがお好きですかという。まあでもパスタの中でそうっすね、結局でもお店行ってパスタ頼むってなったらもうミートソース頼んじゃう、ボロネーゼとかトマト系をどうしても頼んじゃうんですけど、もし世の中がハーフ&ハーフを許してくれるなら、もしお許しいただけるならパスタ屋五右衛門であれば明太パスタをハーフにしたいかな。好きですよ明太パスタもね。生と焼きあんまり気にしたことないな。生なのかな、誰に聞いても分かんないです。生でこうね、たらこなのかな、焼いてあるってあんまり意識したことないですけど、大葉と明太子のやつとかね、もし世の中がハーフ&ハーフを許していただけるならそんな贅沢を許していただけるならですけれども、はい、好きですよ、はい。続きまして落合博美さんですね。畑さんこんばんは。スーパー登山部の小田さんがハイキングや登山どころかロッククライミングの動画をアップされていました。小田さんは余裕の表情ですが、見ているこちらはヒヤヒヤもんです。畑さんがまさかロッククライミングに巻き込まれたりしたらと心配しています。話が違うじゃない、もうそんなことまでやっちゃってんじゃん。スーパー登山部じゃないじゃん、もうロッククライミング部になっちゃって。ご安心ください、絶対に巻き込まれませんので。私はうわすごいね、今見せていただいておりますけど、はあ。ちょっともう番組できんですいません、ロッククライミングするってことはちょっとこの番組はできんになってしまいますけど、すごいですね、ありがとうございます。ラジオネーム5番さんかな、もうちょっと点々か分かんないですけど5番さん、肌さんメガネさんこんばんは。新ステッカーですが布団にピラルクお願いします。以前のハタモンで出題者さんのお子さんが水族館で怖がった生き物は何でしょうのくだりで、ピラルクは怖い、想像してみて布団に入ってピラルクいたら怖いでしょうそりゃそうだとお話しされていました。びっちゃびちゃなナマコに続く水辺シリーズでいかがでしょうか。あ、布団にピラルクね、いいですね。今私はでも新ステッカーに向けてもうちょっと自分でねお絵描き始めてますから、ちょっとまだ布団にピラルクは書いてなかったんですけども、ちょっと一回ねトライだけしてみようかなと思いますけど。ラジオネームいくみさん、ふつおたです。肌さん、具なしグルメが人気みたいです本当ですよねこれ、俺嘘つかれてないよね。酢ラーメン、具なし焼きそば、具なしクレープなどいろいろあるみたいです。素材の味を存分に堪能できたり自分好みにアレンジできる自由度などが評価されているそうです。畑さんが好きな具なしグルメは何ですか。俺初めて聞いたね具なしグルメのこと。どういうこと。でもこれさ、自分でアレンジするってことはその具なしグルメが出てきて自分でトッピングするってこと。そしたら具ありですよ、それは私は認めないよ。自分で何かでも乗せたりもするのかな俺初めて聞いて、好きな具なしグルメ、まあ酢ラーメンかな、酢札幌一番塩ラーメンかな、せめて。あれでも子供の時に家にそれしかなくて、それでも卵入れてたけどね絶対に。やっぱり酢ラーメンは食べたことないけどな、それが流行っている。嘘じゃないですよね、

皆さんで私を騙そうとしてないよね。これで俺外行ってさ、知ってるっつって、くだし車流行ってるらしいよとか言ってさ、はってなんない、なんないですか、知ったかぶり大丈夫、恥が、それで嫌われてさ、あいつ知ったかぶりすげえぞって嫌われてさ、ブースから追い出されない？すごく嫌われることに敏感になってるんですけど、なんないですかね、ちょっと怯えております。はい、ということでありがとうございます。僕旗本ひろゆの疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ステラディース

0: お送りしたのは畑本博ステラデイズでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はね、川崎隆也さんに見事に悶々とさせられたというか、悶々としてしまいましたけれども、おかわり悶々いただきましてね、行き過ぎだけ、とにかく行き過ぎだけしてくださいということで、お願いしておきます。というわけで今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。問題、ラジオネームレンさん、問題。ある日すれ違った男性に思わず振り返ってしまいました。さてその理由とは何だったでしょうか。その男性が草刈正雄さんだった。振り返るでしょ。嘘でしょ。ヒントください。ヒント1、男性の見た目が理由で振り返ったわけではあります。ああ、そっか。じゃあ草刈正雄にとかでもないってことね。似ているとかでもない。見た目じゃなくて思わず振り返った、
1: どういうことだろう。
0: 見た目以外で振り返るような、あーだから、あーだからすれ違った男性の声が平泉成さんみたいだったじゃない。母さん、お茶を出してくれ母さん。ヒント2、これがやりたかっただけです。お、ヒント2、すれ違った瞬間ある音が聞こえました。平泉成さんかな。プロフィリング要素、すれ違った道はごく普通の道で男性は何かを持っていたようです。何を持ってたら驚くのかな。振り返るってこと、防犯ブザー、チャンス大城さんだ。って言って振り返っちゃったってことでしょ。あれか、分かった、行きます。男性がビブラスラップを持っていった。そうでしょうね。答え、あ、おせんべいを食べるバリッという音がしたから。なるほど、番組の流れを読めと。ビブラスラップなんて出てきてなかっただろうという。スーツを着た男性がおせんべいを食べ歩きしていることにびっくりしてしまいました。もしかして肌スイッパリスナーでしょうか。いや違うでしょ。肌スイッパリスナーよりおせんべい食べる人の方が多いから、人としてのなんかこう割合が重ならないですからね。はい、ということでおせんべいか、まず確かにちょっと番組の流れを読めばもしかしたら正解できたかもしれない。ビブラスラップではない。ビブラスラップでもびっくりしない、振り返ってすれ違った人がバカッよさくわき起きるくっつってね。はい、ということでここからゲスト次第です。初めましてのこの方に登場していただきます。あなたに
2: 例えてさ、畑さん、スパークをお聞きの皆さんこんばんは。そして初めまして、押木圭吾です。
0: はい、
2: 僕は普段、編曲、作詞作曲、曲作りを主にやっていて、曲を作る毎日をに勤しんでいます。これで合ってるのかな。畑さんのイメージですね、僕学生の時にギターを習っていたことがあったんですけど、そこでギターの先生に教えてもらって、結構なんかずっとリピートしてる曲があって、Q&A を結構永遠にループして聴いてた記憶があって、やっぱり声のメロディーラインのリフレインの中で起きる同じ音程でも変わる些細な変化というか、やっぱりそこってすごいなと思っていて、歌が上手くなればなるほどやっぱり再現性のある声になってしまうというか、ずっと同じ表現になってしまうと思うんですけど、そこで歌唱力を保ちつつ同じ音程でもそのハスキーとその真なる声のバランスっていうのがこう自由に行き来するような、そんな歌声が凄まじいなと思いつつ真似できないなと嫉妬しています。 というわけで今夜は押木圭吾がクイズ旗もんもんを出題します。
0: はい、ということで押木圭吾さんです。めちゃくちゃしいろんなことね語ってくださいましたけれど、絶対に脳で喋ってるね。絶対に脳から喋ってるっていうのが分かる。いろいろね、ありがとうございます。嬉しいです。2025年4月にデビューされたばかりということで。

0: セルフプロデュースのソロアーティストの押木圭吾さんです。さあ、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
1: クイズはたもんもんということで、クイズを出題したいと思います。まあ、僕は曲作りで基本的に椅子に座って作曲をしているわけなんですけども、うん、まあどうしても席立ちたくなくて、なんか早く食べても作業に戻りたい、なんなら作業中に食べながらこの作業進めたいなんて時もあって、そういう時に結構食べるお決まりなものがあるんですけど、それを当てていただきたいです。ということで、まあ、デーデン、僕が作業中どうしても席立ちたくなくて、もう食べながら作業しようと思った時に食べているものは何でしょう。ということで、畑さん、もんもんとお考えください。
0: っていうかすごいね、すぐ俺立ちたいよ、すぐ食べたいよ、なんか食べ行きたいよ、そんぐらいにね集中するとってことですよね。だからでもそういう作業しながらも食べれて、で結構機材とかもあるだろうから、あんまりこうポテチとかなんかその手がしょね汚れ油でとかってなると、そのクリックするとこが全部油になっちゃうからさ、ってことはその包装されてて、でそのルマンドだともうそのキーボード中ルマンドになっちゃうでしょ、エリーゼも。だからキットカットか、キットカットだったらいけるでしょう、包装のまま中で2つに割って1個ずつ言えないかな、キットカット。あとは細ポッキー、細ポッキーを袋からもう袋ごと丸ごと葉巻ぐらいにして、細ポッキー基本お菓子で考えてんですけど合ってんのかな。ヒントください。
1: いや、さすがにヒントがないと難しいですよね。
0: そうそう、
1: ということで最初のヒント、
0: ブリト、まあ、
1: 結構大きいヒントなのかもしれないですけど、僕がその食べてる食べ物はかなり賞味期限が長いですね。これは結構わかるんじゃないでしょうか。
0: あー、ブリトーかなと思ったんですけどね、コンビニに行ったら食べたくなるもの1位のブリトー、温めてもらうときに端っこのところに切り込み入れて空気を逃がすでおなじみブリトー。どれぐらいのものなの？そう、ご飯として食べてんの？それともちょっとこう軽く入れんのかな？それによるよね、だって食事として。じゃあなんかそういうちょっと軽いものというよりは、でもやっぱその作業しながら食べれるんでしょう。だケンタッキーにあるあのロールのさ、あれ美味しいよね。あれケンタッキーってさ、いろんなその何ていうの、カツさとかもあるし、チキンのピースとかも見る、俺でも絶対あのロール食っちゃうよな、あれ美味しいよね。押木さん、ヒントください。
1: ではもう一つのヒントです。
0: あれ美味しいんだよな、
1: ま
0: あ、
1: これはほぼわかりますね。二つ目のヒントは、高校生とか大学生がよく食べてるイメージがありますね。畑さん、これでなんとか正解をお願いします。
0: 高校生とか大学生が食べるもの、どういうこと。結構これ幅広いよね。え、それあれかな、と定番ってこと。意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない、これまさかの。でさ、あれ美味しいよね、ほんとに。ブラックペッパーのやつとね、ちょっと辛いやつとかってね、どっちにしよう悩むんですけどね。食ってねえなー、あれ食ってねえ俺。すげえ食いたくなってきたんだけど、あれが。押木さん、ケンタッキーのあのロールが食いたい。で、だからいきますよ、ハンバーガー。
1: 正解はインスタントラーメンでした。まあ袋麺だったり乾麺でも正解ですね。ただ
0: 立つ、まあ、立つでしょ、
1: インスタントラーメンとかそれだけだと
0: 立つないで食べれないよ、まあ、あれは
1: 赤点切り ギリ40点、まあ、僕の高校は40点だったんで40点ぐらいで100点

0: 麺で言うと、まあ、その僕乾麺を、まあ、茹でるとかめんどくさいんで、そのまま開けて、もう袋麺とか乾麺はそのまま、ボリボリ食べる派なの
1: なる
0: で、
1: ほ
0: そこ
1: ど。
0: まで言えてたら、まあ、100点だったのかもしれないです。
1: う
0: やっぱり
1: ん。
0: 乾麺をボリボリ食べてると、横についてくる、まあ、ハッピーセットで、粉の、そのスープの素とか味付けのものがあるじゃないですか。けどボリボリ食べてる時ってあれをかけて食べることはできないので、まあ、また今度スープにして飲もうとか思って、こう貯めていると、なんだかんだもういつのかわからないぐらい古いのが冷蔵庫とかに溜まって、皆さんがする時は気をつけて定期的にスープにして飲んでみた方がいいでしょう と思います。いいと思います。ということで、畑さん、クイズはいかがでしたでしょうか。もしかしたら乾麺をボリボリ食べるという答えが出てるかもしれないですけど、そしたら
1: 惜しかっ
0: 100
1: た
0: 点
1: で
0: です
1: 。
0: す。
1: まさかの酢ラーメンというね、伏線回収ですよ。近づいてたんだよ、俺、普通オタの時にさ、誰が食べんの、この酢ラーメンって言ってたら、押木圭吾さん。それをしかも乾麺で酢ラーメンということね。そっか、でもやっぱ片手でね、なかなかそういうラーメンって、その立ってね、お湯注がなきゃいけないじゃんと思ったけど、そのまま食べるんだ、袋で。ぜひ次はケンタッキーのロール、名前が分かんないんですけど、とにかく巻いてあるあれをぜひ食べてくださいということで、不正解でございましたけれども、最後にじゃあお知らせをお願いします。
0: ここで最後にお知らせです。最新デジタルシングル「リテイク」が配信中です。この曲は、君が死刑になる前にというドラマの主題歌として、作らせていただきました。ぜひ、ドラマも放送中なので一緒に見ましょう。また6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックに僕は出演させていただきます。ジョインアライブでは7月19日に出演ということで、もしかしたら会えるかもしれません。またレーベルも同じなので、もしかしたらビル内とかですれ違うかも
1: す
0: し
1: れ
0: れない
1: 違っ
0: の
1: ちゃう
0: で、
1: かも
0: その時
1: ね。
0: はぜひ挨拶させてください。
1: こちらこそで
0: そ
1: す。
0: れでは、押木圭吾でした。ありがとうございました。

0: 送りしたのは押木敬吾リテイクでしたね。
1: そっか、
0: でもあんまりでも袋麺をそのままっていうのは俺食べたことはないな。うん、そうやってじゃあ食べながらやると作業が進むってことなんですね。参考に、はい、させていただきたいです。改めて押木さん出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はゴールデンウィークに果たす一派川柳。

0: 81.3
1: 81.3 JWAVE 81.3 スパーク。番組後半はこちらのコーナーからスタートです。はたすいっぱ川柳、月一川柳コーナー、今月も無事に開催です。無事にっていうの分かんない。改めて内容といたしましては至ってシンプルです。タイトル通り皆さんにはスイッパにまつわる川柳を読んでいただきます。川柳は五七五音の17音のリズムでございます。基本的なルールは通常の川柳と同じです。普段番組を聞いていて思うこと、感想、苦情、感情の機微などなど、はたすいっぱに関わることであればどんな内容でも構いません。大胆に字余りとか字足らずとかしててもそれもまた味ですって、これ言ってるからかな、もうみんなもうルール無用になってきてるんですけども、はい。皆さんがはたすいっぱに抱く感情を込めていただければあとは自由です。放送の中からヒントになる言葉を引っ張り出して、読んでいただけたらと思います。もうたくさん届いてますからね、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム沼ちゃんさんからの一句です。はたくんの来世、ワンレンボディコンでギロッポンウロウロ。早速自由率が届いておりますけれども、今の畑くんは面白くてかっこいいけど、来世で女の子に生まれたらきっとワンレンボディコンの綺麗なお姉さんで六本木をウロウロするんだろうな。私もまた同じ時代に生まれ素敵な畑ちゃんに会いたいですね。ワンレンボディコンで切り裂きますよ、六本木の街並みをカッポしてね、ピンヒール、ピンクのボディコンね、ショッキング蛍光ピンクのボディコン着てピンヒールでワンレンでしょ、うん、でこうセンスやっぱ持ってね、ふわふわの羽根付きのセンスでね、はい、やりたいですけどね。その時バブルが着てたらいいんですけどもね。ラジオネームフルフル猫さんからの一句です。せんべいを選ぶ理由もスピリチュアル。はたすいっぱせんべい選手権で見事優勝した立正堂の純米せんべい、推薦したメガネさんのせんべいを

を選んだ理由は創業88年のおめでたい数字でした。せんべいの美味しさもありますが、畑さんも不思議な力に導かれたのかもしれませんね。毒されております。そんなことないです。美味しかったからです。スピリチュアル、みんながもう理由探し始めてるから、スピリチュアル傾倒しております。怖いです。ラジオネームビミコさんです。ステッカーなくなる前に1枚ください。懇願されております。肩分回しの和也が欲しいですということで。まだあるんすか。マジであと 3,4 枚ぐらいしかないらしいです。肩分回しの和也あんのかな。今日最優秀川柳に選ばれたら肩分回しあるのかな。あります。あ、じゃあもしこのビミコさんが選ばれれば肩分回しの和也にねいたしましょう。ラジオネームハムハムさんです。8割が野球だったら2割何。8割野球でできている畑さん、あと残りの2割は何でしょう。音楽、漫画、ゲームと食欲とかですかね。そうっすね。まあでも、まあ、ちょっと8割は言い過ぎたかもね。俺もさすがに野球8割は6割かな。2割がちょっといかがわしいことで、残りの2割がケンタッキーのロールのことです。あれツイスターというらしいですけど、まあ、食欲かそんなと、まあ、6割いかがわしいことかもしれないですね、もしかしたらね。はい、なんだとは分かんないでしょ。いかがわしいことだから、別にそんな、はい、いかがわしいこと世の中たくさんありますか。さあということで、今週の最優秀ね決めなきゃいけないですけど、さあどうしましょうね。これじゃあ行くか、最後に今夜の最優秀スイッパ川柳を発表したいと思います。2026年5月6日最優秀スイッパ川柳は、ステッカーなくなる前に1枚ください。はい、ということでラジオネームビミコさんね、送ってくださった魂の叫びということで、肩分回しの和也、じゃあお送りしましょうかね、これをね。はい、ということで、番組ステッカーをお送りいたしますので楽しみにお待ちください。引き続き思い浮かんだが吉日、吉日ということで、感情一本で読み上げるあなただけの川柳をぜひぜひ送ってください。それではここで一曲です。リジー・マカルパイン、ハウス・オブ・ザ・ライジングさん。

お送りしたのはリジー・マクルパインハウス・オブ・ザ・ライジングさんでした。それではここで旗本博からのお知らせです。8月26日水曜日、旗本博デビュー20周年記念ボックスリリースです。受注生産限定の旗本博 20th アニバーサリーボックス、こちらは皆さんに投票していただいた結果により選曲される20周年記念セレクトアルバム CD と2007年初の全国ツアーファーストライブツアーコントラストのファイナル公演からの発掘ライブをリマスター HD 化した映像や、バンバ周一監督によって取り下ろされる20周年記念スペシャル映像、そしてアニバーサリーブックレットもついてくるね、もりもりもりたくさんでございます。こちらファンクラブ版もございまして、こちらにはさらに書き下ろしの新曲1曲を収録した手紙型シングル CD、そして20周年記念のユニフォームもついた豪華仕様です。こちらは直筆サイン入りとなります。皆さんぜひチェックしてください。ライブの予定ですけれども、オーガスタギャンブ2026旗本博&長澤智之 20th アニバーサリー8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは旗本博&長澤智之デビュー20周年です。前日14日金曜日には前夜祭もございます。そして、7月13日にはライブナタリー離婚伝説×旗本博ということで、こちらはゼップ羽田にて開催されます。その他最新情報は旗本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは旗本博、ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージを読んでいきます。ラジオネームのりたまさんです。旗くんメガネさんこんばんは。先日ミニストップの北海道ミルクソフトを食べるスプーンで食べ、その後コーンを食べている私に隣で主人がソフトクリームとコーンを一緒に食べる方が美味しいと指摘されました。私も食べるスプーンさえなければそうしたけど、スプーンがあるとソフトクリームを食べきっちゃいませんか。お茶漬けのお茶を先に飲み干してからご飯を食べる旗くんならこの気持ち分かってくれるんじゃないでしょうか。そういうもんですか。まあでもまあスプーンがあったからっていうのもあるかもしれないけど、ソフトクリームのコーンはいつ食べるのが正解なんですかね。あんまりこう先に食べ過ぎてもっていうか、そのやっぱでもそのあのミルクのところをばっかりでもね、変化欲しいからやっぱさ食べるじゃんコーンを。そうするとそこからさ決壊していくじゃない、ソフトクリームが。やっぱあれをどうしたらいいんだろうと思って子供の時いつもさ、だからやっぱそれこそ先に ソフトクリームの部分を全部食べて残ったコーンだけ食べてた時期もありましたけども、あの時の虚しさったらないですもんね。やっぱね、何を食べてるんだろうっていう時になっちゃうし、コーンってこういう構造してるんだっていうね、中がなんか建築物みたいな縦でこうなんかね、こうやって補強されてるんだみたいなことまで学べますけどね。そうですね、まあ、お茶漬けと全然関係ないですけどね。まあ私はでもやっぱ程よく食べてますまあでもスプーンがあったからっていうことなんでしょうけどね。ミニストップのソフトクリーム美味しいと聞いてますよ。これは私はそんなにそこまでちょっとミニストップがこうなんていうのかな、身近にあんまりなかった。マジっすか、スプーンもコーンみたいになって、食べちゃうの。それ先に食べちゃったらどうしたらいいのじゃん。そうなんだ、あそういうことか、食べるスプーンってそういう意味か。あーなるほどね、そうなってくると話が変わってくるなこれは中盤かな、うん、俺は中盤でもうそのスプーン食べるな。ちょうどそのしんなりが行き過ぎないとこでもうそれ行って、そっからもうむさぶり食べるっていうね、その食べ方がいいと思いますけど、はい、はい、ということで皆さんありがとうございました。本日ラストの曲です。僕らをつなぐもの。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。ケンタッキーのツイスター食べたいです。私は今本当に鶏の胸肉、キャベツの千切り、ブロッコリー、せめて巻いてみようと思います、レタスで。はい、ということで、ありがとうございました。何のこと？あれですよね。なんかその先週ちょっとあったじゃない問題が。そのなんかあったじゃん、窓際に追いやるっていうかさ、その居づらくさせてくれっていうさあったけど、今週はそんなことなかったね。うん、今週はなんかすごくウェルカムというか、お歳暮とか送った方がいいですか？お中元とかね。グリーンマインドエキスポの感想もね、皆さんぜひ送ってください、お待ちしております。というわけで、来週も非力10倍、欲力5倍という言葉もありますので、結局いつなら何倍出るのか検証しながらお届けしていきます。たとえ力の弱いものでも、一大事の時には思わぬ力を発揮し、欲のためにも人はいつもの何倍もの力を出すということが、確かにね、私も追い込まれて今いますから。上層部からじゃなくて身内からこの番組を降板させられるっていうか、その追い出されそうになっていじめられてね、いくのかなと思いますけど、負けじとね頑張っていきます。この後の J-WAVE はネグソ、いや嘘ですよ皆さん、一応言っとかないとね、はい、すいません、嘘です、みんな仲良くやっております。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。Netflix あたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよで、ちょっとぜひ。スーパー登山部じゃないじゃん。ロッククライミング部になっちゃって。うわ、すごいね。今見せていただいてるんですけど。ちょっともう番組できんで。
1: 正解は、インスタントラーメン。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当するせーの
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと
2: ギターの直也と
3: ショートのベースと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
4: はい、ということで本日も始まりましたネグセのキンプレッツショー、はい、ネグス放送44回目。みんな大好き元中日ドラゴンズのタイロン・ウッズ選手は背番号44番でした。なんかすごい噛んでます。
0: どうした
4: すごく噛んでます。
3: ショートのベースとって言ったのをちょっと触れてほしかった。
0: 口に野球ボール入れられた、
4: はい、いやどんな怖い、はい、
5: どんな怖い、
0: どんな怖い、
4: はい、ということでウッズさん、ウッズさん聞いてますか。
0: 聞いてますか、はい、
4: てか俺らがさ小学校の時の野球選手やもんな、ね、ここら辺な、うん、ウッズブランコ、
3: あ、そうや、
4: ウッズブランコとかの時ね、はい、俺おじいちゃんと見に行ったんだけど、おじいちゃんがね、あの、うん、中日がちょっとでも負けてると帰ってあの家に着いたぐらいに勝ってるっていうね、毎回
0: ビシエドとかね、ビシエド、
4: あ、ビシエドね、そっから俺ね、中日ドラゴンズあの見に行くのが怖くなりました、
0: 外国人がね。
4: はい、はい、ということでゴールデンウィーク最終日、
0: はい、
4: ネグセアフェスで大活躍しております。
0: よっしゃ、
3: ありがとうございます、
4: はい、ということで5月4日はジャパンジャム、
0: はい、
4: 5月5日は地元名古屋のグランドスマールム、
5: グランドスマウル、
0: それはちゃんと言
5: おう、すごいぜそれは。
4: 地元名古屋のグランドスラムということで、はい、大鳥です。大鳥バンドでございます。
0: どうもありがたい、
4: 自分たち言いたくないですけど、
0: 本当ありがたいです、ね、
3: 焼肉とかおごってほしいです。
4: でもあのね、名古屋のやっぱフェスは嬉しいっすよね。このグランドスラムもやらせていただいて、トリオ、
0: う
4: ん、で、はい、フリーダム名古屋も今年トリでやらせていただく
5: ということ
4: で、1日目のね、
0: はい、
4: ということで、もうトリも似合うようなバンドになっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ということでですね、今日はですね、体は敏感なのに嘘には鈍感な寝癖が推理力を発揮します。1時間飲み放題1000円って安いようだけど、30分前にラストオーダーを取られてるから実質30分1000円だよね。
3: 確かに、
0: そんな番組です。1時間お願いします。
4: 奥深っ、
3: X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP81 さん、ハッシュタグネグスをつけてお越しください。
5: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP81 さんアンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください、青春バイブレーション。

0: お聴きいただいたのは寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 青春は、
0: ね、MV をなんで俺だったの今、なんか誰か喋る雰囲気だったよ。MV 話、
2: MV を
0: MV がその公開されたじゃないですか、
3: はいはい、
0: どうでしたかリスナーの皆さん。そうだよね、それはいいと思う、俺もそう思う。じゃあなんとよろしくあとは無理だって俺には、
3: MV がね、はい、公開されたということで、まああのなんか寝癖にさ、まあ今までも結構青春的な MV っていっぱいあったじゃん、うん、じゃあずっと好きだから、まあ、言っちゃえば青春だし、まああれも学校で作ってるし、うん、でもなんかここまで青春の MV って今までなかっただろって感じの MV だよ ね。
0: これ全部俺が思ってたこと、それ
1: 青春ラブコメ
2: 甘酸っぱいよね。
3: あのさあ出てくれてる人たちの表情がすごくいいよね、やっぱね、
1: いいのよ、うん、
2: でも最後まで見てほしい、
3: そうそうそうそうそう、あのドラマになってるから
1: オチがありますから、しっかりと、
0: うん、ナオトが踊ってるから探してほしいよ。
3: あのいやいや踊ってないんですよ会場では踊ってましたけども、
0: 勝手に踊ってたよ、
3: はい、でもあの俺最後のさ、うん、まあ多分あの映像見ないとみんな分かんないと思うんだけど、うん、俺っていうあの場面めっちゃ好き
1: ね、
3: めっちゃ最後のあれいいよ
2: ね、
1: まあ、撮影
2: の時
1: もね、見てたんだよね俺はね、そのもう現場でそのまま、うん、もう演技を、演技というかね、撮影を、
3: あれおもろいな、
1: そこナオトはすごいよ本当に、
0: 演技力っていうか、その言葉がないのに分かる
1: もん、なんか懐かしい気持ちになるんかったわと、
3: 分かる分かる、
0: ないはずの記憶が、
1: うん、ちょっと一昔前のお笑いでも、
3: あそうですよね、
1: なんか、まあ、王道なお笑いじゃない、うん、それが良かった、うん、すごく、
2: やっぱ平成感をね、特にジャケットとかも含めて意識してるからこそ、
1: う
2: ん、なんかあの MV のマッチ度がすごい良かった、
1: う
2: ん、
1: そうね、う
3: ん、あとなんかやっぱ
1: ダンスもすごかったね、
3: そう個人的にやっぱダンスをみんなで、うん、みんなと一緒に練習できたのが楽しかったな。
0: 勝手に練習しただけや。
1: 笑われてたし、ね、ソロバージョンもあると出る
0: 可能性が TikTok 上げるって言った
3: ら、ね、でも多分あのどこかしらに素材が多分残ってそうなんだよ、怖いんだよこれが。
1: 残ってると思いますよこれは。
0: マネージャーも撮ってたし、
1: でももう覚えてた、覚えてたらいいかも、
3: 覚えてた、結構マジで覚えてた。
0: 今ちょっと踊ってみて、
2: 指導されて
1: た、うん、ぜひちょっと TikTok の方で
3: 今ちょっと踊まれませんけど、
0: あ、もうほら、うお、
3: あのね、ちなみに
0: 歌ったり、
1: グッドバイブレーション。
3: ちょっと違うし、
1: 全然違うな。ちょっと待ってくれ、最初から
0: 最初は違う、ジャンプ
1: と途中じゃなかったそのシーン。
3: だからあの先生が
1: やるこれはじゃあれでネグンチでやりましょう、ネグンチで。
0: 今回は俺ら映らない、映らないんで、
1: なんか踊ると。
3: 先生いないとできないから。
1: ガチダンス。
3: はい、あのマネージャーさんのダンスのあの動画出しておいてくださいね。
1: はい、というか楽しみにしておいてください。
3: はい。
1: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレス、ここでメッセージを紹介したいと思う、もうもうもうもうい
3: ます。
0: もうもうもうもうもう、
1: ラジオネームココロさん。
0: ココロさん、
1: これね、ローマ字です、ローマ字でココロ、
2: K-O-K-O-R-O、は
3: い、珍しくちゃんとした名前や。
0: ネイティブ、ネイティブにちょっとナオと話してみ
3: て、カウカラー、
0: OK、
1: 寝癖の皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕はトマトが嫌いですがトマトソースは大好きです。
2: あ、なるほど、ね、
1: 生卵は苦手ですが、ね、卵焼きは大好きです。皆さんはそんなやつありますかということですね。
3: トマト一緒。
1: あ、そうなんだ、やっぱ
3: トマト大嫌い。
1: ケチャップはいける。
3: ケチャップも大好き、トマトソースも大好き、トマトクリームパスタも大好き。
1: おお、え、ほんさ、でもさ、パスタでもさ、うん、本当のトマト入ってるやつある。
3: あの潰れてたり、
1: はい、潰れてるふにゃふにゃのミニトマトとか入ってるのもいけるの。
2: あのプチッと感がやだってこと。
3: あのプチッと噛んだ時のギュッギュ
1: ッ、あれがやっぱ
3: り口の中で、あの弾ける感じ。
2: え、じゃあ皮剥いてあったら大丈夫。
3: 皮剥いてあったら好き。
0: なんでニヤニヤしてるの、ノート。どうしたの。
3: どうしたの。
0: それで言ったの、それ近いので言ったら、
2: うん、
0: 多分俺生八つ橋は好きやけど、八つ橋は苦手。
1: あ、マジ俺八つ橋のが好きなんで、
2: まあ、どっちも美味しい。
0: まあ、その今となっては大人になってから食べれるんだけど、子供の頃は生八つ橋は食えたけど、八つ橋はなんか苦手な感じ
3: だ
0: ったな。
3: 俺もだって八つ橋のあんこが入ってる八つ橋は好きだけど、うん、八つ橋の皮だけのやつが大好き。
2: 皮だけ、
0: どっちも大好きだった。
1: 美味しいよね。わかる。
0: どっちも大好きだった今。
3: あんこが入ってるのはあんま好きじゃないんだけど、皮だけのやつが大好き。
2: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
3: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
0: どっちも好きだよね今。
3: 鶏もそう。
2: 鶏もそう。
0: あ、鶏皮は好き？
3: 好き。
0: 鶏肉は？
3: 好き。
1: ブリブリのやつも好き。
3: 好き。
0: 牛は？牛。
3: 牛。牛の皮って何？
2: 牛皮ね、牛皮。
0: 牛皮、牛皮。
3: あんま皮。
2: 牛皮って言った瞬間、あのもちもちしてる
1: 牛皮いける
2: 大福とかのあれみたいな。
3: あんま食わんやん。
0: なんでよ

0: レザージャケットとか食ってるじゃん、
1: 食べてる
0: よ、レザージャケット調理して
2: 不思議、
1: はい、他何かあります？そのスターバックスのその
0: 今飲んでるからって言うな、適当に話進めんだよ。
1: 紅茶クラシックラティーラテのミルクは好きだけど茶は好きじゃないみたいな。
0: 何で笑ってる
3: の？本当に分からんな、どうしよう。
0: あ、ないないんか、
1: うん、なんかない。
3: あ、俺俺、
1: うん、
3: 俺はね、あの
0: お前乗せるな、飲んでる音を。うまい、すいませんでした。
3: あの北海道は好きだけどジンギスカンは好きじゃないね。
1: ちょっと違う、ちょっと違う、
3: あ、そうなの、
1: ちょっと違う、違う、
2: スケールがでかいね。
3: でよ、でっかいの、そういうことじゃないよ。
0: あの生魚は食べれないけど焼き魚食える、うん、
1: とか、その、
2: あ、それがわかりやすい。
1: あのうな重好きだけど うなぎは食べれるけど米好きじゃないとかみたいな。
0: それじゃ違うって。だから
3: その自然、山は好きだけどイノシシは好きじゃない、
1: うん、あ、一緒一緒一緒、
2: ジビエがね、ジビエがあんま好きじゃない。
3: いけたわこれは。って感じかな。
0: ジビエは好きや、あ、もういいや。
3: 皆さんもね、皆さんもそういう、日常に潜む、これは好きだけどこれは嫌いみたいなねものを、ぜひ聞かせていただければ嬉しいなと思います。
0: どういうラジオやってんの？
1: ちゃんとしたさ、はい、ちゃんとした朝のラジオみたいな感じやめて。
3: はい、じゃあということで、ここでひくいくいくいく直哉くんが選んだ曲を流します。よろしくお願いします。
2: 大丈夫ですかこれラジオ的に？
0: 大丈夫だよ。
2: 直哉です。ネクライト、
0: はい、違う違う
3: 違う、ね、
1: 違う違う、
3: 事実を話してください。
1: 自分の名前
3: 言ってください。
2: 選曲先にもさ、風評被害いかない、
3: いかない、いかない、大丈夫です。
1: ネクライトーキーさんには先に謝って
3: て、別に変なこと言ってないじゃん、
2: はい、ひくひくいくいくんです。直哉です。あ、直哉ですはいらない。ひくひくいく
3: 空回ってる。
2: バカがよ。ネクライトーキーで誰かと僕ら。

0: お送りしたのはネクライトーキーで誰かと僕らでした、はい、いやこの曲めっちゃ好きなんだよね、
1: う
0: ん、
1: ギターかっこよすぎん？
0: かっこいい全パートねすごい絡み合ってる感じがすごい好きなんだけど、うん、それこそ4年前ぐらいのフリーダムでいつもネクライトーキー遠吠えのサンセットって曲で終わりがちなんだけどこの曲で終わってて うわなんかいつもと違う終わり方、うん、いいなとか思いつつそれ以来この曲をライブで全然聴けてないっていう切なさもあって選曲しました。
1: 愛おしい
0: ね、いつか対バンとかもできたら嬉しいなと思いつつ、うん、
1: ぜひ本当に
0: あの去年ね幕張りの時の T シャツとかも
1: ネクライト
0: ーキーギターの朝日さんにデザインしてもらって、うんうん、ありがとうございます。
2: もう落ちてないわ。
1: 行くよ行くよ
2: 勢いで行った
1: 行くよ。寝癖のキングスプレス次はこのコーナーです。
2: これ嘘本当？はい、フォアグラですとスタッフに言われて、うん、粘土を食わされる寝癖が、
0: まあ、しょうがない。
1: しょうがないしょうがない。
2: フォアグラ食べたことなんか
3: 俺もないのに、ね、真実を見極めるコーナーですと。はい、こんな説明します。リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘かもしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかを TikTok ガチ勢の寝癖が見破ります。
0: はい、
3: 真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。
1: さあ
0: 来ました来ました。
1: 前回全外しやったよね。
3: 全外し、
0: ね、全外し
1: やばくない？
3: 今回は全部当てよ。
1: いやクオリティが、ね、上がってるのよ。でも、ね、マジで
0: 最近俺らのこと舐めてんだよ。
1: いやもうね本当に手のひらで転がされてます。
0: 俺らのこと舐めてんだよ。
1: 尻に敷かれております。
0: マジでこのコーナーねすごいよね、
1: う
0: ん、
1: 本気でやりましょう。今回
0: 本気で
1: 本気出そうか、うん、そろそろ
0: 本気出そう。
3: 一回いい？まず口が半分だからちょっと顔の口、はい、顔か口が
1: そんな口でかいんか俺。
0: 真実の口ボックス。
1: そこまででかい。
3: 真実の口より口でかい。
0: 真実の口
1: 本当に
3: 顔の半分が口の両太一さんお願いします。
1: 誰がたらこ唇やねんいきますよ。
3: はいどうぞ、うん、
1: はい、いきます。ラジオネームスーパーヒーローまもるさんからのメッセージです
0: 怪しいぞ。
4: これ嘘？本当？
1: 僕はゆうちゃみさんのことが好きすぎて元カノのことをまいちゃみとかりーちゃみとか呼んでいましたがそれが原因で振られましただ
3: から何
0: なんだよ。
3: だから何
0: だよ。
1: 振られました。
3: 振られてるじゃん。
1: 事実じゃん。
3: それは
1: 嘘本当
0: だ。これが嘘のエピソード。
3: 振られたでしょ。振られたから分かるけどね。
0: 知るか
1: 嘘か本当か。
3: じゃあ本当なんじゃない。
0: その知るかよ。
5: ゆうちゃみが好きってのから嘘かもしれないし、
0: うん、失礼だぞ。だとしたらお前
1: ゆうちゃみさん
5: ってね可愛いよね。
1: めっちゃ可愛い。
5: 愛嬌がすごい。
1: わかる。
3: そっちに行くんだ。
1: 呼んじゃいたいかも。俺も呼んじゃいたいくなるかも。
5: スーパーヒーロー守るのことは知らんけど、うん、やっぱゆうちゃみさん。いや
0: マモちゃみはさ、だってでも
5: マモちゃみね、
3: うん、スパチャミの可能性もあるやん。
0: スパチャミ、うん、そうだ
3: ヒロちゃみかもしれないしね。
0: え
1: なおやるいのかな。
0: リョタちゃみ的にどう？
1: まリョタちゃみからしたら
0: なんか俺そいつと似たキャラクター武道館で見たぞ。
1: 何だっけあれ。
5: リョタピム。
1: リョタピム。
3: 話がずれてて
1: 同じ界隈では、ね、
3: どう結局どっちだと思います。
0: いや俺、うん、本当に会ってほしい。
1: まあ本当でしょこれは、
3: うん、まあどっちでもいい。
5: 慰めてほしいんじゃない守は、
3: う
5: ん、
3: そうでしょ。本当にしますか。
1: じゃあ本当で当てて慰めてあげよ うスーパーヒーロー守。
0: これでだってこのエピソード嘘やったらこの人一生多分彼女できん。
3: そこまで言っちゃう。
0: うん、うん、言うよ。
3: じゃあいくよ、
1: はい、
3: う
1: ん、
3: この話は、
0: はい、
3: せーの
0: 本当。
4: 答えは嘘。
0: おいもうなんだよ本当に。
5: やってるわこのコーナー本当に。
0: なめてんのか。
1: 補足です、
5: はい、
1: まず彼女ができたことがあります。
5: ごめんそれはごめんそれはごめん。
1: どっちにしろ慰めることになったら、
5: うんうん、それはごめん本当に。
1: いやいやいや、
0: し今後彼女できないとか言ってて、うん、ごめんなんか
1: そうで、あでも理想ではあるのかな。本当は呼びたいのかもしれない。
3: あそう
1: ね。でも
3: そ
1: うそうできないんだ。
5: ごめんな守る。
0: ごめん守る。
1: 自分でそんなさ、なんか自虐
5: ねえ全問正解しようって言ってた俺たちの儚い夢がついえた。
1: ちくだかれました。
3: 逆に全部ミスる今日。
1: 逆張りでね
0: 全部逆張りで言ってみる。
1: あ全部
0: いつも自分たちのこと信じきってんじゃん俺ら。今回全部逆でいこうよ。
1: 確かに。そしたら全部
0: 成功
1: できる。正解できるかもしれない。
3: コーナー
1: そうだ。
0: そうしよう。全部一回それで
1: いってみよう。
3: そうしよう。そういうコーナーではないんですけど。
0: でも大丈夫大丈夫。行ってみよう。
3: じゃあ椅子の上であぐらかいてる感じ悪い直哉さん、は
5: い、
3: どうぞ。
5: いやこれこのためにね、一回あぐらにしたよねさっき。
3: 直哉は靴脱ぐもんね。 よぎは悪いよね。
2: よぎさん。
5: じゃあラジオネーム充電マンさんからのメッセージ。
2: もうダメだもんこいつ。
4: これ嘘？本当？
5: サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。
3: やっばー。
5: うわー。
3: 下の奥歯を抜いたら歌いやすくなるの？それがマジ知らんかったわ。
2: ベロが引っかか
3: る。いや分かんない、これが本当か分かんないんですか。
5: 確かに。
2: ああ確かにね、
5: ありそうだもんな。確
3: か
5: に
3: リアル、ね、
2: かかるかベロ。俺結構サカナクション好きやけど、うん、その情報俺のところには入ってきたことがないな。
5: そう、どうする？右だけ抜いてたりってこと？
2: 右だけは絶対ないと思う。
3: 山口さんの歌い方的には、うん、こう ちょっとこうあの上顎にこう中心にこうなんか音を当ててる感じあるよね。なんか分かる、
2: うん、分かる。
3: 鼻腔をこうグッと、
2: あとベロ下げてそうじゃない？
3: あ、下げてる感じはするね。なんかパンと当てる感じはするよね、うん、ってことは結構舌を使ってる歌い方はする
2: の
3: か
2: と思うのよ、
3: うん、
5: 考察や
2: けど抜く。
3: でもサメはさ1万本ぐらい歯があるっていうやん。
2: でもあいつら歌ってないじゃん。
3: でもサカナクションで魚の
2: 違う、そこまで考えない、そこまで考えない。
3: じゃあ抜いとるかも。
5: まあサメではないし、魚やし、うん、
3: サメは魚じゃないの？サメって魚でしょ？違うん、
5: サメって哺乳類じゃない？
3: え、サメ卵あるよ。
5: あー、魚類か。
3: 魚類です。でも、で、そうなったから抜いたって思っちゃってるけど逆で抜いてないと。
2: 逆張りだ
5: よ、逆張り。
2: このコーナーの意味ないんで逆張りした。当てに行かなあかんから俺らも、もうそろそろ。
3: マジで嘘だ、うん、これは嘘にしよう。
2: オッケーオッケー、
3: 当てよう、本気で。
2: いきますよ、この話は。せーの、
4: 嘘。答えは本当。
3: あー、マジでさ、なんでこんな
2: 発電の
3: ことごとく
2: 抜いてんの？
3: 逆張りをミスってる。
5: 補足、サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。ほんと。ということで補足情報、
3: はい、
5: 舌が大きく歌っている時に舌を噛んでしまう悩みを解消するためだそうです。直江さんはラーメンばっかり食べてるから将来歯がなくなると思います。俺が読むことまで予想されてた。
3: え、ほんとじゃん。
5: 将来歯がなくなると思います。
3: ほんとじゃん、怖
5: っ。今作りました。
3: え、
5: 今これ
3: ガチのやつでしょ。
2: びっくりすぎてあんって言
5: って。充電マン、
3: 充電マン怖っ。
5: 充電マン、
3: でもそしたらでも歌いやすくなるじゃん。
5: 歯がなくなったら歌いやすいのかな。
2: あざざざざってなるよ全部。
3: 分かって
2: あざざざざってなるよ全部。
3: じゃあ放送終わってすぐにスタジオから電話をかけて店を予約し、スタッフをざわつかせる直人さんお願いします。自立やな。
2: まあ焼肉屋とかね。
3: うん、
2: 急がない。
3: すぐに誰かに電話かけるもんね。
2: 急がないと。
3: 大体でも女の子やからね。
2: いやいやいや、お前勝手なこと言ってんじゃねえ。
3: 嘘、事実やもん
5: ね。本当？
2: ストーリー見とけみんな。はい、ということでじゃあラジオネーム煮込んでるさんからのメッセージです。
4: これ嘘？本当？
2: 中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから試しにベンチに森塩を置いたら4連勝した。
3: うわうわ、やめてほしい。そんなの、
6: まあ、本当に中日ドラゴンズが勝てないというイメージはもう共通認識であると思う。この世の中の人にね、有名じゃん、ね、それすっごい、うん、
5: やめてほしい。
2: 名古屋の人としては本当に勝ってほしいし、あの応援してるんですけど、
3: ね、でも本当にね、
2: 本当にね
3: とことん調子悪い時あるもんね。
2: ありますね。でも4連勝って最近したっけ。
3: うわ、終えてね、
5: まあ、最近の話じゃない。
3: いや全然過去なんじゃない、昔じゃない。
2: あの
3: 生まれる前かもしれない。
2: 落合さんがいた当初だったら4連勝全然めちゃくちゃしてたけど、
3: 森塩ね。まあでもありそすぎるんだよ
2: な。うん、
3: ちょっと塩
2: でもさ、
3: 塩塩、
2: そんなお祓いとか行った方がよくない？思うんだけどさ、そんなんに頼るんじゃなくてもっとやることあるでしょ。
3: やめとけやお前。
2: いやいや、ここに頼るとしたらさ、
3: メロディーやった上でよ、
2: もっとあるやん。
3: いろいろやった上でもうそういうオカルトに頼るしかなかった時があったの、きっと。
2: 俺ちょっといやいやいや、名古屋の人間としてドラゴンズ森上に頼る前に何か
3: やめろ
2: してほしい。
3: 確かに名古屋っていうのがちょっと引っかかってんな。
6: 塩じゃなくて味噌にしてると思うよね。違う森味噌の可能性。
3: 森味噌。
7: なんだよ。
6: 森赤味噌。
7: なんだよ森赤味噌。
3: 野菜とかつけたいよね。
6: そっちの方が勝てそうではあるやん。嘘だな。
7: これは嘘だよ。
6: 味噌だし嘘だ。
7: あでも嘘ってことは俺ら本当って言わなきゃいけない。
3: あ逆張りする
6: か。
7: やばいやばい。
6: まあ、今回の回はそうしてみる。
7: 今回そうしてみよう。
6: 嘘だから本当。
7: うん、うん、本当これは。
6: 本当でしましょう。
7: うん、
3: この話はせーの
7: 本当。
4: 答えは。本当。
7: うわ！逆張り成功。
0: なんてこと
3: だ。
7: え？
3: 補足を。
0: それはそれで。
7: はい。
6: 本当なんですね。
7: はい。中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから、はい、試しにベンチに森上を置いたら4連勝したということで。
3: 言い方に悪。
7: まず4月の話らしいです。
6: あ、本当に最近の話なんだ。
7: 最近です。森上を置いて4連勝したんだ。なんか。名古屋の人としては嬉しいね。
6: 嬉しい、本当にありがたい。
7: 中日ドラゴンズ
3: 俺らもさ、
7: 確かになんかストーリーで見たわ。
3: 俺もステージに森城とか置いたらいいラブできんじゃん。
7: あ
3: ー確かに、はじはじで上下で。
6: え、俺らって連敗してんの今
7: ライブ。確かに連勝しかしてない。
6: ライブ連敗してんの。
3: よりさ、いい
6: ことできるかな。あ、いい気が入ってくるところでね。
3: そうそう、ほんの4連勝するぐらいのものだな。
7: どうすんの、いい気も逃げちゃったらお前
3: に。え、何が。じゃあ森味噌にしよう。
6: うん、
7: あ確かに森味噌にしよう。
3: 食べちゃうよ、直人。あ、すいません。
7: で、あの補足、直哉さんも寒い場所で半袖アコースティックライブをやるときは森上するといいかもと思いました。
3: バカにされてるの、それは。
7: なんかさ、このコーナー、直哉なんでこのめっちゃ出てくるの。
0: 補足情報で2回連続で、ね、なんか狙い撃ちされて
7: る。モテキ来たんちゃう。
0: 狙い撃ちされて
6: るわ。
7: モテキ、モテキ
0: 嬉しくな、このモテキ。バカにしてるやん、全員。バカがよ、本当に。
3: バカだったから言わない。どうでした、このコーナーは。
7: いやでも、
6: 直哉がモテてるってことが
7: 分かりましたね、今回の回ね。
6: メンバーとして、
7: ね、でもなんか、名古屋の話当てれてよかったね。
3: 確かに、ね、
6: このなんでそんな直哉塩対応なの。
3: うわぁ、
6: 拍手を求めてやめろよ。
3: すげえ。
6: 一番おかしいだろ、拍手が。
7: さすがです。
6: なんか、意地で
3: 味噌さん
7: 先生、さすがです。
3: 味噌ち
6: やりづらい。
0: 味噌ち、
3: 味噌ち。
7: ええ
3: 、
6: じゃあ最後にね、
3: はい、番組と悪魔のちぎりを勝つ時間です。
7: はい、
6: はい、
3: うん、嘘か本当か分からないメンバー誰かの情報発表しましょう。
0: はい、
3: じゃあ直人くんよろしくお願いします。
7: 俺か、
3: 順番的に。
7: ギターの直哉は
3: 直哉ばっかりだっけ。
7: ご飯を落とすと泣く。
6: ここで寝癖の曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラウィンターバージョン。

0: そうね。
1: 寝癖で織姫とベイビーフューチャリングシオレイラウィンターバージョンでした。
2: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。
3: J-Wave The King's Place

0: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレス、ここでメッセージを紹介したいと思います。
1: お願いします。
2: メッセージ
0: デレレン、
2: メッセージヘイヘイ、
0: メッセージ1
1: それ
0: シムチャムさんからのメッセージです。
1: えい
0: 寝癖の皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 寝癖のフリラ行きました。
3: ありがとうございます。
0: 寒い中本当に最高の音楽をありがとうございました。
3: こちらこそ。
0: 私は寝る
2: と
0: き音楽を聴きながらじゃないと寝れなくて、でもいつも寝癖のライブの映像やリョたちの YouTube に上がってる弾き語りを聴きながら寝てます。寝癖の皆さんは寝るときにするルーティンなどありますか、ということですね。
1: 寝る前ルーティンみたいな、
0: 寝る前。
3: 俺音楽だけは聴かないようにしてんの。
2: 寝る前
3: 体が乗っちゃって起きちゃうんだよ俺マジで。
1: 逆にね。
3: そう、あのどんだけメロウな曲でも体が乗って寝れなくなってくんだよ。
0: 音楽聴いて寝る人でもいるよね。
3: いるよね。
0: 絶対無理かも俺も。なんか
3: 寝る前
0: 考えちゃう。
2: 俺は一回スッキリするかな、寝る前。
0: え？
3: え？
2: 一回スッキリする。
0: スッキリするの？
1: あ、トイレは欠かさない
3: みた
1: いな。
3: まあ大事だよね。うん、俺はあれだよ。アイス食べる。
1: お、寝る前に。
0: ルビーちゃん。
3: はーい、じゃなくて。
2: で今アイス食べるみたいな感じだった今なんか。
3: 俺アイス食べて。
1: 隠語かもしれない。
3: から寝る。
1: は？
2: ほいで。ほいでない。
3: ほいでねえだろお前。何をして。
2: え、何アイス、何アイス、何アイス、何アイス、抹茶。
3: ガツンとみかん。
1: ガツンとみかん。夏しかなかなか売ってないよ。
3: いや寝る前に一番食わんのちゃ。ガツンとみかんスーパーにさ、
0: パルムとかじゃんの夜の。
1: あ、箱のやつね。
0: サーゲンダッツとかさ、パルムとかやろ寝る前って。
3: え、それはお昼じゃん。
1: お昼
0: 逆やろ絶対。
2: なおと起きてすぐアイス食べるから。
3: あ、でもマジ食べる。
0: 珍しい。お腹冷えてなんか痛くなりそう。
3: え、でも寝る前ガツンとみかんめっちゃいいで。
2: だから普段ずっと腹下してんじゃないの。
0: そう、今日もなんかお腹痛いってずっとこもってた
2: よ。お腹痛いって言わない日ないもんね、ナオト。
0: 大体お腹痛いよね、ナオトって。
3: じゃあそんな話じゃないの。
0: 俺はね、あ、ほんとジャルジャルさんのね、
3: う
0: ん、
3: も
0: う毎日上がるんで YouTube 見て寝てます。
3: アイランド？
0: アイランドもタワーも、
3: うん、
0: どっちも。
3: タワーもね。
1: あと寝る前のさ、あのホットでアイマスクとかさ、あの喉ヌールマスクみたいなやつとかもめっちゃするよね、僕たち ね。
3: あれってさ、寝れる？
0: だから俺は喉ヌール塗りマスクまずするやろ。
3: はい。
0: でそしたら、上にホットアイマスク、こめかみまでいけるでかいやつかぶせ、うん、その上から普通のマスクしてる。
3: お前誰だよ。
0: 三重層になってんの
3: よ。お前肌から見たら誰だよそれ。
0: もう顔全部
1: 覆う。眠りにストイックや。
3: あれってさ、うん、朝そのまま寝れてる？
0: いや、日によってたまにいける時あるよ。
3: え、
0: その時当たり、当たりの日。
1: 俺さ、全部ついたまま？
0: そう。
3: あれつけるじゃん。
0: まあ、取っちゃうよね。
3: いや違うのよ。寝るまでにあったかくなくなってもう取るのよ。
0: あー、まあ20分くらいしかね、
3: うん、どうすればいいんだあれ。
0: もう一回つけるの。頑張って寝るんだ
3: よ。何回もつけたことあんだよ。ずっと寝れねえんだよ逆に。
0: それはちょっとメグリズムさんに聞いて。それはどうすればいいで

0: つまらない。
1: 俺あの寝る前に、ま、あの更新された漫画読むぐらいかな。
2: あ、みんなスッキリしてないのか。
3: はい、ということでね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、
3: もう一個くらいいきましょうか。
1: メッセージ2、
3: うん、どっちにしよっかな。
4: じゃあ左手
3: こっちね。じゃあ
2: 両手で持ってたからね。
3: いきます、ラジオネーム鮭の骨太すぎ。いきます。
0: わかるわ。
3: 私は今年から大学生になったんですが、すごく人見知りで全然友達ができません。泣き、うん、大学デビューに憧れていろんなサークルも見学したんですが、うん、先輩のノリが苦手だったので。
1: ああ、それはしょうがない。
3: 高校時代に趣味でやっていた折り紙のサークルに入って
1: 折り紙サーク
3: ル、安らぎの場所は確保しました。うん、皆さんは人見知りですか？人見知りの人は克服されたするためにどんなことを意識してますか、ということですね。
4: でもさ、うん、俺そのマインドでいけるんだったら人見知り治るよって思ったことがあって、鮭の骨太すぎっていうラジオネームで送ってこれるのは、それはもう人見知り改善できる子だよ絶対。
3: どういうところ
2: だ、それで話しかけるね。
1: その心は、
2: その初めましての人に、
3: ね、その心
2: その心は、
4: 難しい。だってさ、
3: 骨のある話なよな、ちゃんと。
4: はい、
3: それは
4: なんかさ、もうちょいさ、なんか、うん、あれじゃない、
1: 骨骨ロック、
4: なんかそうるさいな、骨骨ロックとか言うな。
2: 多分すぐ袖出ない。
4: もうちょいなんかさ、その普通のさ、うん、ラジオネームで送ってこん、本当に人見知りやったら。
1: めちゃくちゃ考えてく
3: れ、おもろいよね、鮭の骨太すぎ。
2: それ
3: やっぱ
2: それ
4: でも
3: 素晴らしい、
2: 理由に話しかければいいしね、その初めて、
4: あの隣に いる人ね、ねえねえねえねえ、鮭の骨太すぎん？
5: 骨骨ロック、
4: 骨骨ロック。
3: だから便利すぎる。
4: 俺のお母さん出てくんなよ。
3: 便利やな。
4: あれは一番コミュ障じゃねえぞ俺の母は。
3: そっか、直人のお母さんを見て、うん、学ぶと。
4: でもさ、
1: でも直人はね、すごいコミュニティ能力、
4: そう思うよ。
3: 直人が一番コミュニティ能力高いじゃん。
4: 俺マジで言うと
3: 圧倒的に高いやん。
4: 小学校の時、
3: うん、
4: 本気で人と一言も喋れない子だったの。何が起きたかこんなになってしまって悩んでる。
2: ナオトはね、俺出会ったのがさ高校生の時や、うん、その時より喋るもんね今。どんどん喋る
3: よ、ね、どんどん
2: 喋るなってる。
4: なんかね、
3: すごいよね、
4: 口開いてないと死んじゃう気がすんだ。
2: マジで俺初めて会った時に、ね、初めましてだよ俺、喋ったこともない、飯とかも行ったことない、うん、学校も違う、
3: うん、
2: 一緒にバンドやろうぜって言ってきたからね。
4: あの椅子の隣に座っただけね。
1: すごい。
2: え、ベースやってんの？うちサポートメンバーだからベースやってよ。やりますみたいな感じ
4: けど、でも、うん、俺コミュ障だったけどそのマインドで行ったかも。中学校の時に上がって変わんなきゃって思って、隣の白いメガネはめてた子に、いい白いメガネだね。
2: 怖いよ。
1: 京都弁だったらどうなるんや
4: って。なんかそれめっちゃいい白い眼鏡、珍しいねって。
2: ちょっとなんかゴーンって言っちゃうけど、うん、そんなになったら人見知りとか言って逃げれないから頑張って
4: もいい。なんかどっかで会った時にいきなり話しかけちゃえばいいんだよ。
2: もうなんか
3: なるほど、ね、
2: 一歩行くと社会人になるともう さ人見知りとか言ってられないじゃん、うん、
1: 確かにね。
3: 頑張るわ、
4: そうする。
3: なんか
2: 俺たちは喋れる
4: 方がい
3: い。いやいや俺ほんと喋れないから。
4: 喋れるよ。
3: 俺が一番だってさ、バンドマンとかさ、
4: すぐだってさ、
3: 後輩の人とかからさ、なんか俺喋んないじゃん一番、
4: うん、
3: だからもうなんか何考えてるか分かんない。
4: でも喋るって言われる。喋るってなったらすっごい、
2: 別に
4: お酒の場で
3: いきなり友達になったらね、
4: ハッピーになる
3: し、なれば
2: 喋ってても何考えてるか分かんない時あるから。
3: 初対面が本当に苦手やん。
2: 変わんないよ。
4: でもね、コムショーは早く直した方がいいと思う。
3: ありがとうございます本当に。
2: どうやってのなんか一言、じゃあこうしたら直せるのをちょっと
3: 言って、うん、
2: 4文字で行くから
3: 4文字で、人見知り改善4文字まで3、2、1、ハッピー。よしいける
2: よし。
3: じゃあここで、ショートが選んだ曲を流します。
2: はい、
3: 曲紹介お願いします。
2: 見てください、ミリーズ工房でマジボンバー。

0: ビリーズ工房でバチボンバーでした。思い出ですよね、この曲は。
1: 懐かしいね。
2: 懐かしい。
3: 始まった。
4: いや
3: 俺はあの、いないでは知らないけど、ベリーズ工房知ってるから、そっちね、懐かしい曲ではある。
0: いないでのエンディングか。
2: はい、エンディングだよね。
1: でも、イネズマイレブン、じゃんけんしかさせてくれんもん。
0: どういうこと？そう、スイッチの
2: 出
0: た話してる。
1: 俺サッカーせずやめたもん、もう。
0: じゃあ俺ちゃんとストーリークリアしたよ。いや、俺スリートップが、アフロディ・バーン・ガゼルや。
1: うわー、
0: ヘグ。カオスブレイク打てるから。
3: やっぱね、ガゼルはね、外せないよね。
0: ガゼルの人
2: ってどうですか。
0: ガゼルの人って
1: どうだ。
3: スラッシュアックス。
2: モンハンの。
0: モンハンの武器やね。で、俺がドアセルしたし、バーン、あの、ガゼルの技。
2: じゃあ、ショート本当のガゼルの技いって。
0: じゃあ、
2: はい、行きましょう。はい、3、2、1。
0: マジでドアセルしちゃった。
1: いいよ、適当で。
0: なんか、あの、やべえ。スーパートルネード。
2: ネグセのキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチ。
1: 続きがありそうな言い方すんな。
2: ということでね、さあやりますよ、アイキャッチ。ナオトさんどうですか、今日の調子は。
1: やべえ、腰痛い。
2: 腰は関係ないですね。腰は関係ないですけども、はい、このコーナーですね、
1: 名古屋帰る。
2: リスナーさんの様々な愛をネグセが全力で迎え入れて、その愛にネグセがキャッチコピーをつけると。
3: はい、
1: ちょっと、はい、うん、必要ある、それって。
2: いやだからまあ
3: みんながね、好きなものを知れるのも楽しいしね。
1: ふと思ったわ。
2: まあそう思うじゃん。だからこのね、まあコーナーのゴールはどこですかって、あのネグセのマネージャーがね、ディレクターのコジネに質問したんですよ。そしたらコジネの答えは、ナオトの SNS のヘッダーがアイキャッチって文字に変わることです。
0: 変えればいいよ。変えたら終わるんだ。
1: 変えるわけねえ。
0: 変えたら終わるんだよ。
1: 今すぐ変えるわじゃん。変えるわけねえだろ。アーティストのヘッダーにアイキャッチって意味わからん。
0: いいよ、
2: 楽しみやな。
1: 自分の写真か風景でいさせてくれ。
3: ラジオラブって感じ。
0: ナオトの必殺技、アイキャッチ。
1: 意味がわかんない。
0: キーパー技です。
1: 俺このコーナー好きじゃない。
3: え、
0: そういうこと言うんだよ。
3: 俺たちは好きだよね。
1: いじめられてるもん俺。
2: さあということでね、
1: ほら、
2: はい、頑張っていきましょうか。
3: はい、
2: はい、変えるつもりはありますかと質問されてますけど、ナオトさん。
1: ないって。ないの。
0: 帰ろうよ。
1: 絶対帰ねえよ。
0: 面白くないな。帰ろうよ。
1: なんだと思うの。帰るぞ。
0: 面白い。
2: でこのコーナーのね、はい、最後にはもしかしたら変わってるかもしれないということで、いきますよ。メッセージ紹介したいと思います。
3: お願いします。
2: ラジオネーム、おにんぎりさん。
0: いいね。
2: 私は最近モノマネにハマっています。芸人さんのネタを見るのも好きだし、自分でモノマネするのも好きです。もともと人間観察が好きな性格なので、人の喋りや動きの癖をじっくりと見て、それをいかに自分なりに表現できるかが楽しいです。
3: すごい。
2: そんな話をママにしたら、昔パパがショーパブで働いてたんだよと教えてもらいました。私の趣味はパパの遺伝っぽいです。わら。皆さんはモノマネとかしますか、またはされたいですか、ということですね。
0: ナオトモノマネ得意だよね。
2: ありがとうございます。
1: そういうこと。
0: いやでもそれは本当じゃ、やるじゃん。
1: スティッチぐらいしかモノマネでき
0: ない。
2: やってやって。
0: ムーンドロップのヒューヤさんのマネとか。
1: バカ一人と。
0: おーすごい。
3: おー似てる。
1: バカ一人と。どのだ。
3: めっちゃ似てる。
0: すごい。
2: すご
0: い。レベル高くてなんか逆に面白くない。
1: でしょでしょ、言われる、それは。
0: 勝ちすぎて
2: 引いちゃうんだよ。
0: 30点モノマネして。
2: すぎてって。
1: 30点モノマネ
0: して。
1: ボークプーさん。
2: 30点やな。ちょうど30点。
0: ちょうど
1: 30点。大好き。
0: 僕でも分かるもんね。
1: 30分やろ ?30 分
0: やろ ?30 分モノマネはやばい。長いし。
2: 長
0: っ。ナオトでも持ってるよね、モノマネいっぱい。
1: そうね。
0: そのムーンドロップとヘイヤさんのモノマネだったりとか、
1: あるね。
0: 牧野町田さんの。

0: ぱりさ、なんかさ、あ、名前が匠なわけじゃない。
1: 違う違う違う。物まねするやつの名前って大体匠だよねみたいな。
0: 師匠の、
1: あ、はいはい、
0: 匠ね。
2: 俺最近ちょうど見てた、物まねの人の映像。ヨヨちゃんだっけ。
0: あー、
2: ヨヨちゃん。あの人すごいよね。
0: あ、なんか知ってる。
1: あれはすごい。
2: あの人のアドやばいよね。
1: へ
2: ぇー。30点アドやった。30点アドやった。
3: できるか、お前。
4: 30点。
3: アドさんに怒られるわ、お前。やめとけ。
4: 大丈夫。
0: それはよくいい判断
4: やった。同い年ぐらいやんな。
3: うん。怒られる。
2: 怒られ
0: て、怖くないよ。不安はない、不安はない、怖くないよ、不安はないよ。
3: お前が一番怒られてしまう。
0: しかもこれ大森元貴さんが作ったし、
3: それな、いろんなところに怒られちまう。
2: 怒られたい。
3: え、ちょ、もうちょいなんか喋ろうよ。
0: あ、いいよ、話話題作ってよ、広げてよ。
3: なんかさ、
0: ショーパブの話とかする？ショーパブ。
3: 俺も働きたいんだよね。
0: あ、そうだね。
3: そうだな。俺ショーパブで。
0: 中身ねえな。
2: え、何やの？ショーパブ何やの？
3: ショーパブでスティッチのモノマネを朝までやりたいな。
2: こっからさ、アイキャッチコーナー終わるまでスティッチでやろ。
3: スティッチ結構疲れるね。
2: じゃあこのやつだけ、このテーマの時だけスティッチでやろ。
3: 大変やだ。
2: やだ、
3: やだ。ちょ、待って待って、なんか話さないとさ、
2: テレテレテテンって、
3: あの、打天使来るから。
4: 打天使、
3: 打天使みたいな顔してて、あいつ打天使だから気をつけてお前ら。
0: なんか喋ろうや、好きなラーメン何？
2: なんだ
0: やば、全然関係ない。
4: モノマネの話しろ。
2: ナオトは何
3: 好きなラーメン？いえけいえけ。
2: スティッチ的には何が好き？
3: いいとかむずいからやめて。スティッチのモノマネ、うわ、トハマグ。
0: なんで、なんで、トハマグ。
3: 嫌いや、この子は、ほんまに。
0: なんで言った
5: 今。指名された人は、よろぴくね。では、ルーレット、スタート。よたち。
0: うわ。
5: それじゃ、よたちさん、この愛に、キャッチをつけてください。
0: わかるかな、これ。
4: うわ。
0: いきます。モノマネマネマネマネスティッチのショーパブ。
2: 歌っちゃうのはずるいよね。
0: いやいやいや、
2: すごいだってボーカリストしかできないですもん。
0: 懐かしくない？
3: マネマネマネ、
2: そうね、そう、確かに確かに。
0: ちょっとこのね、おにぎりさんが何歳なのかちょっとなんかちょっとどうなの。
2: じゃあもう一回ルーレット流してください。
3: ちょっと待って、マジこれ思うかも。
2: お願いします。
3: マジわかんない、これ。
0: 頑張れ。
3: モノハメ。
0: なになになになになになになにな
2: になになになにな
0: になになになになになになになになになになになになになになにな
3: になになになになになになにな
0: になになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになにな
3: になになモノマネにハマってる、
0: うん、
2: から
0: 、目は、目は、
3: わかんない。モノハメだよ。おい、この事態で書くな、絶対に。ひらがなとカタカナで、
0: カタカナハメで。頼むって、もう
3: 何が、
2: 先週が怪しい、
0: 先週怪しかったんやから。
4: 毎週不安になってるよ俺は。
3: わかるんだよ、モノハメだよ。
0: これは助けられへん、ごめん、無理だわ。
3: 集まってきた。俺だけ来週から J-WAVE できんとかないです。
4: 終わった。
0: うわー、すっごいよ。はい、ということでね、
3: はい、
0: こんな感じで、皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、はい、どれくらい夢中かを具体的に書いてくれると助かります。
4: ナオト
0: が、ナオトが、ナオトがね、助かるか。はい、
2: もう一回言ってみたら、うん、最後に、
0: はい、
3: モノハメ。
0: はい、もう名前はアイキャッチに書いてください。もうね。お願いします。キングスペースのオフィシャルサイトからぜひ送ってください。
4: お願いします。
0: ここで寝癖の曲を流します。聞いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: 寝癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
2: The King's Place on 81.3 FM. The King's Place.

0: 寝癖のキングスプレスエンディングでーす。
1: エンディングでーす。
2: ワン、ツー。
3: もう疲れたー。で、
1: 来た。買いどころなかったんで。とりあえず刺

0: むのやめましょう。
1: ジネが意地でも使いたかった。
0: 聞いた。今。
2: もう一回聞きたい。
3: もう一回ちょっとごめんなさい。もう一回聞いていいですか。
1: 骨骨ロックと合わせてほしいっす。
4: 骨骨ロック。
0: もう聞かれた。
1: いいな。
5: やめて、なんか俺のお母さんが直哉のことを怪してるみたいになってるから。すごい嫌だ。やめてくれよ。
2: やばいやん、その空間。
5: やめてくれよ。
2: 直哉に向かって骨骨ロックって言ってるんでしょ。
5: うん。でも聞かれたって直哉が言ってるうちやばいよ。はい、そんな44回目でしたけども。
1: はい。はい、ということで、
2: ね、どうした？ナオトが、
1: まあ、嘘か本当かを見極め、
2: そうそうね、
0: はい、
1: はい、して、ナオトは
2: ナオトが危ない橋を渡りそうだった、うん、ギリアウト、
1: ナオトがモノハメ
2: ナオトがハメ、
1: そういう回でした、
5: はい、スティッチ出てきたり、ね、
2: スティッチ
3: マキトト
2: すげえ、マジですげえ、普通にすごいからなんかリアクション困るわ
1: さあ、来週もお楽しみにここで、ネギセからお知らせです新曲青春バイブレーション配信リリース中です、はい、MV を YouTube で公開中です。
0: そして僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらも MV が公開中です。
1: ちゃんと台本読んで、
0: お願いします。
1: 台本
3: 持ち帰りた
2: オリフェントベイビーの7日レコードプラス限定グッズもリリース中です。
1: さらにさらにさらにさらによ
0: かり
1: 6月には
2: さあさあ、何でしょう。
1: ねえ、ぐせー最大キャパのライブを行います。
3: うわ
0: お、
5: さてさて、どこでしょう。どこでしょう。
1: ちょっと待ってくれよ。
3: ストッチ
5: どこでしょう。
1: スティッチで行って。
3: ストッチ
1: 横山の、横山のだ
2: ダメ
1: でも、うまいわ、マジで
5: ボーとかじゃないと難しいんですよ。
2: ちょっと前、一回モノハメって言ってスティッチで
1: なんでだよ、意味がわかんない。横浜アリーナでワンマンやります。
0: はい、
1: タイトルは
5: ということで、はい、横浜アリーナでワンマンをやるんですか。
2: そうなんですか。スティッチさん、スティッチ的にはどうですか。スティッチさん的に
1: はあ、もう分かった
5: 。はい、ということで今ちょっとドナルドダック出てきましたけどはい、日程はですね、6月
1: はい
5: 28日、
0: はい、
1: うわぁ、めっちゃいい日や。
5: しかもなんかしかもね、
1: ちょうどぴったりいい日。そう、日曜日です。
0: 日曜日
1: 演技を、
5: はい、しかもこの日曜日は全国の、はい、会社が休みということで、
1: はい、
5: まあ、どこの会社も動いてません、
1: ね、はい、
0: どこの会社も動いてません、
5: はい、寝癖のスタッフ以外この日仕事ないん で、
1: そう
5: で学校も休みです。はい、まあ、祝日を超えた祝日なので、
1: はい、
5: はい、ぜひ来ていただけると嬉しいです。
1: 遊びに来てください。
5: チケットは一般発売中でございます。
1: 発売中でございますので、
0: 終わり、
1: あ、今からチケット買ってもね、そんな遠いところにはなりませんので。
5: ちなみにパフェの日でした。
0: おお、
2: 調べたら今
0: ナオトもパフェ大好きだし。
1: ということで See you キングスプレス、ここまでのお相手は
0: ナオトでした。
6: AODG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground. J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、全ての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Night Drive。 引き続きお楽しみください。

J-Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

Common Ground Common Ground on 81.3 FM

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマは Night Drive。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年5月7日 J-Wave ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。メールご紹介します。ラジオネーム神戸市北区のツバメのキューちゃんです。男性の方ですね。大貫さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。オールディーズ特集番組丸々一本全部オールディーズの楽曲でしたが、サビや曲の一部など知っている曲がいくつもあり、ワクワクしながら聴き入りました。確かに昔の曲は個性的で特徴がありますね。それと初めて知ったのですが、オールディーズというのはオールディーズバッドグッディーズ、古いけれど良きものが略されたものなんですね。オールディーズだけでバッドグッディーズも含まれているという解説に大いに納得です。今後も素敵な選曲を楽しみにしておりますということです。そうなんですよ、オールディーズ別に古臭いとかそういう意味じゃないんですよね。全然逆にもう今はオールディーズと言わなくても、あと昔の頃の方が新しく逆に聞こえるぐらいですよね。ツバメのキューちゃんありがとうございました。さてここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。まず今夜は1970年代後半から1980年代前半にかけて活動したアメリカのフュージョンバンドスタッフを特集したいと思います。スタッフのメンバーはニューヨークを中心に活動していた売れっ子スタジオミュージシャンの6人。リーダーでベースのゴードン・エドワーズ、キーボードのリチャード・ティー、コーネル・デュプリー、エリック・ゲイルのツインギター、そしてドラムス、スティーブ・ガット、クリストファー・パーカーです。ツインドラムですね。もともとはですね、スタジオミュージシャンとしての仕事を終えた後にクラブに集まって好き勝手に演奏するために結成されたバンドだったそうです。これ、ね、スタッフ初めて聞いた時に、おしゃれだと思っちゃった。本当におしゃれって言うと、もうなんかいい言葉は見つからないんだけれど、大人っぽくて、でなんかこうやっぱりちょっとおしゃれ同じなんじゃないかっていう感じですけどね。本当スタッフはよく聞きましたね。で発売された時、ドラムのクリス・パーカーさんはですね、私のセカンドアルバムに参加してくれています。ちょうどねスタッフが日本に来た時、ライブでそれを見て、その時のマネージャーに、もう亡くなっちゃったんですけども、にあのドラムの人とレコーディングしたいと頼んで、でそのマネージャーの人は帰国子女で、まあ、男性なんですけど、で交渉してくれて、それで、クリス・パーカーのドラムでレコーディングすることが叶ったのが、サンシャバーというアルバムですね。もう何よりもっていうかね、ものすごくいい人なんです。それね、すごく大事なんですよね。今昔はバイトに東京にもすごく広いスタジオがまだ数々あって、せーのでみんなでできるっていうことなんで、もう本当にはもうかぶせるばっかりじゃないですか。 もうそれがね、もう音楽壊してるとしか言いようがないというか。でまだいくつか大きいところ残ってるんですけど、うーん、なんていうか、そういう形のレコーディングってかなり減ってると思うんですよね。だからなんとかなんないかなとか思っているところなんですけれども、その今のドラムのクリス・パーカーですけれども、他にも多くのミュージシャンのレコーディングに参加してます。もちろん彼は、ボブ・ディランとかナタリー・コール、アレサ・フランクリン、マイルス・デビス、ジェームス・ブラウンだと、そして現在も現役で活動しております。で残念ながらですね、キーボードのリチャード・ティーとギターのエリック・ゲイルとコーネル・デュプリーはすで、に他界してしまってます。それでは彼らの曲を聴いていただきたいと思います。1976年リリースのファーストアルバム Stuff から Hoots My Sweetness Sun Song Do You Want Some of This、続いて1977年リリースのセカンドアルバム More Stuff から Stevie Wonder のカバー As、 そして Love of Mine お聴きください。
0: J-Wave, the universe.

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては今特集したスタッフのドラム、クリストファー・パーカーさんが、まあ、私クリス・パーカーって言ってるんですけど、参加した私の、セカンドアルバムサンシャワーをお届けしたいと思います。1977年リリース、アレンジは全曲坂本龍一さんです。48年前だ。もう遥か霧の向こうに霞む思い出は、でも音楽は実際残るっていうのがやっぱりすごいなっていうふうに思うんですけど、この坂本さん、まあ皆さんご存知だと思うのでいいんですけど、この時代私東京に、今は東京に住んでないんですけど、近郊に住んでるんですけど、に坂本さんと70年代に出会って、それでうちに転がり込んできたんですよね。

0: それで転がり込んできて、そのまま居ついた何年居ついてたんだか忘れちゃったけど、それでまあ、その時も音楽やってたので、うちにピアノがあったので、で彼にいろいろアレンジとか頼んだりしてたこともあり、そしてうちすでにすごくいっぱい LP 持ってたので、それをもう日がない一日二人で聴きまくるっていう感じの日々だったんですけれども、でその中でなんていうのか、スタッフとかを聞いていて、かっこいいねっていう話になって、まあ、こんなのやりたいねとか言いながら、まあ、レコーディングのアイデアを考えたということが思い出されます。もうその坂本さんは帝国に行ってしまいました。本当にもうそんだけ時が流れたなのに、自分の中ではもうつい昨日のことのようにしか思えない。多分同じ音楽をやってるからだと思うんですよね。だから周りが変わらないっていうか、見ているのは音楽なので、その付き合ういわゆるこのサラリーマン社会っていうの全然わからないので、誰かが上司とかそういうのもいないし、なのできっと時が止まってるわけじゃないんだけど、ずっと同じところに居続けてるっていう感じなんですけれども、で2014年にバラエティ番組 You は何しに日本へで、このアルバムのアナログレコードを探しに日本にいらしたアメリカ人が取り上げられたことでもサンシャワーが話題になったんですけどね。それでうちの弟がいきなり電話してきた。私がぼーっとテレビ見てたら、姉さんのレコードを探しに来た人がいるよっていうことで、何って言って、その番組をつけたら、それが You は何しに日本へってやつなんですけど、でずっと一枚一枚こう探してて、それで店の人が、いやないですねとかって言われて、でいやじゃあ裏の倉庫じゃないんだけど、裏のなんか通路みたいなところにまだいっぱい積まれていて、そっちじゃあ探してみてくださいみたいな感じだったのかな。それで私もずっと見てて、何ちゅうて私のレコードを探しに来たっていうので、それでじーっと見てたらあったんですよ、そのサンシャワーが。そしたらテレビに見てて、私もあったとかってすごい大きい声一人で出してたっていう記憶が思い出しますけどね。そうなんですよ、それがサンシャワーなんですけれども、これが2019年に世界配信されて、今でも世界中で聴かれているそうです。喜んでいいのかな。一つの仕事を終えると、やっぱり自分の中でもっとこうしたかったということがどんどん積み重なるので、その踏み台にするわけではないけど、前のレコードをただ前よりもっといいものっていうことを望んでいくのに、なんでこれみたいな、今まで私がやってきたのに積み上げてきたのは何とかっていうことも思うことはあるんですけれども、まあ聞かれて聞いてくださってとても感謝しています。ということで、大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、まずはレコードの A 面に収録された曲たちをお届けします。もうね、とにかくかなり以前のアルバムなんで、自分としては歌を歌い直したいってい う, もうその思いだけなんですけど、その辺はちょっと我慢して聞いていただきたいと思います。サンシャワーからサマーコネクション、薬をたくさん、何もいらない、都会、そして空っぽの椅子です。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE
2: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをご紹介します。ラジオネーム鉄人パパさんですね。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。突然ですが大貫さんにご質問があります。大貫さんは長らく音楽活動をされていますが、ネタが底をついたことってあるんですか？またアイデアが出ない時はどうやって切り抜けていましたか？くれぐれもお体に気をつけてこれからも頑張ってください。はい、ネタで曲を作ってないので、ネタが底をつくってことはないんですよね。だいたい、まあ、曲を書かなきゃとか、あるいは書こうかなっていう気持ちになった時は、まあ、ピアノに向かうんですけれども、そうすると何か何々風とかこういうのが作りたいとかって若い頃はあったんですけど、自分の中にないものはやっぱ作れないんですよ。だからその自分の中からこう湧いてくる、ここのメロディーに行きたいんだというのとか、コード進行とかもどんどん変えてって作曲するんですけれども、で私の場合は坂本さんにもよく言われてたんですけど、とにかく飛ぶよねとかって、どんどん転調する方なので、それで転調が多くなりすぎて、でもそこに行きたいんだからしょうがないんだよ、気持ちとしては生理的に。それで坂本

0: さんに悪いけど戻れなくなったから戻してくれるって言って分かったよとかって言いながら、まあ、すぐちゃっちゃっとね戻してもらうっていう、そういうのがよくありましたけどね、初期の頃は。なので今も音楽新しいものも含めて聞きますけれども、やっぱりネタを探していることはないし、だからといって昔の古いものを聞いてもやっぱりあんまりもう触発されないっていうぐらい古くなっちゃうと、なかなか今だから難しいっちゃ難しいですよね。もう何でもあるので。でもきっとメロディーだけ思いつくことはよくあるので、そういう時はこうピアノに向かって、まあ、そこのなんていうかその部分だけ、まあ、書いておくんですけどね、忘れないように。でもほったらかしになってそのままになって、その部分が山盛りピアノの上に譜面に書かれたままになってますけど、それ以前に最近曲書いてないです、私。すいません。この今日の鉄人パパさんからいただいたこのメールでちょっとやる気を出そうと思います。ありがとうございました。それでは大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちをお届けします。 Law of Nature、 誰のために、 Silent Screamer、 サルガッソシー、振り子のヤギ、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

ヤギはその枝を食べた。J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームバカセ、男性の方ですね。バカセってあんまりじゃない大貫さんの曲は転調が多く、どう戻ったらいいのか坂本教授に解決してもらったと以前お話しされていましたが、戻る必要はあるのでしょうか。永遠に転調をさまよう大貫さんの歌を聴いてみたい。そんな転調声出なくなっちゃいますよ最後に。高すぎてとか、あるいは低すぎてとか。ところで ETV のデザインアという番組でついという曲を聴き、とても気に入っています。ユニバースでかけていただけないでしょうか。これ E テレのためにあの録音したんですけれどもね、では、蓮沼修太さんが曲をお書きになった大貫妙子が歌ってます。つい。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今日はですね、自宅のレコード棚からドーナツ版をいくつか持ってまいりました。ドーナツ版ってあのレコードのシングル版いっぱいあるんですよ。あのね、木箱に入ってるあとね、それね、それもね、あのいわゆる昔もほらレコード会社とかがこう配ったりしてたので、そういうのも全部残ってて、その他にですね、あのカウンターのに行くと、今はもう行ってないの分かんないけど、今でも売ってるのかな、そういうのを大量に売ってるところがあって、そこでもうバーッとそう、手でこう手が真っ黒になるんだけど、それを探して積み上げて、うん、その中からを選んで買うとかって、そういうのもかなり以前若い時はそんなこともしてたので、もう私の仕事は前にも言ったかな、 2階の部分になってるんですね。ピアノもそこにクレーンで持ち上げて入れたんで、そこに大量の、もう私の部屋のとこだけだから鉄骨になってるんですよ、日本家屋なんだけどすっごい、もう私が亡くなったらあのピアノどうやって出すんでしょうって、うち壊さないと出せないっていう、そういう状況になってるんですけど、うちの話は置いといて、ということで、その自宅のレコード棚からっていうか、自宅のこう木箱から持ってまいりましたドーナツ版をいくつか聞いていただこうと思います。一人暮らしの妖精たち、1986年、大貫妙子、作詞大貫妙子、作曲坂本龍一、編曲坂本龍一、鈴木妙子さんです。続いてはコパンとコピーヌ、1986年大貫妙子ですね、編曲が門倉聡さん、作詞作曲大貫妙子。続いてはそばかすのある少女、南吉高さん、1977年、作詞が松本隆さんで作曲が鈴木茂さんです。続いて Good Time Music、 斉藤哲夫さん、1974年、作詞作曲は斉藤哲夫さん。この曲好きなんですよ、いい声してますよね、斉藤哲夫さんって。続いて1976年、加藤和彦さん、シンガプーラ、作詞安井和美さん、作曲加藤和彦さん、安井和美さんとの共作による初のシングルですね。そして、次の曲が Let's Dance Baby、 1979年、山下達郎さん、今でも歌ってらっしゃいますよね、あのコンサートで。ではお聴きください。 J-WAVE The Universe

日々です。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月10日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。お山のじっちゃんからのリクエスト、新沼謙治、思い出したよふるさとを。

今も綺麗でいるだろうか。いつかもう一度会いたい。

新沼謙治、思い出したよふるさとをでした。タッコの大ちゃんからのリクエスト、香西香織、雨酒場。

香西かおり飴酒場でした。育子さんからのリクエスト、五代夏子一人酒。

五代夏子一人酒でした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介風蓮子。

三代さやか、さやかの三度傘でした。マリーンさんからのリクエスト、夏木彩子、春花しぐれ。

竹島ひろし、噂の二人でした。ダリアさんからのリクエスト、丘みどり、ヒヤシンス。

丘緑ヒヤシンスでした。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心星空のルビー。

梅谷心、星空のルビーでした。白熊さんからのリクエスト、純烈、愛をありがとう。

純烈、愛をありがとうでした。演歌好きのおばあちゃんからのリクエスト、南春雄、雪の渡り鳥。

南春を雪の渡り鳥でした。吉幾三さんからのリクエスト、五木ひろし千年の化粧文。

0: 五木ひろし千年の化粧踏みでした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カダレバ、二戸市内の団体やサークル、イベントを紹介します。放送は毎週月曜18時から、再放送は土曜日8時30分から。思わず語ってみたくなるお話が聞けるかも。
2: よし、今日も田んぼさえ行って稼ぐのか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいいかんべ。
3: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
2: ほんだのか。ひなばすぐ電話して直してもらうべ。
3: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍。安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のずさまでがんす。小さのみぞめやどんでがんすみ。今日もいずんずすっきりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体を動かすんびゃ。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんびす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おいし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動。おいし、うん、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みっこつけて3回起こすで後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び振れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4。

マイフル大きく振って一度起こしますすぐに倒して三四足を戻して両足はねっこはい開いて閉じて閉じて一二三一二三手足の運動一二三四五六七八一二三四五六七八深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りしました。
1: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金田一。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1980年昭和55年のヒット曲をお送りします。

0: カシオペア FM。
1: 朝からラジオ、おはようございます。村松文代です。5月7日木曜日の朝です。今朝のお目覚めはいかがですか？カレンダー上の連休が終わって平日の朝です。今日も休み、今日からようやく休みという人もいるでしょうけれどもね。連休明けの学校や仕事、今日も休みだったらいいなと思っている方も少なくないかもしれません。でもね、そんな人の背中もそっとこう押してくれそうな気持ちのいい青空が広がっている朝です。今朝の気温はだいたい平年並みでしょうか。そして今日日中、昨日に引き続き青空の広がる一日になりそうです。昨日は釜石で 28.4 度、全国でも結構ね高かったんですよね。もう夏のような暑さになったんですが、今日の最高気温も平年に比べると大幅に高く、高い順に一ノ関28度、盛岡二戸26度、宮古で25度と夏日予想、大船渡で23度、だいたい昨日と同じぐらい6月下旬並みの陽気になりそうだと予想されています。今日も暑さ対策はね、万全にしていかなければいけない、そんな陽気になりそうです。ふと気づくと盛岡周辺の田んぼには水が入ったところもポツポツと見られるようになりました。今日のこの青空の下ね、農作業という方もいらっしゃるでしょうね。そして私はと言いますと、いや先週の木曜日朝起きたら、あれ声が出ない、これはダメだということで、お休みをさせていただきました。熱もなく咳もなく鼻水もなくという、何が原因の声枯れなのかなという、逆にこの原因がないがゆえに回復がいつもに比べて遅いなと思ってるんですけれどもね、今日も喉の調子は万全ではないんです。いつもに比べるとちょっと低音が響くかなという感じではあるんですが、無理をしすぎないように気持ちは 200% で今日も朝からラジオ11時まで元気をお伝えしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。連休中に痛ましい事故が起きてしまいました。昨日朝、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが高速道路脇のクッションドラムやガードレールに衝突する事故があり、男子高校生1人がバスの外に投げ出されて死亡したほか、26人がけがをしました。死亡した男子高校生の死因は失血死だったということです。このバスには男子ソフトテニス部の部員20人と運転手が乗車し、福島県富岡町へ遠征に向かう途中だったということです。警察が事故の原因を調べています。学校は今日全校集会を開き、いきさつを説明する予定です。また昨日夜、バスの運転手の手配に関わった会社が会見を行い、運転手の運転歴を把握していなかったことを明らかにしました。大規模な山林火災があったばかりの大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。昨日午後1時半ごろ、大槌町の町役場付近で山林が燃えていると目撃者から119番通報がありました。警察によりますと、現場は大槌

町の城山公園体育館から北におよそ150メートル離れた町役場の近くの山林で、地元の消防によりますと、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があって、関連はないとみられます。ところで、先月22日に発生した大槌町の山林火災、まだ現場に複数の熱源が残っているのが昨日確認されました。鎮圧は今月2日に宣言されたんですが、まだ鎮火には至っていない状況です。こうした中、昨日熱源の周辺に親子のクマが少なくとも3頭いるのが確認されました。熱源周辺の赤外線カメラの映像で確認されたものです。クマの正確な大きさは分かっていませんが、丸々と太っているのが上空からも確認されたということです。このため、地上からの消火隊の投入は困難として、昨日は防災ヘリと船から消火隊を上陸させて海岸線近くの消火を行いました。キリキリ地区で、熊3頭が少なくとも確認されたということなんですけれどもね。今日も全域には乾燥注意報が発表されています。屋外での火の扱いはどうぞ気をつけてください。できれば避けてほしいです。京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は昨日父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は任意段階の取り調べで、南丹市内の公衆トイレで息子と口論になった際に言動に腹を立て衝動的に首を絞めて殺害したという趣旨の供述をしていたということです。さらに遺体は殺害後に少なくとも4カ所に転々と移動させられたとみられることも新たに分かりました。 WHO 世界保健機関は5日、大西洋を航行中のクルーズ船での集団感染の疑いが出ているハンタウイルスについて、人から人へ感染している可能性があるとして、ウイルスのゲノム解析を進めていると明らかにしました。こうした中、スペイン保健省はクルーズ船をカナリア諸島で受け入れると発表しました。到着後に医療チームが乗客と乗員への検査と治療を行うということです。韓国の専門家によりますと、北朝鮮が憲法を改正し、金正恩総書記の地位を国家元首と定義して核兵器の使用権限を持つと初めて明記したことが分かりました。また祖国統一という文言が削除され、領土を朝鮮半島の北側の地域に限定する条項を新設しました。金総書記が提唱していた二国家路線を明文化するためで、韓国を別の国として憲法に定義した形です。訃報です。アメリカのニュース専門局 CNN を創業したテッド・ターナー氏が6日亡くなりました。87歳でした。ターナー氏は1980年に24時間ニュース専門で放送する CNN を創業、速報性をより重視する手法が世界のニュース放送の在り方に大きな影響を及ぼしました。特に1991年の湾岸戦争では、中東の現地から生中継で進行する戦争を伝え続けるテレビ報道の先駆けとなりました。アメリカメジャーリーグ、昨日のドジャースの大谷翔平、アストロズ戦にピッチャー専念で先発登板し、7回を投げて2本のホームランは浴びたんですが、4安打2失点と好投しましたが、2敗目を喫し、ドジャースは2対1で敗れました。ブルージェイズの岡本和真、レイズ戦で10号先制ソロを放つなど、4打数2安打1打点と活躍しましたが、ブルージェイズは4対3で敗れています。昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグ、中日阪神は阪神が2対0で、巨人ヤクルトは5対0でヤクルト、 DeNA

0: 広島が10対0で勝ちました。パリーグオリックスロッテはオリックスが3対0で、楽天日本ハムは日本ハムが12対2で、西武ソフトバンクは西武が10対2でそれぞれ勝っています。岩手日報 IBC ニュースをお伝えしました。
1: お便りたくさん来てますので、
2: はい、
1: ちょっとお答えいただきたいと思います。
2: 答えられるものはないですけど、まあ私の主義は大体適当なことをずっと言ってあることないことを適当に喋る番組です。
3: 放送の裏側を紹介するおしゃべり技術くん、木曜昼0時45分。
0: 時刻は6時40分になりました。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。今日も県内は晴れ、そして1日高気圧に緩やかに覆われ晴れの天気でしょう。ただ空気が乾いています。全域に乾燥注意報、火の取り扱いは十分に気をつけてください。合わせて内陸に濃霧注意報、盛岡、花北、奥州、金ヶ崎、両番の各地域になだれ注意報、三陸沖に海上濃霧警報が出ています。今朝5時までの最低気温、一番下がったのは盛岡市薮川の 1.1 度でした。その他二戸 5.8 度、盛岡8度、一ノ関 9.4 度、内陸はほぼ平年並み、大船渡 10.5 度、宮古 10.6 度、一番高い釜石は 11.7 度。まだ朝もね、昨日の日中の熱気が残っているという感じでしょうかね。内陸今日は南の風、日中は西の風、晴れ、ところにより昼前までは霧がかかるでしょう。沿岸北部西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く晴れ、沿岸南部北の風、日中は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。今日の雨の降る確率、一日を通して全域で 0% です。今日日中の予想最高気温、今日も気温が上がりそうです。一ノ関28度、盛岡二戸26度、宮古25度と夏日予想、大船渡で23度、平年に比べると5度から8度も暑いです。そして宮古は昨日に比べると3度ほど低くなるんですが、その他の各地はだいたい昨日と同じぐらいの暑い1日になりそうです。三陸沖に海上濃霧警報が出ています。沿岸の波、今日は北部南部とも1メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響で曇りで、夕方から雨の降るところが多くなりそうです。そして土曜日以降、来週水曜日13日までは曇り時々晴れ、あるいは晴れ時々曇りの天気が続きそうです。向こう1週間、最低気温盛岡で5度から10度、宮古で8度から10度、平年並みから平年よりも高いですね。日中の最高気温盛岡で19度から25度、週明け月曜日以降は盛岡25度と連日夏日の暑さが続きそうです。沿岸宮古は明日は16度とちょっと平年よりも2度ほど低いんですが、土曜日以降は最高気温20度から24度と平年よりもやはり高い日が続きそうです。全国の今日の天気です。北から札幌、曇り時々晴れ、最高気温23度、青森晴れ時々曇り25度、秋田晴れて22度、仙台晴れ時々曇り24度、山形晴れ時々曇り29度、福島晴れ時々曇り28度、東京曇りのち晴れ26度、名古屋曇りのち晴れ29度、大阪曇りのち晴れ27度、福岡晴れのち曇り24度、

0: 沖縄那覇晴れ時々曇り、最高気温27度の予想です。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 時刻は6時45分になりました。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。担当は関さんです。おはようございます。
6: おはようございます。神山さん、岩手の皆さん、今朝もどうぞよろしくお願いいたします。
5: お願いいたします。
6: さあ皆さん、連休も明けて今日から普通にお仕事だよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ジャパネットは5月の10日までゴールデンウィークセール開催中でございます。はい、皆様にこれからの季節大活躍のダイソンの羽のない扇風機、お安くご紹介したいと思います。
5: 羽のない扇風機、
6: はい、こちらはちょっと神山さん憧れの商品でもありますよね。いや、なんといってもかっこいいこのデザインが魅力的で、このこれからの夏も涼しい風をしっかりと届けていってくれるんですが、涼しい風だけではございません。今回一年中使っていただける暖かい風まで出てきますよという一台二役、ホット&クールをご紹介したいと思います。
5: じゃあもう冬も夏も年中ですね。
6: はい、そうなんですよ。もう皆さんは今手にしていただいたらもうしまう必要がないぐらい出しっぱなしで大活躍するのが今回のホット&クールでございます。それを今回はゴールデンウィークセールということで、もちろん新品未使用品訳あり商品でも一切ないんですが、年末にお届けしたセールよりもお安くなってのご紹介になっているんですね。実は今ジャパネットのホームページを調べてみていただくと、温風が出ないタイプよりも安くなってゴールデンウィークセールお届けとなっておりますので、ぜひ皆さんこのチャンス5月の10日までということで、お早めにお電話いただきたいと思います。では冒頭で申し上げましたが、このかっこいいデザインこそがダイソンの魅力ですよね。縦長の輪っかの形をしております。でこれかっこいいだけではなくって、小さいお子さんやお孫さん、ペットちゃんがいらっしゃるご家庭で手を入れちゃったとしても安心なんですね。そして輪っかになってるだけだからこそ、ホコリがたまりにくい、お手入れもさっと拭くだけで清潔に使っていただけるんです。しかも皆さん、このかっこいいデザインの中で高さがおよそ59センチほど、幅はたった20センチしかないので、すごくコンパクトなんです。重さも 2.68 キロぐらいで意外と軽いですから、はい、リビングで使ったら熱がこもるキッチンで使って、お風呂上がりの熱い脱衣所に持ってって眠る時の寝室にっていう風に、家中どこでも持ち運んですぐに涼んでいただけるんです。しかも皆さん、その出てくる風がとにかく気持ちがいいのがダイソンなんですよ。羽のある普通の扇風機の風ってパッパッと空間を切って風を作り出していきますから、まあなんというかずっと当たってるとだるくなっちゃうっていうご経験ある方もいらっしゃると思うんですね。夜眠るときに当たり続けてるとちょっと疲れちゃうなーなんていう方もいらっしゃるかもしれません。ですがダイソンの風は自然の風にすごく近いんですね。例えるなら、窓を開けて部屋の中を吹き抜けていくような自然のそよ風に近いのがダイソンなんです。
5: わー、気持ちよさそう。
6: そう、もうむしろずっと当たっていたくなるような心地いい風を皆様に届けていてくれるんです。

0: 切り替えることができます。マックス37度、しっかり暖かい風になっておりますから、寒くなってきた秋口に冬になったら補助暖房としてっていう風に一年中しまう必要が全くないぐらい活躍するんです。ではそんなダイソンのホット&クール1台2役でのお値段が税込み49,980円です。ですがゴールデンウィークセールめちゃめちゃお安くなっております。ここから2万円もお値引きをしますので、ホット&クールが3万も切りまして税込み29,980円に送料でのご紹介なのです。
1: はい、
0: これで一年中出しっぱなしダイソン手にしていただけますから、ぜひお早めに0120-441-555番、0120-441-555番、 IBC ラジオを聞いたとお待ちしてます。
1: 関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: 最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
3: 読まれた、嬉しい。
2: なんだ、あの頃の俺と同じか。
4: 変わらないときめきがある、幸せ発見、ラジコ。
5: 朝からラジオ、5月7日木曜日の朝からラジオ。今日も皆さんの身近な話題、ゴールデンウィーク中のね出来事などなど、どうぞお寄せください。メールファックスでお待ちしています。メールのアドレスは朝@ibc.co.jp、 朝はアルファベット小文字で ASA、 朝@ibc.co.jp、 ファックスは019-624-2894、 019-624-2894 でお待ちしています。さて、ドジャースの大谷君ね、ここのとこヒットがちょっと出ていない。昨日はまあ投手ね、ピッチャー専念で、ただ白星はつかなかった、ね、負け投手になってしまったということなんですが、日本時間の今日のね大リーガーたち、
6: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
7: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
8: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の斉藤です。今日はローリングストックについて紹介します。食料や生活用品など普段使っているものを工夫するだけで上手に備蓄できるローリングストックという方法があります。少し多めに買っておき、使った分だけ買い足していくことで常に一定の量を家に備蓄しておく方法です。ローリングストックのポイントは、備蓄品が古くならないよう、使うときは一番古いものから使用し、使った分は必ず補充しましょう。備蓄品はいつ使っても構いませんが、いつ災害が来るか分かりません。消費した分はすぐ補充することを心がけたいですね。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: 南部美人5代目倉本久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のテキサスのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、毎週メンバーを入れ替えながら自分たちの活動をお伝えしていく二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピは、毎週金曜午後1時と再放送毎週日曜午前11時より放送中です。
4: モアハピ。
5: 様々な魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から。本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
6: SDGs 大作戦。
7: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール169のターゲットから構成されています。
8: 二戸市のユーチューバー、ジュンジュンです。私が心がけているのはズバリ節水です。安全な水とトイレを世界中にの目標の通り、暮らしの中で節水を頑張っています。水の使いすぎ、無駄遣い意識したら何か変わるかも。皆さんもできることからやってみましょう。
7: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦とSDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
9: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。

長い人で最大12連休かな。ゴールデンウィークも昨日で終わりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ね、今日明日とお仕事をするとまたお休みだよっていう方も多いのではないかなと思いますが、今日いかがですか。朝から爽やかな天気です。今日も一日頑張りましょう。今日も元気にお届けします。目覚まし戦隊オギロジャースタートです。

おはモーニーン。5月7日木曜日、時刻は7時1分を回りました。カシオペア FM 朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー、木曜日は担当オギロジャーイエローマッキーがお届けしてまいります。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしょうか。ね、連休が終わりました。ゴールデンウィーク、ね、今日なんかな、お仕事はちょっとなーなんていう方も多いのではないかなと思います。この連休明けというのはね、なかなか辛いものでございますけれども、この時期になりますとね、5月病なるものが聞こえてまいります。ぜひね、お気をつけいただければなぁなんて思っておりますけれども、皆さんいかがでしょうか。さてね、ただね、こうお天気がもう朝からとてもすがすがしい青空がこう広がっているところでね、気持ちいいなぁ、昨日もねだいぶ暑くなりましたし、もうお洗濯日和というところではあります。またね、連休中はお天気がいいとね、BBQ バーベキューなるものね、なさった方も多いのではないかなと思います。ただね、現在風強いですからね、またね乾燥しておりますのでね、火の元の取り扱いには十分お気をつけいただければなと思っております。ね、大槌の方ではまたね山林火災が起きたということで、まあ、炎症の恐れはないということではありますけれどもね、とにかくお気をつけいただければなと思います。さあ、カシオペア FM 今週のメッセージテーマはゴールデンということで、皆さんと1週間おしゃべりしています。キウイは緑のやつより金の方が甘くて好きです。これ確かなんですよ、マッキー。実は昨日まさしくね、孫っきーたちが遊びに来ましてですね、ゴールデンキウイ、ゴールドキウイですか、食べました。甘くて美味しかったです、などなどね、ゴールデンということで皆様のメッセージお待ちいたしております。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方、カシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。またね、ゴールデンウィークはこう過ごした、しましたよという、そんなお話もお聞きできれば嬉しいです。ぜひぜひメッセージお寄せください。さあ、この後はですね、オープニングナンバーを

お届けしまして、列車情報、天気情報、ジュニアスターズ、ゴミ収集情報、朝刊ピックアップ、へのへの探偵団と続いてまいります。目覚まし戦隊オギロジャー、今日も9時までの生放送です。岩手県二戸市二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから、5月7日木曜日、木曜日はオギロジャーイエローマッキーが元気をお届けしてまいります。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日は満席の列車ございます。11時18分発はやぶさ16号のグリーン車、そして

後の便15時19分発はやぶさ28号のグランクラッシャーが満席です。空席情報など新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上列車情報でした。

7時10分を回っています。この時間はウェザーニューズの気象情報をロト、ナンバーズ、宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機、二戸ガス店の提供でお送りします。注意報です。現在二戸地域に濃霧と乾燥の各注意報が出されています。青森県三八上北地域全域には強風と乾燥の各注意報、合わせて上北地域の一部には雪崩注意報が出されています。濃霧による視程障害、またここしばらくは雪崩にご注意ください。乾燥注意報も出されています。火の取り扱いにはお気をつけください。岩手県の短期外境です。今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも朝から晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて短期予報、岩手県内陸、今日は南東の風のち南西の風がやや強く晴れるでしょう。降水確率です。1日を通して 0% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日は南の風のち南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。青森県三八上北地域降水確率、こちらも1日を通して 0% です。今日日中の予想最高気温です。二戸市、八戸市ともに25度でしょう。今日の二戸市のお天気は晴れ、降水確率 0% です。洗濯指数です。今日はよく乾きそうです。絶好の洗濯日和で、まとめて洗濯ができるでしょう。紫外線指数も高くなっています。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど、念入りな対策が必要です。そして、二戸市、今日は晴れですが、明日8日金曜日は曇りのち雨の予想となっています。降水確率も高め、 80% です。気温がですね、21度予想最高気温なんですが、一旦ぐっと下がって9日土曜日には曇りのち晴れというお天気の予報なんですが、最高気温が14度ということで、かなりガタッと気温が下がる日もありそうですのでね、体調管理にはお気をつけください。おしまいに7時現在の各地の気温です。二戸市 13.2 度、一戸町奥中山 14.9 度、軽米町17 度、八幡平市荒谷16 度、青森県三戸町 12.5 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報をロト、ナンバーズ、宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機、二戸ガス店の提供でお送りしました。時刻は間もなく7時14分になるところです。今日は晴れという予報、一日を通して降水確率 0% ということで、雨の心配はなさそうです。絶好の洗濯日和です。またお出かけにもね、紫外線強いですのでお気をつけください。これからお出かけの皆さん、いってらっしゃい。

0: 覚まし戦隊オギロジャー。
1: 三戸高校放送。

0: 局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているのでぜひ聞いてください。
1: おひろじゃピンクだよ、おはぴよ。南部せんべいの耳ってぶっちゃけ優勝じゃね。7時15分、止まんな。

ュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りします。今回は二戸市の認定子ども園松の丸子ども園の子どもたちの元気いっぱいの歌をお聴きいただきます。昨年度の再放送になります。今日お送りいたしますのは昨年度の年中赤組さんのお歌です。曲は慌てんぼうのサンタクロースです。今日は昨年度の年中赤組さんによりますお歌慌てんぼうのサンタクロースです。それでは可愛らしい歌声お聴きください。

ジュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによります元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。今日は昨年度の年中赤組さんの皆さんのお歌で慌てんぼうのサンタクロースでした。今にもね、慌てんぼうのサンタクロースがやってきそうな元気いっぱいな可愛らしい歌声でした。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

生放送でお届けしております朝の情報番組目覚まし戦隊おぎろじゃー。5月7日木曜日です。木曜日はおぎろじゃーイエローマッキーがお届けしております。昨日でね、長い方ですと4月25日土曜日から連休ですよ。いやいや、はたまたね、7、8、9、10とここまで休みだぞという方もいらっしゃるんでしょうか。そうしますと16連休の方もいらっしゃる。16連休となると半月はお休みということですよね。マッキーは土曜日はお仕事お休みだったんだな。4日ですね、4日の月曜日はお仕事、そして午後からは生放送、5日もお仕事しまして、6日休みというところでね、連休というと2、3ぐらいだったかなというところではございますけれども、まあね、こう連休というところで休みボケというところもありますかね。昨日東京から帰省していた旦那キーの妹キーが午後の3時の新幹線帰りましたけれども、まあね、休みなんてあっという間だねなんて言いながらですね、3日の日曜日に、帰ってきたんですけど、昨日も東京まで帰ってしまいました。もうね、普段のこう生活っていうかね、いつもの生活ではなかったためにね、もうなんかね、こう一定のリズムが崩れちゃったかなっていうところもマッキーもあったりするんだよな。なんとなく気分が重いなとか、やる気出ないなとか、皆さん5月病は大丈夫でしょうか。お気をつけいただきたいと思います。休み欲しい欲しいなんてね言ってるんですけどね、なかなかというところではありますが、まずはね、体調管理には十分お気をつけいただきたい。お疲れがね、どうもね、やっぱりね出ちゃうんですよね、連休最後の日だとかって言うとね。さてメッセージです。ご紹介しましょう。さすらいのげんちゃんです。マッキーおはえがす。おはえがすげんちゃん。リクエスト曲、小田城直子さんで相撲ジンクか恋の106急行のどちらかお願いしますということで、一昨日は宮古市内のマリンコープドラでの子供の日イベント見に行ってきましたです。10日は母の日。そうなんだよね、10日は母の日ですね。5月10日ね、母の日なんで、普段から家事や子育てや仕事でお疲れのなおちゃんに、客席歩いて歌ってる時に赤のカーネーションをプレゼントしましたです。マッキーはカーネーションもらったことありますか、それともプレゼントしたことありますか。カーネーションもらったこともあるし、プレゼントしたこともあるんだよな。そうか、母の日か。いつもね、頑張ってるお母さんにありがとうという感謝の母の日でございます。何プレゼントしようかな今年はな。さあリクエストをお送りしましょう。恋の106空港の方行こうかな。

さすらいのおけんちゃんからのリクエスト、小田城直子恋の106急行をお送りしました。げんちゃんメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。

0: 会おぎろじゃドローン。誰もフレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
1: 生放送でお届けします。
0: 違います、生放送じゃないです。
1: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
0: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。阿部藩ショップでは安全安心で美味しい阿部鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は阿部藩ショップで検索。阿部藩交渉店本社1階、阿部藩ショップです。
2: あなた、もう時間よ。早く着替えて。
3: あれ、洗濯もう終わったの？
2: バッチリ。ガス衣類乾燥機、カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
3: カンタ君すごいね。
2: そうそう。いや、あなたは急いで準備して。
4: あ、明日へ続けあったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まず二戸地域の収集日程です。今日5月7日木曜日は茶色の瓶、新聞、ペットボトルと燃えないゴミと缶の収集があります。まず茶色の瓶、新聞、ペットボトルを捨てることができるのは駅前1から7、大村、中道、庭谷、中曽根、老井の穴、晴山123、上里、奥山、村松、上野の戸、相川、寺上、上置、香沢、大谷、安比、福田、舘、青海の地域です。続いて燃えないゴミを捨てることができるのは上田、上町、あたご下、寺下、宮下、中町、秋葉、下町、大通り、駅、下台、中里、湯田、小佐川、小林、下山井と、野の上、外山、この湯田上野、矢沢、下釜江、横断、上向井、中屋敷の地域です。続きまして缶を捨てることができるのは根森一二、近代地川、中沢、牛間立、大台ヶ原、神野、枯れ木と、山田、樽沢、中渡、大平、幕前、安比、上野平、与内、神野神殿と立学母の地域です。次に常宝寺地域の収集日程です。今日5月7日木曜日は新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、スチロールの収集があります。捨てることができるのは梅の木、細田、里川目、タコ内、伊崎沢と、太田、杉沢、上杉沢と、小泉、石橋、大森の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

時刻は7時33分。ここからは気になる記事や地域の話題をお伝えする朝刊ピックアップです。岩手日報の記事からたくさんご紹介まずしましょうか。一戸町消防団に新風というまず話題からです。一戸町消防団に本年度コロンビア出身の地域おこし協力隊員ロペス・ルアン・セバスチャンさんが加わりました。町初の外国人団員で9日、今週末の9日土曜日の町消防総合協議会に出場します。なり手の減少が進む中、地域防災の一端をグローバルな人材が担います。一戸町中心部の一戸あざ本町周辺の住民で組織する一分団一部に所属し、愛称はルアン。消火活動の基本動作を競う競技会で5人1組で臨む自動車ポンプ部のメンバーになりました。

午後7時半ごろから訓練し、その後消防車両に同乗して巡回し、防火を呼びかけています。10日日曜日の町消防演習にも参加するということです。入団のきっかけは、昨年の夏の一戸祭りです。山車を運行する地元の本組に誘われ、装飾作りや笛の練習に参加しました。消防団という日本文化に触れる機会になればいいと考えた一部班長で、金物店経営の伝道さんから打診を受け快諾しました。母国の地方でも住民で作る消防組織があるということで、父カルロスさんに活動を伝えると、私も幼い頃入るのが夢だった、頑張れと背中を押されたということです。着任前の24年度に本県岩手県沿岸部でインターン経験があるルアンさんは、三陸は素敵な場所で山林火災のニュースを見ると悲しい、最近は地震も多く災害が起きた時に語学を生かして住民を助けたいと頷いていました。続いては、例大祭の話題です。まずは二戸市浄法寺町の天台寺の春の例大祭の話題。5日現地で行われたということで、爽やかな日差しが降り注ぐ中、住民らが伝統行事に親しみました。寺に墓があると伝えられる南北朝時代の朝慶天皇の供養を起源とする神輿渡御は、白装束や反転姿のおよそ40人が列を組みました。寺の守護神である地元の合山神社の氏子が三角巾を頭につけ、太鼓やホラガイを鳴らし本堂を3回巡りました。檀家や信者15人が護衛歌を披露し、二戸市石切所地区の新山神社神楽保存会が舞を奉納しました。寺は2028年に開山1300年の節目を迎えます。菅野住職は、若い世代が行事に参加したことが大人になっても寺を守り伝えるきっかけになれば嬉しいと微笑んでいました。二戸市前沢の薬師堂例大祭は4日までの2日間薬師堂と周辺で開かれました。地元住民らが華やかな山車の運行や奉納相撲を楽しみ、無病息災を願いました。奉納相撲大会には地元の中央小学校児童11人が参加、行事の声を合図に熱戦が繰り広げられ、観客は笑顔で声援を送りました。3年生の荒谷光さんは、いっぱい勝てて嬉しかったし、もっと勝ちたいと思った、次は優勝したいと充実の表情を見せていました。山車は太鼓や笛、掛け声に合わせて地区内を練り歩き、南部手踊りなども会場を盛り上げました。例大祭は薬師っ子と呼ばれている、親しまれている春一番のお祭りです。式典は薬師堂氏子総代会、山車運行などは薬師お祭り同好会が主催しました。米谷会長は、人口減少や少子化などの課題もあるが、地域の皆さんの健康を守りながら次の世代へとつないでいきたいと思いを込めています。続いてはデリ東北から、二戸市と二戸市消防団は3日市内で消防演習を行いました。馬淵川近隣公園で繰り広げられた放水訓練では、川沿いに並んだポンプ車などから色とりどりの水が一斉に放たれ、圧巻の光景に詰めかけた市民から歓声が上がりました。放水は正午に始まり、サイレンを鳴らしながら勢いよく水を噴射、紫やピンク、黄、緑などのカラフルな水も高々と放たれ、滝を逆さにしたような鮮やかな水の壁ができました。福岡小学校3年生の掛畑ひなたさんは、水に色がついていて虹みたいに綺麗だった、消防の人がいっぱいいてかっこよかったと笑顔を見せていました。演習には消防団12分団のおよそ620人が参加、まといぶりやラッパ隊の披露、二戸

市中心部での分裂行進、堀の近隣公園での消防車両点検なども行われたということです。以上、この時間は岩手日報デイリー東北朝刊ピックアップでした。

12匹目の猫さんです。マッキーさん、おはようございます。おはようございます。あー、ゴールデンウィークが終わりましたね。終わっちゃいましたね。まあ私は土曜と月曜日は仕事だったので最大2連休だったのですが、マッキーと同じだね。マッキーも最大2連休でしたね。ゴールデンか。私ポンコツランナーで決してゴールデンな結果でもなく、各種マラソン大会では絶対に金メダルなんて取れないです。子供の頃も何かで金メダルなんて取ったことあったかな、私ね、多分ね、幼稚園の頃金メダル取ってるんじゃないかなって思うんですよ。運動会、幼稚園とか保育所とかの運動会でマッキーの子供たち金メダルもらいましたよ。手作り感もありましたけどね。金メダルありますよ、絶対。猫さんも昨日も7km 走り、最近は膝にきますが、いつまでも楽しんで走り続けたいという気持ちには金メダルをあげたいです。素晴らしいですね。走りたいという気持ち、続けたいという気持ち、素晴らしいじゃないですか。金ですよ、ゴールドですよ。気持ちだけは輝いたままでいたいと思う今日この頃です。わかりますね、マッキーもそうだ。気持ちだけは輝いていたい。そこでごめんなさい。リクエストはBTS のステイゴールドをかけていただけると嬉しいですっていうことだったんですが、ごめんなちゃい。探したんですけれども見つけられなかった、ね、こうやってメッセージをくださるっていうことだけことが ね、リクエストをかけられないマッキーにもこうやってメッセージをくださるっていうことが、もう猫さん金メダルでございます。リクエスト曲をかけられなくてごめんなさい。猫さん、メッセージありがとうございました。めぎつねさん、マッキーさん、おはよーん。おはよーん。連休も終わり、今日からお仕事と言っても2日行けばまた休みだけどね。あと日休みのね、めぎつねさん。今年のゴールデンウィークは遠くへ出かけたりはしなかったけど、私には6月に推し活イベントがたくさん、まさにゴールデンマンスリーな6月が待ってるのよ。チャグロックもゴールデンボンバーが来るみたいだし、楽しみがいっぱいだな。週末はお出かけ三昧になるかも。いいじゃないですか。何かね、こうお仕事を するのにこうやる気になるものみたいなものって、めぎつねさんは推し活なんでしょうよ。これからね、どんどん良い季節になりますよ。ましてやね、ゴールデンウィーク中にもね、いろんなイベントありましたけど、5月6月イベント続きますから、ぜひね、推し活頑張っていただきたいと思います。めぎつねさん、メッセージありがとうございました。さあ、時刻は7時まもなく44分。この後は目覚まし戦隊オギロジャーはへのへの探偵団続きます。この後もぜひお付き合いください。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: オギロジャーハイスピード。説明しよう。オギロジャーハイスピードとは、時刻を告げた後のセリフが超高速になるのだ。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
3: おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は浄法寺歴史民俗資料館について。調査にご協力いただくのはこの方。
4: よろしくお願いいたします。二戸市立浄法寺歴史民俗資料館の佐藤と申します。
3: よろしくお願いいたします。昨日までは、新たにリニューアルした収蔵庫の方についてお話を聞いていきましたが、今日は、浄法寺歴史民俗資料館のお話ということで、改めて、この浄法寺歴史民俗資料館どういった、場所なのか教えてください。
4: はい、まあ、もう少し丁寧に来方を来方というか来館 の、はい、道順を教えたいと思うんですけれども、はい、天台寺の交差点から二戸方面からいらした方は左折、はい、浄法寺インターチェンジからいらした方は右折で入っていただいて、適正者を過ぎて、右手に見て過ぎて、で 昨日お話しした収蔵庫を過ぎて、うん、天台寺の参道入り口を通りかかると見えてくる。ここが歴史民俗資料館になります。よくですね、間違えられて、まあ、行ったけどちょっとよくわからなかったという方がいるので、少し丁寧に紹介させていただきました。で、この歴史民俗資料館なんですけれども、まあ、昭和55年5月5日にオープンしております。1980年にオープンしています。最近ちょっと広報を見て知ったんですけど、はい、浄法寺に老人福祉センターっていうキャンショの湯とか、ね、はい、近くの人は言うんですけど、そちらのオープンも5月なんですね。で、ほぼ同時にオープンした施設になっています。で、これがその昭和55年なんですけれども、祖先が残してくれた漆に関する資料を中心とした文化遺産を後世に伝えるということを目的として開館したということが、当館のもう玄関入った靴ところに額に書いて掲げてあります。このたった昭和55年、1980年当時というのは、最盛期には漆かきだけでも300人いたと、はい、言われていた。この漆の伝統的な産業が、まあ、生活様式の変化であるとか、プラスチック製品の普及であるとか、まあ、安価な輸入漆の台頭などによって、まあ、産業としてちょっと苦しい時期を迎えていたということで、まあ、当時の浄法寺に残っていたその文化を後世に伝えなければならないということで、集めたものを、まあ、収蔵して資料として収集したものを皆さんに見せていただくということ、見ていただくということが目的で開館されたものになっています。で、まあ、当館3つのコーナーに分かれておりまして、はい、1つが今言った漆関連、漆の歴史のコーナー、もう1つが民族、普通の衣食住に関わる、農機具だとか旗織り機だとか、そういったのを紹介している民具のコーナー、もう1つが天台寺とそれから民間信仰などのコーナー、

0: ております。
1: これ実際にその当時使われていたものを展示してあるですもんね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど。具体的にどんなものが展示されているかっていうのも、ちょっと限られた時間ではあ

0: 民族文化財を収蔵するスペースなんですね。でそこの一部のものを、まあ、この資料館に持ってきていますし、その他の皆さんから寄せられた漆に関わる道具であるとか、まあ、今は菓子本とかをたくさん展示していますけれども、そういったものを収蔵しております、見せておりますし、あとは先ほど言った民間信仰で言えば、まあ、おしら様、遠野物語周囲という柳田邦夫の書いた遠野物語周囲に出てくる野田の小八の家にある3体のおしら様っていうのもこれも見ていただくことができます。あとは結構人気があるのが、はい、補助人形で罪人を江戸時代に縛る練習をしたという麦わらでできた人形がありまして、はい、でこれを展示してたんですけれども、昨年の夏神奈川の方から来たお客様が初めて人の形をしたのを見たと、はい、考えてみれば結び方の練習なら人の形してる理由はないんですけど、はい、でその人が言うには藁を縛っただけのは見たことがあるけれども、うん、人の形したの初めて見た、自分が持ってるのも違うって言って、いや持ってる人いるのかと思ってびっくりしたんですけど、
1: すごい、
0: まあ、そんなことがありました、うん、で来館した方とこうそういうお話も聞けるっていうのもすごくいいで、ちょっと会話しながら教えてくださることも教えていただくこともこちらたくさんありますので、まあ、資料館に来て気軽にこうちょっと声かけて、うん、あこういうこれうちにあったよ、どう使買うんだか分かんなかったっていうような方も、まあ、資料館で見ていただいて、そういうこと会話のキャッチボールができるので、うん、ぜひこちらの方にもお運びいただければなと思っています。
1: そうですね、そうか、実際に見るだけじゃなくてどういったものなのかも教えて直接お話も聞けるんですね。
0: そうですね、はい、
1: やっぱりそこが大きいですよね、
0: まあ、漆のところで言うと漆の用途として、まあ、塗るとかって、まあ、あるんですけれども、私ちょっと読んだ本で、昔盛岡の職人さんの家庭で、はい、昔冬ひび割れするとちょっと来いって言って、職人さんのお父さんが漆、爪楊枝の先に漆つけてひび割れに塗ってピッてやって接着剤の代わりにしたっていうのを見て、ひやくそんな使い方あるのかと思ってたんですね、はい、その話をお客様にしたら、お客様の方からいやいやいや、うちの母親は草取りするときに天川のところに漆塗ってささくれができないようにしていたと、そんな話とかもこう聞けるんですね、そういう話もできるので、そういった楽しみ方を資料館でしていただければなと思います、うん、資料館には職員がおりますので、うんうん、私のようにこう喋りの下手なのもいますけれども、ちゃんときちんと解説してくれる調査員もいますので、ぜひお運びください。
1: すごい、そっか、いろんなお話がお客様からも聞くことができるんですね、はい、いやそれは面白いですね。なんか本当にね、今お話ししていただいたみたいに珍しい資料もあるということだったので、ぜひねこの資料館の方にも足を運んでいただきたいなと思うんですけど、昨日までその新たにリニューアルした収蔵庫についてお話ししていただいてたじゃないですか。その収蔵庫とその資料館ってどんな違いがあるのかなっていうところを、
0: はい、収蔵庫は、まあ3832点の重要有形民族文化財を保管する保存するというものです。なので、まあ、基本的にはそれ以外のものは入っていないというのが大きな違いですね。で、あとは資料館はそこから重要有形民族文化財って勝手に動かせないんですよ。で、保管施設っていうのは文化庁がちゃんと把握してるんですけど、収蔵庫と資料館なんですね。で、そこなのでその収蔵庫から一部を持ってきて資料館で 見ることもできますし、あとは友人なので、まあ、さっき言ったようなお話なんかをしながらこう、まあ、見ていただくことができると。収蔵庫の方を、まあ、ガラス越しに見て調査カードを検索して、まあ、ご自分で楽しんでいただくことはできるんですけれども、まあ、職員の解説ができるかな、まあ、解説というか、まあ、話聞きながら見たいという方には資料館の方にもお運びいただければと思っています。
1: そうですね、そしたらやっぱりどちらも見るとさらに学びが、
0: はい、
1: できそうですね。
0: そうですね、あの収蔵庫でこういうの見てきたんだけどっていうお話してもらえれば、うん、あのこちらの方でも、あ、じゃ あ, あのこういうろくろもございますよって言って、あの当館にはあの、鈴木式ろくろっていう明治時代に鈴木さんという方が考案したろくろがありまして、すごい

0: も考案した当時の原型に近いものが残っていますので、うん、これ会津の方なんですけど、会津には残ってないんですって、で、あの当館にあります、あと、はい、まあ多館の紹介になりますが八幡平市博物館にもございます。でもそこぐらいにしかなくて、京都の大学の先生来てわざわざ写真撮って、はい、行かれました。
1: それだけ本当にこの地域にしかない貴重なものも、
0: ね、はい、まあ、それそのろくろについても、まあ、実物間近に見ることができます。ぜひあの来ていただければなと思います。
1: そうですね、じゃあその他何かそのお伝えしたいことなどはございますか。
0: そうですね、あのちょっと休館日が、あの、はいはい、収蔵庫の休館日は火曜日なんですけれども、あの歴史民俗資料館の休館日は月曜日です。両方いらっしゃる方はあの火月を避けていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
1: わかりました、はい、その基本的に月曜休館日以外は何時から何時まで。
0: はい、朝9時から、4時半までになっています。で、あのこち、まあ適正者さんの方にも足を運ぶということも考えてもらえれば、うん、あもちろん天台寺さんの方にも行く方もいらっしゃいますので、まあ、ちょっと時間帯の方もあの割とあの収蔵庫よりは長く空いていますので、あのそこの辺を計算しながら来て天台寺周辺の一日を楽しんでいただければなと思っています。
1: 今日は浄法寺歴史民俗資料館について調査を進めていきました。浄法寺歴史民俗資料館の展示スペースは浄法寺漆のコーナー、生活のコーナー、信仰のコーナーの大きく3つに分けられています。貴重な資料とともに職員の皆さんの解説を聞くこともできるということなので、ぜひご覧いただきたい。今日の調査はここまで。お相手はへのへの探偵団探偵の川口奈々美でした。
2: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

0: へのへの探偵団お聞きいただきました。目覚まし戦隊オギロジャー木曜日、この後はお知らせを挟んで8時台に入ってまいります。この後もぜひ、お聞きいただければ嬉しいです。今週のメッセージテーマはゴールデンということでおしゃべりしています。どしどしメッセージお寄せください。お待ちしてます。
1: 目覚まし戦隊オキロジャ
2: ー。まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
3: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、ゴールデンウィーク明けおはモーニング、生放送でお送りしております朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー。木曜日担当オギロジャーイエローマッキーです。皆さん、ゴールデンウィークどのようにお過ごしでしたか？連休の方も、そうでなかった方も、元気にお過ごしいただけましたでしょうか？ねえ、昨日も暑かったんですけども、今日も気温上がってきそうですよ。季節外れの暑さということで、今日もね、体調管理には十分お気をつけいただきたいと思います。まあ、暑くなるということでね、水分補給、こまめな水分補給、熱中症などにもお気をつけいただければなと思います。体がね、こう気温にこう慣れてこないと熱中症にもなりやすいんですって。お気をつけください。さて、カシオペア FM、 今週のメッセージテーマがゴールデンということで、皆さんと1週間おしゃべりしているところでございます。どしどしお寄せいただければなと思います。マッキーね、連休ではなかったんですけれども、ゴールデンな休みを過ごさせていただいたなって思いますね。孫っきーたちも帰ってきましたし、帰ってきたっていうかね、遊びに来てくれましたし、東京にいるね、旦那キーの妹っきーも、3日に帰省してきまして、昨日午後の3時の新幹線で帰って行きましたけれどもね、夜な夜ないろんな話をしました。なんかね、こう相談に乗ってもらったり乗られたりみたいなね楽しいコールドな日々を過ごしましたけれども、皆さんいかがでしょうか？ぜひね、そんなお話もお聞かせいただければなと思っております。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスでももちろんお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。ということで、8時台もね、元気にお届けしてまいります。目覚まし戦隊オギロジャー木曜日です。この後は、いつものお手紙と1曲お送りしまして、列車の運行情報、お天気情報、二戸市からのお知らせ、交通情報と続いてまいります。目覚まし戦隊オギロジャー8時台も、二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから木曜日ということで、オギロジャーイエローマッキーがお届けしてまいります。では早速お手紙。木曜日の朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャーイエローのマッキーさんへ、おはようございます。ラジオネーム、上坊寺のパン屋さんです。パン屋さん、いつもありがとうございます。おはようございます。大型連休明けの朝の生放送ありがとうございます。ご苦労様でございます。早く朝からありがとう、マッキーさん。ということで、こちらこそです。いつもね、お手紙頂戴いたしましてありがとうございます。ということで、8時連休明けのリクエストです。ということで、母の日前にこの曲リクエストです。ということでお送りしましょう。島津亜矢、感謝状、母へのメッセージ。

消防寺のパン屋さんからのリクエスト、5月10日母の日向けてのリクエストです。島津彩感謝状母へのメッセージお送りしました。パン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通り運行しています。満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、11時18分発はやぶさ16号のグリーン車、午後の便15時19分発はやぶさ28号のグランクラス車が満席です。新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 です。在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道はこの時間も平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いいたします。以上、列車情報でした。

0: 時刻は8時10分を回ったところです。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でウェザーニューズの気象情報をお届けいたします。注意報です。この時間も二戸地域には濃霧と乾燥の注意報が出されています。青森県三八上北地域、こちらは全域にこの時間も強風と乾燥の各注意報、合わせて上北地域の一部には雪崩注意報も出されています。ご注意ください。岩手県短期外境です。今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも朝から晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで、平年より大幅に高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて、岩手県内陸短期予報です。南東の風のち西の風がやや強く晴れるでしょう。降水確率1日を通して 0% です。青森県三八上北地方は南の風のち南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。青森県三八上北地域の降水確率も1日を通して 0% です。二戸市も今日の降水確率 0%、 晴れ時々曇りの予想となりました。予想気温です。今日日中の予想最高気温、二戸市、八戸市、二戸市は25度、八戸市は24度でしょう。週間外境、岩手県の週間外境を見てみましょう。明日金曜日は雨が降りそうです。あさって土曜日から水曜日までは晴れますが、一時的に雨の降るところがありそうです。木曜日は雨が降るでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込み、最低気温は平年より高い日が多く11度前後の日が多い見込みです。二戸市も明日雨が降りそうです。お天気は曇りのち雨なんですが、降水確率 80%、 気温が21度が最高気温となりそうなんですが、一旦気温がぐっと下がるのが土曜日、9日土曜日です。曇りのち晴れのお天気で降水確率は 30% なんですが、予想最高気温がここしばらくね、 2,3 日は季節外れの暑さなんですが、9日土曜日に限っては13度が予想最高気温となっています。気温の寒暖差ね、十分お気をつけいただきたいなと思います。さあ、おしまいに8時現在の各地の気温です。二戸市 20.7 度、一戸町奥中山17度、軽米町は 20.6 度、八幡平市荒谷 18.6 度、青森県三戸町 19.1 度でした。二戸市の予想最高気温、今日も25度まで気温があります。暑くなりそうです。熱中症にお気をつけください。こまめな水分補給お願いします。この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。時刻は間もなく8時14分です。
1: 目覚まし戦隊オキロジャー、
2: スペイスター、
3: どうしたっきゃ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめ、ロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

8時15分です。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸中央コミュニティセンターニコランスからお知らせします。ギャラリーニコランスでは二戸市を拠点に活動する書道家沢藤嘉生氏の作品展跳躍踊る黒静筆な白を5月1日から開催しています。沢藤嘉生さんは中国古代文字を得意とし、正統的で重圧な美しい文字と緻密にデザインされた空間の絶妙さに定評がある女流書家です。難解な文字と白い空間が織りなす作品は厳粛でありながらどこかコミカル、様々な書体の作品はどれもエネルギーに満ち溢れつつ深い憂いをも含み、見る者の想像力をかきたてます。中国古代文字を中心とした作品展はめったに見ることができませんので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。沢藤嘉生展は6月30日火曜日まで開催しています。お問い合わせ先は二戸中央コミュニティセンターニコランス、電話0195-23-3990 0195-23-3990 までお願いします。続いて二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務6名程度、文化財調査事務若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、管理栄養士2名程度です。受付期間は6月16日火曜日まで、試験日時は6月28日日曜日です。また土木技師以外の一次試験については市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳細は二戸市のホームページまたは市民生活課、常防寺総合支所地域支援課および各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募をお待ちしております。お問い合わせ先は総務課、電話 0195-23-3116 0195-23-3116 までお願いします。続いて未来デザインワークショップについてお知らせします。町の未来について語り合いませんか。次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は未来デザインワークショップを開催します。5月25日月曜日は午後6時30分から二戸市役所1階会議室で、6月7日日曜日は午前10時から二戸中央コミュニティセンターで行います。対象は二戸市内に在住、在勤、在学している方です。6月7日の会はおおむね25歳以下の方が対象です。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。広報二戸5月号にある二次元コードから申し込みをしてください。お問い合わせ先は総合政策課、電話 0195-23-31150195-23-3115 です。おしまいに災害レベルについてのお知らせです。水害と土砂災害について二戸市が出す避難情報と国土交通省や気象庁、岩手県が出す防災情報をまとめて5段階に整理しました。警戒レベル1が発

指令された場合は災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2が発令された場合は避難に備え、二戸市防災マップなどで避難行動の確認をしましょう。警戒レベル3が発令された場合は高齢者など避難に時間がかかる方やその避難者その支援者は避難しましょう。警戒レベル4が発令された場合は全員避難です。警戒レベル5が発令された場合はすでに災害が発生しています。命を守るための最善の行動をしましょう。命を守るために、自らの命を守るために、避難情報が発令されていなくても地域の皆さんで声を掛け合って安全確実に行動しましょう。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

お待たせしました、ニオタコスモスさん、イエローマッキーさん、おはモーニング。あ、今日から仕事やる気出ないなと思うアニオタコスモスです。まあ休んでた分たんまり仕事はあるんですけどね、逆に休むと仕事したくなるくなるからほどほどでいいな、うん、マッキーもそちら側かな。休みは休みたいんだけれども、あんまり休むとね、ああため息ばかりとなりますからね。さあテーマ、ゴールデン、音楽の黄金期、自分の中じゃ2000年頃で止まってますね。その頃までは CD 買ってたし、レンタルしてダビングして一生懸命聞いてたけど、着歌出てきてそのうち聴き放題になって、そのうち音楽プレイヤーいらなくなって、そうやって考えると CD 買ってなかったなぁと。限られたお小遣いの中で好きな CD 買うのも楽しかったなぁ。前はレンタルというものもありましたね。あと MD もあったけど、あっという間に消えたな。生き残ってるのはテープと CD か。今は聴き放題で聴けるけど、一曲一曲に対する思い入れがなくなったかもしれませんね。あ、わかるな。確かに。ほら、CD の特典とか特殊なパッケージとか、選ぶ楽しみもあったし、最近買ってるのはサトマンとアマトー男子とトリフターズだけだな。便利だけどちょっと寂しい気もする。わかりますよこれ。確かに前は必死に CD 買ってた気がする。一生懸命聞いてたのもわかる気がするね。いやいやいやいや、懐かしいな。キラキラの時代のこの曲聴きましょうか。アニオタコスモスさんからのリクエスト、浜崎あゆみ M。

この頃ね、 CD ケースもいろいろあって楽しかった。マッキーさんならわかりますよね。わかりますね。キラキラしてた時代でしたね。アニオとコスモスさんからのリクエスト、浜崎あゆみ M お送りしました。アニオとコスモスさん、メッセージリクエストありがとうございました。

0: 山戦隊オギロジャー。
1: おい母ちゃん、風呂場からビールのカマルコするな。なんだこりゃ。
2: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのカマリッコするべ
1: ー。ビールのカマルするゆっこが、こりゃいいな。まずがってのまさるなこりゃ。
2: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤はナニャート物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
3: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
4: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸し切り列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

ゲームクリアまで残り30分。このまま逃げ切れば200万円ゲットだ。時刻は8時30分。見つかった。

8時30分です。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時半から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時半から夕方5時まで時間帯通行止めです。変わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時半から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありませんが、東北道上り線笹の渡りトンネル出口付近ですね、故障車がいる模様です。規制はかかっておりませんが通行の際はご注意ください。続きまして交通安全スポットニュースです。ドライバーの皆さんは日々の体調管理に気をつけていますか？体調が悪いと標識や歩行者を見落としたり正確な操作に遅れが生じるなど交通事故を起こす危険性が高まります。体調が思わしくないときは無理をせず運転を控えるようにしましょう。さて次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月11日来週月曜日の夜間一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん今日も一日安全運転をお続けください。この時間の交通情報は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。

ひよこっきーさん、元気なマッキー、おはもーにーん、おはもーにーん、久しぶりです、お久しぶりです、私は元気に来てますよ、かっこわら、ということで、お元気で何より、お久しぶりですね。先日花男さんとお会いしましたよ。花男さんも元気そうでした、何よりです。ゴールデンウィーク終わりましたね。私は昨日と今日はお休みですということで、昨日と今日、今日までお休みということだね。旦那は毎日仕事、自分が休みでも早起きして弁当作らなきゃないから大変だにゃー。まあね、休みの時でも旦那ちゃんがお仕事してくれるということはね、ありがたいことでございます。昨日は実家へ行って

ゆっくりしてきました。明日と土曜日仕事頑張りますかね。ラジオ聞きながら少しずつ衣替えしようかな。また休みの時メールします。うんだばまたにゃということでね、昨日今日とゆっくりなさってまたね、お仕事頑張っていきましょうということで、ひよこっきーさんからのリクエストをお送りしたいと思います。 AKB48365 日の紙飛行機。

久しぶりのメッセージとっても嬉しかったです。ひよこっきーさん、リクエストは AKB48 365日の紙飛行機。マッキーもねこの曲大好き、なんかね応援ソングってそんな気がいたします。ひよこっきーさん、メッセージリクエストありがとうございました。

さてさて、続いてのメッセージ、あ、あんみつさん、マッキーさん、おはようございます。あんみつさん、おはようございます。ゴールデンウィークは仕事でしたが、ということで、あ、ゴールデンウィーク中はずっとお仕事でしたか。うん、来月北陸に行く予定です。なんと1年に1回だけ兵庫、山口、鹿児島、福岡、熊本という豪華メンバー20人で集まる飲み会が、今はとても楽しみです。いろんなところから集まるんだ。集まってご旅行にお出かけになられるということですか。地震の時いつも連絡をくれるので、あったらまず感謝を伝えたいです、ということで、来月か、楽しみですね。なるほど、豪華メンバー20人、どのようなメンバーなんでしょうか。お友達ということですよね、きっとね。素晴らしい、楽しみがあった方が仕事頑張れるというところですよね。お友達は大事にということでね、やっぱり感謝だよね。わかります。あみつさん、メッセージありがとうございます。さあ、カシオペア FM、 今週のメッセージテーマはゴールデンということで、皆さんとおしゃべりしていますね。え、ゴールデン、ゴールデンカムイの続編やらないかな。いつかは取りたいゴールデングラブ賞。キウイは緑のやつより金の方が甘くて好きです。好きな犬はレトリバーです。ラブラドールの方とかね、いろいろいろいろですよ。いろいろいろいろでございます、ね、ゴールデンなお話皆さんからお聞きしておりますということで、一曲お送りしようかな。これもゴールデンでしょうか。佐藤マンション、ゴールド。

各地でね、クマの、目撃情報だったりね、被害に遭われた方もいらっしゃる。春になってね、クマ、冬眠から目覚めたクマが各地でこう見られると、目撃情報が見られるということで、まずはですね、デイリー東北の一面に載っておりました八戸市なんですが、昨日八戸市の沼館地区に出没したツキノワグマ1頭について、自治体判断で発砲可能な緊急重量を実施し駆除したということです。青森県内で緊急重量によりクマが駆除されたのは今回が初めてということで、現場は臨海部の商業施設や工場が立ち並ぶエリアということで、まあね、ピアドゥとかね、シンフォニープラザなどが、あったり、商業施設ですよね、あったりするところの近くでクマが目撃されたということで、緊急重量一頭駆除されたという八戸市の話なんですが、実は二戸でもですね、ツキノワグマの目撃情報が見られています。昨日なんですが、二戸市上坊寺町焼き鉢内ですか、それと石切所の尾上岩展望台付近にてツキノワグマ1頭が目撃されたということです。周辺にお住まいの方は十分ご注意いただきたいと思います。クマを、ね、目撃した時には二戸市役所農林課0195-23-0180、または二戸市役所代表番号0195-23-3111までご連絡くださいということで、二戸でもね、ツキノワグマの目撃情報が見られているということでしたので、近隣にお住まいの方お気をつけいただければと思います。この季節ね、やっぱり山に山菜などを取りに出かけられる方なども多く見られると思いますけれども、ぜひともね、お気をつけいただきたいと思います。熊のね、対処する方法などぜひね、身の安全を確保しながらお気をつけてこう

しみたいところですよね。今はね、町などにも出てくるからね、怖いですよね、クマね。さあ、メッセージです。マッキーさん、おはようございます。

もしか水筒 OK、 手袋 OK、 タオル OK、 もうバスの運転手さんみたいに指差し確認です。よっしゃ、朝のおまじないしていってらっしゃい。なんだ朝のおまじない、なんだなんだ朝のそんでもって Wi-Fi が弱いので業者さんが来てくださるとのこと、普段しないところまで掃除してますということで、あ、業者さんがね、あのなんか検査じゃなくて修理とかに来てくれるのかなということでね、普段しないところまで掃除をしていると。あと20分でオラの顔作り顔もね作んなきゃいけないもんね。そりゃそうですよ、顔も作んなきゃいけません。ゴールデンな一日にしますということでメッセージいただいて、なんかねゴールデンな一日って毎日ゴールデンじゃないですか、どすこいママさんね、いつも楽しいメッセージいただけて本当に嬉しいです。どすこいママさんメッセージありがとうございました。ゴールデンな一日か、なるほど。マッキーもね、毎日ゴールデンな一日になるように今日も一生懸命、なんだろう、一日をね過ごしたいなと思います。やっぱりね、こういつも言うように1分1秒ね、大切にしながらということですよね。今日もゴールデンな一日に皆さんしようじゃありませんかということでございまして、そろそろね、7時からお届けしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャーが終わりの時間が近づいているということでございましてですね、ラストナンバーをお送りしたいなと思います。ゴールデン、いろいろね、金、ゴールドという曲いろいろありますけれども、この曲をラストオーダー、ラストオーダーじゃない、ラストナンバーにしたいと思います。湘南の風、黄金ソウル。

お送りしたラストナンバー、湘南の風黄金ソウル、お送りいたしました。さあ7時からお届けしてまいりました目覚まし戦隊おぎろじゃー、木曜日そろそろお別れの時間です。今日もね、メッセージたくさんいただきました、ありがとうございました。なんかね、連休明けで少しパヤンとしているマッキーではございますけれども、曜日感覚もねちょっとずれたりなんかしませんでした。今日危ないなと思って昨日は早めに寝ました。そんなマッキーでしたが、来週も来週の前に今日頑張れっていう話ですよね。今日も一日ゴールデンな日々を過ごしたいと思います。この時間のお相手はおぎろじゃーイエローマッキーでした。まだまだね、皆様からのメッセージお寄せお待ちいたしておりますのでね、午後の生放送ニトトにもメッセージリクエストお寄せください、お待ちしております。ということで今日も暑くなりそうです。体調管理には十分気をつけて今日も一日頑張ってまいりましょう。皆様いってらっしゃい。それではまた来週。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: find new perspectives, to broaden your horizon.
1: Step 1.
0: Step 1.
2: ゴーテモーゲン、5月7日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 1週間ぶり